0: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
1: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
2: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
3: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
4: Sau ít phút nữa chúng ta sẽ cùng đến với góc nhìn cuộc sống. Còn bây giờ thì Hoàng Ân sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại cơ sở công lập. Theo đó, mức phụ cấp dao động từ 20 cho đến 80% tùy cấp học, địa bàn và tính chất công việc. Trong đó, giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, trường dân tộc nội trú, trường chuyên biệt hưởng mức cao nhất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 tới và các mức phụ cấp thì được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm nay. Trường tiểu học Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 với sự tham dự của đại diện đặc khu, chỉ huy đảo, phụ huynh và học sinh. Năm học vừa qua, 100% học sinh tiểu học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Ở bậc mầm non thì 33,3% trẻ đạt danh hiệu bé xuất sắc, 66,7% bé đạt danh hiệu là bé ngoan. Dịp này thì toàn bộ học sinh của trường được quỹ học bổng Vừa Á Dính trao quà động viên, tiếp thêm động lực học tập cho các em nơi đảo xa. Thầy giáo Lê Xuân Hạnh, giáo viên trường tiểu học Trường Sa cho biết.
5: Ngoài công tác dạy và học, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương biển đảo cho học sinh. Các em được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn tài sản và bảo vệ môi trường học đường.
4: Chiều qua, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khánh thành trung tâm y tế khu vực Bắc Hà quy mô 250 giường bệnh với mức đầu tư là 253 tỷ đồng, đồng thời khởi công dự án khu nhà ở kết hợp làng văn hóa du lịch phía Nam Hồ Na Cổ trị giá hơn 570 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển y tế, đô thị và du lịch địa phương. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức về tiêu dùng xanh. Vòng thi trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày mai 25 cho đến ngày 31 tháng 5 này trên cổng thông tin của Cục với giải nhất là trị giá 3 triệu đồng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt tiến triển lớn khi hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Viết trên mạng xã hội tối qua, đại sứ Iran tại Pakistan Amiri Mogamdam thông báo một bước tiến tích cực đang được hình thành liên quan nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng khẳng định các bên đang trong giai đoạn thống nhất cuối cùng về một biên bản ghi nhớ 14 điểm. Các nội dung cốt lõi trong bản ghi nhớ gồm có kết thúc hoàn toàn chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mặc dù vậy, quan chức Iran thừa nhận Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất được lộ trình chung về thời điểm ký bản ghi nhớ. Trong khi đó, một số nguồn tin phương Tây dẫn lời hai quan chức Pakistan gần gũi với tiến trình hòa đàm cho biết Iran và Pakistan đã gửi tới Mỹ bản đề xuất sửa đổi về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Dự kiến Washington sẽ đưa ra phản hồi với đề xuất mới trong ngày hôm nay.
4: Bồi thẩm đoàn tại Seattle của Mỹ đã phán quyết rằng là hãng Boeing không phải bồi thường cho hãng hàng không quốc gia Ba Lan Lot trong vụ kiện liên quan đến dòng máy bay 737 Max. Hãng hàng không quốc gia của Ba Lan từng yêu cầu bồi thường 250 triệu đô la doanh thu thiệt hại sau thời gian dừng khai thác máy bay vì các vụ tai nạn trong năm 2018 và 2019. Ít nhất 90 người đã thiệt mạng sau vụ nổ khí ga xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Vũ, huyện Tần Nguyên, tỉnh Sơn Tây thuộc Trung Quốc. Thời điểm xảy ra sự cố có 247 công nhân làm việc dưới hầm mỏ. Vụ nổ được cho là liên quan đến cảnh báo rò rỉ khí carbon monoxide vượt ngưỡng an toàn. Lực lượng cứu hộ hơn 300 người đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ, đồng thời điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Giới chức y tế Đức vừa xác nhận một ca nhiễm virus Bona tại bang Mecklenburg-Vorpommern, trường hợp đầu tiên tại khu vực. Loại virus này được đánh giá có tỷ lệ tử vong rất cao và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Từ đầu năm đến nay, thì Đức ghi nhận 5 ca nhiễm, chủ yếu tại bang Bayer, vùng lưu hành chính của virus. Theo Viện Robert Koch, trung bình mỗi năm Đức có từ 5 đến 10 ca mắc. Virus Bona lây từ động vật sang người, liên quan chủ yếu đến chuột trù răng trắng, có thể gây viêm não nặng và rối loạn thần kinh nhanh, với nguy cơ tử vong được ghi nhận trên 95% ở các ca xác nhận. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị.

0: những thông tin thời tiết.
1: Vâng, chào buổi sáng quý vị. Mới hơn 7 giờ sáng Chủ nhật nhưng mà nắng nóng dự báo là sẽ bao trùm nhiều khu vực trên cả nước suốt ngày hôm nay. Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 35 đến 39 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ, không khí oi nóng kéo dài suốt cả ngày. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ hôm nay dao động khoảng 27 đến 38, có nơi chạm ngưỡng 41 độ. Trời không mưa, nắng nóng bao trùm thủ đô ngay từ những giờ đầu buổi sáng. Đặc biệt, chỉ số tia UV ở mức rất cao, người dân cần che chắn kỹ khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe và làn da. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, hiệu ứng phơn khô nóng hoạt động mạnh, khiến nền nhiệt tiếp tục tăng cao 39 đến 40 độ. Khu vực Quảng Trị đến Nam Trung Bộ cũng duy trì nắng nóng diện rộng 36-37 độ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rông cục bộ và thời tiết cực đoan. Nắng nóng ở các khu vực có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28 tháng 5. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày nắng ráo 34-35 độ, nhưng mưa rông sẽ quay trở lại vào chiều tối ở nhiều nơi. Người dân nên hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng nóng từ trưa đến đầu giờ chiều, bổ sung đủ nước và chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
9: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Góc nhìn cuộc sống.
13: Góc nhìn cuộc sống.
14: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy hội nhập và nhịp sống hiện đại, văn hóa truyền thống từng đứng trước không ít lo ngại về sự mai một. Nhưng hôm nay, niềm hy vọng đang bừng

0: sáng nhờ sức trẻ và lòng tự tôn dân tộc. Hành trình kết nối từ những miền quê Đồng Tháp đến các lớp học tiếng Việt tại Campuchia khẳng định giữ gìn bản sắc không chỉ là tri ân quá khứ mà còn là bệ phóng tinh thần, khơi dậy khát vọng vươn xa của thế hệ mới. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Phan Ánh ghi nhận thực tế này tại vùng đất Sen Hồng.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Người cho rằng di sản văn hóa là nơi thể hiện rõ nhất hồn cốt của một dân tộc. Việc mất đi di sản, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc dân tộc. Việt Nam có kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú. Kho tàng đó là nền tảng tinh thần cốt lõi, làm nên bản sắc Việt Nam suốt hàng ngàn năm lịch sử. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ, đã có thời điểm người ta lo ngại rằng lớp trẻ sẽ dần xa rời những giá trị truyền thống. Nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Một thế hệ trẻ với tư duy cởi mở, sáng tạo và trách nhiệm đang từng bước khôi phục, tiếp nối và phát huy văn hóa dân tộc theo cách riêng của mình. Chị Lê Thị Trúc Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
2: Trên địa bàn phường Gò Công có một di tích của anh hùng dân tộc Trương Định. Thì đối với bản thân thì bản thân cũng đã tìm hiểu qua lịch sử của ông, về khí khế hồn của ông và lòng yêu nước của ông. Thường vào tháng 3 của hàng năm thì là thời điểm của kết nạp đoàn, thì sẽ cho đoàn viên ưu tú mới để mà đi tham quan cái di tích lịch sử này, cũng như là sẽ kết nạp đoàn cho các bạn ở đây. Thì thông qua các hoạt động hành trình về địa chỉ đó này thì các bạn có nghe cái chú giữ đoàn ở đây sẽ thông tin cho các bạn hiểu rõ thêm về lịch sử cái lòng yêu nước của anh hùng này.
1: Tính đến thời điểm này, Đồng Tháp hiện tự hào sở hữu gần 300 di tích được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, hơn 30 di tích quốc gia và gần 260 di tích cấp tỉnh. Đồng thời có 9 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây thực sự là những địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ kết nối truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và tìm hiểu văn hóa dân tộc. Giáo dục lịch sử và văn hóa cho học sinh không chỉ giới hạn trong những chuyến đi trải nghiệm thực tế. Thông qua chương trình giáo dục địa phương ở các cấp học, những giá trị cốt lõi của quê hương đang từng bước được khắc sâu, tạo nền tảng nhận thức bền vững cho thế hệ trẻ. Em Trần Thị Kim Ngân, học sinh lớp 10C9, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
3: Được học, được tìm hiểu về văn hóa lịch sử của vùng đất chính mình đang ở và là quê hương của mình thì em cảm thấy tự hào vì những vị anh hùng lúc trước đã hy sinh cho chúng ta để chúng ta có được những thứ hôm nay. Em sẽ cố gắng tuyên truyền về những lịch sử đó để các em sẽ biết tới cái công lao của những vị anh hùng đó.
1: Thấm nhuần lời dạy, văn hóa soi đường cho quốc dân đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị, văn hóa và con người đang được Đồng Tháp xem là nền tảng, động lực cốt lõi. Từ chủ trương đến hành động, địa phương đã đánh thức thành công nguồn lực nội sinh này, lan tỏa các giá trị văn hóa sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội. Từ những câu chuyện thực tế đến tầm lý luận, quan điểm phát triển văn hóa con người Đồng Tháp trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ: xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp với các chuẩn mực đặc trưng, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Không chỉ dừng ở định hướng, các giá trị văn hóa đang được cụ thể hóa trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo đà cho phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng:
4: ba yêu cầu của nghị quyết 80 gắn chặt với vai trò lãnh đạo của Đồng Tháp. Thứ nhất là xây dựng hạ tầng văn hóa, tức là chuyển khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cho văn hóa để tạo điều kiện cho sự phát triển văn hóa. Cái thứ hai là đầu tư nguồn lực cho văn hóa. Khác một số tỉnh khác, Đồng Tháp là có một giai đoạn đầu tư nguồn lực cho văn hóa. Và thứ ba là xây dựng nguồn nhân lực một cách lâu dài, một cách kiên trì, một cách sáng tạo để tạo cho được một đội ngũ hoạt động văn hóa, một đội ngũ quản lý văn hóa, một đội ngũ tham mưu văn hóa, một đội ngũ sáng tạo văn hóa xứng đáng với cái truyền thống và vị thế của Đồng Tháp trong hiện tại và tương lai.
1: Không chỉ trong nước, hành trình gìn giữ văn hóa còn được Đồng Tháp nối dài ra ngoài biên giới với hơn 50 km đường biên tiếp giáp

0: Campuchia và cộng đồng kiều bào đông đảo sinh sống, việc giữ gìn tiếng Việt, văn hóa trở thành một nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt. Hơn 10 năm qua, trường hữu nghị Việt Nam Khmer tại tỉnh Brayven do tỉnh Đồng Tháp xây dựng và hỗ trợ đã trở thành nơi giữ lửa văn hóa cho thế hệ trẻ kiều bào. Tại đây, những đứa trẻ sinh ra trên đất nước Chùa Tháp vẫn được học tiếng Việt, học về cội nguồn, phong tục, tập quán của dân tộc mình. Thầy Nguyễn Văn Hào, hiệu trưởng trường hữu nghị Việt Nam Khmer, tỉnh Brayven, Vương quốc Campuchia cho biết.
1: Đa số học sinh đây là kiều bào người Việt, cho nên mình dạy là theo chương trình sách giáo khoa Việt Nam. Mình không dạy đủ các môn như Việt Nam đâu, nhưng mà mình dạy toán, tiếng Việt, đạo đức rất cần thiết nha. Cái tinh thần chung á, thì mình luôn là phải giữ lửa người Việt, tinh thần người Việt, giải thích để các em biết cái nguồn gốc, những cái lịch sử, những cái phong tục tập quán, các ngày lễ Tết tộc người Việt Nam mình.
0: Khép lại hành trình từ vùng đất sen hồng đến những lớp học tiếng Việt trên đất bạn Campuchia, càng thấy rõ văn hóa không chỉ là cội nguồn bản sắc mà còn là sức mạnh tinh thần để dân tộc vững bước trong thời kỳ hội nhập. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò văn hóa vẫn được tiếp nối bằng những hành động cụ thể, từ giáo dục truyền thống, gìn giữ tiếng Việt đến bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Khi văn hóa được gìn giữ và lan tỏa, đó cũng là lúc những giá trị bền vững của dân tộc tiếp tục được hun đúc, trở thành động lực để đất nước tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đồng Tháp giữ hồn văn hóa trong dòng chảy hội nhập. Và bây giờ thì để thư giãn ít phút trong buổi sáng cuối tuần, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Chào Em Đóa Sen Tháp 10, sáng tác và hòa âm Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tố My thể hiện.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam và phần còn lại của chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng là câu chuyện sẽ được bàn trong Studio Mở.
1: Ưu thế của thành phố này là có rất nhiều không gian xanh. Mở một tiệm sách rồi sống những ngày bình dị hạnh phúc.
0: Câu chuyện về công thức tạo nên nhịp sống được cho là hạnh phúc bậc nhất ở thành phố Thành Đô của Trung Quốc là thông tin sẽ có trong chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình.
2: Studio Mở.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tát, đấm đá một nam tài xế lớn tuổi sau khi xảy ra một va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội. Vụ việc này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và cơ quan công an phường Yên Hòa của thành phố Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Điều đáng nói đây không phải là vụ việc duy nhất mà gần đây xuất hiện nhiều vụ tương tự. Phía sau câu chuyện này thì nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm được đặt ra. Vì sao những hành vi ứng xử đầy bạo lực, thiếu kiềm chế nơi công cộng lại xuất hiện ngày càng nhiều? Điều gì khiến không ít người sẵn sàng dùng lời lẽ tục tĩu, nắm đấm hay là sự hung hãn để giải quyết mâu thuẫn? Và nếu không xử lý nghiêm thì những hành vi ấy sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuẩn mực xã hội, lối sống văn minh? Trong Studio Mở ngày hôm nay thì chúng tôi bàn luận vấn đề này với sự tham gia của vị khách mời, đó là nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý, tác giả của nhiều cuốn sách viết về văn hóa và đời sống của thủ đô, người từng được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Vâng, xin chào và xin cảm ơn nhà văn họa sĩ Nguyễn Trương Quý đã tới để tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang nghe đài.
3: Vâng ạ, có lẽ là các thính giả và anh Nguyễn Trương Quý cũng đã biết về cái vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Song chúng tôi cũng xin cung cấp thêm một số thông tin để quý vị rõ hơn tình tiết của vụ việc.
5: Chiều ngày 19 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về vụ việc xử lý người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông thuộc địa bàn phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, phường Yên Hòa, Hà Nội. Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu, Công an xác định khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 5, người phụ nữ 39 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh, thành phố Hà Nội. Lúc này, chiếc ô tô do người đàn ông 52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội điều khiển, không chú ý quan sát, đã lùi vào làm cả xe và hai mẹ con người phụ nữ bị ngã ra đường. Do bức xúc không kiềm chế được, người phụ nữ đã chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu và dùng tay chân tấn công nam tài xế, dù ông đã giải thích rằng bản thân không cố ý và liên tục chắp tay xin lỗi. Theo Công an Hà Nội, qua làm việc, nam tài xế không có thương tích và ông cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nhẹ đối với người phụ nữ. Hiện công an đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
3: Vâng, như chúng ta vừa nghe, thưa anh Nguyễn Trương Quý ạ, chỉ từ một va chạm giao thông nhỏ vốn có thể được giải quyết bằng đối thoại, bằng cách xin lỗi hoặc là hỗ trợ nhau, nhưng do cách ứng xử hung hãn, thiếu văn minh của người phụ nữ trong vụ việc mà câu chuyện trở nên nghiêm trọng và khiến lực lượng chức năng phải xử lý. Vậy anh nhìn nhận như thế nào về vụ việc này và những cái ảnh hưởng của nó đối với môi trường xã hội, nhất là khi nó xảy ra ngay giữa thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta?
4: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái hành vi mà gây hấn hoặc là có yếu tố bạo lực khi va chạm ở ngoài đường với các câu chuyện nó cũng chưa đến mức độ để lại hậu quả gì thì cũng rất đáng tiếc. Thật sự mà nói, nếu như mà chúng ta tham gia giao thông và có những cái sự vụ như thế thì đôi khi là chúng ta nên chăng là phải có một cái độ bình tĩnh, tĩnh trí lại và kiểm điểm lại cái tình huống để có thể đưa ra những cái cách thức có thể là xử lý và gọi là ứng xử một cách phù hợp. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là có một câu chuyện tôi đang nhìn thấy ở đây ấy, là câu chuyện của trước cửa một cổng phụ một ngôi trường tiểu học. Tại quanh khu vực các ngôi trường là không an toàn về giao thông.
3: Dạ.
4: Nghĩa là cái sự khả năng xung đột rất là cao.
3: Vâng.
4: Thế theo quy hoạch của các cái khu vực dân cư thì tôi thấy rằng đây là vấn đề của Hà Nội. Nói về mặt quy hoạch tổ chức không gian sống là có vấn đề. Chúng ta thấy rằng là môi trường trường đại học tiểu học là phải nằm trong cái lõi của khu dân cư là có hành lang an toàn cho đi bộ, người mẹ đi cùng với con đi bộ hay là các phương tiện mà giao thông phải lùi khoảng lùi đến ngay trước cổng trường. Ý nghĩa là một cái sự xung đột về giao thông giữa cái trẻ nhỏ và những cái người mà có thể là chưa có ý thức tốt để mà có thể tự bảo vệ với những người đi phương giao thông là có điều có thể khả năng là rơi ra những tai nạn có thể có. Chúng ta đã có những câu chuyện về việc ô tô đâm phải học sinh ở tại cổng trường hay trong sân trường chẳng hạn, khi mà người điều khiển phương giao thông không chú ý. Cái đấy là một bài học nhãn tiền. Thế thì tôi cảm thấy đây là có nhiều chúng ta phải lùi ra xa, phải nhìn một cách rộng hơn. Tất nhiên tôi biết là phản ứng của cộng đồng với cả cái ứng xử của người phụ nữ là rất là mạnh mẽ. Và đôi khi là cũng đã có câu chuyện là cơ quan công an đã mời những người phụ nữ này phải làm việc tại trụ sở ở phường. Thì đấy là một bài học cho người đó. Thế nhưng mà về mặt chung của không gian sống thì tôi nghĩ rằng đây là hệ quả lâu dài. Còn một cái sức ép trong đô thị nó quá lớn lâu dài đến mỗi cư dân đô thị, để lại cho họ những cái cảm giác căng thẳng tâm lý trước mỗi hành vi nó có thể bột phát thành những cơn giận và không kiềm chế được. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn phải trở lại vấn đề này bằng những cái câu chuyện có tính kỹ thuật hơn, hay là với những cái mặt lý tình về hai bề để phải

0: xem xét nữa.
1: Vâng, ngoài cái câu chuyện kỹ thuật mà anh vừa mới nói thì chúng ta muốn trở lại với cái câu chuyện đấy là câu chuyện thái độ ấy ạ. Vâng, thì trong cái vụ việc điều khiến nhiều người chú ý là cái người đàn ông ấy, gần như là người ta không phản kháng, người ta liên tục xin lỗi, nhưng mà cái hành vi tấn công

0: Quá ngạc nhiên, thật sự mà nói khi nghe câu chuyện này hầu như mọi người không không bất ngờ, vì là cái chuyện mà ở Hà Nội được coi là một đầu tàu về văn hóa giáo dục hay là về trung tâm chính trị của đất nước, thì cái câu chuyện mà ứng xử giữa với dân cư là có cái sự xung đột rất là căng thẳng và người ta sẵn sàng chửi bới mắng nhiếc, nên nó giống như là chúng ta cảm giác một đô thị Hà Nội nó không phải đô thị đáng sống mà giống như là một cái giọ, một cái chuồng mà người ta có phải ken trong đấy, người ta sẽ rất dễ bị cọ sát với nhau và tạo ra những cái bạo lực đó. Thì cái ứng xử này nó nằm ở cái gì? Tôi nghĩ là vấn đề là về mặt thể tập hàng ngày chúng ta không thể ứng xử tốt được nếu chúng ta mong là sẽ có điều kiện tốt. Không bao giờ một điều kiện tốt đô thị đông đúc cả. Còn mỗi con người là phải tự rèn mình, giống như là người ta đã có những câu tiên học lễ hậu học văn, rất là rất khắc khổ hiệu khắp nơi đều nói thế. Mỗi chúng ta đều phải nhìn mình, tiên trách kỷ hậu trách nhân mà, chứ không thể nào mà lúc nào chăm chăm giành phần thắng về bản thân mình. Cái đó là một cái tư duy của một cái tập quan sống tôi nghĩ là hơi thô bạo và không được tốt đẹp gì, như là phổ quát cháo chửi hay là câu chuyện về mặt gọi là sẵn sàng gọi là dành phần đường của mình trên ngoài giao thông. Chúng ta sẽ thấy là mọi người bây giờ thì các cái việc luật vận hành nghiêm hơn thì cảm giác là luật giao thông bắt đầu là có vẻ tốt hơn rồi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy là câu chuyện là mọi người rất là có thể chiếm chỗ của nhau, gọi là như là một cái ma trận để mà gọi là giành phần gọi thắng. Vậy. Đấy là một cái nỗi sợ gọi là bỏ lỡ cơ hội của những người chị trong xã hội hiện đại. Và câu chuyện nữa là tôi có nghĩ được cái điều này, tôi đang đặt câu hỏi là có mối liên quan giữa cái lối sống và cái sức khỏe tâm thần lẫn là sức khỏe vật lý của mỗi người. Vì tôi được biết là bây giờ cái tỷ lệ người tăng huyết áp, tim mạch rất là cao, hơn so với 20 năm trước nó gấp mấy lần rồi, và dự kiến là cứ 3 người sẽ có 1 người sẽ bị mắc bệnh huyết áp cao, cũng như sức khỏe tâm thần là có vấn đề. Và cái bệnh đấy nó liên quan đến trực tiếp, tôi nghĩ là liên quan trực tiếp đến việc kiềm chế cơn giận, liên quan đến việc gọi là kiểm soát suy nghĩ của mình, và như thế cứ bốc hỏa những cái thứ mà gọi là tăng trưởng tâm lý nó cứ đột nhiên là tìm cái đường để mà cơ hội để bột phát ra. Thì phải chăng là chúng ta mỗi con người ấy, chúng ta phải xem là cái không phải lối sống tinh thần mà lối sống và thể chất nữa, nó có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Tôi thấy rằng là cái vai trò của những cộng đồng sống, chúng ta không biết rằng là người phụ nữ đó hay gia đình đó gia cảnh thế nào, có thể là có cái rủi ro, cái bất chắc, hay là có những cái đòi nén hay là căng thẳng ở trong cuộc sống mà chúng ta không biết chắc. Tuy nhiên đúng là với mặt bình quân một người trung bình ở trong một đô thị như thế này thì đó là có một cái sự không hề vô tình cả. Như là câu chuyện ở phường Yên Hòa là một khu vực mật độ dân cư rất là cao, khu vực mà các đường giao thông lúc nào cũng kín đặc vào buổi chiều, tăng nghẽn và rất sẽ thể tình huống đó tái diễn một lần nữa không chừng.
1: Vâng, đúng như anh vừa mới phân tích thì nó cũng có rất nhiều những cái góc độ nó dẫn đến cái câu chuyện mà người ta không kiểm soát được cảm xúc, nào là áp lực cuộc sống, rồi căng thẳng đô thị, rồi cái tâm lý hơn thua, và có thể là cả cái vấn đề sức khỏe như anh nói nữa. Đáng buồn là cái câu chuyện này nó không phải là hy hữu, và rất nhiều cái vụ việc tương tự nó cũng đã xảy ra trong cái thời gian vừa rồi, liên tục các vụ xô xát ở ngoài đường, ngoài phố, trong quán ăn, rồi thì cả trong bệnh viện, cả trong trường học nữa. Và trong đó thì có một cái vụ việc mà cũng mới đây ạ, là một cái nhóm người bị khởi tố vì hành hung 2 cô gái sau khi mà xô xát trong thang máy. Mà câu chuyện rất là đơn giản, chỉ là cái nhóm người đó trong thang máy hỏi nhưng mà 2 cô gái không trả lời vì coi như là không quen. Thì nhiều ý kiến cho rằng là các cái vụ việc này cho thấy một cái thực tế rất là đáng lo ngại về cái sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử ạ. Anh có đồng tình với cái nhận định này không ạ?
0: Tôi cũng có phần là nghĩ rằng đây là những cái biểu hiện có liên đới với nhau và cũng khá đồng tình. Dĩ nhiên là cũng phải cân nhắc rất nhiều các cái tham số khác nữa, nhưng mà hiển nhiên là dường như là con người ở đô thị đang có một cái tác động của vật chất, của đời sống vật chất rất là mạnh, và mọi người đều có nhu cầu là thể hiện sự quyền lực. Mô hình sự gọi là ta trên cơ người khác này, ABC, là có khả năng là thắng người khác.
1: Dạ.
0: Tức là cái tâm lý hiếu thắng đấy, tâm lý đấy nó từ một cái sự thiếu hụt, cái phần giáo dục về sự khiêm tốn, khiêm cung, cái sự gọi là đối nhân xử thế, là có vẻ những bài học đó nó đang bị vắng bóng một cách thực tế ở trong đời sống chăng? Từ những cái giáo dục từ trước thì mình rất là khó nói vì là nó còn nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà hiển nhiên là người ta giờ chúng ta thấy các bài học về hình mẫu mà gọi là

0: gọi là một mẫu làm giàu, hình mẫu gọi là tổng tài, hình mẫu gọi là có quyền lực trong tay, hình mẫu sang chảnh, là cái hình mẫu mà rất là gọi là độc hại, một thứ tiếng Anh gọi là toxic ấy,
1: Vâng.
0: thì nó khá là tràn ngập từ những cái giải trí phương tiện sẽ tô vẽ những cái hình mẫu người mà có khả năng gọi là vươn lên trên tất cả các người còn lại bằng cái gọi là cái sức mạnh thể chất, sức mạnh về ngự trị, về tâm lý, về về quyền lực,
1: Vâng.
0: mà hình như là chúng ta hơi thiếu những cái câu chuyện về sự gắn bó cộng đồng trong gia đình, có ta quan tâm đến nhau không, hay là ngoài đường với cả những cái cộng đồng ấy, chúng ta có bao giờ là cảm thấy là có cộng đồng đấy nó có một cái chỗ đứng cho mình hay không. Tôi cho rằng là cái sự cạnh tranh đấy nó bị khuếch đại bởi rất nhiều cái không gian khác nữa, chẳng hạn không gian mạng.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là cùng một câu chuyện này thì rõ ràng cái số lượng người muốn mạnh tay với cả người phụ nữ này sau khi chị mắc lỗi đấy cũng rất là nhiều, nhưng mà liệu là cái sự mạnh tay đấy mạnh đến đâu là vừa, để răn đe hay là để cảnh báo mọi người để chúng ta tìm phương án thương xử phù hợp hơn, hay là chúng ta sẽ tạo cơ hội để mọi người có cùng trao đổi giảng hòa, hay là để đi đến một cái sự gọi là cộng cam kết chung ấy, về mặt ứng xử. Và thứ hai là chúng ta trong việc này chúng ta có chế tài để mà theo dõi không, chế tài gọi là để mà kiểm tra lại không, với cái sự thay đổi đấy có tốt không, hay là xong việc này lại việc khác, là cứ thế. Và tôi nghĩ rằng là không nên đánh trống bỏ rùi, chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ về cái hương ước, hay là cái gọi là khế ước của cả cộng đồng
1: Cộng
0: ấy,
1: đồng.
0: dường như là nghe nó kiểu của lỗ sĩ. Thực ra tôi nghĩ mô hình đơn vị khu phố, tổ dân phố, làng xã ngày xưa nó vẫn có một cái độ gắn kết bởi vì những cái thứ nhìn nhận con người với nhau, con người ta phải có một cộng đồng chia sẻ. Ở đây rõ ràng là hai người có vẻ như là lạ, chả ai biết ai, và chúng sẵn sàng chúng ta có thể va chạm với những cái thứ như thế.
1: Vâng.
0: Nó nói chung là tôi nghĩ rằng là dù lứa tuổi nào cũng vẫn phải học dưỡng tâm hơn, chứ không
1: Vâng.
0: thể để tình trạng là cứ bột phát một cách rất là hồn nhiên như thế.
1: Vâng ạ. Và cái câu chuyện này thì nếu nhìn ở cái góc độ pháp luật ạ, những cái hành vi chửi bới hay là xúc phạm danh dự rồi hành hung người khác ở nơi công cộng thì có thể bị xử lý như thế nào? Thì chúng tôi đã kết nối với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp để cùng tìm hiểu ạ. Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, mới đây thì một clip được lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới và tấn công một người đàn ông lớn tuổi sau va chạm giao thông trên địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, hành vi này đã vi phạm những cái quy định như thế nào thưa ông?
2: Dưới góc độ pháp lý thì cái hành vi chửi bới xúc phạm người khác nơi công cộng, rồi hành vi đánh người khác nơi công cộng như vậy là hành vi làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong tình huống này có thể nạn nhân là người lái xe ô tô không đề nghị xử lý về hành vi làm nhục, không đề nghị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng mà hành vi gây rối trật tự công cộng thì không đòi hỏi nạn nhân phải có đơn trình báo, mà khi sự việc lan truyền trên không gian mạng thì cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc làm rõ. Và nếu mà hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự, với chế tài là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp mà hậu quả chưa được xác định là nghiêm trọng, chưa nguy hiểm cho xã hội thì cái mức phạt thì cũng có thể phạt từ 5 triệu đến 8 triệu đồng theo quy định tại điều 7 của Nghị định 282 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội. Và có thể thấy rằng là cơ quan chức năng cũng đã rất quyết liệt xử lý những trường hợp tương tự. Vừa qua thì rất nhiều người đã bị xử lý hình sự, và trong trường hợp này cũng rất có thể là cơ quan điều tra sẽ củng cố để xác định nếu ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì sẽ xử lý hình sự với người phụ nữ này.
1: Vâng ạ, thưa anh Nguyễn Trường Quý ạ, việc là cơ quan công an nó không coi nhẹ mà sẽ xử lý đúng cái quy định của pháp luật đối với cái vụ việc mà chúng ta đang nói đến ở phường Yên Hòa ấy ạ, và các cái vụ việc tương tự nữa, thì theo anh điều đó có ý nghĩa ra sao trong cái việc là răn đe cộng đồng?
0: Dân ở chữ dân đe thì nó cũng là một từ hơi nặng trong trường hợp này, tôi nghĩ là cũng tùy ngữ cảnh để diễn giải ấy. Nhưng mà quả thực là tôi nghĩ là cũng có một cái lý khi mà cần phải nêu cao cái vấn đề này, bởi vì là tất cả mọi sự trị an hay là một ứng xử trong đô thị ấy, nó bắt đầu từ cái nhỏ, cũng không thể để lúc mà nó thành đám cháy lớn hay một cái thứ hiện tượng gọi là đại trà thì mới làm, thì đúng là

0: cái khung kịp.
1: Vâng.
0: Thế mà tôi nghĩ rằng là có cái câu chuyện đây thì phải là phải phải có một cái hình thức để mà cái việc này nó thuyết phục hơn. Chẳng như là tôi nghĩ rằng là đôi khi như là mô hình bên phương Tây hay là một số nước ấy, họ sẽ yêu cầu những người vi phạm đó sẽ phải tham gia các cái lớp, các cái trung tâm để mà cùng trao đổi, để họ giải bày vấn đề của họ. Và những cái người chuyên gia đó họ sẽ lắng nghe những cái vấn đề của những người mà đã dính vào những việc này, để sau khi mà họ hoàn thành cái đấy, như là một cái dạng chứng chỉ đã thay đổi, đã phục hồi được tốt cái ứng xử đấy, thì chúng ta có thể tham khảo. Tôi nghĩ rằng đấy nó không phải là một cái điều không thể làm được, mà nó sẽ hiệu quả trong cái việc mà dần dần là mọi người đều phải có cái tự tương tác kết nối với xung quanh để điều chỉnh hành vi của mình.
1: Vâng, và cái câu chuyện ở đây nữa là cái sự phát triển của công nghệ hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng như là nhiều những cái thành phố lớn khác, thì cái hệ thống camera giám sát được đầu tư rất là nhiều, và cả những người dân mà chúng ta hay nói đùa là camera chạy bằng cơm đấy ạ, cũng sẵn sàng là phản ứng nhanh và đăng tải lên mạng xã hội những cái câu chuyện mà chúng ta tạm gọi là chướng tai gai mắt hay là những cái vụ việc bạo lực. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò, về cái sự hỗ trợ của công nghệ trong cái bối cảnh hiện nay trong việc xây dựng một cái môi trường xã hội nó văn minh hơn ạ?
0: Tất nhiên là có những bằng chứng đó, bằng camera, bằng ghi hình hay là máy quay cửa số khắp nơi, thì nó cũng tác dụng là người ta sẽ phải dè chừng hơn về cái hành vi của mình. Cũng như là đúng như là cái chuyện ta camera AI vi phạm giao thông hả? Thì lập tức mọi người cảm thấy là lúc nào mình cũng có thể là vi phạm nếu như mình không tuân thủ tốt. Tôi nghĩ là lúc đầu mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng, nhưng mà sau mọi người, khi mọi người đã thích ứng, được quen, tôi nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ đi vào nề nếp. Thật ra thì tất cả mọi biện pháp kỹ thuật nó đều chỉ có ý nghĩa khi mà chủ thể thi hành ấy là phải rất là có một cái minh bạch rõ ràng với cái chế tài và cái sự thực thi với nhau. Tôi nghĩ về phía người dân là sẽ phải nâng cao ý thức hơn về mặt ứng xử xã hội, không chỉ là cái chuyện va chạm này đâu. Tôi nghĩ là có chuyện khác, đi đúng làn đường hay là nhường chỗ cho người khác, người đi bộ qua đường có nhường chỗ không. Tôi thấy là bây giờ nhiều khi mình ứng xử một cách rất lịch sự thì họ cho rằng là mình bất bình thường và họ khi tôi còn bị mắng lại. Tôi thấy là rất là sốc, vì dạ như là mình bây giờ chúng ta ra ngoài đường chúng ta nói lời cảm ơn có dễ không, mà cái người tiếp nhận lời cảm ơn đấy người ta hiểu mình đang cảm ơn không, hay họ cho rằng là mình đang làm việc không phù hợp với cả cái văn hóa của họ. Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là khoảng trống trong nhận thức xã hội của một bộ phận dân cư. Đấy thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta song song với cả những cái chế tài về mặt kỹ thuật số, về mặt phương tiện này ấy, thì chúng ta cần phải có một cái sự tuyên truyền nhất định. Về mặt gọi là văn hóa đô thị, văn minh đô thị, nó vẫn là phải xây dựng những cộng đồng văn minh cho con người ta được sống một cách nó lành mạnh, hài hòa với nhau. Và cộng đồng đó đương nhiên phải dựng trong khu dân cư, nó phải có một cái khoảng xanh, khoảng có người ta vận động được và an toàn cho việc đi lại cũng như là việc giao tiếp với nhau. Nó không phải là những cái khu vực chật chội, khu vực mà đè nén người ta và có những cái sự gọi là va chạm mà không đáng có.
1: Vâng. Trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì một đôi lần anh Trương Quý đã nhắc đến cái việc giáo dục. Vâng, anh có thể làm rõ hơn là cái yếu tố giáo dục nó quan trọng như thế nào trong cái việc chúng ta xây dựng một cái môi trường ứng xử văn minh hơn.
0: Vâng, thì câu chuyện này nó còn có một điểm rất đặc biệt là nó diễn ra trước cổng trường. Và người mẹ thì đang đèo một con mình đúng không? Và người mẹ thì sao? Tôi theo dõi là đang xách một cái bánh gato mừng sinh nhật. Tức là một ngày vui, một cái niềm vui của cho một đứa trẻ, nó có thể là thành một thảm họa về mặt giao tiếp. Thế thì là một cái sự không đáng có cho những đứa trẻ. Thì cái giáo dục này nó phải đi từ chính những người lớn, những người gọi là có quyền lực, có khả năng gọi là và đã có một cái trưởng thành về hiểu biết pháp luật. Thì người ta phải nghĩ đến cái việc là mình làm thế thì ai nhìn vào mình. Đâu phải là chỉ là chuyện tay bo giữa tôi với anh, mà còn là chuyện của thế hệ sau, con mình hay những người khác nhìn vào mình. Và đôi khi là mình với lương tâm chính mình nữa. Tôi nghĩ là cái câu chuyện này giáo dục nó không thuần túy là dạy trên lớp, dạy một cách giáo điều những cái điều gạch đầu dòng hay là những cái bài học đạo đức, mà còn là những cái sự soi lại mình ấy, với một con người. Có thể là đôi khi trong hoàn cảnh nào đó thì những cái điều đấy nghe phải rất xa xỉ.
1: Vâng.
0: Mà thật sự nói càng trải nghiệm những cuộc sống này là cái quý giá của cái mối quan hệ xã hội. Bởi vì nếu không có cái đấy, con người ta thì những thành viên cô độc của một cái quần thể mà gọi là quần ngư tranh thực.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là một cái thành phố gọi là văn minh hay là mọi người sống một cách hòa thuận và phát triển tốt cho cùng với nhau phát triển tốt.
1: Dạ vâng. Vậy thì nếu mà để nói một cái thông điệp thật là ngắn cho cái câu chuyện của ngày hôm nay thì anh sẽ nói gì ạ?
0: tôi nghĩ rằng là mỗi người phải nhìn nhận mình như là một

0: cư dân gọi là trưởng thành của đô thị, cư dân gọi là sống trong môi trường hài hòa và biết cảm thông và biết chia sẻ, tôn trọng cái không gian của người khác. Kể cả chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải chú ý, chứ cũng không thể là chúng ta sẽ cho rằng vì mình sơ ý vô tình mà mình gây hậu quả, hay là không phải là một cái cố tình, nhưng mà cái sự vô tình đấy nó đi từ những hành vi rất là thường nhật, nó từ sự chú ý, sự giữ không gian của mình và sự đối với người khác. Đi lại chúng ta phải luôn luôn phải nghĩ rằng là cái hành vi chúng ta có vẻ là rất tự do, nhưng mà chúng ta đang có thể cản trở người khác hay không. Đấy, cái câu chuyện nó rất là đơn giản.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, thưa các bạn, một va chạm giao thông hay là va chạm nào đó trong giao tiếp xã hội là điều không ai muốn. Nhưng khi chẳng may nó xảy ra thì cái cách ứng xử sau va chạm sẽ là điều phản ánh văn hóa, nhân cách con người và sự văn minh của xã hội. Sự mất kiểm soát, nóng giận nhất thời có thể làm bùng phát trong vài phút, nhưng mà hệ lụy của những cái hành vi hung hãn hay xúc phạm hay là bạo lực nơi công cộng thì sẽ kéo dài, khiến người khác bị tổn thương, tạo ra cái tâm lý tiêu cực trong xã hội, bào mòn những cái chuẩn mực ứng xử vốn cần phải được gìn giữ. Và một xã hội văn minh thì không phải là cái xã hội không có va chạm, mà là một cái xã hội mà biết kiềm chế, biết tôn trọng pháp luật và ứng xử với nhau bằng cái sự tỉnh táo, nhân văn. Và xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất huy động và cho vay, đồng thời tăng cường thanh tra giám sát toàn hệ thống. Sau hiện tượng một số tổ chức tín dụng tăng lãi suất trái chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các công văn yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm và theo dõi chặt diễn biến lãi suất trên thị trường. Tối qua tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 bế mạc, trao 4 giải nhất và 9 giải nhì cho các nghệ sĩ trẻ xuất sắc. Nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, gương mặt diễn viên cải lương sinh năm 2004, đạt giải nhất lần này, chia sẻ.
13: Đối với Trọng Nhân thì đây chỉ là mới là bước khởi đầu thôi, nhưng mà Trọng Nhân cũng gom nhặt được một chút gì đó gọi là tinh hoa nghệ thuật, và mong rằng sau này Trọng Nhân sẽ có thêm nữa và học hỏi thêm nữa.
12: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, hôm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay. Chiến dịch đặt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt thanh niên tham gia, trồng 8 triệu cây xanh và hỗ trợ 25.000 sáng kiến thanh niên và triển khai đội hình bình dân học vụ số tại mỗi xã phường. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh, đoạn từ phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê. Cơ quan chức năng xác định tuyến kênh lâu năm chưa được nạo vét, tiếp nhận nhiều nguồn thải sinh hoạt và sản xuất. Khi nguồn nước bổ sung từ hệ thống Thạch Nham bị cắt, mực nước xuống thấp, nắng nóng kéo dài khiến phát sinh mùi hôi cá chết. Từ ngày 13 tháng 5, sau khi được bổ sung nước trở lại, chất lượng nước đã cải thiện. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây lấy mẫu nước thải để giám định. Thượng tá Võ Ngọc Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
14: Cơ quan công an sẽ tiến hành kiểm tra xác minh và làm rõ, xác định cái nguyên nhân có phải là một trong nguyên nhân là các doanh nghiệp hoạt động trên cái cụm công nghiệp nhưng mà không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, dẫn đến người ta xả thải ra cái môi trường hay không.
12: Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn cùng 250 kg lòng lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu mốc, bốc mùi hôi tại một cơ sở kinh doanh ở phường Tân An. Toàn bộ số hàng vi phạm buộc tiêu hủy, cơ sở bị xử lý theo quy định. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Israel hôm qua tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Liban bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện hai bên. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Theo tuyên bố của quân đội Liban, cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một doanh trại quân đội ở thành phố Nabatea thuộc miền nam nước này, khiến một binh sĩ bị thương. Hãng thông tấn quốc gia Liban hôm qua đưa tin về các cuộc không kích của Israel tại hơn 10 khu vực ở miền nam nước này, trong đó một cuộc tấn công gần bệnh viện Hiram tại thành phố Tyre khiến bệnh viện này bị hư hại và khoảng 30 nhân viên y tế bị thương. Quân đội Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào một số khu vực tại miền đông Liban, tuyên bố tấn công một cơ sở ngầm của Hezbollah được sử dụng để sản xuất vũ khí. Ngoài ra, quân đội Israel tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán đối với 10 ngôi làng ở miền nam Liban khi lực lượng này dự kiến thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah.
12: Tổng cục Trang bị Quốc phòng Hàn Quốc vừa cho khởi động dự án phát triển một loại thiết bị bay không người lái chuyên dụng để đối phó với những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
16: Loại UAV được thiết kế chế tạo trong khuôn khổ dự án này mang tính bầy đàn, có khả năng phát hiện UAV cảm tử đang tiếp cận mục tiêu cần bảo vệ, sau đó sẽ va chạm trực tiếp để phá hủy UAV của đối phương. Sau khi kết quả đánh chặn được xác định thông qua kỹ thuật quang học và hồng ngoại, nếu thất bại, sẽ tiếp tục có các UAV khác tham chiến cho tới khi UAV cảm tử của đối phương bị tiêu diệt. Dự án đặc biệt này được một đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc đầu tư 17 tỷ won, tương đương khoảng 11,7 triệu đô la Mỹ để thực hiện quá trình nghiên cứu phát triển trong 2 năm. Sau khi những sản phẩm đầu tiên được quân đội Hàn Quốc ứng dụng thử nghiệm và xác định đầy đủ tính năng, nhược điểm, loại UAV này sẽ được sản xuất đại trà trên quy mô lớn để triển khai thực chiến.
12: Ít nhất 37 người thiệt mạng do nắng nóng tại hai bang miền Nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana. Nhiệt độ nhiều nơi lên đến 47 độ C, trong khi toàn bộ 25 địa điểm nóng nhất thế giới trong ngày hôm qua đều ghi nhận tại Ấn Độ, buộc chính quyền tăng cường cảnh báo và ứng phó khẩn cấp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ thông báo người có thẻ xanh từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc là Nam Sudan trong vòng 21 ngày sẽ tạm thời bị hạn chế nhập cảnh do dịch Ebola. Biện pháp nhằm ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh Uganda ghi nhận thêm ca mắc mới.
17: Năng lượng mới.
18: Năng lượng mới.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, ăn lẩu cay, thưởng trà và chơi mặt trược, đó chính là công thức hạnh phúc của người dân Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, nơi suốt 16 năm liên tiếp được xếp vào nhóm những thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc.

0: Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Thành Đô đang trở thành một điểm đến đáng chú ý nhờ nhịp sống dễ chịu nhưng vẫn năng động, hiện đại và đầy cơ hội phát triển.
1: Tiết trời Thành Đô se lạnh, nhưng bên trong công viên nhân dân, không khí đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Trong quán trà Hê Minh nổi tiếng, từng nhóm người ngồi quây quần quanh những chiếc bàn tre thấp, những chiếc ấm vòi dài được xoay nghiêng điệu nghệ rót nước trà nóng chính xác đến từng giọt. Ở một góc khác, vài cụ già thong thả khiêu vũ theo những giai điệu Trung Hoa cũ, trong khi những bạn trẻ mặc trang phục cosplay tạo dáng giữa các khóm hoa rực rỡ. Giữa nhịp sống ấy, người ta có cảm giác Thành Đô giữ được một sự cân bằng hiếm có giữa nhịp phát triển đô thị và không gian sinh hoạt đời thường, một số du khách chia sẻ.
2: Ưu thế của thành phố này là có rất nhiều không gian xanh. Việc phủ xanh đô thị được làm rất tốt.
3: Người ta sẵn sàng trò chuyện với bạn, khen bạn đẹp hay xin chụp cùng một tấm ảnh. Điều đó khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu.
1: Sự thư thái ấy không đồng nghĩa với việc Thành Đô đứng ngoài guồng quay phát triển. Từ năm 2010 đến năm 2020, GDP của thành phố đã tăng từ vị trí thứ 13 lên thứ 7 tại Trung Quốc và duy trì thứ hạng đó cho đến nay. Hiện nay, với hơn 21 triệu dân, Thành Đô nằm trong nhóm các trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời là điểm đến của nhiều doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp sáng tạo và dịch vụ hiện đại. Những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ rời Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến để chuyển tới Thành Đô. Với họ, sức hút của thành phố không nằm ở sự an nhàn, mà ở khả năng tạo ra một môi trường sống cân bằng hơn, nơi con người vẫn có thể theo đuổi công việc, phát triển sự nghiệp nhưng đồng thời duy trì được thời gian cho gia đình, bạn bè và bản thân. Tuy vậy, phía sau danh xưng thành phố hạnh phúc, Thành Đô vẫn có những áp lực rất thực của một đô thị hiện đại. Anh La Ngộ Kiến, quản lý một hiệu sách nhỏ trong thành phố cho biết, điều quan trọng nhất với anh là tìm cách cân bằng giữa công việc và những điều mình yêu thích.
2: Rất nhiều khách hàng nói họ ngưỡng mộ cuộc sống như thế này, mở một tiệm sách rồi sống những ngày bình dị hạnh phúc. Nhưng thực tế là cửa tiệm mỗi tháng vẫn lỗ khoảng 6.000 nhân dân tệ.
1: Dù vậy, anh La Ngộ Kiến vẫn chọn tiếp tục công việc này.
2: Có thể gặp gỡ bạn bè, uống chút rượu và trò chuyện cùng mọi người mỗi ngày. Tôi thấy như vậy khá vui.
1: Có lẽ đó cũng là điều làm nên tinh thần rất riêng của Thành Đô, thứ mà nhiều người gọi là hơi ấm đời thường. Ở Thành Đô có một câu nói quen thuộc, không có vấn đề gì mà nồi lẩu không thể giải quyết. Nếu chưa được thì thêm một nồi nữa. Đằng sau câu nói vui vẻ ấy là một triết lý sống giản dị. Hạnh phúc không phải né tránh áp lực, mà là biết tạo ra những khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng cho guồng quay cuộc sống. Giữa một Trung Quốc ngày càng cạnh tranh và hối hả, Thành Đô đang cho thấy một hướng đi khác, nơi tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống vẫn có thể song hành. Và có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người tìm đến thành phố này để kiếm tìm không chỉ sự thư thái mà còn một nhịp sống bền vững hơn trong xã hội hiện đại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện về công thức hạnh phúc, những thứ tạo nên hơi ấm đời thường ở Thành Đô Trung Quốc đã khép lại chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng Chủ nhật. Chương trình do các biên tập viên Bùi Chuyên, Anh Tú, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này Hoa, làm báo cáo xong chưa?
6: Chưa, đang khó chịu đây này.
5: Sao lại khó chịu?
6: Bị viêm đại tràng co thắt, đau bụng quá.
5: Tưởng gì, đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
6: Đại tràng Tâm Bình á?
5: Trước tôi ăn uống linh tinh lại hay nhộn nhẹt nữa nên bị viêm đại tràng. Được ông anh mách dùng đại tràng Tâm Bình, toàn là thảo dược, rất tốt cho người bị viêm đại tràng. Tôi dùng mấy hộp ổn rồi đấy.
6: Hay quá, lát nữa tôi phải mua đại tràng Tâm Bình mới được. Cảm ơn ông nhá.
5: Đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió.

Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức những ca khúc hay, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà quý vị và các bạn đã gửi đến cho chương trình trong tuần qua. Mở đầu chương trình là yêu cầu của thính giả Trần Thị Tâm ở Hải Phòng. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Trần Thị Tâm, một thính giả đã gắn bó trong nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả cho tôi được nghe lại bài hát Tiếng Hát Giữa Mùa Hè Chiến Thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một bài hát rất hay mà tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương sau mùa hè Quảng Trị đỏ lửa năm 1972. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả các thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Trong Mùa Hè Chiến Thắng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Bùi Thị Lợi ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn yêu cầu bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Bùi Thị Lợi, hiện đang sinh sống ở Thanh Hóa. Chồng tôi là cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi nước nhà thống nhất, chồng tôi tiếp tục ở lại quân đội rồi đi chiến trường ca, làm nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ nước bạn Campuchia. Chỉ thi thoảng ông ấy mới được về phép mấy ngày thăm gia đình, rồi lại tiếp tục lên đường quay về đơn vị. Gần 20 năm quân ngũ, khi ông ấy chuyển đơn vị về công tác tại tỉnh nhà, cả gia đình mới được sum về trọn vẹn. Tôi nhớ ngày ông ấy về, tôi đã rất xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì thương chồng, một người lính bộ đội Cụ Hồ, và cũng là những giọt nước mắt của sự vui mừng sau bao năm sống xa cách. Nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Ca khúc đã nói đúng nỗi lòng của tôi, vợ của một người lính năm nào, xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là bài hát Mừng đón anh về, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng trình bày. Bác có tâm sự như sau. Cách đây 8 năm, khi đang nghe một chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe một bài hát do ca sĩ Quang Hưng trình bày. Bài hát ấy hay quá, nghe một lần xong cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi bao năm qua. Giai điệu của bài hát làm tôi cảm thấy như được bay giữa không gian bao la và ngắm nhìn những dãy núi trải dài mênh mông. Gần đây tôi mới được biết đó là bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov. Nay viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong biên tập viên Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Những đỉnh núi cao, sáng tác nhạc sĩ người Nga Lermontov qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Ngô Đức Sống ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu cái bài Tình Đất Đỏ Miền Đông. Vì hồi chiến tranh biên giới ở Lục Ninh sông Bé, thì tôi có tham gia chiến dịch đấy. Thì để đây, hôm nào gửi thì tôi để tặng các cái đồng đội của tôi năm 78. Thì tặng là bác sĩ Vy ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, bác sĩ Phúc ở Hà Nội, rồi bác sĩ Sầu Quang ở trong miền Nam, và anh và đồng chí Xuân Quỳnh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình cũ ấy, và chị Nguyễn Thị Nguyệt ở bệnh viện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé cũ ấy.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Mẩn, do nghệ sĩ Lê Hanh trình bày. Cái...

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên muốn yêu cầu bài hát Ôm Môi Đỏ Thắm của nhạc sĩ Phúc Minh. Bác có viết như sau: Chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu, tôi là thính giả nhiều năm nay của chương trình. Cách đây 20 năm, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc rất hay viết về quê hương Việt Nam có tên là Ôm Môi Đỏ Thắm. Hình như là sáng tác của nhạc sĩ Phúc Minh. Xin chương trình có thể phát lại cho tôi bài hát trên. Tôi xin gửi tặng tới tất cả mọi người, đặc biệt xin gửi tặng bài hát tới các anh chị biên tập viên nhà đài. Chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đem tới thính giả cả nước những chương trình ca nhạc hay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Minh. Và sau đây sẽ là ca khúc bác yêu cầu, Ôm Môi Đỏ Thắm, sáng tác nhạc sĩ Phúc Minh, do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026 nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số.
1: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
2: Thể thao 7 ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá của hạng Anh mùa này đi đến hồi kết với điểm nhấn trái ngược. Arsenal vô địch sau 22 năm chờ đợi. Tottenham phải căng mình trong cuộc đua chủ hạng, còn Man City kết thúc những thành công dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Những câu chuyện ấy tạo nên vòng hạ màn giàu kịch tính và nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về Gymkhana, sân chơi của kỹ năng lái xe. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao là những lời khuyên giúp bạn có thể tập thể dục tại nhà làm sao để không chán.
4: Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup U17 2026, tuyển U17 Việt Nam sẽ nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Giải đấu diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12. Tuyển U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bỉ ngày 20 tháng 11, New Zealand ngày 23 tháng 11 và Mali ngày 26 tháng 11. Để vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần đứng trong hai vị trí dẫn đầu hoặc thuộc nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
5: Theo bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ mùa giải 2025-2026 của AFC, Việt Nam chỉ đạt 38.020 điểm và tụt xuống vị trí thứ 15 châu Á. Kết quả này khiến bóng đá Việt Nam mất suất dự AFC Champions League Elite mùa giải 2027-2028. Nguyên nhân chính đến từ thành tích không tốt của các câu lạc bộ V-League tại đấu trường châu lục. Việt Nam hiện xếp thứ 8 khu vực Đông Á và thứ 3 Đông Nam Á sau Thái Lan và Malaysia. Singapore vươn lên hạng 14 châu Á, qua đó giành suất playoff từ tay Việt Nam.
4: Tại giải Taekwondo châu Á 2026 ở Mông Cổ, đội tuyển Việt Nam đã giành hai suất đầu tiên dự ASEAN 20 tại Nhật Bản. Hai tấm vé thuộc về Nguyễn Xuân Thành ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam và Châu Ngọc Tuyết Sang ở quyền sáng tạo cá nhân nữ. Đây là lần đầu tiên ASEAN căn cứ thành tích tại giải Taekwondo châu Á để chọn vận động viên tham dự. Với nội dung đối kháng, các võ sĩ cần nằm trong 7 vị trí dẫn đầu từng hạng cân để giành vé.
5: Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League 2025-2026 tại Istanbul. Yuri Tielemans, Emiliano Buendia và Morgan Rogers là những người ghi bàn cho đội bóng Anh. Danh hiệu này giúp Aston Villa chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn kéo dài 30 năm, đồng thời là danh hiệu châu Âu đầu tiên của họ kể từ cúp C1 năm 1982. Huấn luyện viên Unai Emery cũng nâng kỷ lục vô địch Europa League lên 5 lần.
4: Anna chính thức vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025-2026 sau chiến thắng 4-1 trước Denmark vòng cuối. Cristiano Ronaldo ghi cú đúp, góp công lớn giúp đội bóng thành Riyadh kết thúc mùa giải với 86 điểm. Hơn Al-Hilal 2 điểm, đây là chức vô địch quốc nội

0: đầu tiên của Anas kể từ năm 2019, qua đó chấm dứt 7 năm chờ đợi. Với Ronaldo, danh hiệu này cũng có ý nghĩa đặc biệt khi anh dẫn đầu cùng Anas lên ngôi tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út kể từ khi gia nhập đội bóng năm 2023.
1: Huấn luyện viên Roberto Martinez đã công bố danh sách 26 tuyển thủ Bồ Đào Nha dự World Cup 2026, trong đó có Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, Ronaldo sẽ lập kỷ lục 6 lần tham dự World Cup. Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia. Trước giờ đội bóng này đã giao hữu với Chile và Nigeria vào các ngày mùng 6 và mùng 10 tháng 6.
0: Tuyển Argentina cũng đã công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026, với Lionel Messi là tâm điểm. Danh sách còn có Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Trong khi đó, Brazil dưới thời huấn luyện viên Carlos Ancelotti cũng công bố lực lượng dự World Cup. Neymar góp mặt cùng Vinicius, Rafinha, Marquinhos, Casemiro và Endrick. Thiago Silva, João Pedro và André Santos không có tên.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, Arsenal chính thức trở thành nhà vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026, dù vẫn còn trận đấu cuối cùng với Crystal Palace vào tối Chủ nhật. Kết quả hòa một đều của Manchester City trước Bournemouth khiến đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola không còn khả năng bắt kịp Arsenal trên bảng xếp hạng. Sau 37 vòng đấu, Arsenal hơn Man City 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng. Đây là chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên của đội bóng thành London kể từ mùa giải bất bại 2003-2004.
1: Danh hiệu này khép lại cuộc đua vô địch nhiều biến động. Arsenal không đăng quang sau một trận đấu trực tiếp của chính họ, mà lên ngôi khi Man City sẩy chân ở trận đấu muộn vòng 37. Tuy vậy, trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã tự tạo lợi thế bằng chiến thắng 1-0 trước Burnley, qua đó đặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp vào tình thế buộc phải thắng. Huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận ông không theo dõi trọn vẹn trận Man City gặp Bournemouth vì cảm giác quá căng thẳng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha biết tin Arsenal vô địch khi đang ở bên gia đình.
4: Tôi không xem toàn bộ trận đấu đó vì cảm giác thực sự rất căng thẳng. Tôi ở nhà cùng gia đình và biết kết quả từ con trai mình. Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Sau tất cả những gì đội bóng đã trải qua, tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả những người đã luôn tin vào hành trình này.
1: Chức vô địch của Arsenal là kết quả của quá trình xây dựng kéo dài dưới thời ông Arteta. Sau nhiều mùa giải tiến bộ nhưng chưa thể vượt qua Man City, đội bóng thành London cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất ở giải quốc nội. Điểm khác biệt của Arsenal mùa này là sự ổn định, khả năng kiểm soát rủi ro và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Họ không phải lúc nào cũng thắng thuyết phục, nhưng biết cách giành kết quả cần thiết. Tiền vệ Declan Rice cho rằng danh hiệu này là thành quả của cả một mùa bóng bền bỉ.
4: Premier League là giải đấu rất khó khăn và không có trận đấu nào đơn giản. Điều quan trọng là toàn đội luôn giữ được sự tập trung, kể cả khi chịu nhiều áp lực. Chúng tôi hiểu rằng mình phải chiến đấu qua từng vòng đấu. Danh hiệu này là kết quả của cả mùa giải, không chỉ của một trận đấu hay một khoảnh khắc riêng lẻ.
1: Trận gặp Crystal Palace vào tối Chủ nhật không còn ý nghĩa về điểm số, nhưng là thời điểm đặc biệt với Arsenal. Theo Premier League, thầy trò Arteta sẽ nâng cúp sau trận đấu tại St. Hot Park. Đây là lần đầu tiên Arsenal nhận cúp Premier League trên sân khách, bởi đội bóng chỉ được xác nhận vô địch sau khi chơi xong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải. Không khí ăn mừng bắt đầu ngay khi Man City bị Bournemouth cầm hòa. Nhiều cổ động viên Arsenal tập trung bên ngoài sân Emirates và trên các tuyến phố ở Bắc London để chia sẻ niềm vui sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Với nhiều người hâm mộ, chiếc vô địch này không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự giải tỏa sau nhiều mùa giải hy vọng rồi thất vọng. Cổ động viên Arsenal Daniel Bull chia sẻ rằng đêm đội bóng đăng quang là một kỷ niệm khó quên.
4: Đó là một đêm rất khó tin với một người hâm mộ Arsenal. Chúng tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, nên khi danh hiệu cuối cùng cũng đến, mọi thứ giống như được giải tỏa. Không chỉ là một chiếc cúp, nó còn là cảm giác của cả một thế hệ cổ động viên đã đi qua nhiều năm hy vọng, thất vọng rồi lại tiếp tục tin tưởng.
1: Sau lễ nâng cúp tại St. Hot Park, Arsenal tiếp tục có lễ diễu hành mừng chức vô địch tại Islington vào ngày 31 tháng 5. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ Bắc London trực tiếp chào đón đội bóng trong tư cách nhà vô địch nước Anh sau khi mùa giải quốc nội chính thức khép lại. Với Man City, mùa giải này khép lại cuộc đua vô địch theo cách không như mong muốn. Đội bóng của Pep Guardiola cạnh tranh đến những vòng cuối, nhưng trận hòa trước Bournemouth khiến họ không thể bảo vệ ngôi vương. Điều đó cũng cho thấy Premier League mùa này có nhiều biến động, khi ngay cả đội bóng giàu kinh nghiệm nhất trong các cuộc đua vô địch gần đây

0: cũng không thể duy trì sự ổn định tuyệt đối. Huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận Arsenal xứng đáng được ghi nhận sau một mùa giải ổn định.
1: Arsenal đã có một mùa giải rất tốt và họ xứng đáng được ghi nhận. Với Man City, chúng tôi đã cố gắng cạnh tranh đến cuối cùng, nhưng ở Premier League, chỉ một vài kết quả không tốt cũng có thể tạo ra khác biệt lớn. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn.
0: Trận đấu với Crystal Palace sẽ khép lại mùa giải Premier League của Arsenal, nhưng ý nghĩa lớn nhất nằm ở lễ nâng cúp sau trận. Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal trở lại vị trí số 1 của bóng đá Anh. Danh hiệu này khẳng định sự trưởng thành của đội bóng dưới thời Mikel Arteta, đồng thời mở ra một giai đoạn mới, nơi Arsenal không chỉ là ứng viên cạnh tranh mà đã thực sự hoàn tất cuộc đua.
2: Thưa quý vị và các bạn, Premier League mùa giải 2025-2026 đã xác định nhà vô địch là Arsenal, nhưng vòng đấu cuối vẫn còn một điểm nóng lớn, cuộc đua trụ hạng. Tâm điểm nằm ở Tottenham Hotspur, đội bóng đang đứng thứ 17 với 38 điểm, hơn West Ham United 2 điểm. Chỉ cần không thua Everton trên sân nhà vào chủ nhật này, Tottenham sẽ chính thức ở lại Premier League. Trong khi đó, West Ham buộc phải thắng Leeds United, đồng thời chờ Tottenham thất bại mới có thể thoát hiểm.
3: Về lý thuyết, Tottenham đang nắm lợi thế. Họ có nhiều hơn West Ham 2 điểm và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, việc một đội bóng như Tottenham phải bước vào vòng cuối với nhiệm vụ trụ hạng cũng đã là câu chuyện gây chú ý. Đây là câu lạc bộ từng dự UEFA Champions League mùa này nhờ chức vô địch Europa League, nhưng lại rơi vào tình thế chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng một vị trí. Thất bại 1-2 trước Chelsea, Tottenham bỏ lỡ cơ hội tự bảo đảm xuất trụ hạng sớm. Kết quả này khiến mọi tính toán phải kéo dài tới vòng cuối. Với Spurs, áp lực không chỉ đến từ bảng xếp hạng mà còn từ vị thế của chính họ. Một câu lạc bộ có sân vận động hiện đại, ngân sách lớn và đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia rõ ràng không thể xem cuộc đua trụ hạng là chuyện bình thường. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi nhấn mạnh rằng trận gặp Everton có ý nghĩa đặc biệt với Tottenham, thậm chí còn quan trọng hơn trận chung kết Europa League mà đội bóng từng giành chiến thắng mùa trước.
1: Chủ nhật là trận chung kết của Tottenham, không phải trận chung kết ở Bilbao mùa trước với Manchester United, mà đây mới là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi thi đấu vì điều còn lớn hơn một danh hiệu, đó là niềm tự hào, lịch sử và phẩm giá của một câu lạc bộ. Tottenham phải bước vào trận đấu này với toàn bộ trách nhiệm của mình.
3: Điểm đáng lo với Tottenham là phong độ sân nhà không tốt. Theo thống kê trước vòng cuối, Spurs không thắng 10 trận sân nhà gần nhất tại Premier League và mới chỉ có 2 chiến thắng trên sân nhà trong cả mùa giải. Vì vậy, dù chỉ cần một trận hòa trước Everton, nhiệm vụ này vẫn không hề đơn giản. Tiền vệ James Maddison thừa nhận việc Tottenham rơi vào cuộc đua trụ hạng là điều khó chấp nhận, nhưng cho rằng toàn đội không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự đưa mình ra khỏi tình thế hiện tại.
1: Đó là điều không thể chấp nhận và cũng có phần đáng xấu hổ khi Tottenham lại ở trong vị trí này. Nhưng đây là thực tế và chúng tôi phải tự đưa mình ra khỏi đó. Toàn đội phải cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ, cho biểu tượng trên ngực áo và cho người hâm mộ. Chủ nhật sẽ là ngày rất quan trọng.
3: Ở chiều ngược lại, West Ham không có quyền tự quyết. Đội bóng London Stadium phải thắng Leeds, đồng thời hy vọng Tottenham thua Everton. Bất lợi về điểm số và hiệu số khiến West Ham gần như chỉ còn một con đường, giành trọn 3 điểm và chờ đợi. Dù cơ hội không lớn, việc cuộc đua vẫn còn mở đến vòng cuối khiến áp lực với Tottenham tăng lên đáng kể. Huấn luyện viên Nuno Espirito Santo của West Ham từng nói rằng cuộc đua trụ hạng là cuộc chiến kéo dài đến tận cuối mùa, đồng thời nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc của đội bóng.
1: Không ai khiến mọi thứ trở nên dễ dàng cả. Đây sẽ là một cuộc chiến lớn cho đến tận cuối mùa. Điều tích cực là chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi vẫn đang ở trong cuộc đua. Động lực, đặc biệt khi được chơi tại London Stadium, là yếu tố rất quan trọng ở Premier League. West Ham phải chiến đấu đến phút cuối cùng.
3: Một yếu tố khác khiến câu chuyện Tottenham trở nên đặc biệt là sự đối lập với Arsenal, đội bóng cùng thành phố vừa vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi. Trong khi Arsenal chuẩn bị nâng cúp ở vòng cuối, Tottenham lại phải đá một trận quyết định để tránh xuống hạng. Đây là hình ảnh tương phản rất rõ của bóng đá London mùa này. Trước vòng đấu cuối, truyền thông Anh cũng nhắc nhiều đến áp lực trong nội bộ Tottenham, trong đó có việc Cristiano Romero vắng mặt vì chấn thương và gây tranh luận khi trở về Argentina theo dõi trận đấu của đội bóng quê nhà Belgrano thay vì có mặt cùng Tottenham ở thời điểm quan trọng. Câu chuyện này càng cho thấy bầu không khí căng thẳng xung quanh Spurs trước trận gặp Everton. Từ góc nhìn của người hâm mộ, trận đấu với Everton

0: không chỉ là bài toán điểm số. Nhiều cổ động viên Tottenham cho rằng đội bóng cần một màn trình diễn có trách nhiệm để khép lại mùa giải nhiều thất vọng, bất kể tương lai của ban huấn luyện hay lực lượng sau đó ra sao.
1: Điều người hâm mộ cần lúc này không phải là những lời giải thích nữa, mà là một trận đấu đúng với trách nhiệm của Tottenham. Cả mùa giải đã quá nhiều thất vọng, nhưng vẫn còn một việc bắt buộc phải làm ở lại Premier League. Các cầu thủ phải chứng minh rằng họ hiểu ý nghĩa của trận đấu này với câu lạc bộ và với người hâm mộ.
0: Tottenham vẫn có quyền tự quyết. Một điểm trước Everton là đủ để họ trụ hạng. Ngay cả khi thua, Spurs vẫn có thể ở lại Premier League nếu West Ham không thắng Leeds. Nhưng với một câu lạc bộ lớn, cách an toàn nhất không phải là chờ đối thủ mắc sai lầm. Tottenham cần tự giải quyết vấn đề trên sân nhà trước chính người hâm mộ của mình. Vòng cuối Premier League vì thế không chỉ còn là ngày hạ màn sau khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ. Với West Ham, đó là cơ hội cuối để thoát khỏi nhóm xuống hạng. Với Tottenham, đó là trận đấu để bảo vệ vị trí, danh dự và niềm tin sau một mùa giải nhiều bất ổn. Một điểm là đủ trên lý thuyết, nhưng trong bối cảnh hiện tại, một điểm ấy có giá trị như cả mùa giải của Spurs.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu không có thay đổi vào phút chót, trận đấu cuối cùng của Manchester City ở Premier League mùa này cũng sẽ là trận cuối của Pep Guardiola trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng. Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin nhà cầm quân người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời sân Etihad sau gần một thập kỷ gắn bó. Manchester City sẽ công bố chính thức, nhưng nếu điều này thành hiện thực, bóng đá Anh sẽ chứng kiến sự khép lại của một trong những trở lại thành công nhất kỷ nguyên Premier League.
3: Guardiola đến Man City năm 2016 và nhanh chóng thay đổi vị thế của câu lạc bộ. Từ một đội bóng giàu tiềm lực, Man City trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh trong phần lớn thời gian ông làm việc tại Etihad. Dưới thời Pep, đội bóng này giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có các chức vô địch Premier League liên tiếp và đỉnh cao là Champions League mùa giải 2022-2023. Nhưng di sản của Guardiola không chỉ nằm ở số cúp, ông còn để lại một mô hình bóng đá có ảnh hưởng sâu rộng, kiểm soát bóng, tổ chức vị trí chặt chẽ, pressing đồng bộ và khả năng duy trì tiêu chuẩn thi đấu rất cao trong nhiều mùa giải. Trước những câu hỏi về tương lai, Guardiola từng nói ông sẽ trao đổi với chủ tịch Khadun Al-Mubarak trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Khadun Al-Mubarak trong vài ngày tới. Tôi luôn biết ơn câu lạc bộ này, các cầu thủ và những người đã làm việc cùng tôi. 10 năm qua là một khoảng thời gian rất dài trong bóng đá. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc rất đặc biệt, nhiều danh hiệu và cả những thời điểm khó khăn.
3: Điểm đáng chú ý là cái kết của Guardiola. Nếu xảy ra, không đến trong một cuộc khủng hoảng toàn diện. Man City vẫn là đội bóng mạnh, vẫn có dàn cầu thủ chất lượng và vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao. Nhưng mùa giải này cho thấy họ không còn duy trì được sự ổn định quen thuộc. Sau nhiều năm là đội đặt ra tiêu chuẩn cho phần còn lại của Premier League, Man City đã đánh mất vị trí số 1 vào tay một đối thủ ổn định hơn. Sau khi không thể bảo vệ chức vô địch, Guardiola gửi lời chúc mừng Arsenal và thừa nhận Man City phải chấp nhận thực tế.
1: Trước hết, tôi muốn chúc mừng Arsenal vì họ xứng đáng với chức vô địch. Với Man City, chúng tôi đã cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng. Các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng kết quả không đủ. Khi một đội bóng khác ổn định hơn trong cả mùa giải, chúng tôi phải chấp nhận điều đó.
3: Với Man City, bài toán hậu Guardiola sẽ không đơn giản. Pep không chỉ là huấn luyện viên trưởng, mà còn là trung tâm trong cấu trúc chuyên môn của câu lạc bộ. Ông định hình cách đội bóng tuyển chọn cầu thủ, tổ chức lối chơi, xây dựng văn hóa chiến thắng và chuẩn bị cho từng trận đấu. Người kế nhiệm, dù là ai, sẽ không chỉ thay một vị trí trên băng ghế huấn luyện mà phải tiếp quản cả một hệ thống đã vận hành theo tư duy Guardiola trong gần 10 năm. Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng một mùa giải không thành công không thể phủ nhận toàn bộ di sản của Guardiola, nhưng Man City sẽ cần làm mới để tiếp tục cạnh tranh.
1: Những gì Pep Guardiola làm được ở Man City rất đặc biệt. Không thể vì một mùa giải mà phủ nhận toàn bộ giai đoạn ấy. Nhưng trong bóng đá luôn thay đổi. Khi một đội bóng thống trị trong thời gian dài, các đối thủ sẽ học được cách thích nghi. Man City bây giờ cần một sự làm mới, không nhất thiết phải là phá bỏ, mà là điều chỉnh để tiếp tục cạnh tranh.
3: Ở chiều ngược lại, chính Guardiola cũng đứng trước một câu hỏi lớn về chương tiếp theo trong sự nghiệp. Ông đã thành công ở Barcelona, Bayern Munich và Man City. Nhưng Man City là giai đoạn dài nhất, toàn diện nhất và cũng nhiều áp lực nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Nếu rời Etihad lúc này, Pep không chia tay trong thời điểm đẹp nhất về kết quả, nhưng vẫn rời đi với tư cách người đã thay đổi lịch sử câu lạc bộ. Bernardo Silva từng nói về tiêu chuẩn rất cao mà Guardiola đặt ra cho các cầu thủ Man City. Đó là áp lực lớn, nhưng cũng là lý do đội bóng duy trì thành công trong nhiều năm.
1: Khi làm việc với Pep, bạn hiểu rằng tiêu chuẩn mỗi ngày đều rất cao, không chỉ trong trận đấu mà cả trong tập luyện, trong cách chuẩn bị và trong cách phản ứng sau mỗi kết quả. Điều đó đôi khi tạo ra áp lực, nhưng cũng giúp Man City trở thành đội bóng như hiện nay. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy.
3: Nếu đây thực sự là lời chia tay, cái kết của Guardiola tại Man City mang nhiều sắc thái. Buồn vì nó đến sau một mùa giải không còn ở vị trí số 1. Đáng tiếc vì đội bóng không thể khép lại triều đại bằng một chức vô địch Premier League nữa. Nhưng công bằng mà nói, không nhiều huấn luyện viên có thể rời một câu lạc bộ sau gần một thập kỷ và để lại di sản lớn đến vậy. Man City rồi sẽ bước vào một chu kỳ mới, nhưng giai đoạn Guardiola chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một chuẩn mực của bóng đá Anh hiện đại. Và dù cái kết không trọn vẹn, triều đại ấy vẫn đã thay đổi vị thế của Man City, đồng thời buộc phần còn lại của Premier League phải nâng tiêu chuẩn để cạnh tranh.
4: Thể thao và cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, xuất hiện tại Việt Nam chưa lâu nhưng Gymkhana đã dần trở thành sân chơi đáng chú ý với những người yêu thích ô tô thể thao. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, bộ môn này hiện đã lan rộng tới nhiều quốc gia và bắt đầu hình thành cộng đồng riêng tại Việt Nam.
5: Khác với các cuộc đua tốc độ truyền thống, Gymkhana không đặt vận tốc tuyệt đối lên hàng đầu. Đây là loại hình đua xe thể thao, trong đó tay đua phải điều khiển ô tô vượt qua xa hình ngắn, hẹp, nhiều khúc cua và chướng ngại vật như cọc tiêu, chóp nón. Mục tiêu là hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn phải đúng đường, đúng kỹ thuật và hạn chế tối đa lỗi va chạm. Anh Nguyễn Đại Hoàng, quản trị viên cộng đồng Autofun cho biết, phong trào Gymkhana tại Việt Nam đã phát triển rõ rệt trong những năm gần đây.
6: Tới thời điểm hiện tại thì cái phong trào đua Gymkhana cũng đã được phát triển khá là nhiều. Cũng có rất nhiều những câu lạc bộ đã hình thành và nhiều người yêu thích những môn thể thao thì đã tập hợp lại với nhau để tập luyện và cũng để thi đấu. Những cái giải như giải Gymkhana do Autofun tổ chức thì nó là những cái sân chơi để giúp cho vận động viên trên toàn quốc có những nơi để có thể thử thách và có thể thi đấu, có thể đối kháng với những vận động viên khác.
5: Điểm khác biệt của Gymkhana là yếu tố xe không lấn át vai trò của người lái. Tất nhiên trong thể thao tốc độ, phương tiện vẫn quan trọng, nhưng với Gymkhana, kỹ năng kiểm soát xe, khả năng nhớ xa hình và xử lý các góc cua mới là yếu tố quyết định. Ông Ngô Việt Dũng, thành viên sáng lập Autofun chia sẻ.
7: Tất nhiên yếu tố của xe luôn luôn là một cái yếu tố cần trong motorsport. Tuy nhiên thì đối với bộ môn Gymkhana thì cái yếu tố xe nó không được đánh giá cao bằng cái yếu tố kỹ năng. Chính vì vậy, cho nên để chơi Gymkhana thì bạn có thể chơi bất cứ cái xe gì.
5: Tại Việt Nam, Gymkhana bắt đầu được biết đến rộng hơn sau các giải đấu do cộng đồng Autofun và các đơn vị liên quan tổ chức. Năm 2019, giải Gymkhana đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức, tạo nền tảng cho các hoạt động đua xe thể thao on-road. Đến năm 2024, giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội. Trước vòng chung kết quốc gia, các giải vô địch miền Bắc và miền Nam cũng được tổ chức để tuyển chọn những tay đua xuất sắc. Tay đua Đăng Công Minh thuộc câu lạc bộ đua ô tô Bình Phước cho rằng để thi đấu tốt ở Gymkhana, trí nhớ và khả năng kiểm soát xa hình quan trọng không kém kỹ thuật lái.
8: Trong Gymkhana nói chung về kỹ thuật là một chuyện, nhưng cái vấn đề ở đây là trí nhớ và nhớ xa hình, nhớ đường đi cũng là một cái quan trọng rất là cao. Cái thứ hai nữa thì về cái khả năng kiểm soát những khúc cua để tránh va chạm những cái chóp. Để đó là cái điều an toàn thứ nhất, đó để tránh cái trường hợp bị cộng thêm dây. Cái thứ hai nữa thì mình điều tiết cái chân ga làm sao qua những cái khúc cua đó nó hợp lý hơn.
5: Trong thi đấu, kết quả Gymkhana được tính dựa trên thời gian hoàn thành bài chạy. Vận động viên có thời gian ngắn nhất sẽ giành lợi thế, nhưng nếu chạy sai xa hình, đâm cọc hoặc phạm lỗi kỹ thuật, họ sẽ bị cộng thêm thời gian hoặc bị loại tùy theo quy định của giải. Vì vậy, một bài chạy tốt không chỉ cần nhanh mà còn phải chính xác. Với điều kiện tại Việt Nam, Gymkhana được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển. Bộ môn này không đòi hỏi đường đua chạy dài hay hệ thống quá phức tạp, chỉ cần một mặt bằng đủ rộng, bằng phẳng, được kiểm soát an toàn và có hệ thống cọc tiêu, ban tổ chức đã có thể thiết kế nhiều dạng xa hình khác nhau. Không chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, Gymkhana còn có giá trị trong việc nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. Khi tập luyện đúng nơi, đúng quy định, người chơi có thể cải thiện khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống bất ngờ. Chị Phạm Thanh Dung, một người chơi Gymkhana, chia sẻ.
9: Mình nghĩ là ở đây

0: Thể thao và Du lịch hoặc Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức trước đó.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á 2 lần thứ 26 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 5 này. Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh dự thi. Kết quả, tất cả các học sinh đều đạt huy chương, gồm có 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 diễn ra hôm nay tại Dinh Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện tiếp tục hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần tự chủ sức khỏe và dự phòng bệnh tật, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng và lối sống lành mạnh trong chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động đồng diễn thể dục quy mô lớn cùng với nhiều nội dung tương tác cộng đồng. Người tham gia sẽ được khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí, đo các chỉ số cơ thể cơ bản, đồng thời nhận hướng dẫn xây dựng chế độ ăn uống và vận động phù hợp với thể trạng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ án gian lận dữ liệu quan trắc môi trường quy mô lớn trên cả nước đang bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác kiểm soát xả thải. Tại Lào Cai, việc rà soát hệ thống quan trắc đã được địa phương thực hiện từ cuối năm 2025. Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên sâu mới đây không chỉ nêu ra các lỗi kỹ thuật hiện hữu mà còn cho thấy những điểm nghẽn đang vượt quá khả năng tự giải quyết của cấp cơ sở. Phản ánh của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã định lượng rõ bức tranh quan trắc trên địa bàn bằng những con số thực tế. Đó là có 8 trên 14 đơn vị được kiểm tra đã ghi nhận lỗi thiết bị phân tích hoặc đường truyền data lốc dơ. Một doanh nghiệp bị xử phạt 180 triệu đồng do sai phạm quy trình. Qua rà soát thì các sự cố này chủ yếu xuất phát từ yếu tố hao mòn vật lý. Đến thời điểm hiện tại thì qua các phép thử kỹ thuật độc lập, ngành chức năng Lào Cai chưa phát hiện dấu hiệu can thiệp phần mềm có chủ đích. Tuy nhiên là để chặn đứng nguy cơ gian lận từ xa thì việc khóa chặt kẽ hở công nghệ đã được kích hoạt. Bà Ngô Thị Liên Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Và để đảm bảo cái tính bảo mật thì thiết bị data logger thì cũng đã được cán bộ chuyên môn của sở là sẽ phải thay đổi mật khẩu tài khoản truy cập, rồi là phải dán tem niêm phong tại các cái cổng kết nối. Chi cục môi trường thì cũng đề xuất một cái giải pháp là ứng dụng với cái công nghệ cao để chống gian lận, tức là phải mã hóa dữ liệu về đầu cuối, lưu vết dữ liệu không để chỉnh sửa hoặc là giám sát độc lập theo cái thời gian thực hiện. Cái nữa là phải khuyến khích lắp đặt các cái thiết bị phân tích và thiết bị data logger mà có thể lưu giữ được lịch sử đăng nhập, lịch sử cài đặt để khi mà có vấn đề gì đó thì có thể là kiểm tra xem lại được cái lịch sử của hệ thống đấy, xem là nó tình trạng máy móc thiết bị nó như thế nào.
2: Nghịch lý ở chỗ là dù nỗ lực minh bạch hóa nhưng doanh nghiệp lại đang vướng vào một rào cản khác. Thực tế cho thấy nhiều nhà máy đã chấp nhận chi hàng tỷ đồng nhập khẩu thiết bị đồng bộ từ châu Âu kèm chi phí bảo trì hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng mà họ lại rơi vào thế bị động, đó là khó có thể tuân thủ nghiêm ngặt tần suất hiệu chuẩn thiết bị theo quy định chỉ vì sự đứt gãy của chuỗi cung ứng vật tư nhập khẩu chuyên dụng. Ông Lưu Đức Việt, cán bộ kỹ thuật công ty Apatit Việt Nam nêu thực tế.
4: Trạm quan trắc thì không phải chỗ nào nó cũng dùng giống chỗ nào, cho nên người ta cũng không dự phòng. Mình có đơn hàng người ta mới nhập về. Thế nếu như cái thông đồng bén giọt thì không sao, nhưng nó mắc cái gì đấy là nó lại mất thời gian. Đắt đã phải đợi để nhập khẩu rất là lâu. Thế mà phải dự trù từ đầu năm nay nhưng mà giữa năm là đã phải có một đơn hàng rồi. Đấy, đến cuối năm hay ra thì nó mới cấp đủ.
2: Tương tự như dung dịch chuẩn thì khí HF là loại vật tư có tính ăn mòn cao, bắt buộc phải có để hiệu chuẩn máy đo khí thải định kỳ cũng đang là điểm nghẽn lớn. Từ thực tiễn tại Lào Cai có thể thấy là ngăn chặn gian lận và bảo vệ tính trung thực của dữ liệu quan trắc không thể chỉ trông chờ vào các đợt thanh tra. Khi chuỗi cung ứng vật tư đặc thù như khí chuẩn, dung dịch chuẩn vẫn bị ách tắc bởi các rào cản hành chính thì việc yêu cầu doanh nghiệp vận hành đúng theo quy chuẩn là điều bất khả thi. Yêu cầu thượng tôn pháp luật phải đi liền với sự đồng bộ về thể chế. Đã đến lúc các bộ ngành trung ương cần sớm có giải pháp liên ngành để khơi thông điểm nghẽn này, bởi mọi nỗ lực minh bạch hóa dữ liệu môi trường sẽ khó mang lại hiệu quả thực chất nếu như những công cụ thực thi cơ bản nhất ở cơ sở vẫn bị bỏ ngỏ.
1: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trong không khí giảm thấp phổ biến trong khoảng từ 40 đến 45%. Thời gian nắng nóng từ 10 đến 17 giờ. Ở khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30.

0: 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các khu vực khác trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
1: Xin mở đầu phần tin thế giới với thông tin mới nhất về hậu quả vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Theo thống kê thì ít nhất là 82 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, con số này lại thay đổi nhanh chóng sau đó. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Số liệu thống kê mới nhất do chính quyền địa phương công bố tại cuộc họp báo tối muộn hôm qua cho thấy, tính đến 10 giờ 37 phút tối cùng ngày, vụ nổ khí ga ở mỏ than Lưu Thần Dụ, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây trước đó một ngày đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 128 người bị thương. Chiều cùng ngày, số người thiệt mạng từng được công bố là 90 người, trong khi số liệu thống kê buổi sáng là 8 người, dưới hầm chỉ còn lại 38 người. Số người thiệt mạng tăng nhanh chóng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc và nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Sau đó, Thủ tướng Lý Cường yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, trong khi Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh được cử đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý sự cố. Trả lời câu hỏi của truyền thông địa phương tại cuộc họp báo về sự chênh lệch lớn và không đồng nhất trong số liệu, dấy lên nghi ngờ về việc báo cáo chậm và che giấu số liệu trong thông tin ban đầu. Một quan chức địa phương cho biết, sau khi sự cố xảy ra, hiện trường rất hỗn loạn, việc công ty thống kê không rõ ràng về số lượng công nhân đang làm nhiệm vụ đã dẫn đến số liệu ban đầu không chính xác. Đây là vụ tai nạn mỏ than gây chết người nhiều nhất ở Trung Quốc trong gần 17 năm qua, kể từ vụ nổ khí ga mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang năm 2009 khiến hơn 100 người thiệt mạng.
0: Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Viết trên mạng xã hội tối qua, đại sứ Iran tại Pakistan Amiri Mogamdan thông báo một bước tiến tích cực đang được hình thành liên quan nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Cùng lúc, truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức an ninh Pakistan am hiểu vấn đề cho biết, chuyến thăm của Thống tướng Asim Munir, tư lệnh quân đội Pakistan đến Iran đã đạt tiến triển đáng kể. Theo đó, việc hướng tới một thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang ở vào giai đoạn then chốt. Trước đó, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng khẳng định các bên đang trong giai đoạn thống nhất cuối cùng về một biên bản ghi nhớ 14 điểm. Các nội dung cốt lõi trong bản ghi nhớ gồm có kết thúc hoàn toàn chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mặc dù vậy, quan chức Iran thừa nhận Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất được lộ trình chung về thời điểm ký bản ghi nhớ. Trong khi đó, một số nguồn tin phương Tây dẫn lời hai quan chức Pakistan gần gũi với tiến trình hòa đàm cho biết Iran và Pakistan đã gửi tới Mỹ bản đề xuất sửa đổi về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Dự kiến Washington sẽ đưa ra phản hồi với đề xuất mới trong ngày hôm nay 25 tháng 4. Liên quan đến phản ứng của Israel, bên đã cùng Mỹ phát động cuộc chiến tranh chống Iran cuối tháng 2. Truyền thông Israel tối qua cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp đặc biệt với các quan chức an ninh cấp cao và lãnh đạo liên minh chính trị cầm quyền thảo luận về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Kênh số 12 của Israel cho biết, lãnh đạo chính phủ nước này mô tả các điều khoản trong thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran là rất tồi tệ đối với Israel.
1: Tối qua, theo giờ địa phương, các lực lượng cảnh sát và an ninh tập trung đông tại khu vực xung quanh Nhà Trắng sau khi có báo cáo về các tiếng súng nổ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó và đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận với Iran. Theo thông tin mới nhất, thì nghi phạm đã bị tiêu diệt.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, Cơ quan Y tế Liên minh châu Phi hôm qua cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Cụ thể, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông Jean Kaseya cảnh báo 10 quốc gia châu Phi gồm Angola, Burundi, Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia đang đối mặt rủi ro bùng phát dịch Ebola, căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và đã cướp đi mạng sống của khoảng 180 người chỉ trong chưa đầy 2 tháng. Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức độ rủi ro do dịch Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất là rất cao. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã tuyên bố dịch Ebola là tình trạng khẩn cấp quốc tế. Theo các đánh giá khoa học, dịch Ebola có tỷ lệ tử vong từ 25-40%, đồng thời chưa có vaccine ngăn ngừa lẫn thuốc đặc trị. Các đợt bùng phát dịch Ebola tại châu Phi trong nửa thế kỷ qua đã cướp đi mạng sống của hơn 15.000 người.
0: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục là điểm sáng với 18,24 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Trong kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới các chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả, chú trọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối giữa khu vực FDI với khu vực trong nước, đầu tư hiệu quả ra nước ngoài. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thực hiện định hướng nêu tại kết luận Hội nghị Trung ương 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật trực tiếp với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số máy 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại là 0243 934 1040. Trước hết thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn hôm nay. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài.
1: Xin chào quý vị thính giả.
0: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong.
2: Vâng, chào biên tập viên Xuân Lan, kính chào quý vị thính giả của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là bối cảnh thế giới có nhiều biến động cả về kinh tế lẫn chính trị, nhưng kết quả trong 4 tháng đầu năm thì Việt Nam vẫn thu hút được 18,24 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thưa ông Nguyễn Minh Phong ạ, ông có bình luận gì về thành công này ạ?
2: Vâng, nếu mà nói một cách thật ngắn gọn thì có lẽ FDI là một trong những điểm sáng nhất của kinh tế Việt Nam trong cái 4 tháng đầu năm. Và nếu đi sâu vào chi tiết ấy, thì thấy còn có 6 cái lát cắt để mà đánh giá cái thành công này. Thứ nhất ấy, là về mặt tổng vốn thu hút được tăng tới rất là cao. Chỉ trong vòng 4 tháng mà chiếm bằng gần một nửa của năm ngoái. Chúng ta nhớ rằng năm ngoái là cái năm mà cao nhất trong 5 năm qua. Thế thì riêng 4 tháng đầu năm của năm nay đã gần bằng một nửa của năm ngoái rồi. Thì rõ ràng đây là một con số rất tích cực. Và trong các cái tổng các con số này thì có 4 cái lát cắt về mặt vốn. Thứ nhất là vốn thực hiện là tăng 9,8% và là cao nhất trong 5 năm. Mà vốn thực hiện chính là cái chỉ số quan trọng nhất để đánh giá cái hiệu quả chất lượng của FDI. Và đó, vốn đăng ký mới thì tăng 2,2 lần về giá trị, cũng cho thấy một cái niềm tin, đặc biệt là sức hút của các cái dự án lớn và các lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam. Đây là một trong thành công rất là tốt. Cái thứ ba nữa đó, là cái vốn góp mua cổ phần vẫn duy trì được, đạt xấp xỉ 3 tỷ. Chỉ có là cái vốn điều chỉnh mở rộng thì nó là 3,13 tỷ và nó giảm khoảng một nửa. Thì đây cũng là một cái lưu ý cho thấy rằng là cái vốn của các cái dự án mà đang triển khai đó, cái sự độ mở rộng của nó là đang có một cái sự thận trọng nhất định. Về mặt cơ cấu đó thì chúng ta thấy rằng là đều tích cực cả, bao gồm cả cơ cấu về mặt ngành cũng như cơ cấu chủ đầu tư. Về ngành ấy, thì có thể nói là ngành chế biến chế tạo cộng với cả ngành công nghệ cao có thể nói rằng là đang chiếm một cái tỷ trọng lớn nhất, kể cả vốn đăng ký mới, kể cả vốn thực hiện. Đây cho thấy rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng và Việt Nam đang là sự lựa chọn của cái dòng tái cơ cấu vốn của thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Về mặt chủ đầu tư ấy, thì có thể nói là chỉ hai cái chủ đầu tư lớn là Singapore và Hàn Quốc đã chiếm 84% tổng vốn, cho thấy rõ ràng là chúng ta đang lựa chọn được những cái chủ đầu tư xứng đáng. Thế còn những cái khía cạnh khác ấy, chúng ta có thể khẳng định rằng nhìn chung ấy, là Việt Nam đang đi đúng hướng. Việt Nam đang có sự cải thiện về môi trường đầu tư. Việt Nam đang là sự lựa chọn của các cái dự án đầu tư lớn trên thế giới. Và đây

0: rõ ràng là một trong những cái điểm nhấn rất tích cực của dòng FDI vào Việt Nam trong một tháng đầu năm.
1: Dạ vâng. Như ông Nguyễn Minh Phong vừa nói thì là cái nguồn vốn thu hút FDI đầu tư 4 tháng đầu năm mà đã bằng một nửa của năm 2025 ạ. Vâng. Vậy thì điều gì đã tạo nên niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch
2: Xin
1: Hiệp hội
2: chào.
1: Công nghệ Việt Nam.
2: Vừa rồi ông Nguyễn Minh Phong đã vẽ ra một bức tranh rất là sinh động, rất là rõ ràng về cái thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm của 2026. Thì đây là một cái hệ quả mà không phải là chúng ta đột biến, mà nó có một cái quá trình. Quá trình nếu mà chúng ta xét lại trong những 5 năm vừa rồi, mà kể cả 10 năm, thì thấy là cái quá trình mà thu hút FDI là tăng rất là mạnh. Mà đặc biệt là cái vốn giải ngân là tăng liên tục. Thế thì muốn hỏi đến tại sao nhà đầu tư nước ngoài lại tin tưởng như vậy? Thì có một cái niềm tin. Thì niềm tin thì ở đây tôi nói nó xa hơn một chút. Cái niềm tin đó là được xây dựng có cơ sở từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ chúng ta nhà đầu tư nước ngoài mới tin Việt Nam. Suốt những cái năm đầu tư nước ngoài Việt Nam, phải nói nếu chúng ta nhìn lại, chưa có một cái tập đoàn lớn nào rời khỏi Việt Nam. Mà cái đó là thường rất là nhiều xảy ra trên thế giới, chứ không phải là không có những cái chuyện như vậy. Thì đấy là một cái niềm tin mà đã được xây dựng rất nhiều năm. Thế ở đây thì trong thời gian hiện nay thì cái môi trường đầu tư Việt Nam như nào, hay là nói là cái hệ sinh thái đầu tư ở Việt Nam như thế nào mà các nhà đầu tư lại có thể là tin tưởng đến như vậy và gửi gắm cái nguồn vốn của mình lớn như vậy và lâu dài như vậy. Thì ở đây nó có mấy cái điểm mà chúng ta nói nhiều rồi, thì tôi cũng xin nhắc lại rất là cơ bản. Cái thứ nhất là về Việt Nam là chính trị xã hội rất ổn định. Phải nói rằng là hiện nay chúng ta, Việt Nam đang ổn định trong cái bất ổn của thế giới. Phải nói là một câu như vậy. Thế giới rất chao đảo, rất nhiều nơi bất ổn, nhưng Việt Nam, kể cả Đông Nam Á cũng có nhiều điểm bất ổn, nhưng Việt Nam không bất ổn, rất ổn định. Mà ổn định rất là dài, chứ không phải chỉ có mấy năm gần đây. Đấy là điều nhất. Thứ hai là cái vị trí chiến lược Việt Nam thì thôi không cần nói nữa. Và cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam họ được một cái rất lợi, tức là cái quan hệ FTA của Việt Nam, quan hệ thương mại Việt Nam với thế giới và quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam với rất nhiều các cái ông lớn, các quốc gia lớn nhất của thế giới, kể cả hai phe họ đối đầu nhau thì họ vẫn là đối tác chiến lược của chúng ta. Cái đó là cái mà không phải nước nào cũng làm được những chuyện như vậy. Và cái hệ thống hạ tầng cảng biển rồi là logistics của chúng ta cũng không ngừng phát triển, mà chúng ta đang phát triển với một cái đột phá rất là nhanh trong cái cao tốc và cái đường sắt Bắc Nam và các cái tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc chúng ta đang chuẩn bị làm. Thì rõ ràng là cái đó là cái mà những cái điểm rất là nổi bật của Việt Nam. Và một cái cuối cùng nữa mà đáng lẽ là phải nói lên đầu tiên, tức là cái cải cách thể chế theo hướng có lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại, đặc biệt là trong đó có đầu tư nước ngoài. Thì cái cải cách chúng ta đang làm rất là triệt để, rất là nhanh và cũng hết sức cơ bản. Thì tôi nghĩ đó là những cái quan trọng và cái hệ sinh thái đầu tư Việt Nam. Nhưng mà có một cái điều mà tôi muốn nói là tại sao họ lại tin mình, nó có một cái điểm nữa. Cái hệ sinh thái đó nó rất là phù hợp với cái bối cảnh thế giới đang chuyển đổi rất là mạnh mẽ hiện nay. Thì ở đây tôi tổng kết là trong cái chuyển đổi của thế giới nó có mấy cái điểm như này. Cái thứ nhất là về cái tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay là cái môi trường Việt Nam nó rất phù hợp với các nhà đầu tư vào Việt Nam khi mà cái tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Cái thứ hai là cái chiến lược mà Trung Quốc cộng một. Thì Việt Nam là một điểm đến rất là tốt khi mà các nhà đầu tư tìm một cái điểm ngoài Trung Quốc để mà đầu tư. Thì một cái điểm rất tốt. Đấy là cái mà cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là Việt Nam đang đang đi tiên phong, phải nói là khá tiên phong trong cái chuyển đổi xanh và ứng dụng các cái ESG để giảm thiểu carbon. Thì cái đó là một cái thiết thực của thế giới, chứ không phải cái này là chúng ta hô hào chúng ta làm cho nó lại sạch môi trường hay chuyện này chuyện khác, mà nếu không áp dụng cái tiêu chuẩn ESG thì hàng hóa sẽ không tiêu thụ được trên thế giới. Cái đó là cái điều rất là rõ. Cho nên là các doanh nghiệp khi vào Việt Nam, hiện nay tôi đi rất nhiều khu công nghiệp ở Việt Nam ấy, mình làm tiêu chuẩn ESG trong công nghiệp. Nếu mà khu công nghiệp đã ESG và các doanh nghiệp vào khu công nghiệp cũng phải ESG vào được, thì rõ ràng là cái đó là nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam họ nhìn đây đó là họ rất happy và họ rất muốn vào. Và một cái nữa, tức là cái đang chuyển mình mạnh mẽ nhất thế giới thì Việt Nam cũng đang làm rất tốt. Mà các cái nghị quyết chúng ta có thể nói sâu vào những cái chuyện sau này. Nhưng mà về cái trí tuệ nhân tạo, cái bán dẫn, cái dữ liệu lớn và cái sản xuất thông minh, thì hiện nay là Việt Nam là cũng đặt những cái trọng tâm trong những cái đột phá của mình. Thì mình sẽ bàn về những cái đó sau. Và một cái cuối cùng là cái thứ năm nữa là cái cạnh tranh về công nghệ và an toàn chuỗi cung ứng, thì Việt Nam là một cái điểm đến.

0: rất phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài. Nói như thế để thấy rằng là lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài có cơ sở từ lịch sử và có xem xét đến cái môi trường, cái hệ sinh thái đầu tư vào Việt Nam, và cái thứ ba nữa là xem xét với cái bối cảnh chuyển biến của thế giới, Việt Nam là phù hợp, cho nên họ có thể mạnh tay đầu tư Việt Nam. Và tôi tin rằng trong thời gian tới, trong năm nay thì cái chỉ số của FDI chắc chắn nó sẽ khởi sắc hơn.
1: Dạ vâng,
0: Xin
1: xin
0: cảm ơn.
1: cảm ơn hai vị khách mời. Rõ ràng là Việt Nam có rất là nhiều những cái tiêu chí mà ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ạ. Vâng, để hiểu rõ thêm về câu chuyện thu hút FDI thì tôi xin mời các vị khách mời nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa thực hiện.
2: Trong tổng số 7,4 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến chế tạo đạt 6,12 tỷ đô la, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. Xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tài chính và sản xuất, đặc biệt là sự hình thành các trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết:
3: Sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
2: Dòng vốn FDI không chỉ gia tăng với quy mô đăng ký mà còn được giải ngân tương đối ổn định, tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong nước. Không khí thu hút đầu tư đã sôi động khi nhiều khu công nghiệp quy mô lớn được khởi công và mở rộng, tạo thêm dư địa phát triển cho sản xuất công nghiệp. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cho biết:
4: Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng. Hội nhập quốc tế cũng góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp trong nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, điện tử hay công nghệ xanh. Theo tôi, chính phủ Việt Nam đang triển khai các bước đi rất đúng đắn. Việc hội nhập kinh tế sâu sắc hơn nữa chắc chắn sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
2: Nhiều chuyên gia đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam sẽ tích cực hơn với quy mô khoảng 38 đến 40 tỷ đô la một năm trong giai đoạn 2026-2030. Động lực đến từ nhiều dự án đã xúc tiến đàm phán từ cuối năm 2025, đặc biệt là các cam kết cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam với các quốc gia và tập đoàn lớn đang dần hội tụ điều kiện để triển khai. Các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư của Việt Nam, nhưng đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan đến lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, logistics, thương mại, tài chính. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu xử lý phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể, nhất là về thủ tục hành chính. Tại buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ do quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN dẫn đầu đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh:
5: Coi cái việc hoàn thiện thể chế pháp luật, đơn giản hóa các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính là một trong nhiệm vụ quan trọng nhất mà phải thực hiện. Tôi đã giao nhiệm vụ cho các phó thủ tướng phải trực tiếp làm việc với các bộ trưởng để triển khai việc một là rà soát các điều kiện kinh doanh để phải tiếp tục cắt giảm, và đặc biệt nữa là các thủ tục hành chính sẽ phải cắt giảm rất mạnh, tốt cho cả nền kinh tế Việt Nam chứ không chỉ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đấy là việc mà chúng tôi chắc chắn sẽ làm và sẽ làm rất nhanh trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, qua phản ánh vừa rồi thì các vị khách mời có thể cho biết là ý kiến đánh giá về tiềm năng thu hút đầu tư của nước ta. Trước tiên thì xin mời ông Nguyễn Minh Phong ạ.
6: Vâng, rõ ràng là Việt Nam đã có những cái thành tựu rất đáng khích lệ của cái 5 năm qua. Lũy kế đến cuối năm 2025 là Việt Nam vẫn còn tới 46.500 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là hơn 543 tỷ đô la. Và trong đó trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo. Chiếm khoảng 3/4 kể cả về vốn đăng ký cũng như vốn thực hiện. Rõ ràng đây là một trong những cái thành tựu rất lớn mà hiện nay khu vực FDI đang đóng góp trên 20% GDP và hơn 70% kim ngạch xuất khẩu. Thì tiềm năng của thu hút FDI về Việt Nam đó, chúng tôi tin rằng là trên nền tảng đó, trên những cái kết quả cải thiện môi trường đầu tư, sự ổn định chính trị như vừa rồi là ông Toàn có nói đấy, rồi vị trí của Việt Nam cũng như sự phát triển của cơ sở hạ tầng, của cái sự bùng nổ về lao động về các FTA thế hệ mới, về

0: sách ngoại giao hiệu quả cũng như là số lượng của các cái đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và chiến lược toàn diện, cộng với cái sự hấp dẫn của thị trường mới nổi và cái sự gia tăng GDP cũng như thuộc trung bình, vân vân. Có thể nói rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành một trong những cái điểm đến của cái quá trình tái cấu trúc cái dòng vốn đầu tư FDI trên toàn cầu, theo cái hướng ấy, là tích tụ thêm hơn nữa những cái dự án công nghệ cao, những dự án lớn, những dự án xanh, cũng như là sẽ tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi cung ứng thế giới. Tuy nhiên ấy, triển vọng đến đâu nó còn tùy thuộc vào cái quá trình của chúng ta trong thời gian tới. Đặc biệt với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa nói đó, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ có triển vọng tích cực hơn. Đặc biệt là vấn đề cải thiện cái năng lượng xanh để mà lập ra các cái gọi là khu công nghiệp xanh để thu hút các dự án lớn, nhất là dự án công nghệ cao.
1: Dạ vâng ạ. Ông Nguyễn Văn Toàn có ý kiến như nào ạ?
2: Tôi cũng rất nhất trí với ý kiến của ông Nguyễn Minh Phong. Ở đây thì phải nói rằng Việt Nam sẽ thu hút đầu tư nước ngoài tốt. Bởi vì nãy chúng ta bàn đến cái việc tức là Việt Nam có khả năng thu hút. Thế thì khi mà thu hút đầu tư nước ngoài vào, chúng ta làm thế nào để mà tiêu thụ được cái nguồn vốn đó cho nó hiệu quả? Cái đó là một cái hết sức quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta xét trên bình diện vĩ mô thì phải nói rằng là cái Việt Nam đã xây dựng một cái hệ sinh thái như tôi nói vừa nãy. Thì hiện nay chúng ta có bốn nghị quyết, gọi là bốn nghị quyết trụ cột của Trung ương Đảng. Mà trước đây mình có nghị quyết 50 là riêng cho đầu tư nước ngoài, nhưng bốn nghị quyết này tôi thấy là nó rất toàn diện. Mà trong đó tất cả những bốn nghị quyết này đâu đó đều có cái đầu tư nước ngoài trong đó. Cái thứ nhất tức là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, thì mình ít thời gian nên không phân tích kỹ. Cái thứ hai là nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta có các cái FTA rồi các cái đầu tư nước ngoài, và nghị quyết 66 về hoàn thiện thể chế, cái này là hết sức quan trọng, và nghị quyết cuối cùng là 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Thì tôi muốn nhấn mạnh là cái phát triển kinh tế tư nhân, bởi vì nếu không phát triển kinh tế tư nhân thì chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài vào thì chúng ta không tiêu thụ tốt cái nguồn vốn đó, chúng ta không tạo nên cái giá trị gia tăng. Cho nên nghị quyết này hết sức quan trọng khi mà Việt Nam tham gia vào cái chuỗi giá trị cũng như là cái mà gọi là thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả. Và đặc biệt là như ông Phong nói, tức là thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ nguồn và hướng tới ESG và phát triển bền vững, thì cái đó hết sức quan trọng. Cái thứ hai nữa là sau nghị quyết đó thì Hội nghị Trung ương 2 vừa rồi là đưa ra cái kết luận 18. Phải nói kết luận 18 là rất là thực tiễn và nó chỉ đường cho các cái hoạt động vĩ mô, cho các cái quan điểm vĩ mô phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Thì ở đây tôi đúc rút ra cái tóm tắt của nghị quyết 18, nó mấy vấn đề chính. Cái thứ nhất là sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn hiệu lực, đổi mới cái phương thức quản lý điều hành và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có phẩm chất và tăng cường cái hiệu quả của đơn vị hành chính, của đơn vị sự nghiệp sau khi sáp nhập. Thì cái nghị quyết 18 này nó chỉ ra rất nhiều những vấn đề cụ thể để phát triển kinh tế xã hội, trong đó có cái vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài. Thế thì còn một vấn đề nữa, tức là chúng ta đặt ra ba cái đột phá chiến lược, thì cái này nó liên quan rất nhiều đến phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài. Ví dụ như là cái thứ nhất là về thể chế và thực thi. Cái thực thi ở đây hết sức quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đặt ra các cái chủ trương, các cái đường lối, các chính sách, các văn bản pháp luật đúng rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta thực thi không tốt. Cái thứ hai là chúng ta cũng nhắc rất nhiều, tức là phát triển nguồn nhân lực. Thì phát triển nguồn nhân lực ở đây nó có hai cái vấn đề. Một là chúng ta thu hút nguồn nhân lực người Việt Nam, thậm chí là người nước ngoài từ các nước về Việt Nam, tạo một môi trường trải thảm đỏ để người ta, những người giỏi người ta về. Cái thứ hai là chúng ta đào tạo. Và cái đột phá chiến lược thứ ba, tức là về hạ tầng, thì chúng ta không nói nhắc lại nữa, tất cả các hạ tầng về mặt kỹ thuật và hạ tầng về mặt xã hội thì chúng ta phải đảm bảo tốt. Thì tôi nghĩ là những cái điều đó nó tạo nên một cái thông điệp với các nhà đầu tư nước ngoài rằng là Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư nước ngoài và làm cho cái đầu tư nước ngoài nó có hiệu quả vào Việt Nam, và win-win, tức là họ vào họ có lợi và Việt Nam cũng phải có lợi khi mà chúng ta bắt tay với các nhà đầu tư nước ngoài một cách bình đẳng và chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị. Cái mà bấy lâu nay là vẫn là một cái khiếm khuyết lớn nhất của đầu tư nước ngoài, tức là cái tham gia vào chuỗi giá trị của Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới khi thu hút đầu tư nước ngoài.
1: Dạ vâng. Các nhà đầu tư và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài thì đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và cởi mở của Việt Nam ạ. Thưa ông Nguyễn Minh Phong, như Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa yêu cầu, thì theo ông, Việt Nam cần tiếp tục cải cách cái thủ tục hành chính cũng như là hoàn thiện khung pháp lý tạo môi trường kinh doanh minh bạch như thế nào cho các nhà đầu tư ạ?
0: Vâng, đây là một bài toán lớn và cũng là một cái lời giải mở mang tính chất gọi là liên tục chứ không có kết thúc, cũng như là nó có tính động và tính sáng tạo cao.

và nó đặc biệt là nó ngày càng nâng cấp lên phù hợp với thực tiễn cũng như là yêu cầu hội nhập. Với tinh thần đấy đấy, chúng ta trước hết là phải ghi nhận là trong thời gian vừa qua, kể từ 2005 đến nay đấy, đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, rồi thực hiện cái nghị quyết 18, kết luận của Trung ương, thì chúng ta đã có một cái sự gọi là thúc đẩy mạnh mẽ, đột phá về cải thiện môi trường đầu tư theo cái hướng ấy, là bao gồm là bãi bỏ các cái ngành nghề có điều kiện, rồi cắt giảm các thủ tục và các cái điều kiện, và tiếp nữa là đẩy mạnh phân cấp từ trung ương xuống cho địa phương. Ba cái hướng này là được đẩy mạnh rất là chặt chẽ, rất là nỗ lực trong thời gian vừa tới, và thực hiện tiếp tục cái tinh thần chỉ đạo của trung ương đấy, với hai nguyên tắc, đó là chuyển hướng từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chế độ ưu đãi khác, đặc biệt là áp dụng ưu đãi sau đầu tư theo kết quả. Cái thứ hai ấy, là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thì đây là hai cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng cho ba cái động thái cắt giảm cũng như là phân cấp và bãi bỏ nói trên. Thì với tinh thần đấy, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Nó bao gồm là cơ bản là đạt được cái mục tiêu của nghị quyết 18 là về phân cấp phân quyền ấy, cấp trung ương hiện nay chỉ còn thực hiện là 1.570 thủ tục hành chính, chỉ còn chiếm khoảng 1/3 thôi, vượt chỉ tiêu của nghị quyết 18. Về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chúng ta đã cắt giảm hơn gần 1/3 cái ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ 56 trên 198 ngành, sửa đổi 14 ngành đấy, so với luật đầu tư 2025. Rồi tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm khoảng 40% so với luật đầu tư 2020, một con số rất là mạnh mẽ. Về cắt giảm khác nữa, chúng ta đã cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 529 thủ tục, và đã cắt giảm thêm được 18.000 hơn cái ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết cắt giảm tới 51.500 ngày trên 97.000 ngày, đạt hơn 53%, tức là vượt chỉ tiêu đề ra. Về chi phí tuân thủ, với tinh thần đó, chúng ta đã cắt giảm hơn 55% cái chi phí tuân thủ thực thủ hành chính ấy, so với 2024, và riêng cái thực hiện 11 cái nghị quyết vừa ban hành sẽ giúp cắt giảm đâu đó khoảng độ hơn 23.000 tỷ đồng. Có thể nói là đây là những cái kết quả rất ấn tượng, và trong thời gian tới, bên cạnh cái việc tiếp tục thực hiện những nguyên tắc trên, bao gồm là chuyển mạnh hơn nữa từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cũng như là chuyển mạnh ưu đãi sang ưu đãi sau đầu tư đó, thì chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện những cái nguyên tắc và những cái định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đó là tiếp tục các địa phương đó, là vận hành thông suốt các cái thủ tục mới, và đặc biệt quan trọng hơn đó, là không được bằng mọi cách, bằng mọi hình thức bổ sung hay là định ra thêm những cái quy định mới. Đây là một trong những cái nghiêm lệnh rất là lớn và rất là mạnh mẽ, và chúng tôi cho rằng đây là một trong những trọng điểm của thời gian tới, không thể biến cái chuyện mà một ổ khóa thành nhiều chìa khóa như trước đây nữa. Cái thứ ba nữa là tiếp tục xây dựng những cái đề án để mà đánh giá cái kết quả cải cách, đặc biệt là chấm điểm cái công tác cải cách hành chính, áp dụng để mà đánh giá các cái bộ ngành, kể cả áp dụng KPI vào trong cái hoạt động quản lý nhà nước. Bên cạnh đấy nữa đó, là cũng cần phải tiếp tục thực hiện những cái thủ tục cắt giảm khác mà sẽ được thực hiện trong thời gian tới, và chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới cần phải có một cái điểm nhấn cực kỳ quan trọng nữa mà chúng ta mới làm từ 2025 thôi, và cần phải đẩy mạnh trong 2026 và trong thời gian tới, đó là gì? Đó là thực hiện triển khai mạnh mẽ, hiện thực hóa mạnh mẽ những cái cơ chế trong các cái khu thương mại tự do. Trước mắt là Đà Nẵng, sau đó là Hải Phòng và Hà Nội cũng sẽ lập. Thế thì có thể trong thời gian tới sẽ mở rộng thêm. Và những cái gọi là môi trường đầu tư trong các cái khu thể chế mới này ấy, cần phải được hiện thực hóa mạnh mẽ hơn nữa. Cộng với đó là những cái trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng, Hồ Chí Minh cũng phải được hiện thực hóa. Thì như vậy là những cái thể chế mới gắn với FDI đó, đó là khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, rồi trung tâm tài chính quốc tế sẽ phải được hiện thực hóa để trở thành những cái thể chế mới đặc biệt thu hút những cái dự án mới. Bên cạnh đấy nữa là những cái thể chế liên quan tới sandbox, tức là những cái cơ chế kiểm soát rủi ro có gọi là cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát đó, là cực kỳ quan trọng, chúng ta cũng phải hiện thực hóa nó. Gắn với đó là cái việc mà phân cấp trách nhiệm và thực hiện những chính sách đặc thù, bao gồm cả luật thủ đô, bao gồm cả cơ chế tài chính đặc thù hay là chính sách đô thị đặc thù của Hồ Chí Minh, cộng với có thể sẽ mở rộng hơn nữa, thì tất cả những cái dạng thức đó sẽ phải được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và triển khai tốt, cũng như là có cái cơ chế kiểm soát để tránh các kẽ hở, tránh những mặt trái có thể xảy ra. Theo tinh thần chung, tôi cho rằng đó là phải chú ý tính đồng bộ, tính hai mặt của chính sách, chú ý tính dự báo và sự chủ động của các kịch bản gắn với các cái kịch

0: tình huống là xảy ra, và đồng thời đảm bảo sự cam kết hội nhập quốc tế tốt gắn với thực tiễn của Việt Nam phù hợp, và cuối cùng là đảm bảo sự hài hòa các lợi ích, sự kiểm soát quyền lực, đồng thời là đảm bảo niềm tin, bao gồm niềm tin chính trị, niềm tin chính sách, niềm tin đầu tư, niềm tin thị trường, niềm tin tiêu dùng. Tất cả những điều đó nó sẽ giúp cho môi trường đầu tư Việt Nam sẽ ngày càng cải thiện tốt hơn trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Văn Toàn ạ, như ông Nguyễn Minh Phong vừa nêu thì việc cải cách hành chính, hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi minh bạch hơn thì đang dần dần tạo được niềm tin rất là mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ạ. Vậy thì theo ông thì ông có ý kiến như thế nào ạ? Nhất là đối với các cái ngành mà công nghệ cao ạ.
2: Hiện nay thì các nhà đầu tư nước ngoài là rất tin tưởng ở cái hệ thống chính sách pháp luật Việt Nam. Nhưng mà đôi khi họ có rất nhiều vướng mắc trong cái thực thi. Thì vấn đề chúng ta là vấn đề thực thi. Thì ở đây thì phải nói là cái môi trường đầu tư vào Việt Nam ấy, cái hệ sinh thái đầu tư Việt Nam, hệ sinh thái phát triển kinh tế ấy, thì trong đó có đầu tư nước ngoài. Thì ở đây tôi xin nêu mấy cái hết sức là vĩ mô, nhưng là hết sức phù hợp với cái gọi là cái niềm tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ nhất là luật đầu tư 2025 của chúng ta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 26 ấy, rất mới đấy. Thì phải nói rằng có những cái điểm rất là mới, có rất nhiều đối với đây, tôi tổng kết có mấy cái điểm. Cái thứ nhất là tiếp tục đơn giản hóa như vừa ông Phong, các thủ tục hành chính đơn giản hóa và phân cấp hết sức là minh bạch cho các địa phương để mà thực hiện các cái dự án đầu tư vào Việt Nam. Ở trong đó nó có một cái việc rất là cụ thể, thí dụ như trước đây là các dự án phải đi kèm với cái thành lập doanh nghiệp, sau đó là thành lập nghiệp, bây giờ là hai cái độc lập với nhau. Okay. Ông thành lập doanh nghiệp trước xong ông đưa dự án vào, vấn đề là hoàn toàn có thể làm. Cái thứ hai là về cái nâng cao cái tính dự báo ổn định của môi trường đầu tư, thì cái đó là mình trong cái luật đầu tư là làm rất là rõ cái việc đó, tăng cường thuận lợi hóa đầu tư gắn với cái chuyển đổi số và hướng tới cái môi trường đầu tư cạnh tranh thuận lợi phù hợp với xu thế mới, thì đấy là cái luật đầu tư. Thế còn nhìn chung hệ khung pháp lý của Việt Nam để mà cải cách hệ thống tư pháp lý đối với các cái phát triển kinh tế thì nó rất phù hợp với thời đại hiện nay. Thí dụ vừa rồi mình ra một loạt các chính sách mới mà chúng tôi cập nhật. Thí dụ chính sách thuế của năm 25-26 có rất nhiều chính sách mới về nâng cái ngưỡng của cái hộ kinh doanh cá thể, lúc đầu là 500 triệu nhưng hiện nay là mới nhất là lên 1 tỷ mới phải đóng thuế. Thì cái đó nó mở ra một cái phải nói là rất là lớn cho các doanh nghiệp, mà cũng là rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi mà đã chuyển đổi thành các cái hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thì đấy là cái thứ hai là giảm cái mạnh cái cơ chế xin cho và thủ tục hành chính, rồi là hóa đơn điện tử, rồi là quản lý cái gian lận trốn thuế vân vân, và giảm cái phải nói rằng là những cái đó. Cái thứ hai nữa là về cái các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số, là mình là hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử. Thì cái đó là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các, không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam, mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam. Thì tôi thấy đó là một những cái mà những cái cơ sở pháp lý đó nó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài rất là lớn khi mà họ tiếp tục mở rộng cái đầu tư Việt Nam. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là trong độ 5-7 năm gần đây thì cái vốn đăng ký đầu tư nước ngoài có thể có lên có xuống, nhưng mà cái vốn thực hiện, tức là vốn giải ngân ấy, là tăng liên tục. Và trong cái năm 25 và 4 tháng 26 đạt những cái kỷ lục rất là khích lệ. Thì cái đó nó thể hiện cái niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời.
3: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật trực tiếp với chủ đề Thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 1040.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hút được dòng vốn FDI chất lượng cao rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Và cơ chế chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao bắt buộc phải dịch chuyển từ thu hút số lượng sang chọn lọc các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp nội địa. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong thì chúng ta cần có cái lộ trình thực hiện ra sao ạ?
0: Vâng, có thể nói là lộ trình là một trong những cái yêu cầu, một trong những nghệ thuật quản lý để nó đảm bảo chúng ta tiếp tục khai thác được những cái dư địa, những cái gọi là không gian tiếp tục của phát triển theo bề rộng, nhất là những cái ngành nghề gắn với các cái sở trường của Việt Nam như dệt may da giày hay là phát triển những lĩnh vực trong hạ tầng để nó tạo ra một cái tốc độ tăng trưởng nhanh cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho sự phát triển bật lên trong thời gian tới, thì chúng ta phải lựa chọn cũng như là có những chính sách phù hợp để mà tăng cường thu hút công nghệ cao, tăng cường hút FDI vào những dự án mà chúng ta ưu tiên. Thì với tình hình đấy, chúng tôi cho rằng là cái việc mà xây dựng một cái gọi là quy hoạch mới hay là rà soát lại cái quy hoạch để định hướng được những cái ngành nghề, định hướng được những cái lĩnh vực, những cái dự án mà trọng tâm thu hút đầu tư trong tương lai là rất cần thiết. Và cái này chúng ta cần phải làm gấp, làm sớm. Với tinh thần chung là ưu tiên những cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực, những công nghệ nguồn để giúp Việt Nam một là phát triển nhanh cái bộ đường sản xuất mới với tư cách là động lực quyết định cho tăng trưởng hai con số, cộng với cái cơ sở nền tảng để chúng ta đảm bảo kinh tế tự chủ trong cái bối cảnh cạnh tranh quốc tế phức tạp. Đây là hai cái điểm nhấn rất quan trọng trong cái định hướng mà thu hút và phát triển các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên hiện tới. Cái thứ hai là phải tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ những ngành kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, bao gồm cả năng lượng xanh cho đến những cái ngành nó gắn với các cái hoạt động về kinh tế xanh theo yêu cầu và lộ trình chúng ta đã cam kết. Và cái thứ ba nữa ấy, là thực hiện nó phải phù hợp với các cái định hướng, với cái gọi là mục tiêu cũng như là cái xu hướng đầu tư của nước ngoài. Chúng ta không thể gọi là chủ quan được, bởi vì là đầu tư nước ngoài thì họ phụ thuộc vào chiến lược của họ, thì chúng ta cũng phải dựa theo chiến lược của họ và tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là cái việc mà cắt giảm các cái điều kiện thủ tục và một cửa cũng như là số hóa để tạo thuận lợi cao nhất, cho hấp dẫn nhất về những đầu tư cho các cái dòng đầu tư này vào. Và cuối cùng chúng tôi cho rằng điều rất quan trọng trong cái gọi là lộ trình thực hiện này đó là đảm bảo cái sự thống nhất, bao gồm là quản lý từ cấp cao xuống, nhưng đồng thời cũng mở rộng tự do cho cấp dưới, cho các địa phương cơ sở họ tìm kiếm các lĩnh vực gọi là lợi thế của mình để gia tăng những các hoạt động thu hút đầu tư phát phù hợp trên cơ sở phối hợp xúc tiến đầu tư giữa trung ương và địa phương để làm sao đó hình thành được những cái chuỗi dự án mà nó có định hướng mục tiêu, đối tượng thu hút và cái địa chỉ thu hút cũng như là các cái điều kiện để thu hút, tránh các cái trường hợp xung nhau hoặc là nó bất nhất, để nó tạo ra một cái sự phối hợp nhịp nhàng các cái hoạt động thu hút đầu tư từ trung ương xuống địa phương cho các cái dự án theo các kế hoạch, lộ trình, quy hoạch mà chúng ta vừa nói.
1: Dạ vâng, trong nghị quyết 50 của Bộ Chính trị trước đây thì cũng nêu rõ là tập trung thu hút dòng vốn FDI từ các quốc gia có nền tảng công nghệ nguồn như là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc để nâng cấp cái chuỗi giá trị sản xuất của Việt Nam. Thưa ông Nguyễn Văn Toàn ạ, từ góc độ hiệp hội thì ông đánh giá như thế nào về các cái giải pháp này?
2: Thực ra nghị quyết 50 chúng ta đặt ra những cái yêu cầu rất là cao về cái chất lượng FDI. Thì chất lượng ở đây nó hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất tức là từ các cái quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn và những dự án có công nghệ cao, công nghệ nguồn. Và cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta tiếp thu cái đó như thế nào, chúng ta tiêu hóa cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như thế nào để mà chúng ta tăng được cái giá trị, để mà tăng được cái hiệu quả của đầu tư nước ngoài, để mà các doanh nghiệp Việt Nam cũng phát triển. Thì ở đây thì cái nghị quyết 50 thì nêu rất rõ rồi, nhưng mà tôi cũng muốn nhấn mạnh lại bốn nghị quyết trụ cột đó, nó thể hiện rất là rõ trong cái tất cả các lĩnh vực kinh tế mà trong đó đầu tư nước ngoài hết sức toàn diện. Bởi vì nó có một cái điểm như này, nếu mà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà công nghệ cao mà doanh nghiệp Việt Nam không hợp tác được.

0: thì hiệu quả cũng rất là thấp, hiệu quả thấp. Phải nói là như thế, hiệu quả kinh tế cũng thấp, hiệu quả kỹ thuật về cả công nghệ, hiệu quả về chuyển giao công nghệ cũng thấp, việc nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam cũng thấp. Thì tôi nghĩ là cái đó là chúng ta, cái bốn nghị quyết đó nó thể hiện rất là rõ. Trong đó nghị quyết là phát triển các doanh nghiệp nội địa, mà chúng ta hiện nay đặt một cái trọng tâm là nếu không có những thương hiệu nội địa, không có những cái tập đoàn nội địa lớn làm chim đầu đàn, thì rõ ràng là Việt Nam rất là khó có thể đứng vững trên cái đôi chân của mình trong tương lai. Thì rõ ràng là cái đó là cái rất là rõ. Thế ở đây nó có một cái phải nói rằng là trong cái thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ấy, phải nói rằng là ở đây chúng ta tập trung vào Mỹ, vào EU, vào Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì hiện nay nếu mà nói trên cái số lượng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ấy, thì phải nói rằng là Nhật Bản, Hàn Quốc là đáng nể, luôn luôn trong cái top đầu. Và Singapore thì là cũng là trong top đầu. Nhưng Singapore ở đây ấy, thì mình phải thấy rằng là Singapore chính là của các quốc gia, nguồn vốn của các quốc gia khác chứ không phải của nội địa Singapore. Đấy là khẳng định từ Mỹ rồi từ Trung Quốc các thứ rất là nhiều. Ta viện hiện nay nổi lên kể cả công nghệ cao từ Trung Quốc. Nếu chúng ta biết chọn lọc những dự án tốt đầu tư từ Trung Quốc, công nghệ rất cao, rất là phù hợp với Việt Nam và cũng dễ giải ngân hơn và dễ hợp tác hơn. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì có những cái khá tương đồng về mặt văn hóa. Thế thì ở đây thì còn Mỹ, hiện nay đầu tư nước ngoài của Mỹ và Việt Nam luôn luôn trong cái top, tức là đứng thứ 10, thứ 9, thứ 10, họ vào rất ít. Nhưng mà tôi làm việc với các nhà đầu tư Mỹ thì họ nói là họ vào rất nhiều, nhưng thông qua các quốc gia khác. Thì chúng ta phải làm sao xây dựng được một cái niềm tin với các nhà đầu tư từ Mỹ, họ vào direct trực tiếp luôn, chứ không phải thông qua Singapore hay thông qua Hồng Kông hay là thông qua một bất cứ một chỗ nào khác. Thì tôi thấy cái đó vẫn lại quay lại là xây dựng cái niềm tin. Thế còn EU thì những quốc gia lớn nhất của EU thì vào Việt Nam vẫn chưa nhiều. Thí dụ như là Đức, thí dụ như là Pháp chưa cao. Mà EU hiện nay nổi lên nhất vẫn là Hà Lan. Hà Lan là đầu tư Việt Nam nhiều nhất, mà Hà Lan là một quốc gia là khá là bé của EU chứ không phải là quốc gia lớn. Thì cái đó là những đó, nói như vậy để thấy là cái tiềm năng của chúng ta còn rất lớn trong cái thu hút đầu tư nước ngoài. Thế lại nói lại một lần nữa, tức là chúng ta lại phải có một cái điều như thế này. Thì hiện nay rất mừng là các dự án vào Việt Nam là hầu hết là những dự án công nghệ tốt trở lên, không có công nghệ lạc hậu nữa. Trước đây chúng ta đánh giá cái công nghệ lạc hậu vào Việt Nam khá cao đấy, nhưng mà đấy tháng trước rồi, xưa rồi. Bây giờ là chúng ta có hệ thống chọn lọc tốt, phải nói là chính sách chọn lọc tốt, các tỉnh chọn lọc tốt, các doanh nghiệp phối hợp chọn lọc tốt,
1: Dạ vâng.
0: các đơn vị có trách nhiệm đều chọn lọc tốt, cho nên là các dự án vào họ vào tương đối tốt, và những cái dự án tương đối tốt tôi nghĩ là đó là những cái tiền đề để chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới công nghệ cao thì Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp mà phải nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế ạ. Doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuyển từ tư duy tham gia sang nâng vị thế trong chuỗi giá trị. Và ông Trần Toàn Thắng, trưởng ban quốc tế và chính sách hội nhập chiến lược và chính sách kinh tế tài chính Bộ Tài chính nhấn mạnh.
2: Những cái định hướng thu hút nó sẽ tập trung vào những cái ngành mà Việt Nam đang quan tâm, ví dụ trong các cái lĩnh vực R&D, trong cái lĩnh vực về điện tử AI hoặc là các cái lĩnh vực mà công nghệ cao khác. Tôi cho rằng năm nay là một cái thời điểm mà kể từ năm nay một cái thời điểm mà chúng ta nên bắt đầu để có những cái nó thực chất hơn, từ biến cái định hướng thành cái thể chế cụ thể để có thể thu hút được cái dòng FDI toàn cầu này.
1: Dạ vâng, về câu hỏi này thì tôi muốn hỏi ông Nguyễn Minh Phong ạ.
3: Vâng, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm của ông Thắng vừa rồi.
1: Vâng, theo ông thì chúng ta cần phải tức là dựa vào cái chi phí, cái nâng cao năng lực cái nội sinh như thế nào ấy ạ? Vâng.
3: À vâng, thì về mặt nội sinh nó có hai cái nhân tố rất quan trọng. Một là khả năng làm chủ công nghệ, hai là khả năng nhân lực chất lượng cao để đáp ứng bên cạnh những cái vấn đề khác liên quan tới quản trị, liên quan tới các vấn đề về bảo hộ của nhà nước cũng như là các cái dịch vụ hỗ trợ khác. Thế thì cái yếu tố về năng lực nội sinh của doanh nghiệp về công nghệ đó thì nó phụ thuộc vào cái chiến lược đổi mới rồi thích ứng của doanh nghiệp cũng như là định hướng phát triển của doanh nghiệp. Nếu không có chiến lược dài hạn thì rất khó ứng dụng khoa công nghệ, bởi vì nó đòi hỏi một cái sự đầu tư dài hạn và tốn kém cũng như là cái năng tài chính của doanh nghiệp nữa. Nhưng cái quan trọng nữa chính là vấn đề về cái nguồn nhân lực. Nếu nhân lực không có thì có các yếu tố khác về nội sinh nó sẽ vô nghĩa. Thế do đó chúng tôi rằng là cái việc chuẩn bị phát triển cũng như là trọng dụng

0: và sử dụng cách hiệu quả cái đội ngũ nhân lực chất lượng cao là cực kỳ quan trọng. Việt Nam hiện nay đang trong có một cái xu hướng rất là đúng và rất quan trọng, đó là phát triển cái bộ phận tỉ trọng lực lượng sản xuất mới trong cái tổng thể lực lượng sản xuất trong nước. Mà lực lượng sản xuất mới thì nó bao gồm hai cái lát cắt rất quan trọng. Một là các cái tư liệu, các cái công cụ, các cái đối tượng sản xuất mới, bao gồm gắn liền với nó là công nghệ cách mạng 4.0, rồi công nghệ thông tin và số, cũng như là các mạng nền tảng vân vân, chúng ta đã biết và nói nhiều rồi. Nhưng một cái lát cắt thứ hai rất quan trọng, đó chính là cái nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Những cái bộ phận nhân lực mà nó không còn đơn giản chỉ là người thực hiện nữa, hay là những người mà được đào tạo sâu sau đó là chết cứng ở một chỗ nữa, mà phải là một cái bộ phận nhân lực mà nó có vừa có năng lực ngoại ngữ, vừa có năng lực công nghệ, vừa có năng lực luật, vừa có năng lực chuyên ngành, vừa có năng lực đa ngành, và cái khả năng tư duy phản biện, chuyển đổi, thích ứng linh hoạt là cực kỳ quan trọng, nhất là dùng cho những cái thể chế tài chính quốc tế, hay là những cái khu kinh tế tự do, hay là những cái lĩnh vực khác. Tức là một cái bộ phận nhân lực nó đòi hỏi cái chất lượng, trí tuệ và khả năng thích ứng cao là cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong cái quá trình một số hóa, nhất là robot hóa rồi AI đó, thì rõ ràng là lao động giản đơn, lao động lặp lại sẽ bị thay thế rất mạnh, rất nhanh. Và cái áp lực an sinh xã hội về lao động việc làm cũng sẽ tăng rất là nhanh. Vì thế cái bộ phận lao động chất lượng cao đó, nó phải có khả năng thích ứng, đáp ứng được, đồng là cả khả năng mà chuyển đổi được để tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới. Thì đấy chính là những yếu tố rất quan trọng liên quan đến năng lực sinh của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả, và đây cũng là nội dung tại kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã được ban hành ạ. Vâng, theo ông Nguyễn Văn Toàn ạ, thì ông có ý kiến ra sao về cái giải pháp này ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái giải pháp đó là một cái giải pháp hết sức khả thi và nó phù hợp. Chứ trước đây chúng ta ưu đãi khi mà người ta hứa hẹn thì chúng ta đã ưu đãi rồi. Bây giờ chúng ta là hậu kiểm, ông làm tốt thì tôi ưu đãi, đấy là cái điều quan trọng. Nhưng mà tôi nghĩ là cái ưu đãi lớn nhất là chúng ta giải thảm cho cái nhà đầu tư, là chúng ta tạo một cái môi trường mà họ vào đây họ làm ăn tốt, họ đạt hiệu quả. Thì cái đó là chúng ta đã nói rất nhiều về cái hệ sinh thái để phát triển kinh tế, cũng như là hệ sinh thái để các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam. Thế ở đây thì thấy rằng là cái hiện nay chúng ta đang tập trung rất cao về công nghệ, ngay cả cái kết luận 18 đấy nói rất là rõ về cái chuyện là chúng ta phải tập trung vào cái công nghệ cao, công nghệ nguồn thì mới có thể thu hút được những cái dự án chất lượng cao. Và một cái nữa quan trọng nhất mà tôi nghĩ là tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tức là phải có hệ thống doanh nghiệp Việt Nam tốt để hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài. Thì cái đó là cái mà cái tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài. Họ vào đây nếu có doanh nghiệp Việt Nam làm phụ trợ cho họ, thậm chí là bắt tay làm những cái phân khúc mà công nghệ cao cho họ giá rẻ hơn, thì họ rất có lợi, hai bên cũng có lợi, ta cũng có lợi, họ cũng có lợi. Thì tại sao họ lại không làm? Nhưng mà tiếc rằng trong thời gian qua ấy, thì các doanh nghiệp Việt Nam chưa bắt tay được bình đẳng với các nhà đầu tư nước ngoài, cho nên là chưa đáp ứng được những cái yêu cầu của họ. Cho nên họ đưa một cái đơn vị sản xuất rất lớn, một cái doanh nghiệp, một cái nhà máy sản xuất rất lớn, và họ đưa theo rất nhiều các doanh nghiệp vệ tinh của họ vào Việt Nam. Cái đó là cũng tốt thôi, nhưng mà nếu doanh nghiệp vệ tinh đó là những doanh nghiệp Việt Nam thì tốt hơn rất nhiều. Thì tôi nghĩ là cái mà chúng ta làm với nhà đầu tư nước ngoài là như vậy.
1: Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời, thì chất lượng nguồn nhân lực cũng là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao ạ. Và theo ông thì theo Nguyễn Minh Phong thì chúng ta cần đầu tư như nào cho cái nguồn nhân lực chất lượng cao này?
0: Chúng tôi đã cập ở trên một phần về tiêu chuẩn tiêu chí rồi. Thế còn đầu tư nó đó gồm, thứ nhất là phải có quy hoạch rất là chuẩn, rất là chính xác, đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như là xu hướng thế giới. Cái thứ hai ấy là phải đổi mới cái giáo dục đào tạo và nghề nghiệp theo cái hướng thiết kế lại cả nội dung, cả phương pháp giảng dạy, cũng như là nâng cao chất lượng của các cái đội ngũ giảng dạy, và đồng thời đó, tập trung vào những kỹ năng lõi để mà đào tạo ra một cái hệ thống gọi là nhân lực đáp ứng được yêu cầu, gắn giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp thành một quy trình đào tạo nó thật là chặt chẽ và thật là bài bản. Bên cạnh đó phải bổ sung những cái cơ chế chính sách để thu hút cả đầu tư, cả học tập, cả đào tạo, cả trọng dụng những cái nhân tài cũng như là những cái nguồn lao động mới. Và đặc biệt là hướng tới việc đào tạo theo địa chỉ, hướng tới đào tạo theo cái nhu cầu thị trường của người học, thì tất cả những điều đó nó cực kỳ cần thiết. Tóm lại, một thị trường lao động phát triển chuyên nghiệp ngày càng hiện đại và ngày càng hội nhập là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đào tạo cho cái đội ngũ lao động mà gọi là công dân số toàn cầu.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là năm 2026 thì bức tranh thu hút FDI của Việt Nam được điểm tô với nhiều cơ hội sáng, từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cơ chế thu hút đầu tư hiệu quả với tiềm năng lớn của các ngành công nghiệp trọng yếu. Nếu duy trì được đà tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

0: thực hiện thành công kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5 năm 2026 vừa qua, giảng viên piano Thạc sĩ Lê Nguyễn Trúc Vi và ca sĩ chỉ huy hợp xướng Lê Nguyễn Hà Ni chính thức cho ra mắt album Vol 2 Nâng Niu gồm tuyển tập các ca khúc ngũ cung và sách âm nhạc ngũ cung. Dự án được phát triển từ mong muốn tạo nên những sản phẩm âm nhạc mang tính nuôi dưỡng tinh thần, hướng đến trẻ em, phụ huynh và những người yêu thích sự an yên trong âm nhạc. Điểm đặc biệt của Nâng Niu nằm ở việc sử dụng chất liệu âm nhạc ngũ cung, một dạng thăng âm truyền thống được hai nghệ sĩ lựa chọn để sáng tác xuyên suốt các tác phẩm của mình. Dịp này, hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2026, âm nhạc với cuộc sống mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của hai nữ nhạc sĩ về dự án âm nhạc đặc biệt này. Và tất nhiên chúng ta sẽ mở đầu với một tác phẩm ngũ cung, Em trong bao yêu thương.

0: Vâng, xin chào Hà Ni và Trúc Vi. Được biết là các bạn vừa cho ra mắt album Vol 2 mang tên Nâng Niu. Cảm xúc của hai bạn lúc này như thế nào khi mà cái đứa con tinh thần này chính thức được vang lên và đến với công chúng?
1: Hà Ni và Trúc Vi xin kính chào quý khán giả nghe đài. Ngay lúc này, mặc dù là họp báo đã trôi qua vài ngày rồi, nhưng mà hai chị em mình cũng luôn cảm thấy là nó biết ơn và hạnh phúc vô cùng. Bởi vì trong một cái không gian ấm áp, với một cái quỹ thời gian khiêm tốn thôi, nhưng mà chị em mình cũng đã chia sẻ đủ đầy những cái thông điệp, cũng như là vang lên những cái khúc hát, ca từ, mà những cái bài hát mà do hai chị em mình sáng tác để gửi đến cho tất cả mọi người trong cái khoảnh khắc hôm đó. Và điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là mỗi một cái vị khách hay là mỗi một em bé đến với không gian đó thì mọi người cũng cảm thấy là chậm lại hơn, rồi lắng lại để cảm nhận được cái sự bình an, một cái sự nhẹ nhàng trong cái giây phút đó, để mình thấy mình biết ơn hơn bao giờ hết cái giây phút hiện tại, và mình nhận được rất là nhiều cái món quà từ cuộc sống mang đến cho chính mình.
2: Đồng thời thì Hà Ni và Trúc Vi cũng rất là biết ơn các vị khách mời, những người bạn bè đã có mặt trong buổi tối hôm đó. Bởi vì là sự có mặt và hiện diện của mọi người, nó chính là một cái lời cổ vũ rõ ràng nhất trong

0: diễn thì đi lại hát một cái dòng nhạc rock, cho đến khi mình đi chậm lại để hát những cái bài dễ thương và trong trẻo như thế này thì Ni cũng thấy bất ngờ là ba mẹ đón nhận giọng hát của Ni rất là lớn lao. Và đồng hành với Vi trong cái khoảnh khắc này thì Vi sẽ chia sẻ thêm để cả nhà mình biết thêm thông tin.
1: Đối với Trúc Vi thì trong quá trình mà sinh hai con và nuôi dạy hai con thì mình cũng đã từng đọc, xem qua và tìm hiểu rất là nhiều phương pháp nuôi dạy con, thì trong đó cũng có phương pháp các triết lý giáo dục của Steiner. Lúc này thì mình cũng có từng bước qua một cái giai đoạn gọi là trầm cảm sau sinh, sau khi mình sinh bạn thứ hai. Lúc đó thì cả nhà đã cùng mắc bệnh COVID và chúng mình cũng cách ly ở trong nhà. Và những cái thời gian ở trong nhà như vậy thì làm cho mình thì có những cái suy nghĩ muốn tìm kiếm những cái điều bình an hơn trong cuộc sống. Mình muốn tìm kiếm cái sự bình an đó không chỉ là cho cảm xúc của mình mà còn mang đến cho con của mình nữa. Vì thế là mình đã biết đến cái việc hát ru bằng ngũ cung, và cùng với cái nhịp điệu đó thì nó giống như là một cái duyên cơ, và chị Ni cũng đã tiếp xúc với cái điều đó. Thế là hai chị em qua những cái trò chuyện về các con, qua những cái trò chuyện về sinh hoạt hàng ngày nuôi dạy con, thì đồng thời hai chị em mình đều tìm thấy một cái điểm chung, và bỗng dưng nó trở thành một cái mong muốn rất là mãnh liệt của hai chị em rằng là chúng mình muốn làm điều đó cùng nhau. Đầu tiên là mình làm điều đó cho các đứa con của chúng mình trước, và sau đó thì cho rất là nhiều đứa trẻ. Và mình tin rằng là mỗi một người lớn của mình á, khi mà nghe nhạc ngũ cung á, thì không chỉ là các con được bình an đâu, mà người lớn cũng đang được ôm ấp, đang được vỗ về.
0: Bởi vì là khi mà chúng ta nghe một cái thăng âm ngũ cung á, nó luôn luôn tạo ra một cái giai điệu rất là mềm mại, hài hòa. Nó mang lại cho mỗi người một cái cảm giác như là bình an hơn. Và chính vì như thế mà Ni với Vi quyết định là cho chất liệu ngũ cung để viết lên và tự sáng tác những cái bài hát dành cho tất cả mọi người và các con.
1: Vi có thể chia sẻ thêm thì nó một cách ví dụ về âm nhạc ngũ cung, tại sao nó lại tạo ra cảm giác hài hòa và bình an. Thì mọi người có thể hiểu rằng là ngũ cung là một chất liệu truyền thống của cả thế giới, và trong đó có Việt Nam của mình. Một cái cảm giác rất là quen thuộc đó là khi mọi người nghe một bài dân ca hay là một bài hát truyền thống thì mọi người rất khó để có thể có những cảm giác gọi là xung đột, căng thẳng hoặc là kịch tính. Nhất là trong một cái nhịp sống hiện đại bây giờ nó rất là nhanh, và mọi thứ thì gần như là trôi qua và không có đọng lại được.
2: Nghe qua ca khúc thì người nghe rất là dễ dàng cảm nhận được những giá trị rất giản dị như tình yêu thương này, lòng biết ơn với gia đình và thiên nhiên. Chị có thể chia sẻ sâu hơn về một bài hát hoặc một câu chuyện cụ thể trong album mà chị tâm đắc nhất được không ạ?
1: Vâng, bài hát mà Trúc Vi muốn chia sẻ trong album cũng có cùng tên với album lúc đó là tác phẩm mang tên Nâng Niu. Đây là tác phẩm mà mình tâm đắc nhất, không phải là vì nó mất nhiều thời gian, mà thực sự rằng là mình đặt rất là nhiều tình cảm, bởi vì nó mang rất là nhiều cái ý nghĩa mà mình mong đợi trong cuộc sống. Bởi vì trong bài hát thì nâng niu phút giây bên gia đình, nâng niu tiếng cười của con, nâng niu những cái buổi sáng sớm dậy để mình có thể có thêm cơ hội để được yêu thương. Đó là những cái nguyện vọng trong cuộc sống mà mình mong đợi, và mình cũng đang mong muốn là mang được cái cuộc sống như thế tới cho con của mình, cũng như là mình rất là nâng niu và trân quý những cái khoảnh khắc mà mình được ở bên gia đình của mình. Mình được ôm ấp con, mình được nhìn thấy con cái khỏe mạnh, và mình có những cái thời gian mà để yêu thương người nhà, thời gian để có thể gọi là sống một cuộc sống trong từng khoảnh khắc nó thật là trọn vẹn. Thì tất cả những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống đó mình đều muốn nâng niu và gìn giữ nó. Thì cái lời hát nó thực sự là nó cũng không thể nào diễn tả hết được cái cảm xúc mà mình muốn viết vào. Nhưng nếu mà viết hết thì thực sự là rất là dài. Vậy nên là mình gửi gắm một phần những cái tình yêu thương, những cái mong đợi của mình vào trong ca khúc Nâng Niu. Và thực sự là ca khúc này cũng được ra đời bằng những cái khoảnh khắc, trong những cái khoảnh khắc mà mình đi dành thời gian cho gia đình, mình ở bên cạnh gia đình, và mình đã viết lên những cái lời ca này khi mà mình nhìn ngắm con cái của mình, nhìn ngắm những cái khoảnh khắc mà gia đình dành thời gian và yêu thương cho nhau. Và mình tin chắc rằng là với tất cả các gia đình ở trên cả nước, với tất cả mọi người, chúng ta chỉ khác nhau bằng hình thức thôi, còn chúng ta luôn có một cái đích đến rằng là chúng ta đều mong muốn mang lại được những cái điều tốt đẹp và bình an, yêu thương trong cái gia đình của mình.

0: Hai bạn có chia sẻ rằng âm nhạc ngũ cung thì tạo cảm giác hài hòa, cân bằng, mang lại sự an yên trong trẻo cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Giữa một cuộc sống hiện đại khá ồn ào thì hai tác giả kỳ vọng âm nhạc của Nâng Niu sẽ tác động như thế nào đến không gian sống của các gia đình?
1: Với Ni thì Ni nghĩ rằng là trong mỗi một cái khoảnh khắc, nếu mà dù là cái sự bận rộn nhưng mà chúng ta cũng cùng nhau để lắng lại một chút thôi, chỉ cần chúng ta hít một hơi thở thật là sâu rồi nở một cái nụ cười và để cho âm nhạc là một phần trong đời sống hiện diện cho chính mình cũng như là bên cạnh con. Nhiều lúc có thể là mình nghĩ là mình bận, mình không thể nào còn cái thời gian để cho mình hát cho các con, nhưng mà chỉ cần mình lắng lại một vài phút, mình ôm con một cách trọn vẹn và mình ngân nga lên một cái giai điệu nào đó, thì nên nghĩ rằng là cái không gian đó, dù là cái nhịp sống nó có ồn ào hay là có nhanh, thì nó bỗng dưng nó sẽ chậm lại và để cho chúng ta ngắm nhìn được cái giá trị và cái giây phút mà chúng ta hiện diện cùng nhau. Đó cũng chính là kỳ vọng của chị em mình. Và với cái khả năng của Ni thì khi nào mà còn sức khỏe thì Ni cũng nguyện ước là Ni sẽ hát tất cả những cái bài hát mà mang tính nuôi dưỡng, và cũng hy vọng rằng là mỗi ngày như một cái dòng chảy tự nhiên, những cái bài hát nuôi dưỡng như thế này sẽ lan tỏa đến nhiều gia đình hơn, để chúng ta cũng thấy được rằng là âm nhạc nó không chỉ dành cho những người có năng khiếu hay là những nghệ sĩ mà được học chuyên nghiệp, mà âm nhạc nó chính là một cái chất liệu mà nó rất là gần gũi trong từng cái khoảnh khắc đời sống của chúng ta.
2: Đối với Trúc Vi ạ, thì Vi cũng không dám dùng từ là kỳ vọng âm nhạc của Nâng Niu sẽ tác động như thế nào đến các gia đình, mà mình thật ra mình sẽ dùng từ là mong đợi. Và với mình thì cái không gian gia đình đã rất là ấm cúng rồi, thế nhưng đôi khi rằng là cái sự bận rộn và cái khoảng cách, những cái sự hiện diện nó ít đi, nó vắng bóng bởi cái sự hiện diện đó, thì đôi khi không gian gia đình nó không to nhưng mà cái khoảng cách giữa người với người thì có thể là rất là lớn. Nhưng mà chị em mình mong đợi rằng là những cái lời ca mang đầy cái sự yêu thương và sự gắn kết như vậy á, thì sẽ là một cái bước đệm, là một cái cầu nối, hay là chỉ là một cái dòng chảy nho nhỏ nhưng mà nó làm ấm cái không gian gia đình, gắn kết mọi người đến gần nhau hơn và hiện diện được trước nhau nhiều hơn, và mọi người có thể nhìn nhận và nhận thấy được cái tình yêu thương ở trong gia đình nó sẽ nhiều hơn trong cái cuộc sống mà mọi người đang rất là bận rộn như vậy.
0: Với chị Hà Ni thì chị có nói là cái việc lựa chọn chất liệu ngũ cung cũng là cách để

0: tiếp nối tinh thần âm nhạc truyền thống, mang đến những giai điệu gần gũi như những cái câu hát dân ca cho trẻ em hôm nay. Phải chăng đây cũng là những cái nỗ lực để giữ lửa văn hóa dân tộc trong thời đại số?
1: Chúng ta cũng được biết là âm nhạc dân gian của mình á, là cũng từ những cái làn điệu dân ca. Thế và ngày xưa thì mình sẽ thấy là có rất là nhiều bài hát dân ca À ơi này, của người mẹ ru con này. Nhưng mà nó là những cái cảm xúc mà có thể là gợi nhớ con xa nhà hay là người chồng của mình ra chiến trường chẳng hạn. Nhưng mà ở trong một cái nhịp sống xã hội hiện nay thì có thể là nó sẽ khác đi về cái bối cảnh. Đó. Cho nên đó là NVV đã có một cái ý tưởng là dùng cái chất liệu âm nhạc ngũ cung, rồi dùng những cái ca từ gần gũi với cái nhịp sống hiện đại như là tình yêu thương, lòng biết ơn, rồi yêu thương tất cả những cái sự hiện diện xung quanh mình, thiên nhiên, để mà các con sẽ được nuôi dưỡng cái tình yêu lớn lao trong cho chính mình này, rồi cũng cho những người thân xung quanh nữa.
2: Và thực sự thì là các cái làn điệu dân ca cổ truyền của Việt Nam mình là cũng trên chất liệu là ngũ cung, và cái sự tiếp nối của chị em Hà Ni Trúc Vi cũng giống như chị Ni vừa mới chia sẻ, và cái điều đó nó cũng là một cái lời hát ru, chỉ là với một cái bối cảnh mới, với những cái lời ca mới. Và cái sự đủ đầy trong cái cuộc sống ngày nay á, thì cũng cần một cái sự đủ đầy trong cái tâm hồn và cảm xúc của các con ngày nay đang cần.
1: Bài hát thứ ba xin được gửi đến quý khán giả nghe đài. Bài hát có tên Ngàn tình yêu cho con, sáng tác Trúc Phi Hà Ni, thể hiện Hà Ni.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe Ngàn tình yêu cho con, tiếp tục cuộc trò chuyện với Hà Ni và Trúc Vi. Song song với album thì hai bạn còn giới thiệu cuốn sách Ngàn tình yêu cho con, những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên, tập hợp toàn bộ ca khúc của cả hai album này. Những thông điệp, câu chuyện mà các bạn gửi gắm trong cuốn sách này hướng tới điều gì ở các bậc phụ huynh?
1: Với một phần là làm mẹ của hai đứa trẻ, và Vi cảm thấy rằng là cái mong muốn của Vi rằng cuốn sách Ngàn tình yêu cho con, những cái thông điệp và câu chuyện được gửi gắm trong sách, nó là một phần trải nghiệm của Vi trong cái hành trình nuôi dạy con của mình, cũng như là một cái trải nghiệm mà trong tuổi thơ của mình đã được ôm ấp, nâng niu bằng cái tình yêu thương và lời ca hát ru của mẹ để con mình có thể trưởng thành như ngày nay, và chuyển hóa cái tình yêu thương đó sang cho thế hệ tiếp theo là của con mình. Và mình cũng mong đợi rằng là con mình cũng sẽ lớn lên bằng một cái sự đủ đầy và một cái sự ấm áp như vậy, và sẽ tiếp nối với những cái thế hệ tiếp theo. Đấy chỉ đơn giản là cái tình yêu của mình. Và mình hy vọng rằng là những cái lời ca, những cái thông điệp như vậy sẽ gửi đến con của mình là những người đầu tiên có thể cảm nhận được rằng là mẹ yêu các con đến nhường nào. Cái sự chia sẻ của mình nó chỉ là một cái mẩu chuyện rất là ngắn, rất là nhỏ, mà bố mẹ có thể dùng nó như một cái chất liệu, một cái cách thức mà hàng đêm mình có thể đọc sách cho con, mình có thể cho con nghe nhạc và đọc lên những cái lời chia sẻ đó để truyền đi cái thông điệp cho con, để con có thể được ôm ấp, được vỗ về và lớn lên bằng tất cả những cái tình yêu thương mà cha mẹ có.
2: Cuốn sách này giống như là một cái lời gợi ý. Thông qua những câu chuyện thì chúng ta có thể là, ví dụ như Vi vừa chia sẻ là những cái câu chuyện từ trải nghiệm thực, nhưng mà ba mẹ có thể là mượn những cái câu chuyện trong hàng ngày của mình để có thể mình kết nối với các con.
0: Bây giờ nếu mà dùng một từ hoặc là một thông điệp ngắn gọn nhất để gửi tới các bậc cha mẹ đang lắng nghe chương trình, những người cũng đang tìm kiếm một khoảng trời bình yên để cùng con lớn lên, thì các tác giả muốn nói điều gì?
1: Thông qua cái dịp nghe đài như vậy, Hà Ni và Trúc Vi rất là biết ơn cái khoảnh khắc ngày hôm nay để chị em mình có thể ngồi đây và lan tỏa những cái thông điệp yêu thương cũng như là những giai điệu và lời ca mà chị em mình đã gửi gắm trong những ca khúc mà chị em mình viết. Và thông qua đây thì chị em mình cũng sẽ gửi một thông điệp rất là ngắn gọn, như cái sự mong đợi của chị em mình đó chính là nâng niu lời yêu thương. Và chị em mình tin chắc rằng là trong cuộc sống này chúng ta gắn kết với nhau bằng tình yêu thương. Chúng ta có được những cái gì như bây giờ cũng nó lớn lên từ cái tình yêu thương. Và cuộc sống nó cũng ý nghĩa hơn khi chúng ta có tình yêu thương. Và đó là những gì mà Hà Ni và Trúc Vi muốn gửi tới ngày hôm nay. Nâng niu lời yêu thương.
0: Và câu hỏi cuối cùng thực ra là một đề xuất nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay, một món quà đặc biệt mà các nhạc sĩ gửi tặng.
2: Chào đón nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp tới, thì Hà Ni và Trúc Vi cũng ước mong rằng mỗi người lớn trong chúng ta cũng như các con sẽ có nhiều nụ cười hơn trong từng giây phút sống, và sẽ biết rằng là luôn luôn có một cái chất liệu âm nhạc phù hợp để mà chúng ta nuôi dưỡng cái khoảnh khắc hàng ngày, cũng như chúng ta cảm thấy là biết ơn hơn, nhiều cái tình thương hơn, rồi trân trọng những cái giây phút hiện tại để mà chúng ta đồng hành với các con, để các con có một cái hành trình thật là ý nghĩa, thật là vững vàng, để mà sau này các con bước một cái hành trình đầy tự tin và đầy sáng tạo.
1: Vâng ạ, và bằng tất cả những tình yêu thương mà Hà Ni và Trúc Vi muốn gửi gắm tới các con, chúc các con có một ngày 1 tháng 6, Ngày Quốc tế Thiếu nhi thật là vui tươi, thật là trọn vẹn tình yêu thương bên gia đình, bên người thân và bên bạn bè, và một tình yêu nho nhỏ dành cho các con, đó là tác phẩm mang tên Đôi Bàn Tay, được thể hiện bởi chị Hà Ni, sáng tác Trúc Vi. Sau đây xin mời quý khán giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình.
1: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
2: thời sự,
1: kinh tế,
2: nông nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
2: pháp luật,
1: thể thao,
2: quốc tế. Nghe VOV1
1: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là bệnh đứng thứ hai trong nhóm các ung thư

0: phổ biến nhất và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, khoảng 80% trường hợp thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn và làm tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế.
1: Đối với các cái bệnh nhân ung thư phổi khi mà đến thăm khám ở tại Bệnh viện Bạch Mai thì cái tỷ lệ mà người phát hiện ở giai đoạn sớm còn mổ được thì chưa nhiều, chỉ khoảng chiếm 10% thôi, còn lại hầu hết các cái bệnh nhân ở cái giai đoạn mà đã quá cái chỉ định phẫu thuật.
0: Làm gì để phòng chống ung thư phổi là vấn đề được đề cập trong mục chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn đến với những thông tin bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa.
3: Chuyện ngành y.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và có 115.000 trường hợp tử vong do ung thư. Đặc biệt, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với tỷ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995. Trong số những căn bệnh ung thư phổ biến thì ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
4: Xin mời bác Nguyễn Chiến Hữu vào phòng khám ạ. Xin mời bác Đỗ Thị Nụ vào phòng khám ạ.
0: Thường xuyên hút thuốc lá, đến một ngày ông Đặng Văn Tình, 57 tuổi, ở phường Tương Mai, Hà Nội, bị ho có đờm, đi khám, được chỉ định chụp X-quang, thấy vết mờ ở phổi. Sau khi uống thuốc kháng sinh, thấy đỡ nhưng không khỏi dứt điểm, mấy tháng sau, ông Tình tái khám, đã phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3, hạch di căn thấy rõ ở cổ và kết quả chiếu chụp cho thấy tình trạng di căn ở trung thất. Mặc dù được gia đình hết lòng chạy chữa, truyền hóa chất và xạ trị, nhưng cuộc sống của ông Tình cũng chỉ kéo dài được hơn 8 tháng. Chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư phổi có cuộc sống ngắn ngủi như trường hợp của ông Đặng Văn Tình, bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
5: Ung thư phổi phải nói là nó nguy hiểm. Cái thời gian sống thí dụ như ở giai đoạn 3 ấy, thì cũng chỉ được từ 3 đến 6 tháng. Còn nếu mà từ giai đoạn 2 thì cố gắng thì giữ được khoảng độ 2-3 năm. Còn giai đoạn 1 thì khẳng định là chữa được.
0: Ung thư phổi thường tiến triển nhanh, đặc biệt ung thư phổi tế bào nhỏ lây lan nhanh hơn so với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trung bình, ung thư phổi tăng gấp đôi kích thước trong khoảng 4 đến 5 tháng. Điều này khiến bệnh nhân dễ rơi vào giai đoạn cuối nếu chần chừ trong điều trị hoặc chủ quan không đi khám sàng lọc sớm.
6: Tôi là Nguyễn Tiến Rị, ở xã Bắc Tiến Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cái phổi thì nó cũng quan trọng nhất ở trong cơ thể con người mình. Vì mình thở là phải nhờ qua phổi.
7: Cái trường hợp như ở tôi thì mấy ông bị ung thư phổi thì thật thấy cũng vất vả, cũng khổ lắm. Nếu như ai mà dính phải thì khó thân ghế. Nói thời gian sống cũng chỉ được 1-2 năm thôi. Mà người nó gầy rạc lắm, khổ.
0: Theo các chuyên gia y tế, khoảng 85% các trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp do yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, tiếp xúc với chất độc, ví dụ như amian, radon và thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Trong đó, khí radon, thủ phạm gây ung thư phổi là kẻ thù vô hình và không có mùi nhưng lại xuất hiện tự nhiên ở ngoài trời. Nó đã được tìm thấy với số lượng tập trung bên trong một số ngôi nhà được xây dựng trên đất có chứa các mỏ uranium tự nhiên. Khí radon từ trong nền đất đá có thể thoát ra và thâm nhập vào tòa nhà thông qua cái vết nứt trên tường hay qua nền gạch bê tông. Còn với chất độc amian có trong vật liệu bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng tạo ra bụi. Ngoài ra, amian và dầu diesel có nhiều trong các mỏ khai thác. Những công nhân khai thác mỏ sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư phổi. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường có thể gây ra những thay đổi trong ADN và từ đó tạo tiền đề gây bệnh. Khí thải ô nhiễm từ xe cộ, nhà máy công nghiệp, bếp củi và các nguồn khác chứa các hạt nhỏ có thể góp phần làm ô nhiễm không khí và gây ung thư phổi. Bụi khói và hóa chất trong không khí gây ra khoảng từ 1 đến 2% trong tổng số các ca mắc ung thư phổi. Với khói thuốc thụ động, có nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người nào đó chỉ cần ở trong phòng có người hút thuốc lá 1 giờ đồng hồ thì số hóa chất độc hại mà cơ thể tiếp nhận vào tương đương với việc hút 10 điếu thuốc một ngày. Khói thuốc sẽ gây ảnh hưởng trong phạm vi từ 7 đến 10 mét. Do đó, ngay cả khi ở khá xa người hút thuốc thì người hút thụ động vẫn gặp những nguy cơ về sức khỏe, trong đó có nguy cơ mắc ung thư phổi không kém những người đang hút thuốc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, khoa Nội 2, bệnh viện K cho biết.
8: Cũng như là các bệnh ung thư khác thì ung thư phổi hiện tại là đang có xu hướng ngày càng gia tăng về mặt mới mắc cũng như là tỷ lệ mới mắc hàng năm. Thì trong đấy thì thường hay gặp ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 80%, thì còn có khoảng 10 15 đến 20% ung thư phổi tế bào nhỏ. Và mặc dù là tỷ lệ nó không cao nhưng mà ung thư phổi tế bào nhỏ thường rất là ác tính. Và cái nguyên nhân hay gặp của kể cả ung thư phổi tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ thì cũng đa phần là do hút thuốc lá. Và hiện tại thì một số yếu tố khác như là môi trường ô nhiễm hoặc là sống trong các cái vùng mà ô nhiễm độc hại.
0: Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất quan trọng vì trong giai đoạn sớm, người bệnh có thể được điều trị triệt căn, góp phần cải thiện hiệu quả và giảm chi phí điều trị chăm sóc. Khối u nhỏ sau phẫu thuật lấy u, nhiều trường hợp không phải điều trị bổ trợ. Với các ca ung thư phổi tiến triển, nhiều ca bệnh đã được kiểm soát lâu dài vì hiện có các thuốc, phương pháp điều trị mới và các xét nghiệm chẩn đoán chính xác giúp bác sĩ đưa ra phác đồ tối ưu. Nhưng để điều trị tốt nhất và giảm thấp nhất các chi phí, cần sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi, đặc biệt ở các nhóm có nguy cơ cao. Đó là người trên 50 tuổi và có một trong các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, từ 20 bao thuốc lá một năm. Tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm nghề nghiệp, sống trong môi trường nhiễm xạ, tiền sử gia đình có người thân thế hệ thứ nhất mắc ung thư phổi, người mắc bệnh phổi mạn tính và người thường xuyên hít phải khói thuốc lá một cách thụ động.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn. Phần lớn số ca bệnh ung thư phổi hiện nay được phát hiện ở giai đoạn muộn với tiên lượng sống rất kém. Việc phát hiện và điều trị sớm là vô cùng cần thiết để nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề này.
0: Thưa bác sĩ Phạm Cẩm Phương, qua thực tế tại Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân, bác sĩ nhận thấy người bệnh đến khám khi ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn chiếm tỷ lệ ra sao?
1: Vâng, đối với các cái bệnh nhân ung thư phổi khi mà đến thăm khám ở tại Bệnh viện Bạch Mai thì cái tỷ lệ mà người phát hiện ở giai đoạn sớm còn mổ được thì chưa nhiều, chỉ khoảng chiếm 10% thôi. Còn lại hầu hết các cái bệnh nhân ở cái giai đoạn mà đã quá cái chỉ định phẫu thuật. Và lúc này thì người bệnh sẽ được điều trị áp dụng bằng phương pháp hóa xạ trị đồng thời để điều trị triệt căn, hoặc là đã ở cái giai đoạn muộn rồi thì chúng ta sẽ điều trị toàn thân để điều trị cho những bệnh nhân này.
0: Phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn muộn làm giảm hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian sống của bệnh nhân như thế nào ạ?
1: Đối với bệnh ung thư phổi, nếu ở cái giai đoạn muộn, khi mà người bệnh đến thăm khám khi đã có triệu chứng ở đây thì có thể là ho ra máu, ho kéo dài, hoặc là đau ngực, hoặc là khó thở, hoặc là có các cái triệu chứng, thậm chí là có các cái triệu chứng của các cái bệnh lý ở giai đoạn di căn, như là di căn não thì đau đầu hoặc là liệt, rồi di căn phổi thì khó thở, hoặc là di căn xương thì đau xương. Thì đối với những trường hợp mà khi đã phát hiện ở cái giai đoạn muộn như vậy thì cái tiên lượng bệnh rất là xấu, và tùy thuộc vào cái xét nghiệm và đột biến gen EGFR, ALK cũng như là tình trạng bộc lộ PD-L1 và giai đoạn bệnh, thể trạng của người bệnh mà các bác sĩ sẽ lựa chọn các cái phương pháp điều trị cho người bệnh. Đó là các cái phương pháp điều trị toàn thân như là điều trị đích, điều trị miễn dịch hoặc là điều trị bằng hóa trị, thì cái chi phí nó vừa đắt đỏ và cái hiệu quả thì đương nhiên không thể cao được bằng bệnh nhân mà được chẩn đoán ở cái giai đoạn sớm.
0: Trên thực tế cho thấy là có những trường hợp mắc ung thư phổi nhưng qua tìm hiểu thông tin thì không xác định được yếu tố nguy cơ. Điều này có thể giải thích thế nào thưa bác sĩ?
1: Cũng có những người mà tiền sử trong gia đình cũng không có người mắc bệnh ung thư phổi, rồi cũng không hút thuốc lá thụ động, tuy nhiên thì vẫn mắc bệnh ung thư phổi. Thì ngày nay trên thế giới cũng đang nghiên cứu về cái việc liên quan đến một yếu tố gen nào đó mà cũng là yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh. Tuy nhiên thì cũng chưa khẳng định được các cái yếu tố gen đó là gì. Và ngoài ra nữa thì trong các hội nghị hội thảo quốc tế thì chúng tôi cũng thấy một số các chuyên gia họ cũng nói về cái việc là thường xuyên tiếp xúc với khói bụi trong quá trình nấu ăn cũng là một trong những yếu tố mà có thể khiến cho người phụ nữ mắc bệnh. Tuy nhiên thì để mà khẳng định được như là tác hại của thuốc lá thì cũng chưa có cái nghiên cứu nào đủ sâu, đủ rộng để mà kết luận về vấn đề này.
0: Xin bác sĩ chia sẻ những thông tin cập nhật trong những lần gần đây Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám sàng lọc miễn phí ung thư phổi, và bác sĩ có khuyến cáo gì đối với người dân trong việc phòng chống bệnh ung thư phổi ạ?
1: Trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà thăm khám 50 trường hợp thì chúng tôi cũng phát hiện ra là có 4 trường hợp có nốt ở phổi. Những đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi đó là những người trên 50 tuổi, đặc biệt là nam giới, những người hút thuốc lá trên 20 bao một năm, cũng như là hút thuốc lá trên 20 năm, những người mà thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, rồi các yếu tố nghề nghiệp mà liên quan đến khói bụi, rồi những người mà trong tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư phổi, và những người mà có bệnh lý phổi mãn tính. Thì những người trên 50 tuổi như vậy là những đối tượng nguy cơ cao mà chúng ta cần phải sàng lọc để từ đó mà phát hiện sớm. Cách đây 10 năm thì ở Đài Loan cái tỷ lệ người bệnh được phát hiện ung thư phổi thì cũng ở giai đoạn muộn, trên 80% người ta phát hiện ở giai đoạn muộn, nhưng cho đến nay thì cái bức tranh đã thấy rằng

0: 50% số người dân ở Đài Loan đã được phát hiện ở cái giai đoạn sớm, và người ta có cái chiến lược quản lý các nốt phổi này rất là tốt trên chụp và CT liều thấp trên những đối tượng nguy cơ cao, và họ cũng chụp khá nhiều, hơn 10.000 người. Và sau đấy thì có cái sự theo dõi định kỳ, có những người thì 3 tháng được chụp CT liều thấp lại, có những người thì 6 tháng sau được chụp CT liều thấp lại để đánh giá các cái nốt ở phổi này. Và từ đó mà người ta đã có cái sự đánh giá rất là rõ, nếu như các nốt ở phổi đó có kích thước tăng lên, mật độ tăng lên, tính chất nghi ngờ thì người ta sẽ tiến hành các cái can thiệp sớm để từ đó mà điều trị, vừa can thiệp và thậm chí là vừa điều trị luôn khi mà người ta cắt bỏ các cái nốt ở phổi. Và từ đó mà chúng tôi cũng thấy cái báo cáo ở Đài Loan khá là ấn tượng, và Đài Loan thì cũng gần như là một trong những cái điển hình mà các cái hội nghị quốc tế người ta cũng chia sẻ về cái quản lý các nốt phổi. Và chúng tôi hy vọng rằng trong cái thời gian tới, đặc biệt là với các cái chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí của chính phủ Việt Nam, thì chúng tôi hy vọng rằng các cái chương trình về quản lý các cái nốt phổi cũng như là sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi cũng sẽ được đưa ra, để từ đó mà chúng ta sẽ thay đổi các cái bức tranh về cái chẩn đoán bệnh ung thư phổi hiện nay, để từ đó mà đem lại được cái hiệu quả điều trị tối ưu nhất. Ở tại Bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi thì bệnh viện cũng có thành lập hội đồng của các chuyên gia, các bác sĩ cao cấp về quản lý các cái nốt phổi, bao gồm các bác sĩ thuộc chuyên ngành hô hấp, các bác sĩ thuộc chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, các bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ chuyên ngành ung biếu. Chúng tôi thành lập một teamwork để quản lý các nốt phổi này, và với các cái bệnh nhân mà có các nốt phổi thì chúng tôi sẽ hy vọng trong cái thời gian tới sẽ triển khai bằng cách là sẽ nhập các cái số liệu của các bác vào và định kỳ thăm khám cũng như là theo dõi các cái nốt phổi, và nếu như khi thấy rằng các cái nốt này có các cái bất thường thì chúng ta sẽ tiến hành can thiệp để mà điều trị phát hiện sớm. Trong cái thời gian vừa rồi thì cái sự phối hợp của ekip của chúng tôi cũng đem lại được một hiệu quả khá là tốt, cũng đã thay đổi được cái bức tranh về phát hiện sớm bệnh ung thư phổi. Cách đây khoảng 2 năm thì cái tỷ lệ mà phẫu thuật được ở những cái bệnh nhân ung thư phổi thì không nhiều, nhưng gần đây thì với sự phối hợp đa chuyên khoa như vậy với các cái nốt phổi, và khi bệnh nhân có các nốt phổi thì chúng tôi sẽ kích hoạt cái hệ thống hội chẩn, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, và đã nhiều bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ các nốt phổi này, và có những trường hợp thì không cần phải điều trị bổ trợ thêm gì nữa mà đã đạt được cái khỏi bệnh rồi.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai.
2: Như bác sĩ vừa khuyến cáo, để phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư phổi, mọi người cần hình thành thói quen đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Không chỉ ung thư, bất kỳ bệnh nào nếu phát hiện sớm thì việc điều trị cũng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với ung thư phổi thì bệnh đột quỵ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao hàng đầu Đông Nam Á và mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 trường hợp đột quỵ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Tỷ lệ đó đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Mục Sống Khỏe, Sống Đẹp đề cập vấn đề này.
4: Có cái tình trạng là chân tay bố tôi bị run rẩy, mồm méo không nói được. Thế thì khi mà chúng tôi đưa vào nhà thì gọi xe cấp cứu, cụ bị xuất huyết não.
1: Đó là một trong số 200.000 trường hợp đột quỵ xảy ra mỗi năm ở nước ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam thuộc nhóm những nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất trên thế giới. Cứ 4 người trên 25 tuổi sẽ có một người đã và sẽ bị đột quỵ. Nếu như năm 2017, cả nước chỉ có 18 bệnh viện điều trị đột quỵ, thì nay con số này đã tăng lên gần 10 lần, cho thấy tình trạng bệnh nhân đột quỵ gia tăng nhanh chóng. Đáng báo động là số người bị đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Tại nước ta, ghi nhận nhiều bệnh nhân chỉ 20 tuổi đến hơn 30 tuổi đã bị đột quỵ, như trường hợp của Vũ Hoàng Linh, 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, và Bùi Tuấn Anh, 25 tuổi, ở Thái Nguyên.
5: Khi xảy ra sự việc, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là vấn đề có thể xảy ra với người trẻ, vì thời điểm tôi bị đột quỵ là ở giảng đường. Cũng rất là may thì tôi chỉ là một dạng đột quỵ nhẹ.
6: Lúc đấy là mình bị méo sạch mồm luôn, thế xong rồi nửa người bên trái là mình bị gần như là tê liệt hoàn toàn luôn.
1: Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não, xảy ra

0: khi dòng máu đến não bị gián đoạn, có thể do tắc nghẽn gây nên đột quỵ thiếu máu, hoặc do vỡ mạch máu gây nên đột quỵ xuất huyết. Với đột quỵ do xuất huyết, cứ 4 người thì 3 người tử vong hoặc để lại biến chứng cần người chăm sóc nhiều năm.
1: Đột quỵ người vợ thì tôi cũng bị từ năm 2019. Tự nhiên thấy người nó cứ hay có biểu hiện là hơi chóng mặt thì cũng chủ quan không đi khám, thế là đêm nhà cũng ngủ bình thường. Thế thì tự nhiên chảy máu mồm ra sàn nhà. Mới phát hiện ra là bị vỡ mình bằng máu não dưới chân nhện. Nói chung là cái bệnh này thì rất là khổ, đi lại không đi được, hay là người chăm ấy là rất là khó. Gia đình thì cũng chữa rất nhiều năm, 7 năm bây giờ chân tay vẫn để lại di chứng, là cứ lập bập đi lại nó không được như người bình thường.
0: Phải tiêu tốn nhiều tiền để điều trị và chăm sóc phục hồi chức năng, nhưng dù sao những bệnh nhân vừa nêu cũng còn may mắn được cứu sống. Rất nhiều trường hợp khác sau khi bị đột quỵ đã tử vong, thậm chí có người đến bệnh viện trong giờ vàng vẫn không thể qua khỏi do tình trạng xuất huyết quá nặng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, đột quỵ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn cầu. Trên thế giới ghi nhận hơn 12 triệu ca đột quỵ mỗi năm, tức là cứ 3 giây lại có một người bị đột quỵ. Trong khi đó, tại nước ta, nhiều trường hợp do hiểu biết có hạn hoặc thiếu bình tĩnh đã sơ cứu không đúng cách đối với bệnh nhân đột quỵ, thậm chí còn cố gắng chở bệnh nhân bằng xe máy có người ôm đằng sau, khiến tình trạng xuất huyết càng trở nên nặng nề hơn.
2: Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai là nơi tuyến cuối, là nơi mà chúng tôi cũng hỗ trợ các cơ sở tuyến ban đầu với bệnh viện tỉnh hay bệnh viện khu vực để phát triển những cái kỹ thuật điều trị cấp cứu thuốc tiêu khối, cũng như một số bệnh viện tỉnh đã triển khai được kỹ thuật lấy khối. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều trường hợp đột quỵ nặng chứ, bởi vì ngày nay cuộc sống phát triển, ăn uống sinh hoạt phát triển, gánh nặng stress căng thẳng, chế độ vận động sinh hoạt nó không còn khoa học nữa, nhiều người còn quá là đam mê làm ăn, gần như là bỏ mặc cái việc tập luyện thể dục thể thao, thay đổi chế độ ăn lối sống và không chú trọng, không chịu lắng nghe vào cơ thể mình, không bị chú trọng chăm sóc vào bản thân mình. Chính vì vậy nên rất nhiều người trẻ người ta đã mắc đa bệnh, béo phì, hội chứng chuyển hóa, tăng mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường. Rất nhiều những bệnh nhân trẻ bây giờ 30, 40 tuổi, 45 tuổi là đã có nhiều bệnh nền rồi. Và chính vì như thế, khi mà đã phát hiện ra là sự thay đổi về mạch máu, sự thay đổi trong toàn cơ thể người ta đã diễn ra trong một thời gian dài rồi. Và khi phát tác ra thì nó đã gọi là đổ bệnh. Và khi đổ bệnh, chúng ta mới overview nhìn lại, hóa ra từ trước giờ người ta đã mắc cực kỳ là nhiều cái yếu tố nguy cơ, cực kỳ là nhiều bệnh nền trước đó. Chính vì vậy nên là những trường hợp phát hiện ra đó là thường sẽ là rất là nặng.
0: Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cũng khuyến cáo khi có những dấu hiệu của đột quỵ, cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn về cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt. Thứ nhất là sự biến đổi của khuôn mặt, bệnh nhân có thể bị liệt, méo miệng, nhân trung bị lệch, thể hiện rõ nhất khi bệnh nhân cười. Thứ hai là bệnh nhân cử động khó hoặc không thể cử động tay chân, tê liệt một bên cơ thể. Cách xác nhận nhanh chóng nhất là yêu cầu bệnh nhân giơ hai ngón tay lên và giữ lại cùng một lúc. Thứ ba là bệnh nhân khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường. Người xung quanh có thể kiểm tra bằng cách yêu cầu người nghi ngờ bị đột quỵ lặp lại một câu đơn giản. Thứ tư là khi xuất hiện đột ngột các triệu chứng trên, hãy nhanh chóng gọi 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về các hoạt động hưởng ứng Ngày Hiến Tặng Mô Tạng 20 tháng 5.
0: Mới đây, tại chương trình Ngày Hưởng ứng Hiến Tặng Mô Tạng Cho Đi Là Còn Mãi do Bộ Y tế tổ chức, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến tạng, đồng thời có những chia sẻ xúc động, nhấn mạnh đây là sự nối dài kỳ diệu của sự sống, một nghĩa cử nhân văn cần lan tỏa rộng rãi. Năm nay cũng là lần đầu tiên Việt Nam hưởng ứng Ngày Hiến Tặng Mô Tạng 20 tháng 5. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện được 10.878 ca ghép mô tạng. Riêng năm 2025 ghép được 1.368 ca. Cả nước hiện có tới 34 trung tâm ghép tạng, nhưng số trường hợp chết não hiến tạng trong 10 năm qua chỉ hơn 300 ca, không bằng số trường hợp một năm của Thái Lan. Năm 2025, số trường hợp chết não hiến tạng tại Thái Lan không chỉ gấp hơn 8 lần Việt Nam, mà còn gấp đôi kết quả vận động của nước ta trong 16 năm cộng lại. Trước thực trạng khan hiếm nguồn tạng hiến, Hội Vận động Hiến Mô

0: phận cơ thể người Việt Nam được thành lập từ năm 2015 và những năm qua phát triển được hàng chục chi hội thành viên. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 5, chi hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người thành phố Hà Nội đã chính thức ra mắt.
1: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tại tỉnh An Giang, một phụ nữ mang thai 38 tuần bị rắn hổ mang cắn, được các bác sĩ truyền huyết thanh kháng độc và mổ sinh khẩn cấp, tránh nguy cơ bé chịu ảnh hưởng từ độc rắn.
0: Thai phụ ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị rắn hổ mang cắn vào ngón thứ ba bàn chân phải. Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết cắn sưng nề nhẹ, sưng đỏ quanh vùng tổn thương. Thai nhi được xác định 38 tuần tuổi. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã phải điều trị truyền huyết thanh kháng nọc cho thai phụ và chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp nhằm đưa cháu bé ra ngoài sớm, hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng từ độc tố rắn. Nhờ đó, bé trai nặng 3,5 kg chào đời khỏe mạnh. Người mẹ sau đó được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi liên tục. Ngày 21 tháng 5 vừa qua, sau gần 5 ngày điều trị, mẹ con sản phụ được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
1: Một trường hợp khác cũng bị động vật tấn công, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.
0: Đó là trường hợp cậu bé 11 tuổi trèo qua tường rào phía sau một ngôi nhà cách nhà mình khoảng 6 km để vào khu vực ao cá. Trong lúc đang câu cá, em bất ngờ bị đàn chó trong nhà lao ra tấn công, cắn gây thương tích nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ nhà đã đưa cậu bé này đi sơ cứu tại trạm y tế xã và chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết bệnh nhi bị chấn thương nặng nhất ở vùng đầu. Sau khi được khâu vết thương và xử trí ban đầu, hiện sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được theo dõi. Được biết, đàn chó gồm 7 con, trong đó có 4 con giống Bandog và 3 con giống Rottweiler là các giống chó có kích thước lớn. Ngành thú y địa phương cho biết số chó này được nuôi trong khuôn viên có tường rào, đồng thời được tiêm phòng định kỳ. Theo lãnh đạo xã Dương Minh Châu, gia đình cậu bé bị chó cắn thuộc diện khó khăn, cha mẹ làm thuê thu nhập bấp bênh. Xã đã thăm hỏi động viên và hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
1: Một nghiên cứu mới từ Pháp cho thấy các chất bảo quản phổ biến trong thực phẩm đóng gói có thể liên quan đến nguy cơ cao huyết áp, đau tim và đột quỵ cao hơn đáng kể.
0: Kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu sức khỏe và chế độ ăn của hơn 112.000 người tuổi từ 15 trở lên tại Pháp. Theo nhóm nghiên cứu, những người tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa các chất bảo quản chống vi khuẩn và nấm mốc có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn 29% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ cao hơn 16%. Đáng chú ý, ngay cả các chất chống oxy hóa thường được quảng bá là tự nhiên như vitamin C cũng liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp cao hơn 22% ở những người tiêu thụ nhiều. Các chất này thường được thêm vào thực phẩm chế biến để ngăn đổi màu và kéo dài thời hạn sử dụng. Tác giả chính của nghiên cứu này, đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y khoa và Sức khỏe Quốc gia Pháp nhấn mạnh rằng phụ gia bổ sung vào thực phẩm công nghiệp không giống với vitamin C tự nhiên trong trái cây. Các hợp chất được sản xuất hoặc xử lý hóa học có thể có tác động khác lên sức khỏe con người. Nghiên cứu đánh giá tác động của 58 chất bảo quản đối với sức khỏe tim mạch, tập trung xem xét kỹ 17 loại chất bảo quản được ít nhất 10% người tham gia sử dụng thường xuyên. Nhóm nghiên cứu phát hiện 8 chất có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp trong vòng một thập niên tiếp theo. Trong đó, 3 chất bảo quản chống vi khuẩn thường xuyên xuất hiện trong thịt chế biến sẵn, rượu vang, bánh nướng, phô mai, nước sốt, đồ uống lên men và đặc biệt là phổ biến trong xúc xích, thịt sông khói, giăm bông và các loại thịt nguội. Đây vốn là nhóm thực phẩm từ lâu đã được liên hệ với nguy cơ tim mạch và ung thư cao hơn. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện một số chất làm tăng nguy cơ ung thư lên tới 32% và nguy cơ tiểu đường tiếp 2 lên tới 49%.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
4: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta

0: không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
1: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị,
0: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metoxyl R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
2: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
2: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như giành huy chương vàng tại Cúp thể dục dụng cụ thế giới diễn ra tại Uzbekistan. Hơn 900 vận động viên dự giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á tại Đà Nẵng. Các cô gái của câu lạc bộ Barcelona lên ngôi vô địch ở Champions League nữ sau màn trình diễn vượt trội trong trận chung kết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại chung kết nội dung nhảy trống Cúp thể dục dụng cụ thế giới diễn ra hôm qua ở Uzbekistan, vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như đạt tổng điểm tốt nhất, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, qua đó bước lên bục cao nhất và giành tấm huy chương vàng danh giá. Không chỉ Quỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam còn đón thêm niềm vui từ Nguyễn Văn Khánh Phong với tấm huy chương bạc nội dung vòng treo. Tham dự giải đấu lần này thì đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam góp mặt với 5 tuyển thủ bao gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Đây đều là những gương mặt chủ lực được đầu tư trọng điểm hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương tại ASEAN 20 tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 10 tới. Giải vô địch vật các nhóm tuổi châu Á 2026 vừa khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn vật Thế giới, Liên đoàn vật Châu Á, Liên đoàn vật Việt Nam phối hợp tổ chức. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin.
1: Giải diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 với sự tham dự của khoảng 900 vận động viên đến từ 25 quốc gia vùng lãnh thổ. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung là vật tự do, vật cổ điển, vật nữ và vật bãi biển U17. Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch vật cấp châu lục của Liên đoàn vật Thế giới. Giải đấu này quy tụ những vận động viên trẻ xuất sắc của châu lục. Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc Liên đoàn vật Thế giới chọn Đà Nẵng tổ chức các giải đấu cho thấy năng lực tổ chức của thành phố Đà Nẵng ngày càng nâng cao.
2: Môn vật là môn của Olympic, có nhiều nội dung thi đấu, tranh chấp nhiều bộ huy chương. Và chúng tôi muốn thông qua giải lần này để tạo động lực và phát triển phong trào vật trên địa bàn thành phố, đồng thời là đào tạo phát triển bộ môn này. Và thông qua đó cũng có một sự gắn kết với lại các tổ chức liên đoàn để xây dựng hình ảnh và tranh thủ cái sự quan tâm để đầu tư cho phát triển thể thao nói chung và môn vật nói riêng trong thời gian tới. Và nó có ý nghĩa quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đối với lại các nước trong khu vực và thế giới.
0: Tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1 chính thức khai mạc tối qua, thu hút sự tham gia của hơn 1.900 cán bộ chiến sĩ. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Ngay từ những phút đầu khai mạc, không khí Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm nay khu vực 1 đã trở nên sôi động với màn biểu diễn chống hội do 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc tạo ấn tượng mạnh mẽ với người dân và du khách. Điểm nhấn của lễ khai mạc là các tiết mục đồng diễn võ thuật, trình diễn nghiệp vụ, mô tô hộ tống cùng phần biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
4: Tôi cảm thấy rất là thú vị vì lực lượng của mình rất là oai phong, hoành tráng, chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến những cái màn biểu diễn mà từ trước giờ chưa được xem hoặc là xem trên mạng thôi.
5: Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái hội thao của lực lượng công an nhân dân, hoành tráng lắm. Đặc biệt là cái màn mà các chiến sĩ ta nào vận khí công đấy, thể hiện cái phải có sức khỏe, phải được rèn luyện, kỳ công, thao trường và đổ mồ hôi. Và cái màn cuối cùng là cái màn phòng cháy chữa cháy rồi, thể hiện rất là chuyên nghiệp.
3: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm nay khu vực 1 diễn ra từ 21 đến 28 tháng 5. Các vận động viên tranh tài ở các môn bắn súng, vượt vật cản, võ thuật công an nhân dân, bóng đá, pickleball. Để đảm bảo hội thao diễn ra an toàn hiệu quả, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và hậu cần.
6: Thể thao là cuộc sống.
0: Các cầu thủ Barcelona đánh bại đối thủ OL Lyons với tỷ số là 4-0 trong trận chung kết tại Oslo rạng sáng nay để lần thứ tư bước lên đỉnh châu Âu ở Champions League nữ. Chiến thắng này giúp cho Barcelona hoàn tất cú ăn 3 mùa giải này. Đây cũng là lần thứ tư đội bóng này lên ngôi vô địch Champions League nữ, đồng thời khẳng định vị thế số 1 của họ trong giai đoạn hiện tại. Trận đấu cuối cùng của mùa giải Serie A đã diễn ra theo kịch bản không tưởng. Bologna và Inter Milan đã cống hiến cho người hâm mộ một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, khép lại bằng kết quả hòa 3 đều đầy kịch tính. Và kết quả này giúp Inter Milan kết thúc mùa giải thành công với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùng ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
0: Và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
2: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
0: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng Sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
3: Xin chào các thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
4: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
5: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
4: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
0: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moniga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
1: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên. Nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại. Chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng. Từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
0: Có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
2: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập cho đến bây giờ. thì đây là

0: bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trường gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code, thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả, mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào, và thời gian ủ trượt bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong, là cái những thứ tôi cần phải làm.
1: Để có thể là định danh sản phẩm đúng không
0: Dạ vâng.
1: ạ? Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành. Ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
2: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ. Họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác, thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
1: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
2: Vâng. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên, và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì nó gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả. Thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ ạ các cái thương hiệu của chúng ta, và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt. Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
1: Vâng, không lo ngại rằng là hàng giả hàng nhái nữa phải không
2: Đúng
1: ạ?
2: Rồi.
1: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra phải không ạ?
2: Dạ, vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
3: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngây Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận, thì tạp chí y dược quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa, chống gốc tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến ạ.
1: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùng ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ. Với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi, lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
0: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là 10. Nhưng mà mình là thứ 10.

0: Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi 10 tên 10 mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì 10 ghi tên của mình là tên 10 luôn. Và sau đó thì cái tên 10 nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên 10 quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm 10 quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn, vì cái từ 10 quý này nó trọn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của 10 quý, thì trong đó 10 quý cũng lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển, ngày càng phát triển hơn, thì có rất nhiều nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi 10 quý lại là khi mà 10 quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm 10 quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi, thì 10 quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, chúng tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm ô cốp về và 10 làm cái showroom các sản phẩm ô cốp, và 10 trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và 10 đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì 10 quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi, thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của theo của 10 quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về chủ theo theo chuỗi của Mười Quý đang đi ạ.
1: À, để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ?
0: Được rồi.
1: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế, thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
2: Vâng. Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã để đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ, đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy, nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển, và đấy chính là một cái sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ

0: còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
1: Vâng, có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
2: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất, nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
1: Với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
0: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một cái doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển

0: cho mình anh và tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên, để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của cả một quốc gia.
1: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Vâng. Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng nên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên, thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vì sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra, để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã

0: được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị ạ, có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
1: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống lại thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái thằng sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những cái ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm lên tận 90% đối với cả doanh nghiệp. Toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là các cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10% nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Để với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
0: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ.
2: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có như một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng với cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm, đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm, trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra đề về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia, làm nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
0: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
1: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều chăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ, nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ có thể có những hàng giả hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
0: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu, thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
3: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
0: À, dạ. Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? À, thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
7: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
6: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
7: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
6: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
7: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
6: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
1: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
2: ở tỉnh Hưng Yên.
1: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ:
3: nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không nói là rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chảm lên, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chúng ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm loét trào ngược dạ dày.
4: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
3: Từ ngày đi khám là tôi ăn cháo đúng 1 tháng rồi, và cứ lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, thế cứ tưởng là ung thư.
4: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm, những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm

0: Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á chứng nhận năm 2024 rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
1: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
2: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát ở cổ này nữa. Bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược lên là... Tôi cũng giới thiệu cho mọi người, họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
0: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
1: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
1: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày, khó tiêu, hãy dùng Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
3: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
0: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
0: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
5: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
6: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế xong mình đi lại nó khó, đi khám bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok, bác sĩ tư vấn là phải tiêm xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy, uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình rồi nhiều lắm, người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy thì cũng uống rất nhiều, chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh mình mừng lắm, cũng mong lắm.
5: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
0: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
5: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
7: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục

0: hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Lâm Khoa học Nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
3: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
2: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
1: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Theo quy định mới của chính phủ, nhà giáo được hưởng phụ cấp lên tới 80%. Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26. Từ hôm nay chính thức mở nút giao Long Thành kết nối trực tiếp hai cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ diễn biến gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ C kéo dài trong vài ngày tới. Người dân nên hạn chế ra đường trong khung giờ nắng nóng cao điểm. Trong phần tin quốc tế, tiến trình hòa bình Trung Đông có thể sang bước ngoặt mới khi Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Các nhà khoa học Nhật Bản phát triển thành công thuốc điều trị thế hệ mới dành cho hai bệnh nan y là suy tim nặng và Parkinson. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện 42 về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú lên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đảm bảo hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú lên cấp thí điểm tại các xã biên giới trước ngày 30 tháng 8.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả các công trình trường học vùng biên. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, đất liền, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày mai. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường có thể đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Đối với các bộ tài chính, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án phân bổ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 tới. Tuyệt đối không đầu tư giàn trải, không xây dựng các điểm trường lẻ và tiết giảm tối đa những hạng mục chưa thực sự cần thiết nhằm bảo đảm đầu tư hiệu quả, tránh hình thức lãng phí.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục, công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định quy định nhà giáo được hưởng mức phụ cấp ưu đãi từ 20 đến 80% tùy theo cấp học, loại hình cơ sở giáo dục và điều kiện địa bàn công tác.
1: Theo Chính phủ, việc ban hành nghị định nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục, góp phần động viên khuyến khích đội ngũ yên tâm công tác, nhất là các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các cơ sở giáo dục đặc thù. Đáng chú ý, theo nghị định, mức phụ cấp ưu đãi 20% áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt và một số các cơ sở giáo dục đặc thù như trường Hữu Nghị 80, trường Hữu Nghị T78, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Trong khi đó, mức phụ cấp ưu đãi cao nhất 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính hàng tháng trên cơ sở mức lương hiện hưởng và các khoản phụ cấp liên quan. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 7 năm 2026. Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Hơn 3.200 tỷ đồng là số tiền và hiện vật mà các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo ngày mai tươi sáng diễn ra vào tối qua. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
2: Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh. Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh.

0: Đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
1: Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.
2: Ngành giáo dục Việt Nam vừa đón nhận tin vui từ đội tuyển quốc gia tham dự Olympic vật lý châu Á 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 đến ngày mai 25 tháng 5, khi 100% học sinh tham gia đều đạt giải cao.
3: Kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, kết quả 8 trên 8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với kết quả 100% học sinh đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2

0: Trong đó gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 thi lại để cải thiện điểm. So với đợt 2 năm 2025, 97.387 thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký năm 2026 tăng hơn 77%. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Điểm thi gồm điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh, và điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh.
1: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước á, để tạo thêm cơ hội cho mình vô có cơ hội vô đại học á, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
2: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ quá.
0: Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026.
3: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm nay đã chính thức khai mạc. Hơn 1.900 cán bộ chiến sĩ thuộc 70 đoàn trong toàn lực lượng tham gia tranh tài, tạo nên ngày hội sôi nổi, thể hiện bản lĩnh, ý chí rèn luyện và tinh thần chính quy tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Điểm nhấn của lễ khai mạc là các tiết mục đồng diễn võ thuật, trình diễn nghiệp vụ, mô tô hộ tống, cùng phần biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
5: Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái hội thao của lực lượng công an nhân dân hoành tráng lắm, đặc biệt là cái màn mà các chiến sĩ ta nào vận khí công đấy, thể hiện cái phải có sức.
3: Phóng sự của phóng viên Vũ Đào ngay sau đây.
6: Đây là thằng thích sẽ long nhật với cả Ngọc Minh rồi lại bắt ma túy ấy, vừa mưu lê xong luôn.
7: Đùa, thần tượng đó đấy.
8: Chưa kể khi người đầu tiên dính scandal ma túy thì sự nghiệp gần như sụp đổ luôn.
9: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Đinh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức
10: hoàn thiện các cơ chế thì cái tiến độ có mặt bằng khu vực của mình cũng được đẩy nhanh.
11: Biến động giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu tăng, nguồn cung cấp khan hiếm, các mỏ vật liệu đất đắp, cát, sỏi trữ lượng ít cũng ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Ông Phạm Hữu Huy, Phó trưởng phòng khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
12: Liên quan đến việc cung cấp cái nguồn đất đắp cho các công trình đường giao thông của khu vực Hòa Bình cũ thì cũng đã được Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Ngay sau khi mà có kiến nghị đề xuất về việc bố trí cái nguồn đất để phục vụ các công trình thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với cả ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình với các cái đơn vị thi công khẩn trương thực hiện ngay cái việc hoàn thiện các thủ tục để được bố trí cái nguồn đất.
3: Còn tại Cao Bằng, dự án đường tránh thị trấn Nước Hạ
13: do vậy phải thực hiện điều chỉnh với thời gian kéo dài khoảng 3 tháng. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên vật liệu, xăng dầu, tình hình thời tiết mưa kéo dài cũng gây ảnh hưởng tới quá trình thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ân Phú cam kết phấn đấu hoàn thành tiến độ hợp đồng trong tháng 6 năm 2026. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương cam kết đầu tháng 6 năm 2026 sẽ triển khai thảm bê tông nhựa đoạn km 4+540 đến km 5+200. Trong tháng 6 năm 2026, xong vỉa hè, cây xanh đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa. Nhà thầu này cũng sẽ chủ động lập kế hoạch, tiến độ thi công điều chỉnh và trình chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, xem xét gia hạn thời gian thực hiện, hoàn thành hợp đồng trong thời gian ngắn nhất có thể. Ủy ban nhân dân xã Hòa An cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương lập biểu tiến độ thi công, cam kết tiến độ thi công, thời gian đề nghị điều chỉnh hợp đồng, đồng thời phải cam kết bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, thời gian để tăng ca thi công bù lại phần tiến độ bị chậm. Các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công lập biểu khối lượng thi công theo tuần và ký xác nhận đầy đủ các bên để làm cơ sở theo dõi tính giá trị bù giá công

0: Trình. Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Hòa An cho biết, đối với công tác giải ngân, đề nghị các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán giải ngân theo từng tháng, trình chủ đầu tư trước ngày 20 hàng tháng.
1: Chủ đầu tư cũng làm việc với liên quan ấy, thì các nhà thầu cũng đã có động thái là tăng cường máy móc và cam kết là tăng cường nhân công. Đối với các hạng mục sẽ đảm bảo theo yêu cầu. Có nhà thầu là 30 tháng 6 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của đơn vị được giao. Còn đối với những phát sinh khối lượng ngoài các hợp đồng ấy, thì nhà thầu cũng cam kết là sẽ khoảng đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ xong hoàn thành công trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay chính thức mở nút giao Long Thành kết nối trực tiếp hai cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây và Biên Hòa Vũng Tàu. Theo đó, nút giao Long Thành thông xe tạm từ 18 giờ chiều nay giúp ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu không phải chạy vòng 18 km. Trong khi đó, các phương tiện từ khu vực Long Thành và Nhơn Trạch muốn vào đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng đã có hướng tiếp cận thuận tiện hơn. Tài xế có thể di chuyển về nút giao quốc lộ 51 để nhập vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Sau đó, qua trạm thu phí và tiếp tục chạy theo hướng Dầu Giây đến nút giao Long Thành rồi rẽ phải vào nhánh kết nối để đi tiếp trên đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ngành chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tình trạng đi nhầm hướng hoặc dừng đỗ gây ùn ứ. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Ngày Chủ nhật 3-0 là không viết, không hẹn, không thu phí. Bước đầu mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của phường. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ và những nơi đông dân cư, mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày Chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
4: Được cái thông báo, khóm ấp thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí. Và cũng rất cảm ơn đến cái đoàn xuống tận nơi cỡ khu vực hỗ trợ cho bà con mình làm thủ tục cần thiết.
3: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ. Riêng Chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ công chức trung tâm giải quyết. Mô hình ngày Chủ nhật 3-0 có phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết.
4: Việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
3: Có thể thấy mô hình ngày Chủ nhật 3-0, không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 105 của Chính phủ mới ban hành đánh dấu bước đi quyết liệt của Chính phủ trong việc tối ưu hóa bộ máy hành chính, đặc biệt là hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Nông nghiệp và môi trường là hai lĩnh vực then chốt, nơi có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lớn và có vai trò trực tiếp trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Đối với hệ thống Ban Quản lý Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn biển và đất ngập nước, Nghị quyết 105 mở ra ba hướng thay đổi lớn, đó là thống nhất đầu mối quản lý, chuyển đổi mô hình tài chính, nâng cao năng lực chuyên môn, tuy nhiên cũng đối mặt với thách thức như là tính đặc thù địa phương, đảm bảo quyền lợi

0: cán bộ, cân bằng giữa kinh tế và bảo tồn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con Người và Thiên nhiên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, dưới góc nhìn của một tổ chức đã có nhiều năm đồng hành cùng hệ thống các khu bảo tồn, vườn quốc gia, vậy ông đánh giá như thế nào về việc triển khai nghị quyết 105 trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên ạ?
2: Nghị quyết 105 thì đưa ra cái yêu cầu về hoàn thiện bộ máy, tổ chức hệ thống để hướng đến cái tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi cũng có băn khoăn ở chỗ là đối với lĩnh vực lâm nghiệp thì có các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn biển, rồi đất

0: bị chia cắt bởi đơn giản bởi vì địa giới hành chính, khu mà hai ba khu khác nhau, năm cây nhau nhưng mà thuộc hai ba tỉnh. Về mặt mà khoa học ấy, hoàn toàn khu này có thể là kết nối với nhau thành một khu, sát nhập với nhau thành một khu. Nhưng mà có một cái cơ quan đầu mối trung ương thì cái việc sát nhập cả cái khu này nó sẽ dễ dàng hơn, và chúng ta có thể tinh gọn số lượng khu bảo tồn vườn quốc gia toàn quốc trên thực tế và trên cơ sở là cái kết nối sinh thái. Bên cạnh đấy thì có một cái đầu mối trung ương thì cũng sẽ giải quyết rất nhiều cái vấn đề khác nhau, đặc biệt là duy trì được sự ưu tiên về mặt bảo tồn thiên nhiên.
1: Vậy ông có kiến nghị như thế nào để việc triển khai nghị quyết 105 trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên đạt hiệu quả cao nhất?
0: Nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái giá trị quốc gia quốc tế về mặt bảo tồn thiên nhiên của các khu vực hệ thống vườn quốc gia khu bảo tồn này, cái việc đầu tư ở quy mô quốc gia cho các khu vực này nó sẽ đảm bảo tính ổn định, thống nhất, và đặc biệt đó là khả năng mà duy trì cái tính bảo tồn một cách triệt để và cái khu vực này nó sẽ tốt hơn. Tại sao chúng tôi cho rằng cái việc mà có một cái hệ thống là trung ương, đầu mối trung ương quản lý và duy trì các cái ban quản lý ở trên các cái địa phương nó sẽ tối ưu hơn ở chỗ là cái khả năng hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương nó sẽ đồng đều, hài hòa hơn, khả năng điều tiết của chính phủ nó sẽ tốt, thuận lợi hơn so với cái việc là phụ thuộc vào các cái địa phương khác nhau, cái điều kiện kinh tế xã hội khác nhau và như vậy cái ngân sách cho cái việc mà bảo tồn những hỗ trợ cộng đồng khác nhau. Trong khi ở những bậc đầu mối trung ương thì chính sách đầu tư phát triển cũng như là hỗ trợ cộng đồng tự nhiên là nó sẽ thống nhất hơn rất là nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con Người và Thiên nhiên về Nghị quyết 105 về tinh gọn đầu mối, giữ vững mục tiêu bảo tồn. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ diễn biến ngày càng gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ và kéo dài trong vài ngày tới. Có Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Ajumila Skamisu, đông đảo đại biểu của 191 quốc gia thành viên NPT cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế liên quan. Phiên họp đã thông qua các kết luận, khuyến nghị và báo cáo của hội nghị lần này cùng các nội dung kỹ thuật cho chu kỳ kiểm điểm tiếp theo. Mặc dù không đạt được đồng thuận đối với văn kiện kết quả cuối cùng, chủ yếu do khác biệt sâu sắc không thể thỏa hiệp giữa một số quốc gia thành viên, hội nghị đã ghi nhận tinh thần đối thoại thẳng thắn cùng như là nỗ lực duy trì sức sống và vai trò của hiệp ước đối với hòa bình an ninh quốc tế. Phát biểu bế mạc trên cương vị chủ tịch hội nghị, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, dù không có văn kiện đồng thuận, tất cả các quốc gia thành viên tiếp tục chia sẻ mục tiêu chung về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nỗ lực đối thoại trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, phân mảnh và thiếu lòng tin. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 32 vừa kết thúc tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam đã nêu 4 khuyến nghị tại hội nghị. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn dài hạn về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, đưa ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy cải cách tổ chức thương mại thế giới, vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành dịch vụ trong 10 năm tới, đạt đồng thuận mới về việc mở rộng không gian hợp tác thương mại số và tích cực tìm kiếm các biện pháp mới về phát triển thương mại xanh. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên 2 của hội nghị về thúc đẩy các động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư đổi mới và năng động, ông đã đưa ra 4 khuyến nghị cho hợp tác thương mại đầu tư trong khu vực thời gian tới. Thứ nhất, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành. Thứ hai, tăng cường hợp tác để từ đó có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài và quyết định, ngoại lực là quan trọng đột phá. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học công nghệ, trong đó rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau của các nền kinh tế và từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng.
4: Và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
5: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus trấn an cộng đồng quốc tế về dịch bệnh Ebola trong bối cảnh dịch bệnh ở Congo và Uganda diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với dịch bệnh này. 1.000 tỷ đô la là giá trị tài sản dự kiến của tỷ phú Elon Musk sau khi công ty SpaceX hôm 20 tháng 5 xác nhận kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, mở đường cho thương vụ có thể lớn nhất lịch sử thị trường tài chính. Theo hồ sơ đăng ký chứng khoán, SpaceX dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq. Giới phân tích nhận định đây có thể là đợt IPO

0: quy hoạch vùng, đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế vùng, thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này, cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, gồm các đô thị đặc biệt loại 1, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng, của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình phát triển điểm đơn lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung
1: giáp và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới của chính phủ, mức cao nhất là 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và
3: đại tràng. Bụng yếu cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
8: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống

0: khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
1: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị
0: Kumagon uống yên tâm êm liền.
2: Kết nối công nghệ.
0: Kết nối công nghệ.
3: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
4: Đào tạo con người thông qua việc giao những việc khó, việc thách thức trong phát triển công nghệ chiến lược.
5: Lần đầu tiên thì chúng tôi đã đưa được cái chiến lược của quốc gia vào trong cái chiến lược của doanh nghiệp của mình.
3: Nhân lực công nghệ cao, yếu tố quyết định hiện thực hóa chiến lược Make in Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt.
6: Thu hút cái nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài hay gọi là Việt Kiều, mà cả người nước ngoài cũng được thu hút về Việt Nam.
3: Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân tài toàn cầu hội tụ, cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới với cách tiếp cận sandbox và chấp nhận rủi ro. Cùng với đó, nhân tài công nghệ số sẽ được hưởng nhiều ưu đãi chưa từng có.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ vươn
3: công nghệ mới.
7: Tại tập đoàn Viettel, hơn 15 năm qua, doanh nghiệp này kiên trì theo đuổi mục tiêu tự chủ công nghệ bằng việc đầu tư mạnh cho con người. Hiện Viettel có khoảng 3.000 nhân sự trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, trong đó khoảng 25% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Đây là lực lượng nòng cốt giúp Viettel làm chủ hơn 270 công nghệ lõi và tham gia phát triển 9 trong số 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như viễn thông, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn hay hàng không vũ trụ. Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel, để giữ chân nhân tài, điều quan trọng là tạo môi trường để các kỹ sư, nhà...
3: Thưa quý vị, cùng với nỗ lực từ phía doanh nghiệp, nhà nước cũng đang xây dựng nhiều cơ chế chính sách mới nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhân tài toàn cầu, thúc đẩy thử nghiệm công nghệ mới và mô hình kinh doanh mới theo cơ chế sandbox. Đáng chú ý, luật công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ năm nay được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.
8: Sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, Tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng nhóm nghiên cứu tại Khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện đang phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm tăng cường bảo mật cho các giao dịch và hạ tầng viễn thông trong tương lai. Để thu hút các nhà khoa học trở về Việt Nam làm việc, Tiến sĩ Vũ Quang Minh cho rằng điều quan trọng hàng đầu là môi trường nghiên cứu và điều kiện cơ sở vật chất.
9: Yếu tố quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu và thứ hai là về con người. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu để tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
8: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian tới, nhân lực công nghệ số chất lượng cao sẽ được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi, nhiều hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu, mức thu nhập cạnh tranh quốc tế, điều kiện cư trú thuận lợi và cơ hội đảm nhận các vị trí quản lý mà không phụ thuộc vào thâm niên công tác. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa

0: để phát triển nó tốt được. Thế thì trong công đoạn đó, với những danh mục chiến lược, sản phẩm chiến lược đột phá như là trong nghị quyết 57, thì chúng ta thấy rằng là nhóm những nhà nghiên cứu, những người dồn tâm huyết nhiều năm, thì đó là một nhóm nhân lực cực kỳ quý báu. Chúng ta cũng sẽ có những cách thức để mà tìm cũng như là nuôi dưỡng rồi tạo điều kiện để họ có thể.
1: Điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Khi doanh nghiệp và nhà nước cùng tạo dựng môi trường để các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia công nghệ được sáng tạo, cống hiến và làm chủ công nghệ lõi, Việt Nam không chỉ tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ công nghệ mà còn có cơ hội vươn lên trở thành quốc gia dẫn dắt trong một số lĩnh vực công nghệ chiến lược của tương lai.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học đang làm việc trong nước, nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cũng được xem là một phần quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kết nối trí thức toàn cầu cho Việt Nam. Trong nhiều năm qua, đã có không ít chuyên gia, nhà khoa học người Việt thành danh ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực hay chuyển giao kinh nghiệm chuyên môn. Câu chuyện của giáo sư bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hô hấp đang làm việc tại Pháp là một ví dụ.
4: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn hiện là trưởng khoa sinh bệnh học, thăm dò chức năng hô hấp và tim mạch tại Bệnh viện Cochrane Paris Pháp, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên môn. Ông là thành viên tích cực của mạng lưới tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Hiệp hội Phổi Pháp Việt, tham gia thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực y tế và hỗ trợ trang thiết bị cho nhiều bệnh viện trong nước. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần lan tỏa tri thức khoa học mà còn cho thấy tâm huyết của một trí thức Việt kiều luôn mong muốn đóng góp cho quê hương bằng chính kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế của mình. Năm 1969, cậu bé Đinh Xuân Anh Tuấn khi ấy mới 11 tuổi, theo gia đình sang Pháp sinh sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về quê hương vẫn luôn hiện hữu trong ông. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn chia sẻ, đúng năm gia đình ông rời Việt Nam, nhà văn Bình Nguyên Lộc xuất bản tác phẩm Cuống rún chưa lìa. Cuốn sách để lại trong ông nhiều suy nghĩ về sự gắn bó với nguồn cội.
5: Việc gì đã thôi thúc tôi từ lúc mà rời xa quê hương đó, có nghĩa là từ năm 1969, hơn nửa thế kỷ này rồi, lúc nào cũng muốn quay về với lại Việt Nam. Cái lý do đó rất là đơn giản, bởi vì tôi lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người Việt, và ngay cả bây giờ mang một cái hộ chiếu của Pháp, và bởi vì mình là người Việt nên quay trở về với cái nguồn và cái cội của mình, đó là một cái điều mà tất cả mọi người trong chúng ta đều cần phải làm.
4: Tình cảm ấy cũng trở thành động lực để ông duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và kết nối khoa học với Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn trăn trở không chỉ là câu chuyện đóng góp của các trí thức Việt kiều, mà sâu xa hơn là làm sao xây dựng được năng lực khoa học công nghệ ngay trong nước.
5: Cái bài toán ngày hôm nay không phải là bài toán làm sao để mà có nhiều các bác sĩ chuyên gia nước ngoài, mà bài toán làm sao có một đội ngũ bác sĩ chuyên gia hoặc là điều dưỡng hay là những cái kỹ thuật viên có đủ khả năng để giúp cho cái ngành sức khỏe của người dân Việt Nam sống tại Việt Nam.
4: Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Theo giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá nhờ lực lượng dân số trẻ, truyền thống hiếu học và sự quan tâm ngày càng lớn dành cho khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức mới như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay các dịch bệnh toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận kiến thức thôi là chưa đủ.
5: Kiến thức thì nó có đầy trên mạng, rồi sau đó thì bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ mang đến cho chúng ta cái điều này. Nhưng mà cái ngày hôm nay đó chúng ta cần phải học và cần phải truyền cho các bạn trẻ, đó là cái cách tạo ra cái kiến thức đó, có nghĩa là cái tri thức. Chúng ta không những học để mà biết, mà chúng ta phải học để mà hiểu được cái cơ chế đó.
4: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường

0: ứng nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với những trí thức như giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là cầu nối tri thức quốc tế, mà còn có thể trở thành lực đẩy quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Tôi nghĩ nghị quyết 57 là đi đúng cái hướng đó. Và chúng ta rất là cần, bởi vì sao? Là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái ước mơ của tất cả mọi người, là làm sao cho ngành khoa học và kỹ thuật của Việt Nam nói chung và cái ngành y khoa của chúng tôi nói riêng có thể được phát triển. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu làm cái việc đó tại Việt Nam, thì rất mong thay đến cái mốc 2045, nước Việt Nam sẽ là một cường quốc trên cái lĩnh vực khoa học trong vùng và mức độ quốc tế.
0: Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời quê hương, trong câu chuyện của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn vẫn luôn song hành hai điều, khoa học và Việt Nam. Với những trí thức như ông, hành trình vươn ra thế giới không chỉ để khẳng định năng lực người Việt trên trường quốc tế, mà còn là hành trình trở về, đóng góp cho quê hương bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
6: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cái ước mơ riêng của mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
5: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Pá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
7: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn, với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục, không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình ảnh.

0: gái bé nhỏ ấy.
1: Những mới gần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A-G là của em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A-G là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là ui sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em bảo nhưng mà bạn ấy giỏi như thế. Bạn ấy tức là có cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
0: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
3: Anh A-G là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A-G gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A-G thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
0: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A-G một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
4: Mặc dù A-G là người khuyết tật nhỏ bé, có mười mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A-G học hỏi rất là nhanh. A-G chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A-G học. Nói chung là A-G làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường nữa.
5: Dù A-G là người rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A-G luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
6: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A-G là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A-G về cái điều đấy.
0: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A-G, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
7: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A-G đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A-G.
8: Chào A-G, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
9: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trước hết xin được hỏi Sùng A-G, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình, thì dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
9: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Trong gia đình thì của mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
8: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần

0: lớn cho mình lúc đấy hay không?
1: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
0: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
1: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
0: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?
2: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
1: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
2: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
1: Có.
2: Có thể là không nói thẳng ra, đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có cái điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì, là để cho A Dì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
1: Lúc mà mình đôi lúc mình cũng buồn ấy, thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
0: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú. Và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì Dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
1: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy, là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú. Và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng. Nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy. Thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình ấy.
2: Có gì khó khăn không?
1: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu bếp củi ấy. Thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được. Mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bảng của mình luôn. Hai bạn đấy cũng giúp đỡ mình.
2: Thế là mình chia việc cho nhau à?
1: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
2: Thế thì gì thì thường được làm những việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
1: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy. Đi là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
0: Cơ duyên nào đã đưa Dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà Dì được tặng ấy, thì Dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của Dì nó không còn là rào cản nữa?
1: Từ khi mà mình đang học lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng. Người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm, hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng. Thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
0: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
1: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình đường lớp thứ 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop, và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
3: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực.

0: một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
1: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
2: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
1: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
3: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm ạ. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết thì em lại hỏi A Dì, A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để nó đẹp ấy, thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
1: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
3: Em hay lúc nào rảnh rảnh thì em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương, mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái ấy, là A Dì hay ui anh ơi, không phải A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
1: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
4: Anh A Dì là một người rất tận tâm trong việc, chỉnh chu. Đơn nào sai có lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
1: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai hơ mông nhỏ bé ấy.
5: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
1: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
6: Ở đây nếu làm việc ấy, thì kiểu như mọi ấy đều bình đẳng hết, ấy. Không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Khả năng của mình tức là ông của ta cũng có đóng bảo hiểm ấn. Nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng đấy nể phục.
1: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
7: Chân dung cuộc sống.

0: nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
3: Thế cái kỷ niệm, một cái ấn tượng đầu tiên khi mà dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
4: Dạ, vâng, thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được, các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
3: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì dì có cái sự khác biệt gì không, và cái khó khăn nhất đối với dì là gì mà dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
4: Khi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy, thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao, tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy, những cái đấy mình có gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo ấy, mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ, mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
3: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
4: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
3: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
4: Gần 22 ạ.
3: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi.
4: Yeah.
3: Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
4: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà máy tính mà, mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng, mình xách cái ba lô rất là to, gà ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
3: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
4: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
3: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ, cái học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa A Dính thì cảm xúc của em lúc đấy như thế nào, và cái hành trình mà để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học?
4: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa A Dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa A Dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi, từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa A Dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa A Dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình, khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa A Dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
3: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia, có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và

0: Công việc là mình cảm thấy tự tin và vui.
1: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
0: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng, tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình hòa đồng với nhau. Mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
1: Ok. Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình, đúng không? Vậy thì cảm giác của gì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
0: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
1: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
0: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi. Nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
1: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
0: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Sùng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác, đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Sùng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA, trả lời phỏng vấn về vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc trong việc thu hút nguồn lực kiều bào. Tiếp đó là ghi chép tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của kiều bào.
1: Tuần qua, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động tưởng niệm ý nghĩa đã được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tại Pháp, Cộng hòa Séc, Singapore, Nhật Bản, Liên bang Nga và nhiều nước khác. Tại Pháp, lễ dâng hoa diễn ra tại công viên Montreuil, thành phố Montreuil, nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng hữu nghị Việt-Pháp. Tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt dâng hoa tại bia lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Kratava, gợi nhớ chuyến thăm lịch sử của Bác gần 70 năm trước. Ở Singapore, 136 đóa sen được kính dâng trước tượng Bác tại Bảo tàng Văn minh Châu Á. Trong khi đó, tại Nhật Bản và Liên bang Nga, các chương trình triển lãm tọa đàm sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức và ngoại giao Hồ Chí Minh thu hút đông đảo kiều bào, sinh viên và bạn bè quốc tế tham dự, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết cộng đồng và củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
2: Trong tuần tại Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp mặt 17 đại biểu kiều bào vừa được Hiệp thương giới thiệu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá cao vai trò của cộng đồng gần 6.500.000 người Việt Nam ở nước ngoài trong kết nối quê hương, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Các đại biểu cam kết tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết cộng đồng, bảo tồn văn hóa, đẩy mạnh dạy học tiếng Việt, đồng thời triển khai nhiều hoạt động như quảng bá ẩm thực Việt tại châu Âu, diễn đàn phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng chùa Việt tại Hoa Kỳ.
1: Tại Trung tâm Thương mại Sapa ở Praha, Cộng hòa Séc, lễ hội Hương sắc áo dài Việt Nam 2026 diễn ra sôi động, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Với 19 tiết mục trình diễn áo dài, văn nghệ và không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình tái hiện sinh động vẻ đẹp văn hóa Việt giữa lòng châu Âu. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ kiều bào và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
2: Cũng tại Cộng hòa Séc, chương trình Ân tình xứ nghệ 2026 vừa diễn ra, thu hút đông đảo bà con người Việt tham dự. Sự kiện tổng kết những hoạt động nổi bật của Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh trong năm qua, đặc biệt là các hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
1: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã diễn ra tại Osaka, Nhật Bản tuần qua. Lễ trao giải sứ giả tiếng Việt tại Nhật Bản năm 2026 vinh danh các cá nhân có đóng góp tích cực trong gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, đồng thời trường Việt ngữ cây tre tại thành phố Sakai khai giảng lớp tiếng Việt mới, mở rộng cơ hội học tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ người Việt tại Kansai. Tuần qua, Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam ở nước ngoài, góp phần chuẩn hóa giảng dạy tiếng Việt và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với dòng chảy hội nhập, khối tài sản tri thức và kinh tế của hơn 6 triệu kiều bào đang trở thành một nguồn lực chiến lược của quốc gia, trong đó vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vô cùng quan trọng để biến những tình cảm hướng về quê hương thành các dự án đầu tư thực chất. Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA, chia sẻ về nội dung này, đặc biệt là tiềm năng từ địa bàn Đông Bắc Á. Tiến sĩ Trần Hải Linh là một trí thức kiều bào Hàn Quốc và cũng là một thủ lĩnh năng động của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA. Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, ông mang đến một tư duy đột phá, đề nghị chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy vận động kiều bào đóng góp sang đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển. Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc kết nối, mời gọi các doanh nhân kiều bào về nước đầu tư thời gian qua?
3: Điều tôi đánh giá cao là Mặt trận đã từng bước mở rộng một cách tiếp cận đối với kiều bào theo một hướng càng ngày càng cởi mở hơn và thực chất hơn. nếu trước đây hoạt động chủ yếu chỉ mang tính vận động tinh thần, thì hiện nay đã chú trọng nhiều hơn đến việc cắt tạo diễn đàn để cho doanh nhân, chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh tế, xã hội, góp ý chính sách và kết nối đầu tư kinh tế. Từ thực tiễn kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tôi nhận thấy rằng là nhiều doanh nhân kiều bào không chỉ mong muốn là tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh mà còn muốn đóng góp vào quá trình phát triển của quê hương thông qua chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong quá trình đó, vai trò cầu nối xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều rất quan trọng để tạo sự đồng thuận và lan tỏa niềm tin. Tuy nhiên, theo tôi thì cái việc mà mời gọi doanh nhân kiều bào, mời gọi chuyên gia trí thức kiều bào về nước để đầu tư đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới thì chúng ta cần phải tiếp tục chuyển mạnh từ kêu gọi sang đồng hành và tạo cơ chế hợp tác thực chất. Doanh nhân kiều bào ngày nay quan tâm rất nhiều đến nhiều môi trường đầu tư minh bạch, sự ổn định chính sách, tốc độ xử lý thủ tục và khả năng triển khai thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, cần xây dựng thêm các cái cơ chế kết nối dài hạn giữa các hiệp hội doanh nhân, chuyên gia trí thức kiều bào với hệ thống mặt trận và các cơ quan trong nước để hình thành nên mạng lưới hợp

0: và địa phương để tháo gỡ những khó khăn thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, công nghiệp xanh và chuyển đổi số. Thứ ba, rất cần xây dựng các chương trình kết nối các chuỗi cung ứng dành riêng cho các doanh nghiệp kiều bào.
1: Hướng tới chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045, thì ông kỳ vọng gì về những đột phá, cơ chế dành cho cộng đồng người Việt tại khu vực Đông Bắc Á?
0: Tôi rất kỳ vọng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045 sẽ mở ra một cách tiếp cận rất mới, toàn diện và mang tính dài hạn hơn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có khu vực Đông Bắc Á, nơi đang tập trung đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay các nước khác, thì đây không chỉ là lực lượng lao động hay là một cộng đồng kiều bào đơn thuần, mà đang dần hình thành một cái hệ sinh thái gồm có doanh nhân, chuyên gia, trí thức, những chuyên gia công nghệ, những nhà khoa học hay là những thế hệ trẻ có trình độ quốc tế. Vì vậy tôi kỳ vọng một cái chiến lược lần này làm sao là chúng ta sẽ nhìn nhận cái cộng đồng người
1: ta không chỉ dừng lại ở việc vận động tinh thần mà cần những cơ chế đồng hành thực chất và môi trường chính sách minh bạch. Thưa quý thính giả, hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, mỗi người Việt đều hướng lòng thành kính và biết ơn vị lãnh tụ của dân tộc. Với những người con Việt ở nước ngoài, tình cảm này càng da diết. Đó không chỉ là lòng kính yêu, niềm tin mà còn là mong mỏi được sống và làm việc theo tư tưởng của người. Ghi chép của Hân My.
2: Vẫn là những câu chuyện cũ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng với ông Nguyễn Hải Nam, kiều bào tại Pháp, cứ vào dịp này, một niềm tự hào, vinh dự lại trào dâng mỗi khi ông được hỏi về những kỷ niệm của gia đình ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ giữa ông ngoại của ông với bác, giai đoạn người ở Pháp. Những bài báo viết về mối quan hệ này được gia đình ông Nguyễn Hải Nam gìn giữ cẩn thận. Ông chia sẻ.
3: Mỗi lần mà có những cơ hội như những cái sự kiện như là Quốc khánh, sinh nhật Bác Hồ thì tôi có cảm xúc là có niềm tự hào và gia đình mình có quan hệ với cái thời thanh niên của Bác Hồ. Em rất là vinh dự cho gia đình biết được Bác Hồ trong những năm thanh thiếu niên tại Pháp, một vị lãnh tụ sau này của đất nước.
2: Không chỉ có gia đình ông Hải Nam và bản thân ông, mà rất nhiều kiều bào và cộng đồng người

0: Với người Việt tại Singapore, hàng năm đều tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Chị Nguyễn Xuân Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore cho biết.
1: Thường thì vào ngày 19 tháng 5, Hội Sinh viên Việt Nam cùng với các cộng đồng người Việt Nam tại Singapore và đại diện đại sứ quán thì thường đối với hội sinh viên thì đây là một cái hoạt động thường niên rất là ý nghĩa.
0: Lòng thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thế hệ trẻ hôm nay thấm nhuần và học tập. Học theo tư tưởng của Người, theo những lời chỉ dạy và mong muốn của Người với thế hệ trẻ. Vì thế, mỗi bạn trẻ người Việt đều ý thức rõ được trách nhiệm của mình. Anh Đào Nguyên Tiến, du học sinh tại Italia, chia sẻ.
2: Theo quan điểm của tôi, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, thì tư tưởng giáo dục của Bác vẫn là một kim chỉ nam phù hợp nhất. Chúng tôi thế hệ trí thức trẻ, du học sinh, học không phải chỉ để thành công cho cá nhân, mà sau này để trở về phụng sự cho Tổ quốc, góp phần đưa dân tộc sánh vai với các cường quốc Nam Châu như nguyện ước Bác hằng mong ước. Học để tiến bộ cho bản thân, học để cống hiến và học suốt đời với tinh thần thực tiễn, khiêm tốn và một trách nhiệm cao. Đó là cách tôi hiểu và nỗ lực sống theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng ngày.
0: Không chỉ có anh Đào Nguyên Tiến, mà rất nhiều những người Việt trẻ ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang hàng ngày trau dồi rèn luyện bản thân, vươn lên không ngừng, thành công để góp sức cho quê hương. Bởi họ luôn có tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường. Mỗi trí thức trẻ nhờ đó mà nhận thức rõ hơn và tìm được cho mình một hướng đi đúng.
3: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua nhiều nghị quyết bảo vệ sức khỏe toàn cầu. Bộ phim Fiot giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes vừa kết thúc tại Pháp. Phát hiện thêm bằng chứng về nguyên nhân khủng long tuyệt chủng. Bây giờ là tin chi tiết. Giải thưởng cao nhất Cành Cọ Vàng dành cho bộ phim Fiot đã đưa đạo diễn Clisson Mungil vào câu lạc bộ số ít những người từng hai lần chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5 tại Pháp. Bộ phim có thời lượng 146 phút nhanh chóng trở thành tâm điểm của Liên hoan phim Cannes năm nay sau buổi công chiếu đầu tiên. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài 12 phút từ khán giả và giới phê bình. Phát hiện thêm bằng chứng về nguyên nhân khủng long tuyệt chủng, các nhà khảo cổ Nhật Bản đã phát hiện tại Hokkaido một tầng địa chất chứa dấu vết vụ va chạm tiểu hành tinh được cho là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng cách đây khoảng 66 triệu năm. Đây là bằng chứng đầu tiên tại Đông Bắc Á và Tây Bắc Thái Bình Dương được xác nhận bằng phân tích hóa học. Các nhà khoa học đã tìm thấy trong lớp bùn đá ở thị trấn Urahoro hàm lượng cao iridium và osmium, những nguyên tố hiếm trong vỏ trái đất nhưng phổ biến trong tiểu hành tinh. Kết quả xác định niên đại cho thấy tầng địa chất này thuộc ranh giới kỷ phấn trắng Paleogen, giai đoạn đánh dấu sự tuyệt chủng của khủng long. Tour du thuyền trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ được nền tảng du lịch trực tuyến TripAdvisor bình chọn và nhóm trải nghiệm hàng đầu năng hỗ trợ thực hiện các công việc hàng ngày một cách độc lập. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Sản phẩm do công ty CrossSense phát triển hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tại London. Chiếc kính sử dụng công nghệ AI kết hợp thực tế tăng cường để đưa ra hướng dẫn trực quan cho người dùng, từ pha cà phê, làm bánh mì nướng cho tới nhận diện đồ vật xung quanh. Bà Carol Gray, một bệnh nhân Alzheimer tham gia thử nghiệm cho biết công nghệ này giúp người bệnh duy trì sự độc lập trong cuộc sống. Khi mắc bệnh, thế giới dần thu hẹp lại, nhưng tôi cảm thấy rằng với công nghệ mà chúng ta đang được cung cấp, chúng ta vẫn có thể bước đi trong thế giới đó và vẫn được là chính mình. Thông qua camera và trợ lý AI,

0: hiến binh tỉnh. Mặc dù các văn bản chính thức không nêu chi tiết lý do kỷ luật, nhưng theo truyền thông Campuchia, quyết định mạnh tay này có liên quan trực tiếp đến hành vi buông lỏng quản lý, không thực hiện nghiêm mệnh lệnh của chính phủ trong việc trấn áp các đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.
1: Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia đã ngăn chặn quyền truy cập vào web phủ Indonesia, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động giám sát các nền tảng kỹ thuật số cũng như các tài khoản mạng xã hội để đảm bảo hệ sinh thái kỹ thuật số của Indonesia an toàn, lành mạnh và hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn đàn Chủ nhật.
3: Diễn đàn Chủ nhật.

Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục là điểm sáng với 18,24 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Trong kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới các chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả, chú trọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối giữa khu vực FDI với khu vực trong nước, đầu tư hiệu quả ra nước ngoài. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thực hiện định hướng nêu tại kết luận Hội nghị Trung ương 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số.

0: thu hút được 18,24 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thưa ông Nguyễn Minh Phong ạ, ông có bình luận gì về thành công này ạ?
1: Vâng, nếu mà nói một cách thật ngắn gọn thì có lẽ FDI là một trong những điểm sáng nhất của kinh tế Việt Nam trong cái 4 tháng đầu năm. Và nếu đi sâu vào chi tiết ấy, thì thấy còn có 6 cái lát cắt để mà đánh giá cái thành công này. Thứ nhất là về mặt tổng vốn thu hút được tăng tới rất là cao, chỉ trong vòng 4 tháng mà chiếm bằng gần một nửa của năm ngoái. Chúng ta nhớ rằng năm ngoái là cái năm mà cao nhất trong 5 năm qua. Thế thì riêng 4 tháng đầu năm của năm nay đã gần bằng một nửa của năm ngoái rồi. Thì rõ ràng đây là một con số rất tích cực. Và trong các cái tổng các con số này thì có 4 cái lát cắt về mặt vốn. Thứ nhất là vốn thực hiện là tăng 9,8% là cao nhất trong 5 năm. Mà vốn thực hiện chính là cái chỉ số quan trọng nhất để đánh giá cái hiệu quả chất lượng của FDI. Và đó, vốn đăng ký mới thì tăng 2,2 lần về giá trị, cũng cho thấy một cái niềm tin, đặc biệt là sức hút của các cái dự án lớn và các lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam. Đây như một trong thành công rất là tốt. Cái thứ ba nữa đó, là cái vốn góp môn cổ phần vẫn duy trì được, đạt xấp xỉ 3 tỷ. Chỉ có là cái vốn điều chỉnh mở rộng thì nó là 3,13 tỷ và nó giảm khoảng một nửa. Thì đây cũng là một cái lưu ý cho thấy rằng là cái vốn của các cái dự án mà đang triển khai đó, cái sự độ mở rộng của nó là đang có một cái sự thận trọng nhất định. Về mặt cơ cấu đó thì chúng ta thấy rằng là đều tích cực cả, bao gồm cả cơ cấu về mặt ngành cũng như cơ cấu chủ đầu tư. Về ngành ấy, thì có thể nói là ngành chế biến chế tạo cộng với cả ngành công nghệ cao có thể nói rằng là đang chiếm một cái tỷ trọng lớn nhất, kể cả vốn đăng ký mới, kể cả vốn thực hiện. Đây cho thấy rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng và Việt Nam đang là sự lựa chọn của cái dòng tái cơ cấu vốn của thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Về mặt chủ đầu tư ấy, thì có thể nói là chỉ hai cái chủ đầu tư lớn là Singapore và Hàn Quốc đã chiếm 84% tổng vốn, cho thấy rõ ràng là chúng ta đang lựa chọn được những cái chủ đầu tư xứng đáng. Thế còn những cái khía cạnh khác ấy, chúng ta có thể khẳng định rằng nhìn chung ấy, là Việt Nam đang đi đúng hướng. Việt Nam đang có sự cải thiện về môi trường đầu tư. Việt Nam đang là sự lựa chọn của các cái nhà, của các cái dự án đầu tư lớn trên thế giới. Và đây rõ ràng là một trong những cái điểm nhấn rất tích cực của dòng FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm.
0: Dạ, như ông Nguyễn Minh Phong vừa nói thì là cái nguồn vốn thu hút FDI đầu tư 4 tháng đầu năm mà đã bằng một nửa của năm 2025 ạ. Vâng, vậy thì điều gì đã tạo nên niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch
2: Xin chào. Vừa rồi ông Nguyễn Minh Phong thì đã vẽ ra một bức tranh rất là sinh động, rất là rõ ràng về cái thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm của 2026. Thì đây là một cái hệ quả mà không phải là chúng ta đột biến, mà là có một cái quá trình. Quá trình nếu chúng ta xét lại trong những 5 năm vừa rồi, mà kể cả 10 năm thì thấy là cái quá trình mà thu hút FDI là tăng rất là mạnh. Mà đặc biệt là cái vốn giải ngân là tăng liên tục. Thế thì muốn hỏi đến tại sao nhà đầu tư nước ngoài lại tin tưởng như vậy? Thì có cái niềm tin. Thì niềm tin thì ở đây tôi nói nó xa hơn một chút. Cái niềm tin đó là được xây dựng có cơ sở từ rất lâu rồi. Chứ không phải bây giờ chúng ta nhà đầu tư nước ngoài mới tin Việt Nam. Suốt những cái năm đầu tư nước ngoài Việt Nam, phải nói nếu chúng ta nhìn lại, chưa có một cái tập đoàn lớn nào rời khỏi Việt Nam. Mà cái đó là thường rất là nhiều xảy ra trên thế giới, chứ không phải là không có những cái chuyện như vậy. Thì đấy là một cái niềm tin mà đã được xây dựng rất nhiều năm. Thế ở đây thì trong thời gian hiện nay thì cái môi trường đầu tư Việt Nam như nào? Hay là nói là cái hệ sinh thái đầu tư ở Việt Nam như thế nào mà các nhà đầu tư lại có thể là tin tưởng đến như vậy và gửi gắm cái nguồn vốn của mình lớn như vậy và lâu dài như vậy? Thì ở đây nó có mấy cái điểm mà chúng ta nói.

trong cái cao tốc và cái đường sắt Bắc Nam và các cái tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc chúng ta đang chuẩn bị làm, thì rõ ràng là cái đó là cái mà những cái điểm rất là nổi bật của Việt Nam. Và một cái cuối cùng nữa mà đáng lẽ là phải nói lên đầu tiên, tức là cái cải cách thể chế theo hướng có lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại, đặc biệt là trong đó có đầu tư nước ngoài. Thì cái cải cách chúng ta đang làm rất là triệt để, rất là nhanh và cũng hết sức cơ bản. Thì tôi nghĩ đó là những cái quan trọng và cái hệ sinh thái đầu tư Việt Nam. Nhưng mà có một cái điều mà tôi muốn nói là tại sao họ lại tin mình, nó có một cái điểm nữa. Cái hệ sinh thái đó nó rất là phù hợp với cái bối cảnh thế giới đang chuyển đổi rất là mạnh mẽ hiện nay. Thì ở đây tôi tổng kết là trong cái chuyển đổi của thế giới nó có mấy cái điểm như này. Cái thứ nhất là về cái tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay là cái môi trường Việt Nam nó rất phù hợp với các nhà đầu tư vào Việt Nam khi mà

0: thể, nhất là về thủ tục hành chính. Tại buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ do quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN dẫn đầu đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
1: Coi cái việc hoàn thiện thể chế pháp luật, đơn giản hóa các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính là một trong nhiệm vụ quan trọng nhất mà phải thực hiện. Tôi đã giao nhiệm vụ cho các phó thủ tướng phải trực tiếp làm việc với các bộ trưởng để triển khai việc một là rà soát các điều kiện kinh doanh để phải tiếp tục cắt giảm, và đặc biệt nữa là các thủ tục hành chính sẽ phải cắt giảm rất mạnh, tốt cho cả nền kinh tế Việt Nam chứ không chỉ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đấy là việc mà chúng tôi chắc chắn sẽ làm và sẽ làm rất nhanh trong thời gian tới.
2: Dạ vâng, qua phản ánh vừa rồi thì các vị khách mời có thể cho biết là ý kiến đánh giá về tiềm năng thu hút đầu tư của nước ta. Trước tiên thì xin mời ông Nguyễn Minh Phong ạ.
3: Vâng. Rõ ràng là Việt Nam đã có những cái thành tựu rất đáng khích lệ của cái 5 năm qua. Lũy kế đến cuối năm 2025 là Việt Nam vẫn còn tới 46.500 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là hơn 543 tỷ đô la. Và trong đó trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo. Chiếm khoảng 3/4 kể cả về vốn đăng ký cũng như vốn thực hiện. Rõ ràng đây là một trong những cái thành tựu rất lớn mà hiện nay khu vực FDI đang đóng góp trên 20% GDP và hơn 70% kim ngạch xuất khẩu. Thì tiềm năng của thu hút FDI về Việt Nam đó, chúng tôi tin rằng là trên nền tảng đó, trên những cái kết quả cải thiện môi trường đầu tư, sự ổn định chính trị như vừa rồi là ông Toàn có nói đấy, rồi vị trí của Việt Nam cũng như sự phát triển của cơ sở hạ tầng, của cái sự bùng nổ về lao động, về các FTA thế hệ mới, về chính sách ngoại giao hiệu quả, cũng như là số lượng của các cái đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và chiến lược toàn diện, cộng với cái sự hấp dẫn của thị trường mới nổi và cái sự gia tăng GDP cũng như thuộc trung bình, vân vân. Có thể nói rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành một trong những cái điểm đến của cái quá trình tái cấu trúc cái dòng vốn đầu tư FDI trên toàn cầu. Theo cái hướng ấy, là tích tụ thêm hơn nữa những cái dự án công nghệ cao, những dự án lớn, những dự án xanh, cũng như là sẽ tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi cung ứng thế giới. Tuy nhiên, triển vọng đến đâu nó còn tùy thuộc vào cái quá trình của chúng ta trong thời gian tới. Đặc biệt với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa nói, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ có triển vọng tích cực hơn.
4: Tính về hội nhập quốc tế sâu rộng, thì chúng ta có các cái FTA rồi các cái đầu tư nước ngoài và nghị quyết 66 về hoàn thiện thể chế, cái này là hết sức quan trọng, và nghị quyết cuối cùng là 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Thì tôi muốn nhấn mạnh là cái phát triển kinh tế tư nhân, vì nếu không phát triển kinh tế tư nhân thì chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài vào thì chúng ta không tiêu thụ tốt cái nguồn vốn đó, chúng ta không tạo nên cái giá trị gia tăng. Cho nên nghị quyết này hết sức quan trọng khi mà Việt Nam tham gia vào cái chuỗi giá trị cũng như là cái mà gọi là thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả. Và đặc biệt là như ông Phong nói, tức là thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ nguồn và hướng tới ESG và phát triển bền vững, thì cái đó hết sức quan trọng. Cái thứ hai nữa là sau nghị quyết đó thì Hội nghị Trung ương 2 vừa rồi là đưa ra cái kết luận 18. Phải nói kết luận 18 là rất là thực tiễn và nó chỉ đường cho các cái hoạt động vĩ mô, cho các cái quan điểm vĩ mô phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Thì ở đây tôi đúc rút ra cái tóm tắt của nghị quyết 18, nó mấy vấn đề chính. Cái thứ nhất là sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn hiệu lực, đổi mới cái phương thức quản lý điều hành và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có phẩm chất và tăng cường cái hiệu quả các đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp sau khi sáp nhập. Thì cái nghị quyết 18 này nó chỉ ra rất nhiều những vấn đề cụ thể để phát triển kinh tế xã hội, trong đó có cái vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài. Thế thì còn một vấn đề nữa, tức là chúng ta đặt ra ba cái đột phá chiến lược, thì cái này nó liên quan rất nhiều đến phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài. Ví dụ như là cái thứ nhất là về thể chế và thực thi. Cái thực thi ở đây hết sức quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đặt ra các cái chủ trương, các cái đường lối, các chính sách, các văn bản pháp luật đúng rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta thực thi không tốt. Cái thứ hai là chúng ta cũng nhắc rất nhiều, tức là phát triển nguồn nhân lực. Thì phát triển nguồn nhân lực ở đây nó có hai cái vấn đề. Một là chúng ta thu hút nguồn nhân lực người Việt Nam, thậm chí là người nước ngoài từ các nước về Việt Nam, tạo một môi trường trải thảm đỏ để những người giỏi, người tài người ta về. Cái thứ hai là chúng ta đào tạo. Và cái đột phá chiến lược thứ ba, tức là về hạ tầng, thì chúng ta không nói nhắc lại nữa. Tất cả các hạ tầng về mặt kỹ thuật và hạ tầng về mặt xã hội chúng ta phải đảm bảo tốt. Thì tôi nghĩ là những cái điều đó nó tạo nên một cái thông điệp với các nhà đầu tư nước ngoài rằng là Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư nước ngoài và làm cho cái đầu tư nước ngoài nó có hiệu quả vào Việt Nam, và win-win, tức là họ và họ có lợi và Việt Nam cũng phải có lợi khi mà chúng ta bắt tay với các nhà đầu tư nước ngoài một cách bình đẳng và chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị cái mà bấy lâu nay là vẫn là một cái kiên quyết lớn nhất của đầu tư nước ngoài, tức là cả

0: cái tham gia vào chuỗi giá trị của Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới khi thu hút đầu tư nước ngoài.
1: Dạ vâng. Các nhà đầu tư và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài thì đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và cởi mở của Việt Nam ạ. Thưa ông Nguyễn Minh Phong, như Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa yêu cầu, thì theo ông, Việt Nam cần tiếp tục cải cách cái thủ tục hành chính cũng như là hoàn thiện khung pháp lý tạo môi trường kinh doanh minh bạch như thế nào cho các nhà đầu tư ạ?
2: Vâng, đây là một bài toán lớn và cũng là một cái lời giải mở mang tính chất gọi là liên tục chứ không có kết thúc, cũng như là nó có tính động và tính sáng tạo cao, và nó đặc biệt là nó ngày càng nâng cấp lên phù hợp với thực tiễn cũng như là yêu cầu hội nhập. Với tinh thần đấy, đấy chúng ta trước hết là phải ghi nhận là trong thời gian vừa qua, kể từ 2005 đến nay đấy, đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, rồi thực hiện cái nghị quyết 18, kết luận của Trung ương, thì chúng ta đã có một cái sự gọi là thúc đẩy mạnh mẽ, đột phá về cải thiện môi trường đầu tư. Theo cái hướng ấy, là bao gồm là bãi bỏ các cái ngành nghề có điều kiện, rồi cắt giảm các thủ tục và các cái điều kiện, và tiếp nữa là đẩy mạnh phân cấp từ Trung ương xuống cho địa phương. Ba cái hướng này là được đẩy mạnh rất là chặt chẽ, rất là nỗ lực trong thời gian vừa tới, và thực hiện tiếp tục cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương đấy, với hai nguyên tắc, đó là chuyển hướng từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, đặc biệt là áp dụng ưu đãi sau đầu tư theo kết quả. Cái thứ hai ấy, là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thì đây là hai cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng cho ba cái động thái cắt giảm cũng như là phân cấp và bãi bỏ nói trên. Thì với tinh thần đấy, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Nó bao gồm là cơ bản là đạt được cái mục tiêu của nghị quyết 18 là về phân cấp phân quyền đấy. Cấp trung ương hiện nay chỉ còn thực hiện là 1.570 thủ tục hành chính, chỉ còn chiếm khoảng 1/3 thôi, vượt chỉ tiêu của nghị quyết 18. Về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chúng ta đã cắt giảm hơn gần 1/3 cái ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ 56 trên 198 ngành, sửa đổi 14 ngành đấy, so với luật đầu tư 2025. Rồi tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm khoảng 40% so với luật đầu tư 2020, một con số rất là mạnh mẽ. Về cắt giảm khác nữa, chúng ta đã cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 529 thủ tục, và đã cắt giảm thêm được 18.000 hơn cái ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết cắt giảm tới 51.500 ngày trên 97.000 ngày, đạt hơn 53%, tức là vượt chỉ tiêu đề ra. Về chi phí tuân thủ, với tinh thần đó chúng ta đã cắt giảm hơn 55% cái chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính ấy, so với 2024. Và riêng cái thực hiện 11 cái nghị quyết vừa ban hành sẽ giúp cắt giảm đâu đó khoảng độ hơn 23.000 tỷ đồng. Có thể nói là đây là những cái kết quả rất ấn tượng. Và trong thời gian tới, bên cạnh cái việc tiếp tục thực hiện những nguyên tắc trên, bao gồm là chuyển mạnh hơn nữa từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cũng như là chuyển mạnh ưu đãi sang ưu đãi sau đầu tư đó, thì chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện những cái nguyên tắc và những cái định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Đó là tiếp tục các địa phương đó, là vận hành thông suốt các cái thủ tục mới. Và đặc biệt quan trọng hơn đó, là không được bằng mọi cách, bằng mọi hình thức đó, bổ sung hay là định ra thêm những cái quy định mới. Đây là một trong những cái nghiêm lệnh rất là lớn và rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi cho rằng đây là một trong những trọng điểm của thời gian tới. Không thể biến cái chuyện mà một ổ khóa thành nhiều chìa khóa như trước đây nữa. Cái thứ ba nữa là tiếp tục xây dựng những cái đề án để mà đánh giá cái kết quả cải cách, đặc biệt là chấm điểm cái công tác cải cách hành chính, áp dụng để mà đánh giá các cái bộ ngành, kể cả áp dụng KPI vào trong cái hoạt động quản lý nhà nước. Bên cạnh đấy nữa là cũng cần phải tiếp tục thực hiện những cái thủ tục cắt giảm khác mà sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Và chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới cần phải có một cái điểm nhấn cực kỳ quan trọng nữa mà chúng ta mới làm từ 2025 thôi, và cần phải đẩy mạnh trong 2026 và trong thời gian tới. Đó là gì? Đó là thực hiện triển khai mạnh mẽ, hiện thực hóa mạnh mẽ những cái cơ chế trong các cái khu thương mại tự do. Trước mắt là Đà Nẵng, sau đó Hải Phòng và Hà Nội cũng sẽ lập. Thế thì có thể trong thời gian tới sẽ mở rộng thêm.

0: Tinh thần chung tôi cho rằng ấy, đó là phải chú ý tính đồng bộ, tính hai mặt của chính sách. Chú ý tính tính dự báo và sự chủ động của các kịch bản gắn với các cái kịch tình huống là xảy ra. Và đồng thời đảm bảo sự cam kết hội nhập quốc tế tốt gắn với thực tiễn của Việt Nam phù hợp. Và cuối cùng là đảm bảo sự hài hòa các lợi ích, sự kiểm soát quyền lực, đồng thời ấy, là đảm bảo niềm tin, bao gồm niềm tin chính trị, niềm tin chính sách, niềm tin đầu tư, niềm tin thị trường, niềm tin tiêu dùng. Tất cả những điều đó nó sẽ giúp cho môi trường đầu tư Việt Nam sẽ ngày càng cải thiện tốt hơn trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Văn Toàn ạ, như ông Nguyễn Minh Phong vừa nêu thì việc cải cách hành chính, hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi minh bạch hơn thì đang dần dần tạo được niềm tin rất là mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ạ. Vậy thì theo ông thì ông có ý kiến như thế nào ạ? Nhất là đối với các cái ngành mà công nghệ cao ạ.
2: Hiện nay thì các nhà đầu tư nước ngoài là rất tin tưởng vào cái hệ thống chính sách pháp luật Việt Nam. Nhưng mà đôi khi họ có rất nhiều vướng mắc trong cái thực thi hệ thống tư pháp lý đối với các cái phát triển kinh tế thì nó rất phù hợp với thời đại hiện nay. Thí dụ vừa rồi mình ra một loạt các chính sách mới mà chúng tôi cập nhật. Thí dụ chính sách thuế của năm 25-26 có rất nhiều chính sách mới về nâng cái ngưỡng của cái hộ kinh doanh cá thể, lúc đầu là đổi thành các cái hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thì đấy là cái thứ hai là giảm cái mạnh cái cơ chế xin cho và thủ tục hành chính, rồi là hóa đơn điện tử, rồi là quản lý cái gian lận trốn thuế vân vân, và giảm cái phải nói rằng là những cái đó. Cái thứ hai nữa là về cái các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số, là mình là hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử. Thì cái đó là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các, không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam, mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các vốn. Nhưng mà cái vốn thực hiện, tức là vốn giải ngân ấy, là tăng liên tục. Và trong cái năm 25 và 4 tháng 26 đạt những cái kỷ lục rất là khích lệ. Thì cái đó nó thể hiện cái niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời.
3: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hút được dòng vốn FDI chất lượng cao rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Và cơ chế chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao bắt buộc phải dịch chuyển từ thu hút số lượng sang chọn lọc các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp nội địa. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong thì chúng ta cần có cái lộ trình thực hiện ra sao ạ?
0: Vâng, có thể nói là lộ trình là một trong những cái yêu cầu, một trong những nghệ thuật quản lý để nó đảm bảo chúng ta tiếp tục khai thác được những cái dư địa, những cái gọi là không gian tiếp tục của phát triển theo bề rộng, nhất là những cái ngành nghề gắn với các cái sở trường của Việt Nam như dệt may da giày hay là phát triển những lĩnh vực trong hạ tầng để nó tạo ra một cái tốc độ tăng trưởng nhanh cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho sự phát triển bật lên trong thời gian tới. Thì chúng ta phải lựa chọn cũng như là có những chính sách phù hợp để mà tăng cường thu hút công nghệ cao, tăng cường hút FDI vào những dự án mà chúng ta ưu tiên. Thì với tình hình đấy, chúng tôi cho rằng là cái việc mà xây dựng một cái gọi là quy hoạch mới hay là rà soát lại cái quy hoạch để định hướng được những cái ngành nghề, định hướng được những cái lĩnh vực

0: những cái dự án mà trọng tâm thu hút đầu tư trong tương lai là rất cần thiết. Và cái này chúng ta cần phải làm gấp, làm sớm. Với tinh thần chung á, là ưu tiên những cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực, những công nghệ nguồn để giúp Việt Nam, một là phát triển nhanh cái bộ đường sản xuất mới với tư cách là động lực quyết định cho tăng trưởng hai con số, cộng với cái cơ sở nền tảng để chúng ta đảm bảo kinh tế tự chủ trong cái bối cảnh cạnh tranh quốc tế phức tạp. Đây là hai cái điểm nhấn rất quan trọng trong cái định hướng mà thu hút và phát triển các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên hướng tới. Cái thứ hai là phải tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ những ngành kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, bao gồm cả năng lượng xanh cho đến những cái ngành nó gắn với các cái hoạt động về kinh tế xanh theo yêu cầu và lộ trình chúng ta đã cam kết. Và cái thứ ba nữa ấy, là thực hiện nó phải phù hợp với các cái định hướng, với cái gọi là mục tiêu cũng như là cái xu hướng đầu tư của nước ngoài. Chúng ta không thể gọi là chủ quan được, bởi vì là đầu tư nước ngoài thì họ phụ thuộc vào chiến lược của họ, thì chúng ta cũng phải dựa theo chiến lược của họ và tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là cái việc mà cắt giảm các cái điều kiện thủ tục và cửa, một cửa cũng như là số hóa để tạo thuận lợi cao nhất cho, hấp dẫn nhất về nhu đầu tư cho các cái dòng đầu tư này vào. Và cuối cùng ấy, chúng tôi cho rằng ấy, điều rất quan trọng ấy, trong cái gọi là lộ trình thực hiện này đó là đảm bảo cái sự thống nhất, bao gồm là quản lý từ cấp cao xuống, nhưng đồng thời cũng mở rộng tự do cho cấp dưới, cho các địa phương nữa, cơ sở họ tìm kiếm các cái lĩnh vực gọi là lợi thế của mình để gia tăng những các hoạt động thu hút đầu tư phát phù hợp trên cơ sở phối hợp xúc tiến đầu tư giữa trung ương và địa phương, để làm sao đó hình thành được những cái chuỗi dự án mà nó có định hướng mục tiêu, đối tượng thu hút và cái địa chỉ thu hút, cũng như là các cái điều kiện để thu hút, tránh các cái trường hợp mà xung nhau hoặc là nó bất nhất, để nó tạo ra một cái sự phối hợp nhịp nhàng các cái hoạt động thu hút đầu tư từ trung ương xuống địa phương cho các cái dự án theo các kế hoạch, lộ trình, quy hoạch mà chúng ta vừa nói.
1: Dạ vâng, trong nghị quyết 50 của Bộ Chính trị trước đây thì cũng nêu rõ là tập trung thu hút dòng vốn FDI từ các quốc gia có nền tảng công nghệ nguồn như là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc để nâng cấp cái chuỗi giá trị sản xuất của Việt Nam. Thưa ông Nguyễn Văn Toàn ạ, từ góc độ hiệp hội thì ông đánh giá như thế nào về các cái giải pháp này?
2: Thực ra nghị quyết 50 chúng ta đặt ra những cái yêu cầu rất là cao về cái chất lượng FDI. Thì chất lượng ở đây nó hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất tức là cái từ các cái quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn và những dự án có công nghệ cao, công nghệ nguồn. Và cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta tiếp thu cái đó như thế nào, chúng ta tiêu hóa cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như thế nào để mà chúng ta tăng được cái giá trị, để mà tăng được cái hiệu quả của đầu tư nước ngoài, để mà các doanh nghiệp Việt Nam cũng phát triển. Thì ở đây thì cái nghị quyết 50 thì nêu rất rõ rồi, nhưng mà tôi cũng muốn nhấn mạnh lại bốn nghị quyết trụ cột đó, nó thể hiện rất là rõ trong cái tất cả các lĩnh vực kinh tế, mà trong đó đầu tư nước ngoài hết sức toàn diện. Bởi vì nó có một cái điểm như này này: nếu mà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có công nghệ cao mà doanh nghiệp Việt Nam không hợp tác được thì hiệu quả cũng rất là thấp, hiệu quả thấp, phải nói là như thế. Hiệu quả kinh tế cũng thấp, hiệu quả kỹ thuật về công nghệ, hiệu quả về chuyển giao công nghệ cũng thấp, việc nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam cũng thấp. Thì tôi nghĩ cái đó là chúng ta, cái bốn nghị quyết đó nó thể hiện rất là rõ. Trong đó nghị quyết là phát triển các doanh nghiệp nội địa, mà chúng ta hiện nay đặt một trọng tâm là nếu không có những thương hiệu nội địa, không có những tập đoàn nội địa lớn làm chim đầu đàn thì rõ ràng là Việt Nam rất là khó có thể đứng vững trên cái đôi chân của mình trong tương lai. Thì rõ ràng là cái đó là cái rất là rõ. Thế ở đây nó có một cái phải nói rằng là trong cái thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ấy, phải nói rằng là ở đây chúng ta tập trung vào Mỹ, vào EU, vào Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì hiện nay nếu mà nói trên cái số lượng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ấy, thì phải nói rằng là Nhật Bản, Hàn Quốc là đáng nể, luôn luôn trong cái top đầu. Và Singapore thì là cũng là trong top đầu. Nhưng Singapore ở đây ấy, thì mình phải thấy rằng là Singapore chính là của các quốc gia, nguồn vốn của các quốc gia khác chứ không phải của nội địa Singapore. Đấy là khẳng định. Từ Mỹ rồi từ Trung Quốc các thứ rất là nhiều. Tại vì hiện nay nổi lên kể cả công nghệ cao từ Trung Quốc. Nếu chúng ta biết chọn lọc những dự án tốt đầu tư từ Trung Quốc, công nghệ rất cao, rất là phù hợp với Việt Nam và cũng dễ giải ngân hơn và dễ hợp tác hơn. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì có những cái khá tương đồng về mặt văn hóa. Thế thì ở đây thì còn Mỹ, hiện nay đầu tư nước ngoài của Mỹ và Việt Nam luôn luôn trong cái top, tức là đứng thứ 10, thứ 9, thứ 10, họ vào rất ít. Nhưng mà tôi làm việc với các nhà đầu tư Mỹ thì họ nói là họ vào rất nhiều thông qua các quốc gia khác. Thì chúng ta phải làm sao xây dựng được một cái niềm tin với các nhà đầu tư từ Mỹ, họ vào direct trực tiếp luôn, chứ không phải thông qua Singapore hay thông qua Hồng Kông hay là thông qua một bất cứ một chỗ nào khác. Thì thôi đấy, cái đó vẫn lại quay lại là xây dựng cái niềm tin. Thế còn EU thì những quốc gia lớn nhất của EU thì vào Việt Nam vẫn chưa nhiều. Thí dụ như là Đức, thí dụ như là Pháp chưa cao. Mà EU hiện nay nổi lên nhất vẫn là Hà Lan. Hà Lan là đầu tư Việt Nam nhiều nhất, mà Hà Lan là một quốc gia là khá là bé của EU, chứ không phải là quốc gia lớn. Thì cái đó là những đó, nói như vậy để thấy rằng là cái tiềm năng của chúng ta còn rất lớn. Còn rất lớn trong cái thu hút đầu tư nước ngoài. Thế lại nói lại một lần nữa, tức là chúng ta lại phải có một cái điều như thế này. Thì hiện nay rất mừng là các dự án vào Việt Nam là hầu hết là những dự án công nghệ tốt trở lên, không có công nghệ lạc hậu nữa. Trước đây chúng ta đánh giá cái công nghệ lạc hậu vào Việt Nam khá cao đấy, nhưng mà đấy tháng trước rồi, xưa rồi. Bây giờ là chúng ta có hệ thống chọn lọc tốt, phải nói là chính sách chọn lọc tốt, các tỉnh chọn lọc tốt, các doanh nghiệp phối hợp chọn lọc tốt.
1: Dạ vâng.
2: Các đơn vị có trách nhiệm đều chọn lọc tốt, cho nên là các dự án vào họ vào tương đối tốt, và những cái dự án tương đối tốt tôi nghĩ là đó là những cái tiền đề để chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới công nghệ cao thì Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp mà phải nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuyển từ tư duy tham gia sang nâng vị thế trong chuỗi giá trị. Và ông Trần Toàn Thắng, trưởng ban quốc tế và chính sách hội nhập chiến lược và chính sách kinh tế tài chính Bộ Tài chính nhấn mạnh.
3: Những cái định hướng thu hút nó sẽ tập trung vào những cái ngành mà Việt Nam đang quan tâm. Ví dụ trong các cái lĩnh vực R&D, trong cái lĩnh vực về điện tử, AI hoặc là các cái lĩnh vực mà công nghệ cao khác. Tôi cho rằng năm nay là một cái thời điểm mà kể từ năm nay, một cái thời điểm mà chúng ta nên bắt đầu để có những cái nó thực chất hơn, từ biến cái định hướng thành cái thể chế cụ thể để có thể thu hút được cái dòng FDI toàn cầu này.
1: Dạ vâng, về câu hỏi này thì tôi muốn hỏi ông Nguyễn Minh Phong ạ.
0: Về mặt năng lượng sinh nó có hai cái nhân tố rất quan trọng. Một là khả năng làm chủ công nghệ. Hai là khả năng nhân lực chất lượng cao để đáp ứng bên cạnh những cái vấn đề khác liên quan tới quản trị, liên quan tới các vấn đề về bảo hộ của nhà nước cũng như là các cái dịch vụ hỗ trợ khác. Thế thì cái yếu tố về năng lượng nội sinh của doanh nghiệp về công nghệ đó thì nó phụ thuộc vào cái chiến lược đổi mới rồi thích ứng của doanh nghiệp cũng như là định hướng phát triển của doanh nghiệp. Nếu không có chiến lược dài hạn thì rất khó ứng dụng khoa công nghệ, bởi vì nó đòi hỏi một cái sự đầu tư dài hạn và tốn kém cũng như là cái năng tài chính của doanh nghiệp nữa. Nhưng cái quan trọng nữa chính là vấn đề về cái nguồn nhân lực. Nếu nhân lực không có thì có các yếu tố khác về nội sinh nó sẽ vô nghĩa. Thế do đó chúng tôi rằng là cái việc chuẩn bị phát triển cũng như là trọng dụng và sử dụng cách hiệu quả cái đội ngũ nhân lực chất lượng cao là cực kỳ quan trọng. Việt Nam hiện nay đang trong có một cái xu hướng rất là đúng và rất quan trọng, đó là phát triển cái bộ phận tỉ trọng lực lượng sản xuất mới trong cái tổng thể lực lượng sản xuất trong nước. Một lực sản xuất mới thì nó bao gồm hai cái lát cắt rất quan trọng. Một là các cái tư liệu, các cái công cụ, các cái đối tượng sản xuất mới, bao gồm gắn liền với nó là công nghệ cách mạng 4.0, rồi công nghệ thông tin và số, cũng như là các mạng nền tảng vân vân. Chúng ta đã biết và nói nhiều rồi. Nhưng một cái lát cắt thứ hai rất quan trọng đó chính là cái nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Những cái bộ phận nhân lực mà nó không còn đơn giản chỉ là người thực hiện nữa, hay là những người mà được đào tạo sâu sau đó là chết cứng ở một chỗ nữa, mà phải là một cái bộ phận nhân lực mà nó có vừa có năng lực ngoại ngữ, vừa có năng lực công nghệ, vừa có năng lực luật, vừa có năng lực chuyên ngành, vừa có năng lực đa ngành. Và cái khả năng tư duy phản biện, chuyển đổi, thích ứng linh hoạt là cực kỳ quan trọng. Nhất là dùng cho những cái thể chế tài chính quốc tế, hay là những cái khu kinh tế tự do, hay là những cái lĩnh vực khác. Tức là một cái bộ phận nhân lực nó đòi hỏi cái chất lượng, trí tuệ và khả năng thích ứng cao là cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong cái quá trình một số hóa, nhất là robot hóa rồi AI đó, thì rõ ràng là lao động giản đơn, lao động lặp lại sẽ bị thay thế rất mạnh, rất nhanh. Và cái áp lực an sinh xã hội về lao động việc làm cũng sẽ tăng rất là nhanh. Vì thế cái bộ phận lao động chất lượng cao đó, nó phải có khả năng thích ứng, đáp ứng được, đồng là cả khả năng mà chuyển đổi được để tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới. Thì đấy chính là những yếu tố rất quan trọng liên quan đến năng lượng sinh của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Và đây cũng là nội dung tại kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã được ban hành ạ. Vâng, theo ông Nguyễn Văn Toàn ạ, thì ông có ý kiến ra sao về cái giải pháp này?
2: Tôi nghĩ rằng là cái giải pháp đó là một cái giải pháp hết sức khả thi và nó phù hợp. Trước đây chúng ta ưu đãi, khi mà người ta hứa hẹn thì chúng ta đã ưu đãi rồi. bây giờ chúng ta là hậu kiểm, ông làm tốt thì tôi ưu đãi, đấy là cái điều quan trọng.

0: Nhưng mà tôi nghĩ là cái ưu đãi lớn nhất là chúng ta giải thảm cho cái nhà đầu tư là chúng ta tạo một cái môi trường mà họ vào đây họ làm ăn tốt, họ đạt hiệu quả. Thì cái đó là chúng ta đã nói rất nhiều về cái hệ sinh thái để phát triển kinh tế cũng như là hệ sinh thái để các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thì ở đây thì thấy rằng là cái hiện nay chúng ta đang tập trung rất cao về công nghệ, ngay cả cái luận 18 đấy nói rất là rõ về cái chuyện là chúng ta phải tập trung vào cái công nghệ cao, công nghệ nguồn thì mới có thể thu hút được những cái dự án chất lượng cao. Và một cái nữa quan trọng nhất mà tôi nghĩ là tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tức là phải có hệ thống doanh nghiệp Việt Nam tốt để hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài. Thì cái đó là cái mà cái tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài. Họ vào đây nếu có doanh nghiệp Việt Nam làm phụ trợ cho họ, thậm chí là bắt tay làm những cái phân khúc mà công nghệ cao cho họ giá rẻ hơn thì họ rất có lợi, hai bên cũng có lợi, ta cũng có lợi, họ cũng có lợi. Thì tại sao họ lại không làm? Nhưng mà tiếc rằng trong thời gian qua ấy, thì các doanh nghiệp Việt Nam chưa bắt tay được bình đẳng với các nhà đầu tư nước ngoài, cho nên là chưa đáp ứng được những cái yêu cầu của họ. Cho nên là họ đưa một cái đơn vị sản xuất rất lớn, một cái doanh nghiệp, một cái nhà máy sản xuất rất lớn và họ đưa theo rất nhiều các doanh nghiệp vệ tinh của họ vào Việt Nam. Cái đó là cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu doanh nghiệp vệ tinh đó là những doanh nghiệp Việt Nam thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ là cái mà chúng ta làm với nhà đầu tư nước ngoài là như vậy.
1: Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời, thì chất lượng nguồn nhân lực cũng là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao ạ. Và theo ông thì theo Nguyễn Minh Phong thì chúng ta cần đầu tư như nào cho cái nguồn nhân lực chất lượng cao này?
2: Chúng tôi đã cập ở trên một phần về tiêu chuẩn tiêu chí rồi. Thế còn đầu tư nó đã gồm thứ nhất là phải có quy hoạch rất là chuẩn, rất là chính xác, đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như là xu hướng thế giới. Cái thứ hai ấy, là phải đổi mới cái giáo dục đào tạo và nghề nghiệp theo cái hướng ấy, thiết kế lại cả nội dung, cả phương pháp giảng dạy cũng như là nâng cao chất lượng của các cái đội ngũ giảng dạy, và đồng thời đó, tập trung vào những kỹ năng lõi để mà đào tạo ra một cái hệ thống gọi là nhân lực đáp ứng được yêu cầu, gắn giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp thành một quy trình đào tạo nó thật là chặt chẽ và thật là bài bản. Bên cạnh đó phải bổ sung những cái cơ chế chính sách để thu hút cả đầu tư, cả học tập, cả đào tạo, cả trọng dụng những cái nhân tài cũng như là những cái nguồn lao động mới, và đặc biệt là hướng tới việc đào tạo theo địa chỉ, hướng tới đào tạo theo cái nhu cầu thị trường của người học. Thì tất cả những điều đó nó cực kỳ cần thiết. Tóm lại, một thị trường lao động phát triển chuyên nghiệp ngày càng hiện đại và ngày càng hội nhập là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đào tạo ra cái đội ngũ lao động mà gọi là công dân số toàn cầu.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là năm 2026 thì bức tranh thu hút FDI của Việt Nam được điểm tô với nhiều cơ hội sáng, từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cơ chế thu hút đầu tư hiệu quả với tiềm năng lớn của các ngành công nghiệp trọng yếu. Nếu duy trì được đà tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Câu chuyện quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc thế giới chứng kiến những biến động sâu sắc về an ninh, kinh tế và cạnh tranh chiến lược, thì chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Những tuyên bố về mối quan hệ chưa từng có giữa Moscow và Bắc Kinh không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không giới hạn, mà còn hé lộ những chuyển động mới của trật tự thế giới đa cực đang hình thành. Và đây cũng là nội dung chúng tôi phân tích trong chương trình hôm nay, và trước hết là những con số và những phát ngôn ấn tượng tại thượng đỉnh Nga-Trung tuần này.
6: Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho thấy tần suất tiếp xúc cấp cao đặc biệt dày giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc.
5: Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau hơn 40 lần kể từ khi ông Tập lên nắm quyền.
6: 20 văn kiện hợp tác được ký kết tại Bắc Kinh trong chuyến thăm của Tổng thống Putin, trải rộng từ năng lượng, công nghệ, thương mại đến truyền thông và giáo dục. Trong đó, dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2 nếu hoàn thành có thể vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí một năm sang Trung Quốc.
5: Tuyên bố chung Nga-Trung dài gần 10.000 từ, đề cập hàng loạt vấn đề từ an ninh hạt nhân, AI, thương mại đến trật tự quốc tế.
6: Trong chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần thể hiện sự gần gũi đặc biệt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi gọi ông Tập là người bạn thân thiết. Đáng chú ý, một câu nói được truyền thông quốc tế nhắc lại nhiều lần là một ngày không gặp như cách ba thu, thành ngữ cổ của Trung Quốc được ông Putin sử dụng để nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân thân thiết cũng như sự gắn bó giữa hai nhà lãnh đạo. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Trung ở mức cao nhất.
7: Trong những năm qua, hai nước đã kiên định tuân thủ các nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào được quy định trong hiệp ước, đồng thời tuân thủ sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, thực hiện các cam kết một cách thiện chí và hợp tác cùng có lợi.
6: Hiện nay, quan hệ giữa hai nước đã đạt tới mức chưa từng có, trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện, thực sự và sự phối hợp chiến lược.
5: Thưa quý vị và các bạn, và để làm rõ hơn mức độ gắn kết thực sự giữa Nga và Trung Quốc hiện nay ra sao, chúng tôi kết nối với tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Vâng, trước hết xin chào và cảm ơn tiến sĩ Hiền Lương đã tham gia chương trình ạ.
8: Vâng, xin kính chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, trong cuộc gặp gỡ vừa qua tại Bắc Kinh thì cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đều khẳng định là quan hệ Nga-Trung đang ở mức chưa từng có và là hình mẫu quan hệ giữa các nước lớn trong thế giới hiện đại. Theo chị thì có thể hiểu những khái niệm như là chưa từng có hay là hình mẫu trong quan hệ Nga-Trung hiện nay như thế nào ạ?
8: Vâng ạ, về câu hỏi của chị thì tôi có một số nhận định như thế này. Một là cái từ khóa nổi bật của cuộc gặp thượng đỉnh Trung Nga lần này là chất lượng cao. Nếu như thượng đỉnh Trung Mỹ mà tập trung vào quản lý cạnh tranh thì quan hệ Trung Nga lại nhấn mạnh mở rộng đồng thuận chiến lược và tăng cường phối hợp trước những biến động của tình hình quốc tế. Các học giả Trung Quốc thì nhận định quan hệ Trung Nga đang bước vào một giai đoạn mới với bốn cái điểm nổi bật là lòng tin chính trị chất lượng cao hơn, hợp tác cùng có lợi chất lượng cao hơn, giao lưu nhân dân chất lượng cao hơn và hợp tác quốc tế chất lượng cao hơn. Hai là điều này cũng phản ánh cái lợi ích và nhu cầu của cả hai bên muốn thể chế hóa cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Nga mang tính biểu tượng ở một cái tầm cao hơn và trên một cái nền tảng ổn định và lâu dài hơn. Và đã có khoảng tổng cộng 40 văn kiện hợp tác được ký kết và công bố, con số cao nhất trong lịch sử các cuộc gặp Nga-Trung, thì cho thấy là cả hai bên đều coi trọng và có nhu cầu thể chế hóa cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện kiểu mẫu Trung-Nga. Điểm nhấn của cái giai đoạn mới này đó là không chỉ tăng về lượng mà còn nâng về chất, tức là hợp tác ở trình độ công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Điểm thứ ba đó là mặc dù là cả hai bên thì đều ca ngợi đây là mối cái quan hệ hình mẫu trong quan hệ nước lớn, nhưng mà tôi nhận thấy rằng là cái quan hệ Nga-Trung hiện nay cũng có một cái đặc điểm của cái quan hệ là đối tác là bất đối xứng. Hiểu ở cái góc độ là Nga thì cần Trung Quốc nhiều hơn và Trung Quốc thì hiện nay cái vai trò ngày càng gia tăng và có cái thể sử dụng được nhiều đòn bẩy hơn so với Nga khi mà đang phải chịu cái sự cô lập của phương Tây.
5: Vâng, trong tuyên bố chung thì hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy một thế giới đa cực. Và trong bối cảnh cấu trúc quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển và vai trò của Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng, theo chị, trục quan hệ Trung-Nga hiện đóng cái vai trò như thế nào trên bàn cờ địa chính trị quốc tế?
8: Vâng, tôi cũng cho rằng là trục quan hệ Trung-Nga ngày càng đóng cái vai trò quan trọng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế từ hai cái khía cạnh chính. Thứ nhất đó là cái phối hợp chiến lược để nhằm giảm cái rủi ro trước sức ép từ phương Tây. Tại cái cuộc gặp thượng đỉnh lần này thì hai nhà lãnh đạo Trung-Nga ưu tiên phát triển quan hệ Trung-Nga trong giai đoạn mới theo hướng phát triển nhanh, tích cực và chất lượng cao hơn, với cái lòng tin chiến lược là nền tảng cốt lõi củng cố cái quan hệ song phương. Đặc biệt là kể từ sau khi xảy ra cái xung đột Nga-Ukraine năm 2022 thì Bắc Kinh đã duy trì cái gắn kết chiến lược với Moscow trước rất nhiều áp lực. Tôi đánh giá là cả Bắc Kinh và Moscow đều có nhu cầu là thúc đẩy trục Nga-Trung thông qua các cái kết nối tài chính, tăng cường kết nối lục địa Á-Âu, củng cố cái an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng do Mỹ và phương Tây kiểm soát. Thứ hai đó là vai trò của Trung Nga trong tập hợp lực lượng góp phần định hình cái trật tự thế giới mới. Trung Nga được định vị là những cái lực lượng quan trọng thúc đẩy cái đa cực hóa thế giới, cải cách cái quản trị toàn cầu và bảo vệ chủ nghĩa đa phương chân chính. Cái tuyên bố chung về việc thúc đẩy một thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới giữa Trung Quốc và Nga được các chuyên gia đánh giá là cái sự chín muồi và nhuần nhuyễn về mặt phối hợp chiến lược và thúc đẩy cái xây dựng các cái cơ

0: chế đa phương trong một cái, trong những cái cơ chế mới do Trung Quốc và Nga dẫn dắt.
1: Vâng, một chi tiết cũng rất đáng chú ý đó là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin thì diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, khiến cho dư luận đặc biệt chú ý tới tam giác quan hệ Trung-Nga-Mỹ. Theo chị thì sự tương tác chiến lược giữa ba cường quốc này sẽ có tác động ra sao tới cục diện thế giới trong thời gian tới, nhất là trong các vấn đề cạnh tranh quyền lực, an ninh và kinh tế toàn cầu ạ?
0: Tôi cho rằng là cái tương tác chiến lược giữa ba cường quốc này sẽ có tác động rất là sâu sắc tới cục diện thế giới trong thời gian tới, trong các vấn đề về cạnh tranh quyền lực. Cụ thể, cái vai trò và vị thế mới cũng như cái khả năng điều phối chiến lược của Trung Quốc trong cấu trúc toàn cầu hiện nay là một cái nhân tố rất là quan trọng đối với hai cái cường quốc còn lại. Điểm thứ hai đó là về an ninh, thì an ninh quân sự là một trong yếu tố quan trọng trong cái quan hệ Nga-Trung. Nhiều phân tích cho thấy rằng là Trung Quốc là cái nguồn cung cấp những cái khí tài mà Nga đang sử dụng trên chiến trường Ukraine. Và theo các chuyên gia dự báo thì trong trung và dài hạn, cái sự tăng cường phối hợp về an ninh này có thể tạo ra những chuyển động quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và có thể làm phức tạp cái bài toán kiểm soát công nghệ cũng như là các cái xung đột tương lai ở trong khu vực. Ngoài ra thì những cái hồ sơ phức tạp, các cái điểm nóng an ninh quốc tế cần sự phối hợp chiến lược của Trung Nga như là vấn đề Iran hay là vấn đề Ukraine hoặc Bắc Triều Tiên cũng là tâm điểm chú ý của chính trị quốc tế. Đáng chú ý là ngay sau cuộc gặp với Trump và Putin thì truyền thông cũng đưa tin là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Bắc Triều Tiên trong tuần tới và làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên. Điểm thứ ba về kinh tế thì một trong những kỳ vọng lớn nhất trong chuyến thăm của Putin lần này là khả năng đột phá về cái dự án đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2, một cái dự án có cái công suất vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ các mỏ khí ở Tây Siberia sang Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ. Và theo các chuyên gia năng lượng Trung Quốc đánh giá thì cái việc xây dựng tuyến đường ống này nếu hoàn thành có thể trở thành một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất Á-Âu và đồng thời cũng là cái vũ khí chiến lược định hình cái dòng chảy năng lượng toàn cầu. Và tôi đánh giá rằng là cái sự tương tác chiến lược giữa ba cường quốc này sẽ tạo ra cái thay đổi sẽ rất là sâu sắc, nhưng mà chúng ta cần phải theo dõi cụ thể trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương đã tham gia bàn luận cùng chương trình với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, nếu như quan hệ Nga-Trung ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định trong cấu trúc quyền lực toàn cầu, thì tam giác chiến lược Mỹ-Nga-Trung cũng đang vận hành theo một mô hình mới, trong đó hợp tác và cạnh tranh cùng song song tồn tại. Và điều quan trọng là các mô hình này cần giữ được sự cân bằng nhất trong một thế giới đang có rất nhiều biến động, nhiều biến số như hiện nay. Và đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà động viên công nhân khó khăn ở khu vực miền núi phía Bắc. Nắng nóng bao phủ miền Bắc và miền Trung, nhiều nơi vượt 40 độ. Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trong vòng 3 tháng tới. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Bộ Y tế hôm nay tổ chức Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 3.000 người dân tham gia. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
5: Phát biểu tại chương trình, thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ hay ung thư không xuất hiện trong ngày một ngày hai mà tích tụ từ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Vì vậy, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu từ bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi lối sống. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho rằng không ai có thể ăn uống điều độ hay tập luyện thay cho người khác, bác sĩ có thể tư vấn, bệnh viện có thể điều trị. Ngành y tế có thể khuyến cáo, nhưng lựa chọn sống lành mạnh cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân. Tại sự kiện, người dân được đo các chỉ số cơ thể cơ bản, tư vấn cá thể hóa miễn phí từ các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ đầu ngành. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên gia tư vấn tại chương trình cho biết.
2: Bất kỳ cái bệnh lý nào cũng vậy, phòng luôn luôn là quan trọng nhất. Vì sao mình phải có vaccine phòng, vì sao mình phải có những cái dự phòng về bệnh lý là như vậy đó. Thì đối với dinh dưỡng nó cũng như vậy. Và dinh dưỡng thì nó có khá gần gũi với đời sống, bởi vì nó liên quan đến cái ăn, cái uống của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ăn sao cho nó đúng, cho nó đủ và nó đa dạng để nó phòng ngừa bệnh là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta là có bệnh thì nó sẽ là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình.
3: Tại Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, hôm nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà 400 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 công ty cao su khu vực miền núi phía Bắc. Dịp này, Công đoàn Cao su Việt Nam trao hỗ trợ chương trình Mái ấm Công đoàn của Công đoàn 4 công ty với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, hỗ trợ chương trình Ánh sáng Công đoàn và thiết chế văn hóa cho Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2.
4: Những ngày tháng 5 lịch sử này, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An đón hàng trăm đoàn khách mỗi ngày. Giữa mái nhà tranh đơn sơ, lối nhỏ thân quen nơi quê Bác, mỗi bước chân trở về không chỉ là hành trình tri ân mà còn là dịp để thêm thấu hiểu những giá trị giản dị cao đẹp mà người để lại. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Trong dòng người vô tận ấy, có những hành trình vượt hàng trăm cây số của đồng bào vùng sâu vùng xa. Đối với họ, hành trình về quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu, mà còn là chuyến di chuyển đầy ý nghĩa, hạnh phúc, lớn lao trong cuộc đời.
7: Chúng tôi dân tộc Dao được đến thăm quê Bác rất là xúc động và tự hào, và được đến đây là cũng là hạnh phúc.
8: Đối với những người con miền Nam chúng tôi thì có một cái tình cảm rất là thiêng liêng đối với Bác. Chúng tôi đến đây lần đầu tiên và hiện tại thì cảm xúc của các bạn sinh viên đang rất là xúc động. Thậm chí thì trong đoàn cũng có những giọt nước mắt đã rơi. Các bạn vẫn dành một cái tình yêu rất là thiết tha cùng với cái quê hương, cũng như là một cái sự trân trọng đối với người lãnh tụ vĩ đại của đất nước của mình.
6: Dù thời gian có trôi qua theo năm tháng, những mái nhà tranh, lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn nguyên vẹn giá trị, để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi về thăm quê Bác. Từ những điều bình dị nơi làng sen quê người, những giá trị cao đẹp về nhân cách, đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp cho mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Sáng nay, các thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắc léo gây khó khăn. Học sinh Nguyễn Nhã Linh, điểm thi trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Nẵng cho rằng:
10: hôm nay thi môn toán là môn cuối cùng, con thấy là đề phù hợp mức học của học sinh trung bình đó cô. Đề khá là dễ, nắm chắc được cơ bản thì có thể làm được gần 80% đề rồi. Cả 3 môn văn, toán, tiếng Anh con đều làm được bài hết. Con thấy đề thi năm nay tương đối phù hợp với học sinh. Các đề thi đều nằm trong tổng khối chương trình ôn tập năm lớp 9 nên là không có quá sức với học sinh.
9: Trước đó ngày 23 tháng 5, các thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng đã hoàn thành 2 môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Sáng mai 25 tháng 5, các thí sinh thi vào 3 trường chuyên: Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học phổ thông chuyên Lê Thanh Tùng sẽ dự thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập có 169 thí sinh vắng, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi. 2 thí sinh bị tai nạn trước đó không tự ghi bài, được các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn chung, phân công giám thị chép bài hộ và giám sát quá trình chép bài hộ, ghi âm, ghi hình, bảo đảm đúng quy định hướng dẫn của sở.
4: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, trưa và chiều nay ba miền trời nắng, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt là tại các khu vực như Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ.
11: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5 và ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27 tháng 5 có xu hướng dịu xuống. Ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông vài nơi với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo xác nhận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần 2 tháng qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
12: Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan. Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm rất tốt với nhiều lãnh đạo Trung Đông và khu vực. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia cuộc điện đàm này. Theo ông Trump, các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran vừa rất xa lại vừa rất gần một thỏa thuận. Ông cho biết lập trường của Mỹ và Iran đã trở nên gần nhau hơn, dù chưa đạt tới mức hoàn tất.

0: trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới phải nâng mức cảnh báo lên rất cao. Trong bối cảnh nguy cơ lây lan sang nhiều quốc gia trong khu vực, các nước châu Phi và tổ chức quốc tế đang khẩn cấp phối hợp nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, đến nay đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 trường hợp nghi nhiễm Ebola tại 3 tỉnh miền đông nước này. Trong khi đó, Uganda cũng xác nhận thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 5 người kể từ khi dịch bệnh được phát hiện hồi giữa tháng 5. Tại tâm dịch ở thành phố Bunia của Cộng hòa Dân chủ Congo, các nhóm tình nguyện đang đi từng khu dân cư, trường học và chợ dân sinh để tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch. Anh François Kasereka, một tình nguyện viên phòng chống Ebola cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay là thay đổi thói quen tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và thi thể nạn nhân.
2: Chúng tôi đang nỗ lực để người dân hình thành văn hóa rửa tay, không chạm vào người bệnh và đặc biệt là không chạm vào thi thể người chết.
1: Các nhà chức trách cho biết, công tác tuyên truyền vẫn gặp nhiều khó khăn do tâm lý hoang mang và thiếu tin tưởng tại một số khu vực. Thậm chí hai trung tâm điều trị Ebola ở vùng bị ảnh hưởng nặng đã bị đốt phá. Giới chức y tế châu Phi cho rằng tình trạng di chuyển xuyên biên giới và mất an ninh tại miền đông Congo đang góp phần đẩy nhanh tốc độ lây lan của Ebola. Trong khi đó, nhiều nước bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn dịch xâm nhập. Uganda đình chỉ các tuyến giao thông công cộng tới Congo. Rwanda áp dụng cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từng đi qua Congo, còn Mỹ mở rộng hạn chế nhập cảnh với những người từng đến vùng dịch trong vòng 21 ngày. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều do năng lực giám sát và truy vết tại các khu vực xung đột vẫn còn rất hạn chế.
3: Đáng chú ý, các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Giáo sư Teresa Lambert thuộc nhóm phát triển vaccine của Đại học Oxford cho biết.
4: Việc sản xuất và thử nghiệm vaccine sẽ mất một khoảng thời gian, thông thường từ 5 đến 10 năm. Chúng tôi không có sự xa xỉ đó. Vì vậy, những gì chúng tôi đang cố gắng làm là thực hiện đồng thời nhiều bước quy trình. Chúng tôi đang cố gắng làm việc nhanh nhất có thể. Chúng tôi có những đối tác tuyệt vời trên toàn cầu. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ có một loại vaccine để tiến hành thử nghiệm trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới.
0: Giải thưởng cao nhất Cành Cọ Vàng dành cho bộ phim Phi ớt đã đưa đạo diễn Christian Mungiu vào số ít những người từng hai lần giành chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes vừa kết thúc tại Pháp. Bộ phim có thời lượng 146 phút nhanh chóng trở thành tâm điểm của Liên hoan phim Cannes năm nay sau buổi công chiếu đầu tiên. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài tới 12 phút từ khán giả và giới phê bình.
3: Thưa quý vị, tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Warsh hôm thứ Sáu tuần này đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Đây không chỉ là thay đổi nhân sự của Fed mà còn có thể báo hiệu một giai đoạn điều hành cứng rắn hơn đối với lạm phát và thị trường tài chính Mỹ. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ đứng trước áp lực nợ công, cạnh tranh công nghệ và bất ổn địa chính trị, khả năng giữ cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định sẽ là phép thử lớn nhất đối với tân chủ tịch Fed. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền.
5: Ông Kevin Warsh không phải là gương mặt xa lạ đối với giới tài chính Mỹ. Từng là thành viên hội đồng thống đốc Fed trong tâm bão khủng hoảng tài chính 2008. Ông được biết đến với tư duy thị trường mạnh mẽ, đề cao hiệu quả của khu vực tư nhân. Khác với phong cách thận trọng thiên về kỹ trị của các đời chủ tịch gần đây, ông Watt mang màu sắc quyết đoán và hơi hướng cải tổ rõ nét. Chính điều này khiến thị trường vừa kỳ vọng lại vừa dè chừng. Ngay khi vừa nhậm chức, ông Kevin Watt tuyên bố sẽ thay đổi cách vận hành và tư duy chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ, nhấn mạnh Fed phải hoạt động với sự chính trực và độc lập, đồng thời sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với lạm phát. Những cam kết cải tổ mạnh mẽ mà ông đưa ra là tín hiệu cho thấy Washington muốn Fed quay trở lại vai trò cốt lõi, ưu tiên ổn định giá cả và thiết lập kỷ luật tiền tệ. Nhiều năm qua, Fed đã hứng chịu không ít chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với lạm phát và duy trì chính sách tiền rẻ quá lâu, vô tình nuôi dưỡng các bong bóng tài sản. Nhiều người tin rằng, dưới thời ông Kevin Warsh, kỷ nguyên thanh khoản dồi dào, tiền rẻ kéo dài suốt một thập niên qua của phố Wall có thể đi đến hồi kết. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tân chủ tịch không nằm

0: ở kỹ thuật điều hành lãi suất mà ở việc bảo vệ uy tín độc lập của Fed. Trong một cấu trúc chính trị Mỹ phân cực sâu sắc, bất kỳ quyết định tăng hay giảm lãi suất nào cũng dễ bị bóp méo qua lăng kính chính trị. Với mối quan hệ tương đối gần gũi với Đảng Cộng Hòa, ông Kevin Watt sẽ phải chứng minh bằng hành động rằng ông là người bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, chứ không phải là cánh tay nối dài của Nhà Trắng. Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của ông Kevin Watt phản ánh một tư duy kinh tế mới tại Mỹ, chuyển dịch từ tăng trưởng bằng mọi giá dựa trên kích thích tiêu dùng sang củng cố năng lực sản xuất nội tại, tái công nghiệp hóa và bảo vệ chuỗi cung ứng. Để đổi lấy sự ổn định dài hạn và bảo vệ quyền lực của đồng đô la, Fed dưới thời ông Watt có thể sẽ chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn trước. Đây chắc chắn là một bài toán cân não. Thắt chặt quá tay sẽ đẩy nền nợ công khổng lồ vào rủi ro suy thoái, nhưng mềm tay quá sớm lại khiến lạm phát bùng phát trở lại. Lịch sử chứng minh, những chủ tịch Fed thành công nhất là những người dám đưa ra những quyết định không dễ chịu trong những thời khắc nghiệt ngã. Tân chủ tịch Fed đang đứng trước một phép thử lịch sử như thế, với câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế Mỹ vốn đã quen với thanh khoản dồi dào suốt nhiều năm có sẵn sàng thích nghi với một kỷ nguyên mới của Fed hay chưa?
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Chí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800-1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
5: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đến đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
4: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hương Việt.
3: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
6: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800-1197.
5: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
4: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
3: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.

0: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 thì du học không còn là câu chuyện đi để mà lấy tấm bằng mà đã trở thành một lộ trình chuẩn bị nhân lực để làm việc trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam hoặc là ở nước ngoài. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân sự chất lượng cao thì xu hướng chuẩn bị hành trang học tập của các bạn trẻ đang thay đổi nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Và câu hỏi đặt ra là bạn trẻ cần tìm hiểu và trang bị những gì để không bị lạc hậu? Và tại sao ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn quyết định trực tiếp đến khả năng học tập chuyên môn và tầm nhìn nghề nghiệp trong tương lai? Đặc biệt là với các bạn muốn du học ở một quốc gia nào đó thì cần lộ trình chuẩn bị bài bản về ngoại ngữ, về kỹ năng cần được bắt đầu từ đâu để đạt hiệu quả cao nhất. Trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Hiền, chuyên gia tư vấn và đào tạo công ty cổ phần HRD Global, sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm thực tế cũng như cách chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ trước khi du học và chuẩn bị gia nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế. Xin chào ông Nguyễn Đức Hiền.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Duyên. Xin chào thính giả bạn nghe đài.
0: Vâng. Cảm ơn ông Nguyễn Đức Hiền tới tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông có đánh giá như thế nào về xu hướng du học trong năm 2026 khi mà giáo dục quốc tế đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các quốc gia chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, thưa ông?
1: Dạ vâng, từ năm 2026, thậm chí là trước đây nữa, thì cái xu thế du học toàn cầu đã thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây thì đi du học chủ yếu các bạn là muốn đi học tập để kiếm được một tấm bằng, thì hiện nay thì các quốc gia có cái nền giáo dục tiên tiến như Đức, Canada, Úc, Singapore và nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia ở châu Âu, thì đều đẩy mạnh sang cái mô hình đào tạo gắn với cái thực hành và thị trường lao động. Điểm chung của cái xu thế này ấy là học viên sẽ được học để làm việc, học để đáp ứng với cái nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp cụ thể. Vì vậy, các cái chương trình học tập có các cái chương trình như chương trình co-op ở Canada, đó là cái chương trình thực tập có hưởng lương, hay là những cái chương trình đào tạo nghề kép của Đức và một số nước Bắc Âu thì đều là những cái mô hình đang được áp dụng rất là nhiều. Là ví dụ chúng tôi có được mời tham gia một cái buổi ký kết giữa các doanh nghiệp FDI với một cái trường cao đẳng gọi là cao đẳng cộng đồng Hà Tây. Đấy, thì ở đây thì có một số các doanh nghiệp FDI ở khu vực công nghiệp Đồng Văn ấy, họ đã đặt hàng với lại cái trường cao đẳng là đào tạo cho một số ngành nghề. Và trong cái quá trình đào tạo đấy thì học sinh, sinh viên sẽ được doanh nghiệp sẽ bảo trợ học phí. Nhà trường thì cung cấp cái học liệu và đào tạo. Trong quá trình học đấy thì học sinh sẽ học là 30% lý thuyết thôi, còn 70% thì sẽ học tập và làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp. Và nó mở ra một cơ hội rất lớn cho các bạn trẻ và đồng thời cũng đòi hỏi cái sự chuẩn bị bài bản hơn để cho các bạn trẻ có cái khả năng để yên tâm có tay nghề để sẵn sàng làm việc cho những cái khu vực có cái chất lượng lao động cao.
0: Vâng, thưa ông, thực tế thì có rất nhiều bạn đã học ngoại ngữ và đã đạt được các cái chứng chỉ ngoại ngữ khá là cao đấy, nhưng mà thực tế thì khi mà sang nước ngoài để mà du học, để mà tham gia thị trường lao động thì lại rất khó khăn trong việc sử dụng ngoại ngữ. Theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân cốt lõi, thưa ông?
1: Đúng rồi Thu Duyên ạ, trên thực tế thì cái tỷ lệ này cũng không phải là tỷ lệ nhỏ các bạn. Mặc dù ở trong nước khi các bạn thi những cái chứng chỉ như của khung năng lực châu Âu hay là đặc biệt cụ thể gần đây là phổ biến các bạn thi cái điểm IELTS là khá cao, nhưng trên thực tế thì các bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng ở các quốc gia khi các bạn đến du học. Bởi vì thứ nhất là quá trình học tập là các bạn phải xác định được là cái phương pháp học làm sao cho nó đúng. Học là để sử dụng chứ không phải học để thi cử, hoặc là để biết. Hiện nay thì rất nhiều bạn trẻ là học tập những cái vấn đề mấu chốt của trong cái việc học tập ngoại ngữ ở Việt Nam ấy, đó là một cái yếu tố là thiếu đi cái môi trường học tập, tức là thực hành. Tức là học ngoại ngữ là một bộ môn học thực hành, cho nên là phải yêu cầu thực hành nhiều, cũng giống như các cái chương trình co-op hoặc là cái chương trình du học nghề kép ấy, thì thường ấy, học lý thuyết người ta chỉ học có 30% thôi, còn thực hành là phải đến 70%. Thế cho nên là các bạn mà hiện nay mà không sử dụng được ngoại ngữ thành thạo khi mà đi du học ấy, đấy là do các bạn thiếu yếu tố người hành, đấy là cái mấu chốt. Và cái thứ hai là trong cái quá trình học tập ấy, không tạo được cái môi trường, cái ngôn ngữ đấy để học tập, cho nên các bạn ấy không có khả năng giao tiếp và cái kỹ năng nghe và kỹ năng nói là các bạn ấy thường là yếu.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn một quốc gia phù hợp để theo học với cái đam mê nghề nghiệp đang là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Ngay sau đây thì chúng tôi đã ghi nhận một số những ý kiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Em đến từ Đồng Nai. Xong lớp 12 là vừa thi tốt nghiệp lớp 12 là em đã bắt đầu đi học tiếng Đức. Tiếng Đức thì nó khó thật ạ. Nhưng mà mình cứ cố gắng thì chắc là cũng sẽ được thôi ạ. Thời gian của em học tiếng Đức là 8 tháng. Hiện tại thì em đã chọn được nghề nghiệp và em đã có hợp đồng đi đầu bếp ạ.
3: Em học tiếng Đức cũng gần đây cũng tầm khoảng 10 tháng rồi. Bây giờ đã có kết quả. Và em dự kiến sau này học kỹ sư. Do kỹ sư xây dựng.
4: Em tới từ Kiên Giang. Để em chọn du học nghề Đức vì em thấy là khi mà em học xong em sẽ có một cơ hội việc làm tốt hơn. Nên em chọn du học nghề Đức. Và một phần là em cũng muốn tự học và tự lo cho bản thân của mình.
5: Em đến từ Nghệ An. Trước đây thì em học xong cấp 3 xong là em đi làm luôn ạ. Làm pha chế đồ uống có cồn, bartender ở Hà Nội luôn. Em thì em muốn vươn ra hơn ở trong cái lĩnh vực của em. Đối với em thì em không hướng đến cái việc định cư. Em suy nghĩ hơn về việc là bản thân của mình trước, xong đến đấy là bố mẹ. Cái chính của em là về cái phần gia đình phía sau này của mình. Bố mẹ thì sau này thì cũng có tuổi, con cái thì cũng sẽ cần phải báo hiếu.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hiển, sau khi mà nghe những ý kiến của các bạn trẻ chia sẻ thì ông có suy nghĩ gì ạ?
1: Dạ vâng, thưa biên tập viên Thu Duyên. Một cái điều đáng mừng mà khi nghe các bạn trẻ thể hiện đấy thì đấy là một cái tín hiệu rất mừng bởi vì các bạn đã có một cái ý thức là chuẩn bị trước, tức là cái hành trang. Ngoài cái hành trang ngoài đời thì những hành trang cụ thể như ví dụ như đi ra nước ngoài phải học ngoại ngữ thì ở đây trong nước có rất nhiều các bạn trẻ và hay tôi nói một cách khác là cụ thể bây giờ thì chính phủ đã đưa tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây là một cái điều kiện thuận lợi để cho các bạn trẻ song hành cùng các bạn trẻ để các bạn hỗ trợ các bạn trẻ chuẩn bị tốt hơn vấn đề ngoại ngữ để khi đi du học. Trên thực tế, hệ thống giáo dục quốc dân trong việc dạy và học ngoại ngữ của Việt Nam hiện nay ấy, là đã được mở một cái cánh cửa, một cái khóa chốt để cho toàn dân có thể học ngoại ngữ. Và đặc biệt là ngoại ngữ có thể, ở đây thì các cháu có thể học từ mầm non, có thể học từ tiểu học, học từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông và đại học. Thế thì

0: cái quá trình hoạt động đấy thì ở cái hệ thống đào tạo ngoại ngữ IELTS 9.0 Việt Nam của chúng tôi cũng đã xây dựng được rất nhiều những cái chương trình như vậy, phù hợp được với cái chương trình học và những cái nhu cầu học. Ví dụ từ thế hệ mầm non là có những cái chương trình để phục vụ riêng cho những cái tuổi trẻ mầm non, hay là những cái chương trình của tiểu học để chúng tôi có thể xây dựng được những cái chương trình đáp ứng, và những cái chương trình đấy đều là những cái chương trình mang tính chất là thực tiễn. Thì với những cái ý kiến của các bạn trẻ vừa rồi thì tôi nhận thấy rằng là bây giờ là giới trẻ đã bắt đầu nhận thức được cái tầm quan trọng của cái chìa khóa đi ra nước ngoài, đó chính là cái ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.
1: Vâng, và có ngoại ngữ thì các bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để tìm được những cái học bổng có giá trị cao đúng không thưa
0: Dạ
1: ông?
0: đúng rồi ạ. Đấy, bởi vì nó là cái chìa khóa mà khi mà đã nắm được cái chìa khóa thì có thể mở được bất cứ cánh cửa nào. Nhưng với điều kiện là phải chuẩn bị cái chìa khóa đấy thật tốt. Đấy, chứ không phải là cái
1: Vâng,
0: chìa khóa
1: và cái thời điểm nào thì các bạn có thể củng
0: nó
1: cố cũng như là trang bị cái ngoại ngữ là tốt nhất thưa ông?
0: Dạ, cái ngoại ngữ thì bất cứ cái thời điểm nào cũng chuẩn bị tốt nhất, nhưng mà nếu như mà các bạn mà có những cái mục tiêu khác nhau thì phải các bạn phải lên một cái kế hoạch và thời gian. Nhưng mà cái cơ hội, cái tuổi, tức là cái tuổi tuổi tuổi vàng để học các cái chương trình học thuật ấy thì là ở lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Khi đấy thì ngoài cái việc mà các bạn ấy có được cái nhận thức trong cuộc sống và ý thức được rồi, ý thức về nghề nghiệp, ý thức giáo dục, ý thức được rất nhiều vấn đề khác ấy, mà lúc đấy cũng là cái lúc trí não các bạn đấy là thích nghi được cái việc mà học tập ngoại ngữ nó tốt hơn và hiệu quả hơn. Kỳ hè cũng là cái thời gian vừa chơi nhưng nó cũng là cái thời gian vàng để các bạn tập trung vào học ngoại ngữ. Bởi vì là ngoại ngữ thì nó có một đặc điểm rất là quan trọng ấy, nó là phải học theo cái công thức 3D. Đấy, D thứ nhất là học đúng, đúng thì đã đành rồi. Nhưng cái vấn đề thì cái D thứ hai là phải học đều, đúng đều và học đủ. Thì chỉ riêng cái mùa hè này thì các bạn mới có được cái nhiều thời gian để đáp ứng được là học theo phương pháp là đúng, đủ và đều. Và như thế thì cái khả năng sử dụng cái ngoại ngữ của các bạn nó lên rất nhanh. Chính vì vậy thì với những cái chương trình hè này chúng tôi cũng có rất nhiều các chương trình để hỗ trợ cho các bạn học tập được hiệu quả hơn. Ví dụ như cái chương trình IELTS Summer Camp của hệ thống đào tạo đa ngôn ngữ quốc tế IELTS 9.0 ấy là chạy liên tục trong 3 tháng hè để cho các bạn có thể là còn dành được nhiều thời gian nhất. Ngoài những thời gian đi xả stress, đi chơi, đi du lịch cùng với gia đình ấy, thì các bạn có thể dành được thời gian cả ngày tại trung tâm để có thể là tăng cường được cái lượng luyện tập, lượng kiến thức để giúp cho các bạn có thể là tăng nhanh trong cái quá trình là luyện tập, có cái phản xạ cho sử dụng thành thạo được ngôn ngữ được tốt hơn. Là bởi vì khi mà các bạn ấy tiếp xúc với cái môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh hàng ngày ấy, thì tự nhiên các bạn cũng sẽ có những cái phản xạ, có điều kiện để sử dụng tiếng Anh nó tốt hơn. Đấy, đấy đối với những cái chương trình về về dành cho học sinh tiểu học. Còn đối với những cái bạn mà học sinh trung học cơ sở thì đây là một cái thời điểm mà các bạn chuẩn bị, bởi vì xét tuyển vào vào các cái trường cấp 3, các trường trung học phổ thông bây giờ ấy, thì cũng người ta cũng ưu tiên nhiều hơn đến đến đến đến đến đến ngoại ngữ, cho nên là đấy cũng là cái thời điểm mà các bạn ấy phải chuẩn bị để xét tuyển vào cái trường chuyên lớp chọn, rồi là những cái mô hình như là trường quốc tế thì yêu cầu cái ngoại ngữ nó là một cái vấn đề tiên quyết. Cho nên là đối với các bạn cấp 2 thì các bạn có thể tham gia vào chương trình học học thuật được rồi, tức là thay vì cái việc mà các bạn ấy học thông thường thì các bạn đã tham gia vào cái chương trình học IELTS đấy, vì IELTS là một chương trình học thuật thì sẽ nâng cao được các kỹ năng cho các bạn để làm một cái tiền đề mà khi mà vào cấp 3 đó là cái lứa tuổi vàng để các bạn ấy quyết định được cái sự thành công trong một cái quá trình học tập ngoại ngữ. Thế thì đối với các bạn trung học cơ sở thì các bạn có thể tham gia vào những cái chương trình thông thường, hoặc các bạn tham gia vào cái chương trình học thuật để có được một cái nền tảng và kỹ năng ngôn ngữ chắc hơn. Thế còn đối với các bạn mà học sinh trung học phổ thông ấy, thì trên thực tế thì đây là cái nước rút của các bạn rồi, bởi vì chỉ sau mùa hè nếu như các bạn mà tham gia đầy đủ các cái chương trình và các cái hoạt động hỗ trợ của hệ thống đào tạo IELTS 9.0 ấy thì có thể các bạn tăng từ 2 đến 3 ban điểm trong một mùa hè. Cho nên rất rất nhiều cái kinh nghiệm của chúng tôi là trước đây ấy, và thực tế là các cái kỳ hè trước ấy là các cháu đạt từ 6.0, 6.5 trở lên ấy, chỉ trong một kỳ hè là nó là một cái vấn đề là không phải là cái khó khăn nữa. Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì trong cái kỳ hè là các bạn có thể áp dụng đủ được 3 cái D đấy. Đúng thì đúng rồi. Đấy, đủ thì đủ rồi. Thế nhưng cái quan trọng là đều ấy, thì cái thời lượng là các bạn ấy tham gia được nhiều hơn và các bạn có thể giao tiếp cả ngày với giáo viên nước ngoài ở trung tâm mà không bị phát sinh chi phí. Hiện nay thì nhờ cái sự thành công về mặt chất lượng của chương trình IELTS 9.0 Thì hiện nay thì chúng tôi đã phát triển được 5 ngôn ngữ nữa, đó là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Và đặc biệt là tiếng Đức. Tiếng Đức thì cứ được gọi là một thứ ngôn ngữ khó. Thế nhưng trên thực tế, nếu áp dụng các cái phương pháp đào tạo của hệ thống AI.0 thì các bạn học cũng rất là nhanh. Có thể nói rằng là nhanh gần bằng với cái việc các bạn học tiếng Anh. Tuy nhiên thì cái đấy nó cũng có cái lý do của nó. Tại sao gọi là gần bằng? Ngôn ngữ thì nó như nhau thôi. Chứ nó không phải là, nó chỉ là các ngôn ngữ khác nhau. Thế còn về đặc trưng của ngôn ngữ là nó giống nhau. Nhưng bởi vì tiếng Đức thì khi tiếp cận với tiếng Đức thì cái môi trường đào tạo tiếng Đức ở Việt Nam ấy là nó mới hoàn toàn. Thế còn đối với tiếng Anh thì ở đây thì học sinh của chúng ta có thể tiếp cận từ trường mầm non, trường tiểu học, rồi trung học cơ sở, cho nên là ít hay nhiều thì các bạn cũng đã có được những cái hình ảnh về cái ngôn ngữ tiếng Anh. Thế còn đối với tiếng Đức thì khi nó có gặp khó khăn là tất cả các bạn mới học thì học từ đầu. Và nhu cầu học tiếng Đức bây giờ thì chỉ tập trung cho các bạn là học ở trung học phổ thông và cụ thể là tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì các bạn học tiếng Đức để các bạn đi tìm kiếm một cái cơ hội như việc làm, cơ hội du học ở nước Đức. Thế cho nên là các bạn đều phải học từ đầu, cho nên việc nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên, với cái việc áp dụng các phương pháp đào tạo của AI.0 vào trong nhiều ngôn ngữ khác nhau và cụ thể tiếng Đức ấy, thì chúng tôi cũng đã rút ngắn được cái thời gian đào tạo tiếng Đức cho các bạn.
1: Vâng, thưa ông cũng vừa trao đổi đến câu chuyện đó là du học Đức. Trong vài năm trở lại đây thì du học Đức cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh bởi là có nhiều cái cơ hội việc làm và chính sách miễn học phí tại các trường công. Đáng chú ý là các bạn không chỉ có lựa chọn đi học bằng tiếng Đức mà còn có thể là có cơ hội sang Đức để học bằng tiếng Anh. Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về cái cơ hội này cho các bạn trẻ Việt Nam thưa ông?
0: Vâng, đúng rồi. Nước Đức hiện nay nó là một cái cơ hội rất lớn. Tôi đánh giá nó là một cái cơ hội rất lớn cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang Đức học tập và làm việc. Thứ nhất, đối với chính phủ Đức ý, thì nếu mà học sinh Việt Nam mà sang đấy học tập và học bằng tiếng Đức thì đều được miễn học phí. Thế nhưng mà bây giờ thì ngoài cái tiếng Đức ra thì tiếng Anh cũng được miễn học phí. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đạt được một cái chương trình làm việc và thỏa thuận được với đại diện của 4 bang ở Đức, đặc biệt là cái bang Saxony. Thì hiện nay thì học sinh sinh viên của chúng tôi là hoàn toàn sang Đức học tập và làm việc theo 6 con đường. Thứ nhất là các bạn sang Đức có thể là học theo một cái chương trình sơ đẳng nhất, đó là học cái ngôn ngữ tiếng Đức thôi. Đấy là sang đấy là các bạn học Đức. Thì sau khi mà đạt được cái một trình độ tiếng Đức nhất định tương đương với B1 hoặc B2 thì các bạn có thể chuyển tiếp sang học với cái chương trình học nghề hoặc là học vào các chương trình cao đẳng đại học của Đức. Thì tất cả những cái chương trình này thì đều được miễn phí học phí. Là các bạn có thể sang đấy bằng cái chương trình du học nghề kép. Chương trình du học nghề kép thì được phát triển đầu tiên tại Đức và rất nhiều các quốc gia khác cũng đã thực hiện và có nhiều rất hiệu quả. Cái đặc điểm của cái chương trình du học nghề kép này nó có một cái điều rất thú vị là nó được bảo đảm, tính an toàn của nó là bảo đảm. Tức là học sinh phải được ký hợp đồng tài trợ đối với một cái doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ tài trợ cho các bạn để mà học tập, cho nên các bạn thì không phải trả học phí. Và ngoài ra thì các bạn lại còn được thực tập và được làm việc tại doanh nghiệp đấy. Cho nên cái du học nghề kép đó là một cơ hội rất là lớn đối với những học sinh mà trung học phổ thông mà sau khi mà tốt nghiệp ra trường mà không tham gia vào các cái trường đại học của Việt Nam thì các bạn có thể nên đi theo cái con đường này bởi vì nó được giảm được rất nhiều các chi phí trong cái quá trình học tập. Cái con đường thứ ba nữa là chuyển đổi và công nhận bằng cấp. Thì hiện nay nước Đức đã chấp nhận rằng là những học sinh, sinh viên của Việt Nam sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học ấy, nếu có nhu cầu sang Đức ấy, thì có thể tham gia vào chương trình này để nước Đức có thể công nhận cái bằng cấp và có thể được tham gia lao động trực tiếp với cái thị trường lao động tại Đức. Với cái nếu mà các bạn mà đủ điều kiện để tham gia các chương trình này thì thường là các bạn sẽ được ký luôn được hợp đồng và cái thu nhập rất cao, thường là từ khoảng 2.500 đến trên 3.000 euro trên một tháng. Thì đây cũng là một cái cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và dành cho các bạn sinh viên ra trường ở các trường cao đẳng và các trường đại học. Con đường thứ tư ấy, là những cái bạn mà muốn theo cái con đường học thuật ấy, thì các bạn có thể tham gia đi du học ở các cái trường đại học công lập của Đức, học hệ cử nhân. Thì đối với cái chương trình học hệ cử nhân này thì các bạn cũng sẽ được miễn học phí. Đấy. Và ngoài ra thì đối với đi du học như vậy thì các bạn vẫn có quyền làm thêm giờ. Ở nước Đức cũng như nhiều quốc gia khác, người ta sẽ quy định là sẽ cho phép học sinh sinh viên nước ngoài là làm thêm từ 20 giờ trên một tuần. Cái điều kiện rất là thuận lợi, cho nên cái việc làm thêm đấy cũng có thể bảo đảm được cái nhu cầu sinh hoạt của các bạn ở tại Đức rồi. Trong khi đó thì học phí đã được miễn phí, thế nên là cái đấy là một cái điều kiện thuận lợi. Là để cao hơn ấy, là các bạn có thể tham gia các chương trình học tập cao học, ví dụ như chương trình thạc sĩ. Chương trình thạc sĩ của Đức cũng tương tự với chương trình cử nhân ấy, thì các bạn cũng đều được miễn học phí. Và đặc biệt ở cái con đường thứ 6 ấy, là dành cho những cái bạn nào có cái năng lực học tập tốt mà đi làm nghiên cứu sinh ở Đức ấy, thì rất là thuận lợi ở Đức. Nhưng mà nếu mà học tiến sĩ ở Đức thì nó có một điều này, tức là ngoài được miễn học phí ra thì các bạn ấy còn được trả lương đấy, làm việc cho những cái trường học đấy, và hỗ trợ cho cái việc mà nghiên cứu, thì các bạn ấy, ngoài cái việc mà được miễn học phí còn được trả lương, thì cũng không khác gì một cái gói học bổng toàn phần cả. Cho nên là những cái bạn nào mà có cái khả năng mà học tập nghiên cứu tốt thì các bạn nên tham gia vào những cái chương trình như vậy. Thì bây giờ là chính phủ Đức đã mở tung tất cả các cánh cửa để chào đón học sinh sinh viên của nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, sang đấy học tập. Nhưng với điều kiện khai, các bạn ấy phải chuẩn bị được đủ hai yếu tố, đó là các bạn phải chuẩn bị được tốt về mặt tiếng Đức đấy, đối với nhiều cái cung bậc khác nhau. Ví dụ như đi học nghề thì các bạn ấy phải có tối thiểu từ B1, còn tham gia vào các cái chương trình học cao hơn thì các bạn phải có từ B2 đến C1. Và vấn đề thứ hai là các bạn ấy phải có một cái được trang bị cái kỹ năng hội nhập đối với cái xã hội Đức thì các bạn sẽ thành công. Bởi vì đối với nước Đức là người ta sẽ nhìn vào thực tế, khi kể cả mà khi mà các bạn apply xin việc làm hay là xin một chương trình học tập chẳng hạn ấy, thì người ta đều có một cái phần phỏng vấn. Và nếu như các bạn không có những cái kỹ năng đấy thì cái việc mà thành công trong cái việc mà đi đến nước Đức là rất là khó khăn. Cho nên là tại cái hệ thống đào tạo và tư vấn du học của chúng tôi ấy, thì chúng tôi luôn luôn luôn chú trọng vào hai yếu tố đấy: đào tạo tiếng Đức thật tốt và đào tạo cho các em những cái kỹ năng để làm sao mà có thể phỏng vấn được và đi đến cái nước Đức thành công. Vâng. Nên mà khi đến đấy thì các em sẽ có những cái công việc làm, nó sẽ có được những thu nhập tốt hơn. Rồi các bạn cần có người tư vấn về việc học tập tiếng Đức hoặc là đi du học Đức thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại là 0983867757, thì các bạn sẽ được hỗ trợ 0983867757 thông qua gọi điện thoại, nhắn tin hoặc Zalo, hoặc các bạn để lại lời nhắn thì các cái chuyên gia của chúng tôi sẽ contact lại để hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình tư vấn cho việc học ngoại ngữ và đi du học nói chung và nước Đức nói riêng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hiền. Thưa ông, để mà chuẩn bị học tập ở nước ngoài được tốt thì cái chiến lược đào tạo ngoại ngữ bài bản ngay tại Việt Nam cần phải thực hiện như thế nào để mà du học sinh không chỉ là có chứng chỉ ngoại ngữ mà còn có khả năng để mà sử dụng cái ngôn ngữ đấy trong quá trình học tập cũng như là sinh sống ở nước sở tại, thưa ông?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Cái như tôi đã nói đấy, ngoại ngữ đó là cái chìa khóa để giúp cho các bạn có thể bước chân ra thế giới. Thì cái việc mà học tập ngoại ngữ đó là một cái yếu tố then chốt. Thế thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ dừng lại ở cái mô hình là học rồi để thi, rồi học mẹo, học tủ để lấy một cái tấm chứng chỉ. Đấy, các bạn học là các bạn phải để sử dụng được. Bởi vì các bạn đến một cái vùng đất mới, các bạn sinh sống với người ta thì các bạn phải giao tiếp, trao đổi với người ta thì các bạn phải sử dụng được. Chứ không lúc đấy có ai mang cái tấm bằng ra đưa là tôi có tiếng Đức để người ta để giao tiếp đâu. Đấy. Thế cho nên là khi mà ngoại ngữ trở thành một cái năng lực thật ý, thì các bạn học thì các bạn sẽ phải học để hòa nhập nhanh và nhiều hơn. Thế để chuẩn bị tốt cho cái việc học tập ở nước ngoài ý, thì cái chiến lược đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam ấy, cụ thể là của hệ thống đào tạo đa ngôn ngữ quốc tế ngành giáo dục công chúng tôi ấy, là thực hiện một cách bài bản và khoa học. Ngoại ngữ phải trở thành cái năng lực sử dụng để học tập và làm việc. Tại đây thì ví dụ như cái mô hình đào tạo chúng tôi là với cái phương pháp học 3 trong 1 ấy. Đấy, đây là một cái phương pháp giúp cho các bạn trẻ học rất là nhanh. 3 trong 1 tức là gì, là quá trình học là xen kẽ giữa 2 lớp thực hành và 1 lớp lý thuyết của IELTS trong không, bao gồm cái lớp bài giảng thì chúng tôi sẽ dạy theo cái tiêu chuẩn của CFA, tức là của khung năng lực châu Âu đấy, giúp cho cái xây dựng cái nền tảng ngữ pháp này, từ vựng nó chắc chắn. Cái phương pháp thứ hai ấy, thực hành, đây là một phương pháp thực hành là chúng tôi gọi là phương pháp coaching 1-1, tức là cái lớp cá nhân hóa theo năng lực của từng học viên để sửa lỗi và luyện tập phản xạ có điều kiện cho các bạn để tăng tốc theo từng bạn một, theo từng năng lực của các bạn một. Thứ ba nữa là phương pháp là lớp thực hành với bút đen bút đỏ thì để giúp cho các bạn có cái sự luyện tập phản xạ, tức là luyện phản xạ có điều kiện và sửa lỗi ngay lập tức để hình thành cái thói quen trong đầu. Khi kết hợp được 3 cái yếu tố này thì học sinh không chỉ đạt được cái chứng chỉ như mình mong muốn mà còn có cái khả năng sử dụng ngoại ngữ theo đúng cái môi trường học thuật. các bạn có thể đi phỏng vấn doanh nghiệp, phỏng vấn visa.

0: và hòa nhập với những cái cộng đồng ở nước ngoài mà mình mong muốn để mình học tập, ví dụ như ở Đức hay ở Canada, ở Úc, thì điều này nó là điều tiên quyết để cho một cái du học sinh không bị bỡ ngỡ và có thể theo kịp được chương trình ngay từ cái ngày đầu mà bước chân đến một cái quốc gia mình học tập.
1: Và nước Đức hiện nay thì cũng đang có những cái chính sách ưu tiên để thu hút nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài. Vậy thì theo quan sát của ông thì đâu là những cái nhóm ngành trọng điểm mà quốc gia này đang có thể là đang rất là thiếu và đang rất cần, cũng như là đang tạo điều kiện tối đa để các bạn du học sinh quốc tế đến học tập, sau đó thì có thể là ở lại tham gia thị trường lao động tại đây thưa ông?
0: Trong cái quá trình thực hiện nghiệp vụ thì chúng tôi cũng có tham khảo, cũng có trao đổi với nhiều bang ở Đức, và chúng tôi cũng thấy được những cái con số nó thống kê nó cũng rất đáng là lưu ý. Cụ thể ví dụ như hàng năm thì nước Đức thiếu đến 50.000 lao động làm trong cái ngành điều dưỡng. Ở nước Đức là một cái quốc gia cũng như các nước châu Âu khác như Anh, như Pháp ấy, thì cái lực lượng này là quốc gia nào cũng thiếu hụt, bởi vì dân số mà già đi ấy, thì cái việc mà chăm sóc những cái người già ở trong các cái nhà dưỡng lão là có nhu cầu rất lớn, và đặc biệt là chính vì vậy mà đối với riêng nước Đức ấy, thì hàng năm họ thiếu đến 50.000 điều dưỡng, thì đấy cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho những cái bạn mà có thể là tham gia vào cái ngành này. Ngoài ra ví dụ như ngành kỹ thuật viên cơ khí ô tô, cơ khí sửa chữa ô tô hay ngành điện đấy, thì thiếu hụt đến khoảng 30.000 lao động. Hay là trong cái ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn chẳng hạn ấy, thì thiếu tới khoảng 20.000 nhân lực trong nhà hàng khách sạn. Hay là ngành logistics chẳng hạn, thì hàng năm nước Đức còn thiếu tới 10.000 vị trí cho lao động này. Và đặc biệt là ở những cái khu vực lao động công nghệ cao như ngành công nghệ thông tin chẳng hạn ấy, thì nước Đức cũng là một cái quốc gia mà thiếu hụt nhân lực lên đến khoảng 15.000 lao động hàng năm. Thì đây cũng là những cái ngành nghề mà được ưu tiên cấp visa, được hỗ trợ đào tạo nhiều nhất trong các cái chuỗi du học cho các bạn đi sang Đức. Thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn nếu mong muốn đi du học thì các bạn nên tham khảo vào những cái ngành nghề này theo phù hợp với mình, thì có thể có được những cái hỗ trợ tốt nhất và thậm chí được định cư lâu dài tại Đức.
1: Theo ông thì các bạn trẻ nên xây dựng một cái chiến lược dài hạn ra sao, từ việc chọn ngành, chọn quốc gia du học cho đến việc chuẩn bị tài chính và các cái kỹ năng mềm, để mà khi mà các bạn học xong thì dù làm việc tại quốc gia đó hay là trở về Việt Nam thì các bạn vẫn luôn là những cái nhân sự có giá trị vượt trội, thưa ông?
0: Vâng, đúng rồi. Để đầu tư du học hiệu quả thì gia đình và học sinh cần phải có chiến lược mang tính chất là dài hạn. Thứ nhất, cái việc mà đi du học hay học tập nói chung ý, thì cái yếu tố chọn ngành nghề là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cho nên là phải được xác định được cái ngành nghề là phù hợp với mình. Đấy. Và vấn đề thứ hai là cái ngành nghề đấy nó có làm cái nhu cầu của thị trường hay không. Thế có những ngành nghề học xong ra không biết làm gì, không không xin được việc. Đấy, nhưng có những ngành nghề thì ra để học mãi mà vẫn cứ bị thiếu việc làm, thì cái đấy là một cái chiến lược mà khi xác định chọn ngành nghề nó phải bảo đảm được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nó phù hợp với năng lực của học sinh, thứ hai nữa là nó phù hợp với cái nhu cầu của thị trường. Thứ hai nữa ấy, là để các bạn mà đi du học ấy, thì các bạn ấy phải tìm hiểu được cái chính sách của từng quốc gia một. Đấy, có những quốc gia thì người ta quy định rằng là học sinh sẽ làm thêm được 24 giờ một tuần, nhưng mà có những quốc gia thì quy định thì chỉ là 20 giờ một tuần, hoặc là chính sách tuyển sinh đầu vào của họ về năng lực học tập hay về ngoại ngữ, thì những cái chính sách đấy là mình cần phải phải phải, phải nghiên cứu thật kỹ. Thứ ba nữa ấy, là phải chuẩn bị và minh bạch cái tài chính. Chúng ta vừa mới đề cập đến là nước Đức là học được miễn phí, cho nên hầu như là giảm tải áp lực tài chính. Còn nhiều quốc gia khác là các bạn đi học tự túc thì các bạn vẫn phải trả học phí, thì chúng ta cũng cần phải phải, phải phải có được một cái tinh thần chuẩn bị về minh bạch về tài chính, không những tài chính để chi phí ấy, mà tài chính để còn chứng minh tài chính nữa. Để cho nên là cái đấy là cái mà yếu tố thứ ba. Thứ tư nữa là các bạn ấy phải học ngoại ngữ một cách bài bản. Như tôi vừa nói, ngoại ngữ nó là một cái chìa khóa để cho các bạn có thể bước chân ra ra ra ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tham gia vào các chương trình học tập và làm việc ở nước ngoài. Cho nên là nếu không có ngoại ngữ và ngoại ngược ngoại ngữ yếu thì tốt nhất là các bạn không nên tham gia vào các chương trình này, và phải chúng ta phải chuẩn bị kỹ đi. Và cuối cùng nữa là các bạn phải có kỹ năng, đặc biệt là những kỹ năng hội nhập đến với những cái quốc gia mà các bạn ấy mong muốn học tập, phải biết được nền văn hóa, biết về luật pháp, biết về rất nhiều thứ khác nữa để chuẩn bị cho cuộc sống của mình.

0: Cho nên là cái yếu tố đấy gọi là cái kỹ năng mềm hay gọi là kỹ năng hội nhập thì các bạn đều phải chuẩn bị. Cho nên là du học nó không phải là một đích đến mà là một bước đệm để các bạn ấy có thể trở thành một ai đó, một nhân sự toàn cầu hay một công dân toàn cầu, hay là phục vụ cho một cái sự nghiệp của riêng các bạn ở Việt Nam nói riêng, thì các bạn cần phải chuẩn bị và có một cái chiến lược vừa mang tính chất dài hạn vừa mang tính chất bền vững, thế thì các bạn sẽ thành công.
1: Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Đức Hiển, chuyên gia tư vấn và đào tạo công ty cổ phần HRD Global, đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ trước khi mà du học và chuẩn bị cho gia nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế. Cảm ơn ông tới tham gia với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
0: Các biên tập viên Phạm An và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
2: Hải Phòng vừa phân cấp vừa tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp xuống cấp, lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
2: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục hành chính tại Hải Phòng đã được đưa về giải quyết ngay tại xã phường. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc dồn mạnh xuống xã phường, nhiều khó khăn cũng đã bắt đầu bộc lộ, từ áp lực nhân lực, năng lực cán bộ chưa đồng đều đến những vướng mắc trong đất đai, xây dựng hay hạ tầng số, đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ để mô hình mới vận hành hiệu quả hơn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
3: Từ sáng sớm, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hải An đã khá đông người dân đến làm thủ tục đất đai, xây dựng, chứng thực giấy tờ. Phía trong quầy giao dịch, cán bộ địa chính liên tục hướng dẫn tra cứu hồ sơ trên máy tính, rồi lại tất bật tìm kiếm thêm giấy tờ lưu trữ trong từng tập hồ sơ cũ. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền quận, huyện nay được chuyển mạnh về cơ sở. Người dân thuận tiện hơn khi không phải đi lại nhiều nơi, nhưng áp lực công việc cũng đang dồn lớn về cấp xã, phường. Chị Phạm Thị Quỳnh Hương, phường Hồng Bàng cho biết.
4: Có những thời điểm hồ sơ rất đông, nhất là hồ sơ đất đai nên thời gian chờ cũng lâu hơn. Tôi thấy cán bộ ở đây làm việc khá áp lực, vừa hướng dẫn người dân vừa phải xử lý rất nhiều hồ sơ cùng lúc.
3: Đất đai là lĩnh vực phát sinh nhiều áp lực nhất đối với chính quyền cơ sở. Không chỉ số lượng hồ sơ tăng nhanh, nhiều nội dung mới của luật đất đai năm 2024 cũng đòi hỏi cán bộ vừa phải nắm chắc chuyên môn, vừa hiểu rõ lịch sử sử dụng đất, gây khó khăn cho việc tra cứu và xử lý hồ sơ. Ông Bùi Quang Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải An cho biết.
5: Hiện tại, biên chế cán bộ công chức địa chính tại phường thì khá hạn chế. Trong khi từ khi được phân cấp thì số lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày, mỗi tháng đều tăng lên rõ rệt. Việc ứng dụng hệ thống dữ liệu đất đai còn gặp nhiều khó khăn do cái dữ liệu còn phân tán, thiếu đồng bộ. Nhiều hồ sơ địa chính hình thành qua nhiều thời kỳ còn lưu giữ dưới dạng giấy tờ thủ công, chưa được số hóa đầy đủ và cập nhật vào cái cơ sở dữ liệu thống nhất. Chính vì vậy mà khi cần tra cứu, đối chiếu nguồn gốc đất đai tốn rất nhiều thời gian.
3: Trong lĩnh vực xây dựng, phần lớn thủ tục từ quy hoạch chi tiết đến cấp phép xây dựng hiện cũng đã được giao cho cấp xã giải quyết. Việc phân cấp giúp rút ngắn thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, song cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực cán bộ và khả năng xử lý hồ sơ chuyên môn ngay tại cơ sở. Bà Đỗ Thị Phượng, trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng, Hải Phòng cho biết.
6: Hiện nay, các quy trình thủ tục cơ bản là đã phân cấp cho cấp xã từ quy hoạch chi tiết 1/500 đến cấp phép xây dựng. Khối lượng công việc thì gần như đã chia sẻ 70-80% xuống Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, năng lực của cán bộ cấp xã cũng còn thiếu và hạn chế chưa đồng đều về trình độ kinh nghiệm, trong khi là khối lượng công việc được phân cấp lớn.
3: Ông Hoàng Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, việc phân cấp phân quyền mạnh đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với đội ngũ cán bộ cấp xã.
7: Ở một số nơi, cán bộ còn lúng túng trong việc nắm bắt và vận dụng các quy định về phân cấp, phân quyền, còn lúng túng trong cái kỹ năng xử lý công việc theo thẩm quyền mới, nhất là các cái lĩnh vực chuyên sâu như là đất đai, xây dựng, tài chính.
3: Không chỉ áp lực về nhân lực, việc tăng quyền chủ động cho cơ sở trong quản lý đầu tư công, ngân sách, cũng đòi hỏi phải đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh dàn trải lãng phí nguồn lực. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho rằng,
8: việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đầu tư công thì là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính chủ động của các sở, ngành địa phương. Tuy nhiên, phân cấp không có nghĩa là buông lỏng quản lý, mà phải đi kèm với cơ chế kiểm soát nguồn lực chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.
3: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hải Phòng đang từng bước đưa nhiều thủ tục hành chính về gần dân hơn. Để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành thông suốt, bên cạnh quyết tâm đổi mới, sẽ còn cần thêm những giải pháp đồng bộ về thể chế, nhân lực và chuyển đổi số trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều công trình hạ tầng như cầu, đường giao thông thủy bộ ở vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đã lạc hậu, lại hư hỏng xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp. Thậm chí đã xảy ra tai nạn ùn ứ giao thông. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh về thực trạng này.
9: Anh Lê Minh Hải, người dân xã Mỹ Tịnh An cũng như hàng nghìn người dân, công nhân khi điều khiển xe máy qua lại cầu Kinh 2, xã Tân Phước 3 rất phập phòng lo sợ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Bởi mặt cầu được ghép bằng các thanh gỗ lâu ngày đã mục nát, xuống cấp, mặt cầu nhấp nhô, thậm chí có khe hở như là cái bẫy đối với người qua lại.
10: Cầu không an toàn, nó xuống cấp quá trời luôn rồi. Trời mưa thì chờ ta qua hết rồi mình qua chứ giờ thấy cũng không được an toàn như lắm. Nói về cái mong muốn của em á, là muốn khắc phục cái cầu cho nó kiên cố cho bà con đi. Chứ hổm rồi em đi ngang lại thấy nó cũng không được an toàn.
11: Nó như cái cây đó mà chạy cái nó tưng cái nó quay ra lỡ mà cái người đi trước chạy cái nó văng ra cái người tới bất chợt này hao.
9: Cũng tại con kênh này còn có cầu văn phòng đội 1 thuộc ấp 1 xã Tân Phước 3, bắt keo leo, dốc cao, thân cầu mỏng manh. Trọng tải chỉ 1 tấn nên chỉ phục vụ cho xe mô tô qua lại. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người dân điều khiển mô tô bất cẩn qua cầu. Anh Thượng Tướng An, người dân ấp 1 có nhà cạnh cầu, văn phòng đội 1 chia sẻ.
12: Nói chung là cầu này thì nó hơi cao quá, xe ông đa rồi khi té hoài. Tại nó cao quá, thì mấy cô, mấy chú rồi, nhiều khi lớn tuổi rồi mình đi qua cầu cái nó cao, cái lên dốc nó tưng. Lạc tay lái là té. Rồi mới đêm bữa hôm kia là em đứng bên đây thì cái anh kia anh lên dốc cầu, anh bởi nó cao á. Vừa lên cái nó quẹo ngang, cái nó ngã lan can thì đúng là nó xuống cấp, nó phải nâng cấp mở rộng hơn xíu rồi ta thoải mái chút, người ta đi lại qua lại bình cho nó ngon lành đàng hoàng. Với hai cái kinh này thì nếu mà mở rộng được thì tốt, tại vì thấy tàu lớn đi nhiều lắm, nó hai bên bờ giờ nó lở hết trơn.
9: Năm nay xã Tân Phước 3 được cấp vốn đầu tư công chỉ có 12 tỷ đồng để chi cho 5 công trình dự án, trong khi đó vốn đầu tư xây mới mỗi cây cầu giao thông như cầu Kênh 2 cần khoảng 20 tỷ đồng. Đối với các cây cầu xuống cấp, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Phước 3 cho biết sẽ dành kinh phí duy tu sửa chữa và đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hiệp cho biết thêm.
13: Ủy ban dân xã thì cũng có giao cho các cơ quan chuyên môn mình thống kê lại cái tình trạng mà cầu đường, thì đặc biệt ở đây là cái cầu Kênh 2 có thể là mình duy tu sửa chữa hoặc là có nguồn kinh phí mình xây dựng mới, giảm giá là trước mắt để bà con là thuận tiện lưu thông để không thể nào mà ngắt quãng được.
9: Những bất cập về cầu đường tại đây rất cần được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư đúng mức, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
2: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
0: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Trần Văn Giang ở thôn Lải, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
14: Xã đã cấp cho tôi một lô đất rừng từ năm 93 đến bây giờ, mà đã cấp cho tôi một lô đất ở mà trị giá lúc giờ cái giá tiền là 700 đồng một mét vuông, chi là tôi phải đóng 210.000 đồng. Thế mà đến nay thì mà tôi đi tôi hỏi thì đa số các cán bộ chỉ trả lời là dùng đất để không đóng tiền mà sổ cũng chưa được. Rất phức tạp, cái này xã vẫn cứ quanh quẩn.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh sớm kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng này, trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Minh Hải, khu tập thể Trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phản ánh về tình trạng quy hoạch treo của dự án khu đô thị xanh, khu Nam Trung Tâm Thanh Hóa.
15: Tổng số 118 hộ mới giải quyết được, 39 hộ còn đang bị kẹt lại. Suốt 13 năm nay mà bây giờ nắng thì là nóng, hôi thối bốc mùi của sông, cống rãnh. Mưa thì lấy son, lấy chậu ra để hứng nước. Mà cuộc sống thì không biết là bao giờ mới được giải quyết để cho chúng tôi tái định cư.
2: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: VOV1
16: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng xin chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành với chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
1: Không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng.
0: Trải nghiệm chuyến tàu cổ đưa du khách khám phá các vùng trồng nho của Chile.
1: Ghé thăm Quý Châu, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ trồng ớt ẩn mình ở Trung Quốc.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn lực lượng mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật sau vụ đấu súng gần Nhà Trắng khiến một tay súng thiệt mạng và một người đi đường bị thương. Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm có tiền sử bạo lực và có thể bị ám ảnh với biểu tượng quan trọng nhất của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng vụ việc cho thấy cần xây dựng không gian an toàn và an ninh nhất từng có cho các đời Tổng thống Mỹ trong tương lai. Giới chức cũng cho biết nghi phạm từng nhiều lần đi quanh khu vực Nhà Trắng để hỏi cách tiếp cận các cổng an ninh và từng bị đưa đi điều trị bắt buộc hồi tháng 6 sau khi cản trở phương tiện ra vào khu phức hợp Nhà Trắng. Hiện động cơ vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.
1: Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Viết trên mạng xã hội tối qua, đại sứ Iran tại Pakistan Amiri Mogamdam thông báo một bước tiến tích cực đang được hình thành liên quan nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Cùng lúc, truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức an ninh Pakistan am hiểu vấn đề cho biết, chuyến thăm của Thống tướng Asim Munir, tư lệnh quân đội Pakistan đến Iran đã đạt tiến triển đáng kể. Theo đó, việc hướng tới một thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang ở vào giai đoạn then chốt. Trước đó, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng khẳng định các bên đang trong giai đoạn thống nhất cuối cùng về một biên bản ghi nhớ 14 điểm. Các nội dung cốt lõi trong bản ghi nhớ gồm có kết thúc hoàn toàn chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mặc dù vậy, quan chức Iran thừa nhận Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất được lộ trình chung về thời điểm ký bản ghi nhớ.
0: Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 32 vừa kết thúc tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 32 tổ chức từ ngày 22 đến 23 tháng 5 dưới sự chủ trì của ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông cho biết hội nghị lần này đã đạt được kết quả và đồng thuận trên 5 phương diện. Theo đó, hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn dài hạn về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, đưa ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy cải cách tổ chức thương mại thế giới, vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành dịch vụ trong 10 năm tới, đạt đồng thuận mới về việc mở rộng không gian hợp tác thương mại số và tích cực tìm kiếm các biện pháp mới về phát triển thương mại xanh. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên 2 của hội nghị về thúc đẩy các động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư đổi mới và năng động, ông đã đưa ra 4 khuyến nghị cho hợp tác thương mại đầu tư trong khu vực thời gian tới. Hội nghị thông qua tuyên bố chung của các bộ trưởng thương mại APEC kèm phụ lục về lộ trình dịch vụ sáng tạo, cạnh tranh và tự cường.
1: Tổng cục Trang bị Quốc phòng Hàn Quốc vừa khởi động dự án phát triển một loại thiết bị bay không người lái UAV chuyên dụng để đối phó với những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Loại UAV được thiết kế chế tạo trong khuôn khổ dự án này mang tính bầy đàn, có khả năng phát hiện UAV cảm tử đang tiếp cận mục tiêu cần bảo vệ, sau đó sẽ va chạm trực tiếp để phá hủy UAV của đối phương. Sau khi kết quả đánh chặn được xác định thông qua kỹ thuật quang học và hồng ngoại, nếu thất bại, sẽ tiếp tục có các UAV khác tham chiến cho tới khi UAV cảm tử của đối phương bị tiêu diệt. Dự án đặc biệt này được một đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc đầu tư 17 tỷ won, tương đương khoảng 11,7 triệu đô la Mỹ để thực hiện quá trình nghiên cứu phát triển trong 2 năm. Sau khi những sản phẩm đầu tiên được quân đội Hàn Quốc ứng dụng thử nghiệm và xác định đầy đủ tính năng, nhược điểm, loại UAV này sẽ được sản xuất đại trà trên quy mô lớn để triển khai thực chiến.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, Cơ quan Y tế Liên minh châu Phi cảnh báo căn bệnh này có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông Jean Kaseya cảnh báo 10 quốc gia châu Phi gồm Angola, Burundi, Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia đang đối mặt rủi ro bùng phát dịch Ebola, căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và đã cướp đi mạng sống của khoảng 180 người chỉ trong chưa đầy 2 tháng. Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức độ rủi ro do dịch Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất là rất cao. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã tuyên bố dịch Ebola là tình trạng khẩn cấp quốc tế. Theo các đánh giá khoa học, dịch Ebola có tỷ lệ tử vong từ 25-40%, đồng thời chưa có vaccine ngăn ngừa lẫn thuốc đặc trị. Các đợt bùng phát dịch Ebola tại châu Phi trong nửa thế kỷ qua đã cướp đi mạng sống của hơn 15.000 người.
1: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Xuân Ninh thông tin tình hình thời tiết ở một số thành phố trên thế giới.
5: Thưa quý vị, những ngày này nước Anh đang ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay, khi nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ. Đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận mức nhiệt trong tháng 5 vượt qua 30 độ kể từ năm 2012. Trong khi đó, tại Hàn Quốc cảnh báo mùa hè năm nay không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiên tai tại nhiều khu vực trên cả nước. Đó là tin tức khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nắng, đêm có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Tokyo, Nhật Bản nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Berlin, Đức trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 27 độ. London, Anh trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 30 độ. New York, Mỹ có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ cao nhất 14 độ. Sydney, New South Wales, Australia có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 20 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Ổ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trầm bồ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Trầm bồ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Thưa quý vị và các bạn, những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp nối ngay sau đây.
7: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng mức đánh giá rủi ro đối với dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất do số ca bệnh và tử vong tiếp tục gia tăng. Đợt dịch lần này do chủng Bundibugyo gây ra, một trong những biến thể Ebola chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 82 ca bệnh xác nhận, 7 ca tử vong, nhưng thực tế có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều do có gần 750 ca ghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan tới dịch bệnh.
6: Bộ Y tế đang đề xuất 3 chính sách liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá, sau khi đã tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng của chính sách này. Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh 13 đến 17 tuổi là 2,6%, thì đến năm 2023, khảo sát tại 11 tỉnh thành phố cho thấy con số này đã lên tới 8,1%.
7: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, phó khoa điều trị ban ngày Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 người đến khám vì rụng tóc và số ca đang có xu hướng gia tăng trẻ hóa. Stress kéo dài và thiếu ngủ làm tăng hormone cortisol gây rối loạn chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc. Cùng với đó, xu hướng ăn kiêng cực đoan để giảm cân nhanh cũng là nguyên nhân phổ biến. Khi cơ thể thiếu protein, sắt, kẽm và vitamin, dưỡng chất sẽ được ưu tiên cho các cơ quan quan trọng như là tim, gan, phổi thay vì nuôi nang tóc.
6: Bệnh tăng huyết áp từng được xem là bệnh của tuổi già, nhưng ngày nay đang âm thầm tấn công người trẻ với tốc độ đáng lo ngại. Theo thống kê tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người bệnh mới ngoài 30 tuổi, thậm chí chưa đến 25 tuổi đã phải điều trị vì huyết áp cao, biến chứng tim mạch đột quỵ. Theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ hóa bệnh lý tăng huyết áp là do lối sống, chế độ sinh hoạt không đúng, dẫn đến nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh như thói quen ăn mặn, ăn nhiều thức ăn nhanh, uống nhiều bia rượu, ít vận động, tình trạng béo phì, thường xuyên căng thẳng, lo âu.
7: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
6: Phát hiện mắc rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ khi còn trong bụng mẹ, bé trai 2 cân 9 đã trải qua hành trình giành giật sự sống đầy căng thẳng ngay từ phút chưa chào đời. Cuộc phối hợp xuyên Việt khẩn trương giữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương đã giữ lại hy vọng sống cho thai nhi nguy cơ cao. Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo các bà mẹ bầu trong việc khám thai sàng lọc và chẩn đoán trước sinh tại các cơ sở chuyên sâu uy tín có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm các bất thường của thai nhi. Với những trường hợp nguy cơ cao, việc được theo dõi sát và hội chẩn liên viện kịp thời có thể quyết định sự sống còn của em bé.
7: U xơ phì đại

0: tỷ lệ tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tỷ lệ tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u xơ phì đại tỷ lệ tuyến, chứa AG Escrox chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiền Thiên Đan có tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u xơ phì đại tỷ lệ tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tỷ lệ tuyến.
1: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
2: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
1: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
2: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
1: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông. Nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
2: Bí kíp gì vậy ông?
1: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
2: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
1: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Studio mở.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tát, đấm đá một nam tài xế lớn tuổi sau khi xảy ra một vụ va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội. Vụ việc này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và cơ quan công an phường Yên Hòa, Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
4: Điều đáng nói, đây không phải là vụ việc duy nhất mà gần đây xuất hiện nhiều vụ việc tương tự. Phía sau câu chuyện này, nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm được đặt ra. Vì sao những hành vi ứng xử đầy bạo lực, thiếu kiềm chế nơi công cộng lại xuất hiện ngày càng nhiều? Điều gì khiến không ít người sẵn sàng dùng lời lẽ tục tĩu, nắm đấm hay sự hung hãn để giải quyết mâu thuẫn? Và nếu không được xử lý nghiêm thì những hành vi ấy sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuẩn mực xã hội, lối sống văn minh?
0: Trong studio mở hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung này với sự tham gia của nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý, tác giả của nhiều cuốn sách viết về văn hóa đời sống thủ đô, người từng được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Bây giờ quý vị nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà và vị khách mời.
5: Vâng, xin chào và xin cảm ơn nhà văn họa sĩ Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang nghe đài.
5: Vâng ạ, có lẽ là các thính giả và anh Nguyễn Trương Quý cũng đã biết về cái vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Song chúng tôi cũng xin cung cấp thêm một số thông tin để quý vị rõ hơn tình tiết của vụ việc.
7: Chiều ngày 19 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về vụ việc xử lý người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông thuộc địa bàn phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, phường Yên Hòa, Hà Nội. Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu, công an xác định khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 5, người phụ nữ 39 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh, thành phố Hà Nội. Lúc này, chiếc ô tô do người đàn ông 52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội điều khiển, không chú ý quan sát, đã lùi vào làm cả xe và hai mẹ con người phụ nữ bị ngã ra đường. Do bức xúc không kiềm chế được, người phụ nữ đã chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu và dùng tay chân tấn công nam tài xế, dù ông đã giải thích rằng bản thân không cố ý và liên tục chắp tay xin lỗi. Theo Công an Hà Nội, qua làm việc, nam tài xế không có thương tích và ông cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nhẹ đối với người phụ nữ. Hiện Công an đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
5: Vâng, như chúng ta vừa nghe, thưa anh Nguyễn Trương Quý, chỉ từ một va chạm giao thông nhỏ vốn có thể được giải quyết bằng đối thoại, bằng cách xin lỗi hoặc là hỗ trợ nhau, nhưng do cách ứng xử hung hãn, thiếu văn minh của người phụ nữ trong vụ việc mà câu chuyện trở nên nghiêm trọng và khiến lực lượng chức năng phải xử lý. Vậy anh nhìn nhận như thế nào về vụ việc này và những cái ảnh hưởng của nó đối với môi trường xã hội, nhất là khi nó xảy ra ngay giữa thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta?
6: Vâng, tôi nghĩ rằng là

0: gây hấn hoặc là có yếu tố bạo lực khi va chạm ở ngoài đường, với các câu chuyện nó cũng chưa đến mức độ để lại hậu quả gì thì cũng rất đáng tiếc. Thật sự mà nói, nếu như mà chúng ta tham gia giao thông và có những cái sự vụ như thế thì đôi khi là chúng ta nên chăng là phải có một cái độ bình tĩnh, tĩnh trí lại và kiểm điểm lại cái tình huống để có thể đưa ra những cách thức mà có thể là xử lý và gọi là ứng xử một cách phù hợp.
1: Vâng, trong cái vụ việc, điều khiến nhiều người chú ý là cái người đàn ông ấy, gần như là người ta không phản kháng, người ta liên tục xin lỗi. Nhưng mà cái hành vi tấn công của người phụ nữ thì vẫn tiếp diễn. Phải chăng hiện nay có một cái bộ phận người là đang rất là thiếu cái kỹ năng kiểm soát cái cảm xúc của mình mà để cái cơn nóng giận nó lấn át với lý trí ạ?
0: Vâng, thì tôi nghĩ rằng là cái đây là một hiện thực. Chúng ta không quá ngạc nhiên, thật sự mà nói khi nghe câu chuyện này hầu như mọi người không không bất ngờ, vì là cái chuyện mà ở Hà Nội được coi là một đầu tàu về văn hóa giáo dục hay là về trung tâm chính trị của đất nước, thì cái câu chuyện mà ứng xử giữa bộ phận dân cư là có cái sự xung đột rất là căng thẳng và người ta sẵn sàng chửi bới, mắng nhiếc hay là dùng bạo lực với nhau bởi vì những tranh chấp trong đô thị, dù là nhỏ nhặt như là chuyện va quệt hay là những chuyện lớn như đất đai hay là chuyện về mặt gọi là không gian sinh tồn. Nên nó giống như là chúng ta cảm giác một đô thị Hà Nội nó không phải đô thị đáng sống mà giống như là một cái giọ, một cái chuồng mà người ta có phải ken trong đấy, người ta sẽ rất dễ bị cọ xát với nhau và tạo ra những cái bạo lực đó. Thì cái ứng xử này nó nằm ở cái gì? Tôi nghĩ là vấn đề là về mặt phải tập hàng ngày. Chúng ta không thể ứng xử tốt được nếu chúng ta mong là sẽ có điều kiện tốt. Không bao giờ có một điều kiện tốt đô thị đông đúc cả. Con mỗi con người là phải tự rèn mình, giống như là người ta đã có những câu tiên học lễ hậu học văn, rất là khẩu hiệu khắp nơi đều nói thế. Mỗi chúng ta đều phải nhìn mình tiên trách kỷ hậu trách nhân mà, chứ không thể nào mà lúc nào chăm chăm giành phần thắng về bản thân mình. Cái đó là một cái tư duy của một cái tập quan sống tôi nghĩ là hơi thô bạo và không được tốt đẹp gì.
1: Vâng, cũng có rất nhiều những cái góc độ nó dẫn đến cái câu chuyện mà người ta không kiểm soát được cảm xúc, nào là áp lực cuộc sống, rồi căng thẳng đô thị, rồi cái tâm lý hơn thua và có thể là cả cái vấn đề sức khỏe như anh nói nữa. Đáng buồn là cái câu chuyện này nó không phải là hy hữu và rất nhiều cái vụ việc tương tự nó cũng đã xảy ra trong cái thời gian vừa rồi, liên tục các vụ xô xát ngoài đường, ngoài phố, trong quán ăn, rồi thì cả trong bệnh viện, cả trong trường học nữa. Và trong đó thì có một cái vụ việc mà cũng mới đây ạ, là một cái nhóm người bị khởi tố vì hành hung hai cái cô gái sau khi mà xô xát trong thang máy. Mà câu chuyện rất là đơn giản, chỉ là cái nhóm người đó trong thang máy hỏi nhưng mà hai cô gái không trả lời vì coi như là không quen. Thì nhiều ý kiến cho rằng là các cái vụ việc này cho thấy một cái thực tế rất là đáng lo ngại về cái sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử ạ. Anh có đồng tình với cái nhận định này không ạ?
0: Tôi cũng có phần là nghĩ rằng đây là những cái biểu hiện có liên đới với nhau và cũng khá đồng tình. Dĩ nhiên là phải cân nhắc rất nhiều các cái tham số khác nữa, nhưng mà hiển nhiên là dường như là con người ở đô thị giờ đang có một cái tác động của vật chất, của đời sống vật chất rất là mạnh và mọi người đều có nhu cầu là thể hiện sự quyền lực. Mô hình sự gọi là ta trên cơ người khác này, ABC, là có khả năng là thắng người khác.
1: Dạ.
0: Tức là cái tâm lý hiếu thắng đấy, tâm lý đấy nó từ một cái sự thiếu hụt, cái phần giáo dục về sự khiêm tốn, khiêm cung, cái sự gọi là đối nhân xử thế, là có vẻ những bài học đó nó đang bị vắng bóng một cách thực tế ở trong đời sống chăng? Từ những cái giáo dục từ trước thì mình rất là khó nói vì là nó còn nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà hiển nhiên là người ta giờ chúng ta thấy các bài học về hình mẫu mà gọi là mỗi mẫu làm giàu, hình mẫu gọi là tổng tài, hình mẫu gọi là có quyền lực trong tay, hình mẫu sang chảnh, cái hình mẫu mà rất là gọi là độc hại, một thứ tiếng Anh gọi là toxic ấy,
1: Vâng.
0: thì nó khá là tràn ngập từ những cái giải trí phương tiện sẽ tô vẽ những cái hình mẫu người mà có khả năng gọi là vươn lên trên tất cả các người còn lại bằng cái gọi là cái sức mạnh thể chất, sức mạnh về ngự trị, về tâm lý, về về quyền lực,
1: Vâng.
0: mà hình như là chúng ta hơi thiếu những cái câu chuyện về sự gắn bó cộng đồng. Trong gia đình có chúng ta quan tâm đến nhau không, hay là ngoài đường với cả những cái cộng đồng ấy, chúng ta có bao giờ là cảm thấy là có cộng đồng đấy nó có một cái chỗ đứng cho mình hay không? Tôi cho rằng là cái sự cạnh tranh đấy nó bị khuếch đại bởi rất nhiều kiểu cái không gian khác nữa, chẳng hạn không gian mạng.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là cùng một câu chuyện này thì rõ ràng cái số lượng người muốn mạnh tay với cả người phụ nữ này sau khi chị mắc lỗi đấy cũng rất là nhiều, nhưng mà liệu là

0: cái sự mạnh tay đấy mạnh đến đâu là vừa, để răn đe hay là để cảnh báo mọi người, để chúng ta tìm phương án hướng xử phù hợp hơn, hay là chúng ta sẽ tạo cơ hội để mọi người cùng trao đổi giảng hòa, hay là để đi đến một cái sự gọi là cộng cam kết chung ấy, về mặt ứng xử. Và thứ hai là chúng ta trong việc này chúng ta có chế tài để mà theo dõi không, chế tài gọi là để mà kiểm tra lại không, với cái sự thay đổi đấy có tốt không, hay là xong việc này lại việc khác, là cứ thế. Và tôi nghĩ rằng là không nên đánh trống bỏ rùi, chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ về cái hương ước, hay là cái gọi là khế ước của cả cộng đồng
1: Cộng
0: ấy.
1: đồng.
0: Dường như là nghe nó kiểu của lỗ sĩ, thực ra tôi nghĩ mô hình đơn vị khu phố, tổ dân phố, làng xã ngày xưa nó vẫn có một cái độ gắn kết, bởi vì những cái thứ nhìn nhận con người với nhau, con người ta phải có một cộng đồng chia sẻ. Ở đây rõ ràng là hai người có vẻ như là lạ, chả ai biết ai, và cũng sẵn sàng chúng ta có thể va chạm với những cái thứ như thế. Nó nói chung là tôi nghĩ rằng là dù lứa tuổi nào cũng vẫn phải học dưỡng tâm hơn, chứ không thể để tình trạng là cứ bột phát một cách rất là hồn nhiên như thế.
1: Vâng ạ. Và cái câu chuyện này thì nếu nhìn ở cái góc độ pháp luật ạ, những cái hành vi chửi bới hay là xúc phạm danh dự rồi hành hung người khác ở nơi công cộng thì có thể bị xử lý như thế nào? Thì chúng tôi đã kết nối với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp để cùng tìm hiểu ạ. Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, mới đây thì một clip được lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới và tấn công một người đàn ông lớn tuổi sau va chạm giao thông trên địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, hành vi này đã vi phạm những cái quy định như thế nào thưa ông?
2: Dưới góc độ pháp lý thì cái hành vi chửi bới xúc phạm người khác nơi công cộng, rồi hành vi đánh người khác nơi công cộng như vậy là hành vi làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong tình huống này, có thể nạn nhân là người lái xe ô tô không đề nghị xử lý về hành vi làm nhục, không đề nghị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng mà hành vi gây rối trật tự công cộng thì không đòi hỏi nạn nhân phải có đơn trình báo, mà khi sự việc lan truyền trên không gian mạng thì cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc làm rõ. Và nếu mà hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự, với chế tài là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp mà hậu quả chưa được xác định là nghiêm trọng, chưa nguy hiểm cho xã hội thì cái mức phạt thì cũng có thể phạt từ 5 triệu đến 8 triệu đồng theo quy định tại điều 7 của Nghị định 282 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Và có thể thấy rằng là cơ quan chức năng cũng đã rất quyết liệt xử lý những trường hợp tương tự. Vừa qua thì rất nhiều người đã bị xử lý hình sự, và trong trường hợp này cũng rất có thể là cơ quan điều tra sẽ củng cố để xác định nếu ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì sẽ xử lý hình sự với người phụ nữ này.
1: Vâng ạ, thưa anh Nguyễn Trương Quý ạ, việc là cơ quan công an xử lý đúng cái quy định của pháp luật đối với cái vụ việc mà chúng ta đang nói đến ở phường Yên Hòa ấy ạ, và các cái vụ việc tương tự nữa, thì theo anh điều đó có ý nghĩa ra sao trong cái việc là răn đe cộng đồng?
0: Rằng ở chữ răn đe thì nó cũng là một từ hơi nặng trong trường hợp này. Tôi nghĩ là cũng tùy ngữ cảnh để diễn giải ấy, nhưng mà quả thực là tôi nghĩ là cũng có một cái lý khi mà cần phải nêu cao cái vấn đề này, bởi vì là tất cả mọi sự trị an hay là một ứng xử trong đô thị ấy, nó bắt đầu từ cái nhỏ, cũng không thể để đến lúc mà nó thành đám cháy lớn hay một cái thứ hiện tượng gọi là đại trà thì mới làm, thì đúng là có khi không kịp. Thế mà tôi nghĩ rằng là có cái câu chuyện đây thì phải là phải phải có một cái hình thức để mà cái việc này nó thuyết phục hơn. Chẳng như là tôi nghĩ rằng là đôi khi như là mô hình bên phương Tây hay một số nước ấy, họ sẽ yêu cầu những người vi phạm đó sẽ phải tham gia cái lớp, các cái trung tâm để mà cùng trao đổi, để họ giải bày vấn đề của họ. Và những cái người chuyên gia đó họ sẽ lắng nghe những cái vấn đề của những người mà đã dính vào những việc này, để sau khi mà họ hoàn thành cái đấy, như là một cái dạng chứng chỉ đã thay đổi ấy, đã phục hồi được tốt cái ứng xử đấy, thì chúng ta có thể tham khảo. Tôi nghĩ rằng đấy nó không phải là một cái điều không thể làm được, mà nó sẽ hiệu quả trong cái việc mà dần dần là mọi người đều phải có cái tự tương tác kết nối với xung quanh để điều chỉnh hành vi của mình.
1: Vâng, và cái câu chuyện ở đây nữa là cái sự phát triển của công nghệ hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng như là nhiều những cái thành phố lớn khác, thì cái hệ thống camera giám sát được đầu tư rất là nhiều, và cả những người dân mà chúng ta hay nói đùa là camera chạy bằng cơm đấy ạ, cũng sẵn sàng là phản ứng nhanh và đăng tải lên mạng xã hội những cái câu chuyện mà chúng ta tạm gọi là chướng tai gai mắt hay là

0: những cái vụ việc bạo lực. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò, về cái sự hỗ trợ của công nghệ trong cái bối cảnh hiện nay trong việc xây dựng một cái môi trường xã hội nó văn minh hơn ạ?
1: Thật ra thì tất cả mọi biện pháp kỹ thuật nó đều chỉ có ý nghĩa khi mà chủ thể thi hành ấy là phải rất là có một cái minh bạch rõ ràng với cái chế tài và cái sự thực thi với nhau.
0: Vâng.
1: Tôi nghĩ về phía người dân là sẽ phải nâng cao ý thức hơn về mặt ứng xử xã hội, không chỉ là cái chuyện va chạm này đâu, tôi nghĩ là có chuyện khác, đi đúng làn đường hay là nhường chỗ cho người khác, người đi bộ qua đường có nhường chỗ không. Tôi thấy là bây giờ nhiều khi mình ứng xử một cách rất lịch sự thì họ cho rằng là mình bất bình thường và họ khi tôi còn bị mắng lại.
0: Vâng.
1: Tôi thấy là rất là sốc, vì dạ như là mình bây giờ chúng ta ra ngoài đường chúng ta nói lời cảm ơn có dễ không, mà cái người tiếp nhận lời cảm ơn đấy người ta hiểu mình đang cảm ơn không, hay họ cho rằng là mình đang làm việc không phù hợp với cả cái văn hóa của họ. Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là khoảng trống trong nhận thức xã hội của một bộ phận dân cư. Đấy thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta song song với cả những cái chế tài về mặt kỹ thuật số, về mặt phương tiện này ấy, thì chúng ta cần phải có một cái sự tuyên truyền nhất định.
0: Vâng.
1: Về mặt gọi là văn hóa đô thị, văn minh đô thị, nó vẫn là phải xây dựng những cộng đồng văn minh cho con người ta được sống một cách nó lành mạnh, hài hòa với nhau. Và cộng đồng đó đương nhiên phải dựng trong khu dân cư, nó phải có một cái khoảng xanh, khoảng có người ta vận động được và an toàn cho việc đi lại cũng như là việc giao tiếp với nhau.
0: Đúng.
1: Nó không phải là những cái khu vực chật chội, khu vực mà đè nén người ta và có những cái sự gọi là va chạm mà không đáng có.
0: Dạ vâng, vậy thì nếu mà để nói một cái thông điệp thật là ngắn cho cái câu chuyện của ngày hôm nay thì anh sẽ nói gì ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là mỗi người phải nhìn nhận mình như là một cư dân gọi là trưởng thành của đô thị, cư dân gọi là sống trong môi trường hài hòa và biết cảm thông và biết chia sẻ, tôn trọng cái không gian của người khác. Kể cả chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải chú ý, chứ cũng không thể là chúng ta sẽ cho rằng vì mình sơ ý vô tình mà mình gây hậu quả, hay là không phải là một cái cố tình, nhưng mà cái sự vô tình đấy nó đi từ những hành vi rất là thường nhật. Nó từ sự chú ý, sự giữ không gian của mình và sự đối ý người khác. Đi lại, chúng ta phải luôn luôn phải nghĩ rằng là cái hành vi chúng ta có vẻ là rất tự do, nhưng mà chúng ta đang có thể cản trở người khác hay không. Đấy, cái câu chuyện nó rất là đơn giản.
0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, thưa các bạn, một va chạm giao thông hay là va chạm nào đó trong giao tiếp xã hội là điều không ai muốn. Nhưng khi chẳng may nó xảy ra thì cái cách ứng xử sau va chạm sẽ là điều phản ánh văn hóa, nhân cách con người và sự văn minh của xã hội. Sự mất kiểm soát, nóng giận nhất thời có thể làm bùng phát trong vài phút, nhưng mà hệ lụy của những cái hành vi hung hãn hay xúc phạm hay là bạo lực nơi công cộng thì sẽ kéo dài, khiến người khác bị tổn thương, tạo ra cái tâm lý tiêu cực trong xã hội, bào mòn những cái chuẩn mực ứng xử vốn cần phải được gìn giữ. Và một xã hội văn minh thì không phải là cái xã hội không có va chạm, mà là một cái xã hội mà biết kiềm chế, biết tôn trọng pháp luật và ứng xử với nhau bằng cái sự tỉnh táo, nhân văn. Và xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Studio Mở. Trước khi đến với những nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý thính giả của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số hotline 0914001080.
5: Quý vị thân mến, suy nhược cơ thể là tình trạng mệt mỏi toàn thân, thiếu sức sống. Nếu kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày, chưa kể là còn kéo theo hàng loạt các chứng bệnh cấp với diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh.
4: Chị Trần Thanh Thủy ở phường Bạch Mai, Hà Nội là một nhân viên kinh doanh. Áp lực doanh số, áp lực với khách hàng, rồi cả áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp trong công ty, khiến chị luôn ở trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, kéo dài. Hai tháng gần đây, chị mất ăn mất ngủ khi doanh thu sụt giảm, lương tháng vì thế cũng bị thấp đi. Chị trở nên lo âu, buồn bã hay cáu gắt, khó chịu. Chị lo sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
5: Vâng, theo các chuyên gia, để khắc phục tình trạng này, trước tiên người bệnh cần phải xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng suy nhược của bản thân để từ đó có hướng điều trị phù hợp. Trên thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy nhược của cơ thể, như là do lao động quá sức, ăn uống kiêng khem dẫn tới thiếu chất dinh dưỡng, do mắc phải các bệnh lý về tâm thần, người bệnh suy nhược cơ thể sau khi phẫu thuật, sinh đẻ, hoặc là có tiền sử mắc phải các căn bệnh mãn tính gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
4: Vậy đâu là dấu hiệu cho thấy người bệnh đã bị suy nhược cơ thể? Quý vị có thể dự đoán cơ thể có bị suy nhược hay không dựa vào các triệu chứng sau đây: mệt mỏi, kiệt sức, hay đổ mồ hôi trộm, da xanh xao, đôi khi bị ngất xỉu, đau yếu kéo dài hơn 6 tháng, viêm họng, đau cơ, đau khớp nhưng không sưng đỏ, nhức đầu, khó ngủ, khó nhớ hoặc kém tập trung về một vấn đề nào đó.

0: Lo lắng, bối rối, bi quan, dễ cáu gắt, thờ ơ và trầm cảm, cảm giác chán ăn, đầy hơi, buồn nôn, giảm ngon miệng, sụt cân, tinh khí thất thường và giảm khả năng tình dục.
1: Thưa quý vị, suy nhược cơ thể nếu như không được khắc phục kịp thời có thể nặng lên và xuất hiện thêm các triệu chứng như là sợ hãi vô cớ, sống khép kín, kèm theo ác mộng về đêm khiến cho người bệnh không thể ngủ được hoặc là khó ngủ. Từ đó dẫn đến những hệ lụy như là tư duy kém, khó tập trung tư tưởng, hay quên, phản xạ thần kinh chậm lại, không thích làm việc cũng như là không hăng hái, mau mệt, năng suất cũng như chất lượng công việc kém. Do đó họ thường gặp thất bại, chán nản và buông xuôi.
0: Vậy làm thế nào để cải thiện cũng như phòng ngừa tình trạng suy nhược cơ thể? Đó chính là thiết lập một chế độ sinh hoạt khoa học. Bên cạnh đó, sử dụng viên nang Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc cũng là một giải pháp hữu hiệu.
1: Đúng là như vậy, Banica Bách Niên Khang được kết tinh bởi ba loại vương dược: Đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ cải thiện giảm lão hóa. Sản phẩm phù hợp cho những người mệt mỏi, người mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, chức năng phổi kém, người bị đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng, sử dụng thêm các sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng từ thảo dược tự nhiên như đông trùng hạ thảo sẽ rất tốt trong việc phòng ngừa các bệnh tật, nhất là trong thời điểm hiện tại khi thời tiết thất thường, tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường gia tăng.
2: Theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch. Nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do, là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật.
1: Và để biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080 để được tư vấn cụ thể. Còn bây giờ thời lượng dành cho chuyên mục đã hết. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị, đặc biệt xin được cảm ơn nhãn hàng đông trùng hạ thảo Banica đã đồng hành cùng với chúng tôi.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Kiên định thúc đẩy sự phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định và chất lượng cao của quan hệ Trung Quốc-Nga là lựa chọn chiến lược mà Tổng thống Putin và tôi đã cùng nhau đưa ra, dựa trên lợi ích cơ bản của cả hai nước và xu hướng phát triển toàn cầu tổng quát. Ngày nay, quan hệ Nga-Trung đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác, cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả hai nước, bao gồm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
9: Đây là phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, đánh dấu sự kiện quốc tế được chú ý nhất trong tuần. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc-Nga. Hai bên cũng đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên bộ ngành và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao.
10: Đã có một số tiến bộ, đó là một dấu hiệu tốt. Tôi sẽ không phóng đại, cũng không hạ thấp nó. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu.
9: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran.

0: Giới quan sát cho rằng tình hình vẫn khó lường khi ông Donald Trump thời gian qua liên tục đưa ra tối hậu thư cho Iran. Trong khi đó, đại diện của Pakistan và Qatar hôm 22 tháng 5 đã cùng tới Iran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Nhật Bản và Hàn Quốc cần từng bước phát triển nền tảng quan hệ tốt đẹp song phương, đóng vai trò then chốt trong việc ổn định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là quan điểm được Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm 19 tháng 5 tại Hàn Quốc. Nội dung thảo luận đáng chú ý giữa hai bên là khởi động chính sách đối thoại về năng lượng trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn đang bế tắc. 5.000 binh sĩ đó là quân số mà Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ điều động tới Ba Lan, chỉ vài ngày sau tuyên bố sẽ điều chỉnh lực lượng tại Đức và Ba Lan, đồng thời cảnh báo những động thái tương tự đối với Italia và Tây Ban Nha. Thủ tướng Donald Trump cho biết ông hài lòng khi Mỹ khẳng định Ba Lan sẽ được đối xử xứng đáng, trong khi Ngoại trưởng Radoslav Sikorski nhấn mạnh.
1: Tôi cũng muốn cảm ơn Tổng thống cùng tất cả những người đã góp phần đưa ra quyết định này. Tôi cho rằng uy tín của Ba Lan với tư cách là một quốc gia coi trọng quốc phòng cũng là một yếu tố góp phần quan trọng.
0: Hiện sự điều chỉnh liên tục trong chính sách quân sự của Mỹ đang tạo ra tâm lý bất an tại nhiều thủ đô châu Âu.
2: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus trấn an cộng đồng quốc tế về dịch bệnh Ebola trong bối cảnh dịch bệnh ở Congo và Uganda diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp tử vong. Dù Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định tình hình chưa đến mức đại dịch toàn cầu, song việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vẫn gây nhiều quan ngại. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với dịch bệnh này. 1.000 tỷ đô la là giá trị tài sản dự kiến của tỷ phú Elon Musk sau khi công ty SpaceX hôm 20 tháng 5 xác nhận kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, mở đường cho thương vụ có thể lớn nhất lịch sử thị trường tài chính. Theo hồ sơ đăng ký chứng khoán, SpaceX dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq. Giới phân tích nhận định đây có thể là đợt IPO lớn nhất từ trước tới nay, vượt cả thương vụ của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco hồi năm 2020 với số tiền huy động là 29,4 tỷ đô la. Nếu đạt mục tiêu định giá khoảng 2.000 tỷ đô la sau IPO, SpaceX sẽ trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự, bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế.
1: Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay với những hành trình khám phá đầy màu sắc về văn hóa, du lịch và đời sống ở nhiều nơi trên thế giới. Trải nghiệm chuyến tàu cổ đưa du khách khám phá các vùng trồng nho của Chile. Ghé thăm Quý Châu, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ trồng ớt ẩn mình ở Trung Quốc, nơi những cánh đồng ớt trải dài không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng cho ẩm thực địa phương mà còn trở thành nét văn hóa độc đáo gắn liền với đời sống của người dân nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, vẫn có những hành trình khiến con người muốn chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và ký ức thời gian. Tại Chile, một đoàn tàu cổ đang trở thành điểm nhấn độc đáo của ngành du lịch khi đưa du khách băng qua những vùng trồng nho nổi tiếng, khám phá thế giới rượu vang đặc trưng của quốc gia Nam Mỹ này. Phần đầu của tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị đến với hành trình đặc biệt ấy.
2: Rời thủ đô Santiago của Chile, đoàn tàu cổ chậm rãi lăn bánh qua những cây cầu cao, những triền đồi xanh và các thung lũng trải dài ngập nắng. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray hòa cùng khung cảnh thiên nhiên thanh bình tạo nên một hành trình mang đậm màu sắc hoài niệm. Đây là tuyến tàu du lịch mang tên Chuyến tàu Ký ức do công ty đường sắt nhà nước Chile vận hành. Khác với những chuyến tàu hiện đại thông thường, đoàn tàu này sử dụng các toa tàu được phục dựng từ giai đoạn những năm 1920 đến 1960. Nội thất gỗ

0: gỗ cổ điển, cửa sổ rộng, ghế ngồi mang phong cách xưa cũ khiến nhiều hành khách có cảm giác như bước vào một bộ phim của thế kỷ trước.
1: Đây là một trải nghiệm rất thú vị về mọi mặt, được đi trên một chuyến tàu có từ những năm 1920. Điều đó thực sự rất đặc biệt. Và khi được đồng hành cùng bạn bè, chuyến đi lại càng trở nên đáng nhớ và thú vị hơn.
0: Tàu đưa hành khách qua các vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng như O'Higgins và Meule, nơi được xem là trái tim của ngành công nghiệp rượu vang Chile. Qua ô cửa kính, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng nho bạt ngàn, những ngọn đồi thoai thoải và các thung lũng xanh mướt trải dài tới tận chân trời. Không gian trên tàu cũng được thiết kế để mang đến cảm giác thư giãn tối đa. Trong lúc đoàn tàu di chuyển, hành khách được mời thưởng thức các loại rượu vang địa phương kết hợp với các tiết mục âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Điểm đến nổi bật của hành trình là thung lũng Cochagua, một trong những vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất của Chile. Tại đây, du khách tiếp tục khám phá các nhà máy rượu vang lâu đời, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức những dòng vang đặc trưng đã làm nên tên tuổi của quốc gia Nam Mỹ này trên thị trường quốc tế. Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý nữa là Casa Silva, thương hiệu rượu vang nổi tiếng với lịch sử lâu đời và sản phẩm được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Chile có hơn 200 nhà máy rượu vang mở cửa phục vụ khách du lịch cùng hơn 40 lễ hội thu hoạch nho được tổ chức hàng năm. Điều này giúp quốc gia Nam Mỹ ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch rượu vang. Trong chiến lược phát triển đó, các tuyến tàu du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp kết nối du khách với vùng sản xuất rượu vang, loại hình du lịch đường sắt còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên của Chile. Theo ông Eric Martin, cựu giám đốc công ty đường sắt nhà nước Chile, thì chính sự kết hợp đó đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho loại hình du lịch này.
2: Sự tương tác diễn ra trên tàu mang lại những trải nghiệm rất giá trị. Xét về mặt di chuyển, du khách có thể hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm thưởng thức rượu vang mà không phải cần lái xe, từ đó đảm bảo an toàn khi di chuyển giữa các điểm đến. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của tàu hỏa là hành khách có thể đi lại trong các toa tàu, giao lưu trò chuyện, tận hưởng thời gian cùng nhau và chia sẻ quan điểm, điều mà ở nhiều loại hình giao thông khác sẽ rất khó thực hiện hơn.
0: Theo công ty đường sắt nhà nước Chile, lượng hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt tại đây đang gia tăng mạnh. Hơn 32 triệu lượt khách đã sử dụng các dịch vụ tàu hỏa trong thời gian qua. Với sự kết hợp giữa du lịch đường sắt, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa rượu vang đặc sắc, chuyến tàu ký ức không chỉ là một chuyến tàu du lịch đơn thuần, mà còn trở thành hành trình đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử của Chile theo một cách rất riêng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nếu rượu vang là niềm tự hào của người dân Chile, thì ớt lại được xem như một gia vị không thể thiếu trong đời sống và văn hóa ở nhiều vùng tại Trung Quốc. Thực ra, nhắc tới những món ăn cay ở Trung Quốc, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Tứ Xuyên hay Hồ Nam. Thế nhưng ở phía tây nam quốc gia này còn có một vùng đất được xem là thủ phủ trồng ớt ẩn mình và cũng là quê hương của loại sa tế ớt nổi tiếng thế giới. Đó chính là tỉnh Quý Châu. Với người dân nơi đây, ớt không chỉ là gia vị mà còn là một phần trong đời sống thường ngày gắn với lịch sử, khí hậu và cả cách mà họ thích nghi với vùng đất nhiều đồi núi hiểm trở. Hành trình tiếp theo của chúng ta cùng ghé thăm mảnh đất này.
4: Quý Châu là tỉnh duy nhất tại Trung Quốc không có đồng bằng với địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên dốc. Điều kiện tự nhiên này lại đặc biệt phù hợp với cây ớt, vốn phát triển tốt ở những khu vực có độ cao và khả năng thoát nước tốt. Đây cũng là một trong những lý do giúp Quý Châu trở thành vùng sản xuất và chế biến ớt hàng đầu của Trung Quốc ngày nay. Tuy nhiên, nghề trồng và sản xuất các gia vị từ ớt cùng sở thích ăn cay của người dân Quý Châu không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên mà còn gắn với một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn. Theo nhiều ghi chép, khi các thương nhân châu Âu mang cây ớt tới Trung Quốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, người dân chỉ coi đây là một loại cây cảnh. Nhưng về sau, họ bắt đầu tìm cách chế biến ớt đưa vào bữa ăn hàng ngày để tạo thêm hương vị cho món ăn. Anh Luki, chủ tiệm ớt Lu, giải thích.
5: Vào cuối thời Minh và đầu thời Thanh, muối là mặt hàng bị triều đình kiểm soát rất chặt chẽ, trong khi Quý Châu lại là khu vực nghèo và kém phát triển. Người dân ở đây rất khó mua được muối. Không có muối, món ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Vì vậy, người dân địa phương phải tìm cách dùng ớt để thay

0: thế phần nào hương vị của muối và giúp món ăn ngon hơn.
1: Từ một nguyên liệu được sử dụng trong giai đoạn thiếu thốn, ớt dần trở thành linh hồn trong ẩm thực Quý Châu. Qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây đã sáng tạo ra hàng loạt cách chế biến khác nhau để phù hợp với từng món ăn và khẩu vị riêng. Đến nay, nhiều gia đình vẫn duy trì những phương pháp làm ớt truyền thống đã tồn tại từ nhiều thế hệ trước. Nếu ghé thăm các khu chợ địa phương tại Quý Châu ngày nay, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp đủ loại sản phẩm từ ớt với màu sắc, hương vị và cách chế biến khác nhau. Người dân địa phương thường nhắc tới 4 loại phổ biến nhất gồm ớt bột khô dùng để rắc lên các món nướng, ớt hồ với vị thanh và mùi khói than thơm phảng phất được dùng để pha nước chấm, ớt chua lên men và ớt giã dùng cho các món xào. Đáng chú ý nhất là loại ớt chua cũng là linh hồn của hầu như tất cả các món ăn tại Quý Châu, từ cơm chiên, khoai tây sợi đến lẩu và hải sản. Ớt phải được lên men trong chum suốt khoảng 180 ngày ở nhiệt độ ổn định 16 đến 17 độ C nhằm tạo nên vị chua cay đậm đà và hương thơm riêng biệt. Với người dân Quý Châu, vị chua cay ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Ông Chen, một đầu bếp tại Quý Châu, cho biết.
2: Người Quý Châu chúng tôi không sản xuất được muối, vì vậy chúng tôi kết hợp với vị chua và cay để tạo hương vị cho món ăn. Chúng tôi có câu nói rằng nếu 3 ngày không ăn đồ chua cay thì người sẽ yếu đến mức run cả tay chân. Nếu trên bàn thiếu món chua cay, chúng tôi luôn cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Phải có vị chua cay thì bàn ăn mới thực sự hoàn hảo.
1: Ngày nay dù đời sống hiện đại đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, đủ đầy hơn, nhưng người dân Quý Châu vẫn giữ sự gắn bó đặc biệt với vị cay truyền thống. Với họ, ớt không chỉ đơn thuần là gia vị mà còn là ký ức, là thói quen sinh hoạt và là biểu tượng cho tinh thần thích nghi của con người giữa vùng đất nhiều khó khăn. Anh Lucky, chủ tiệm ớt lu tại Quý Châu, chia sẻ.
2: Nhờ có ớt, người dân Quý Châu không còn phụ thuộc vào muối để nêm nếm cho các món ăn nữa. Dần dần theo thời gian, chúng tôi đã thực sự yêu vị cay nồng của ớt. Nếu như trước đây, ớt chỉ là gia vị thay thế thì bây giờ nó đã trở thành ngôi sao trong ẩm thực Quý Châu.
1: Ngày nay, văn hóa ăn cay tại Quý Châu không chỉ là một nét truyền thống mà còn phát triển thành ngành công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn. Nhiều sản phẩm như tương ớt, sa tế hay các loại gia vị chế biến từ ớt đang được xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế, góp phần đưa hương vị đặc trưng của Quý Châu đến với thực khách ở khắp mọi nơi. Từng chỉ là một nguyên liệu thay thế trong giai đoạn thiếu thốn, ớt giờ đây đã trở thành niềm tự hào của người dân Quý Châu. Đối với họ, vị cay ấy không chỉ tạo nên dư vị riêng của mỗi món ăn mà còn phản ánh tinh thần bền bỉ và khả năng thích nghi của con người giữa vùng đất núi non khắc nghiệt suốt nhiều thế hệ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế với những câu chuyện văn hóa thú vị trên thế giới. Sau ít phút tư vấn sức khỏe, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ trở lại đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang ngày càng chú trọng tới việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, không ít người vẫn đang gặp phải các vấn đề như là viêm lợi, chảy máu chân răng hay hôi miệng kéo dài. Đáng nói là nhiều người chỉ coi đây là vấn đề nhỏ mang tính tạm thời, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và cả giao tiếp xã hội.
5: Theo các chuyên gia, phần lớn các trường hợp hôi miệng và viêm nướu có liên quan trực tiếp đến vi khuẩn ở trong khoang miệng, đặc biệt là các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi do vi khuẩn kỵ khí gây ra. Không chỉ vậy, việc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách, sử dụng thực phẩm gây khô miệng hay thậm chí là lựa chọn các sản phẩm chăm sóc răng miệng không phù hợp cũng có thể khiến cho tình trạng viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Ở vậy, làm thế nào để hạn chế viêm nhiễm răng nướu một cách an toàn và hiệu quả? Chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe.
6: Vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, ví dụ chảy răng sau khi ăn, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên

0: nhiên nó rất là lành tính và rất là an toàn.
1: Có thể thấy việc lựa chọn kem đánh răng không chỉ đơn thuần là làm sạch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nướu và phòng ngừa viêm nhiễm. Đặc biệt, xu hướng hiện nay đó là ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, vừa lành tính, vừa hỗ trợ kháng khuẩn tự nhiên. Tiếp tục trao đổi với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
0: Chúng ta biết rằng là sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Cây nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu. Nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt.
2: Như vậy có thể thấy rõ vai trò của các thành phần tự nhiên trong việc hỗ trợ chăm sóc răng nướu, không chỉ làm sạch mà còn góp phần giảm viêm và kháng khuẩn. Đặc biệt với những người thường xuyên bị nhiệt miệng, chảy máu chân răng hay là hôi miệng kéo dài, việc lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp có thể tạo nên sự thay đổi một cách rõ rệt.
1: Thưa quý vị, từ những chia sẻ của chuyên gia thì có thể thấy các sản phẩm kem đánh răng dược liệu đang dần trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm. Trong đó, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là một trong những sản phẩm hội tụ các yếu tố mà chuyên gia đã đề cập với sự kết hợp giữa nano bạc và tinh chất cây lược vàng. Sản phẩm không chỉ giúp làm sạch răng mà còn hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn, nguyên nhân chính gây ra mùi hôi miệng. Đặc biệt, hoạt chất flavonoid từ lược vàng góp phần làm dịu tổn thương nướu, hỗ trợ cầm máu và giúp nướu khỏe hơn, từ đó hạn chế các ổ viêm nhiễm cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiệt và viêm lợi kéo dài. Một điểm cũng khá thú vị khác nữa mà người dùng cũng có thể tự kiểm chứng, đó là sau một thời gian sử dụng, bàn chải đánh răng sẽ không còn mùi hôi khó chịu. Đây là dấu hiệu cho thấy khoang miệng đã được làm sạch tốt hơn. Và khi khoang miệng đã sạch rồi thì hơi thở cũng sẽ trở nên dễ chịu, tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.
2: Thưa quý vị, chăm sóc răng miệng không chỉ là thói quen mà còn là sự đầu tư cho sức khỏe lâu dài. Việc kết hợp vệ sinh đúng cách cùng với lựa chọn sản phẩm phù hợp, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, sẽ giúp hạn chế đáng kể tình trạng viêm nhiễm răng nướu. Chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong Cuộc sống 365.
9: Nhiều nội dung văn hóa xã hội hấp dẫn sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình chiều nay.
8: Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm hàn gắn khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc.
10: Đây là một tác phẩm rất độc đáo và ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy nó rất thú vị. Lúc đầu tôi thấy có chút thất vọng, nhưng giờ tôi lại thấy nó rất đẹp. Nghệ sĩ đã tạo ra hiệu ứng chuyển động và sức sống cho chất liệu đá khô cứng này.
9: Một nghệ sĩ người Pháp đã dùng nghệ thuật bơm hơi biến cây cầu cổ Pont Neuf thành một hang động đá khổng lồ ngay giữa dòng sông Seine.
8: Cuộc sống 365 chiều chủ nhật, chúng tôi cũng sẽ điểm một số sự kiện văn hóa xã hội trong nước nổi bật trong tuần.
9: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Chiều nay, từ cuộc họp xét hồ sơ danh sách đề nghị đặc xá năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026 nhấn mạnh tinh thần xem xét đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể. Tại cuộc họp này, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ xem xét hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá, đồng thời xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

0: điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 tại Hàn Quốc đã xuất sắc giành 8 huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, với 100% thí sinh đoạt giải. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong nhóm 8 đoàn có thành tích cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có toàn bộ thành viên đều đoạt giành giải. Đáng chú ý, 5 trong 8 học sinh của đội tuyển là học sinh lớp 11, mở ra triển vọng cho kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026 và các mùa giải tiếp theo.
0: Sáng nay, khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức. Một số thí sinh dự thi kỳ này cho biết.
2: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước để tạo thêm cơ hội cho mình vô, có cơ hội vô đại học, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
3: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ ấy.
1: Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nên ngày hôm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Theo ghi nhận thực tế buổi trưa nay, nhiệt độ ngoài đường đo được đạt ngưỡng trên 40 độ C. Cái nóng hầm hập cộng hưởng với hiệu ứng đô thị khiến mặt đường nhựa như bốc hỏa, cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân bị ảnh hưởng.
0: Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở khám chữa bệnh và sở y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu chủ động tăng cường phòng chống bệnh do virus Ebola. Theo đó, các cơ sở y tế được đề nghị siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt lưu ý giám sát các trường hợp từng đến hoặc trở về từ vùng đang có dịch trong vòng 21 ngày. Đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại và cách ly ngay các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola tại cơ sở điều trị, tăng cường phát hiện sớm, phối hợp xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh chính phủ sẽ lấy giáo lý của Đức Phật làm kim chỉ nam trong điều hành đất nước, đồng thời kêu gọi thúc đẩy tinh thần cảm thông, hòa hợp và cùng tồn tại trong xã hội. Phát biểu tại Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, ông khẳng định chính phủ sẽ xây dựng một quốc gia quan tâm tới cuộc sống của từng người dân, lắng nghe tiếng nói của các nhóm yếu thế trong xã hội.
0: Pakistan đang khẩn trương điều tra vụ nổ lớn nhằm vào đoàn tàu Jaffa Express tại tỉnh Balochistan, tây nam nước này, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.
4: Theo giới chức Pakistan, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 5, theo giờ địa phương, khi đoàn tàu Jaffa Express chờ lực lượng thực thi pháp luật rời ga Keta, Cantonment sau kỳ nghỉ lễ. Sức công phá mạnh khiến nhiều toa tàu chật bánh, ít nhất 2 toa bốc cháy và hàng chục phương tiện cùng nhà dân gần đường ray bị hư hại nghiêm trọng. Trong số thương vong, có cả phụ nữ và trẻ em. Hơn 50 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện quân y, trong khi nhiều nạn nhân khác được điều trị tại các cơ sở dân sự địa phương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 70 cân được gài trên một phương tiện gần đường ray. Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Baloch đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết mục tiêu là các binh sĩ Pakistan có mặt trên chuyến tàu.
1: Trong những ngày gần đây, nhiệt độ tại nhiều thành phố của Ấn Độ liên tục vượt ngưỡng 45 độ C, khiến ít nhất 16 người tử vong do sốc nhiệt tại bang Telangana ở miền Nam kể từ đầu mùa hè năm nay. Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh cường độ nắng nóng hiện đã đạt mức chưa từng có, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường phát đi các cảnh báo sớm và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa trong thời gian nắng nóng khắc nghiệt.
0: Cảnh sát Australia cho biết một người đàn ông 39 tuổi đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công tại miền Bắc bang Queensland. Đây là vụ cá mập tấn công gây chết người thứ hai ở Australia chỉ trong vòng một tuần sau sự việc tương tự ở bang Tây Australia. Các chuyên gia cho rằng số vụ cá mập tấn công tại Australia cao hơn một số khu vực khác là do đường bờ biển dài, nhiều khu vực hoang sơ, cùng việc các hoạt động bơi lội và lướt sóng phổ biến khiến con người thường xuyên tiếp xúc với môi trường sống tự nhiên của cá mập.
1: Liên đoàn bóng đá Iran cho biết đội tuyển quốc gia nước này đã quyết định chuyển địa điểm đại bản doanh phục vụ World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico sau khi được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chấp nhận. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cho biết đội tuyển Iran có thể sử dụng các chuyến bay của Iran Air để di chuyển giữa Iran và Mexico. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ, biên tập viên Xuân Ninh trở lại với tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
5: Thưa quý vị, trưa và chiều nay ba miền trời nắng, nhiều khu vực

0: nằm trong cảnh báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt là tại các khu vực như Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5 và ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27 tháng 5 có xu hướng dịu xuống. Ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông vài nơi, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng đài của chương trình 18006723 đã nhận được câu hỏi của bác Phạm Văn Thành. Bác Thành hỏi: tôi nghe nói ăn hạt bí ngô sẽ chữa được bệnh tiểu đêm, không biết có đúng không thưa bác sĩ? Tôi nên ăn với liều thế nào để chữa được căn bệnh này? Xin mời Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ giải đáp câu hỏi này.
3: Đây là một cái bài thuốc đã được sử dụng trong dân gian. Thế nhưng không phải là bí ngô ở vùng nào cũng được, nhưng bởi vì nó phụ thuộc vào thổ nhưỡng, phụ thuộc vào khí hậu. Cho người ta thấy như là các loại bí ngô ở châu Âu thì hình như nó có giàu hơn những dẫn xuất. Và đây là một cái yếu tố có tác dụng với cái việc kiểm soát hay là hỗ trợ kiểm soát cái hội chứng bằng quang tăng hoạt. Cái bí ngô cái vùng của châu Âu thì gọi là ascorb ấy, thì các hạt nó chứa nhiều hoạt chất sinh học phenolic hơn. Và đương nhiên không phải là cứ dùng hạt bí ngô ấy cứ thế ăn mà được. Vấn đề là chúng ta phải chiết xuất ra để nó hàm lượng cao hơn. Đây là một cái kỹ thuật độc quyền của hãng gọi là Frutarom của Thụy Sĩ, theo cái công nghệ là hyperpure, tức là một tinh chất tuyệt đối, tinh chất rất cao. Nó làm tăng cái độ ổn định, tăng cái hiệu quả điều trị các rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, vân vân. Khi mà nó kết hợp với những cái chất được chiết xuất từ cái mầm đậu nành ấy, thì ra một cái nguyên liệu người ta gọi là đặt tên cho nó đã thấy hay rồi, tức là gulet, tức là bí hơn. Thế thì những cái yếu tố này, những cái chất này nó tạo ra được một cái sản phẩm mà nó thể giúp cho những người có hội chứng bằng quang tăng hoạt động, giảm đi những triệu chứng ví dụ như tiểu xón, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ. Đây là một cái sản phẩm từ cái nguồn gốc dược liệu chúng ta có thể là sử dụng, có thể kiểm soát được cái phần nào cái hội chứng bằng quang tác động này.
2: Ích Nhậu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm, nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Quý vị có thể uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua Ích Niệu Khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 18006723 để được hỗ trợ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng hôm nay mời quý vị đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hải Quân với ba nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuỗi chương trình âm nhạc rất đáng chú ý mang tên là Phòng khách ba thế hệ sẽ mở màn số đầu tiên vào đêm 14 tháng 6 tới tại Nhà hát Hồ Gươm.

Hà Nội với sự góp mặt của 4 nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nếu concert này là nơi khán thính giả khám phá những đối thoại tâm tình bằng âm nhạc giữa 3 thế hệ ca nhạc sĩ tên tuổi, thì ngày hôm nay phòng thu của VOV1 sẽ trở thành studio 2 thế hệ, hứa hẹn là rất là

0: hạnh gửi lời chào sức khỏe đến quý thính giả của Đài VOV.
1: Hồ Quỳnh Hương xin được gửi tới tất cả quý khán thính giả lời chào thân thương nhất.
2: Cho phép Dương Cầm xin được cảm ơn VOV đã cho Dương Cầm một cơ hội được chia sẻ với quý vị về phòng khách ba thế hệ.
3: Nếu như mà phòng khách ba thế hệ nằm trong một căn nhà có thật thì anh Đức Huy, chị Hồ Quỳnh Hương và anh Dương Cầm muốn đóng vai trò gì ở trong phòng khách đó ạ? Là chủ nhà, là khách muốn kể thật là nhiều chuyện hay là chỉ lặng lẽ lắng nghe, pha trà và thưởng nhạc thôi ạ?
4: Chắc xin mời chủ anh nhà
3: xin mời anh Đức Huy trả lời trước ạ. Dạ.
0: Cho tôi xin được đảm nhiệm cái vai pha trà và lắng nghe.
3: Dạ còn chị Hương ạ.
1: Thì chắc cái này là phải ưu tiên Dương Cầm nhá. Tại vì là Dương Cầm là giám đốc âm nhạc. Dương Cầm là cho ai nói thì nói mà hát thì hát đúng không?
2: Dạ không phải đâu ạ, thực ra là cũng xin qua đây chia sẻ với tất cả
1: Hồ
2: quý vị
1: Hương
2: khán
1: thì
2: giả.
1: Hồ Quỳnh Hương là thích nghe nhạc sĩ Đức Huy hát.
2: Chương trình này thì bốn nghệ sĩ của chúng ta đều là chủ nhà. Và chúng ta sẽ là cùng một là một gia đình chị Hương ạ. Nhưng mà mình sẽ có phân vai rất cụ thể nha. Phòng khách ba thế hệ có nghĩa là chúng ta ba thế hệ nghệ sĩ và chúng ta cũng sẽ đón tiếp rất là nhiều những khán giả ở ba thế hệ. Vì vậy mình cũng sẽ có một cái sự phân vai, ví dụ như là nhạc sĩ Đức Huy sẽ là ở thế hệ thứ nhất, gọi là thế hệ gạo cội, và chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một thế hệ tiếp nối, tiếp thu tinh hoa từ thế hệ từ chú Đức Huy, xong để sẽ được truyền lửa cho những thế hệ tiếp theo, đó là thế hệ thứ ba là Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Và em tạm đặt như thế này, chú Đức Huy sẽ là trong vai ông ngoại. Chị Hồ Quỳnh Hương chị Hương thì sẽ là giống như một người mẹ đã
1: đấy,
2: còn có hai đứa con thơ. Thì vậy, như vậy thì mình sẽ rõ ràng hơn về cái dòng chảy âm nhạc của mình, nó sẽ phân định được, thì khán giả cũng sẽ hiểu hơn vì sao lại là phòng khách ba thế hệ. Nhưng cái này thì cũng chưa thông qua với các nghệ sĩ, nhưng mà hy vọng là với cái sự phân vai này sẽ được cái sự ủng hộ đồng tình từ các nghệ sĩ.
3: Và chúng tôi cũng đang rất hồi hộp không biết là Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân có sẵn sàng trong vai trò con thơ như là đạo diễn Dương Cầm đặt để hay không.
2: Hai đứa con đấy cũng rất là ngang trái nha, hai đứa con thì sẽ là một đứa hướng nội và đứa hướng ngoại. Ví dụ như Bùi Công Nam là một bạn trẻ rất là hoạt bát, giao du với mọi người rất là mạnh mẽ. Còn ngược lại Vũ Thanh Vân lại là một bạn trẻ rất là cá tính và một cái nội tâm nó kiểu giới indie bây giờ các bạn sẽ có một cái thế giới quan riêng. Thì vì vậy từ nội tâm của các bạn trẻ thì mình sẽ nhìn nhận được ra cái vấn đề của xã hội bây giờ, đó là cái sự mất kết nối giữa các thế hệ với nhau, từ ông bà đến cha mẹ đến con cái, cái khoảng cách đó nó làm cho xã hội chúng ta càng ngày càng xa nhau. Vì vậy chúng ta cần có cái chương trình này để chúng ta mang lại cái sự gắn kết thông qua âm nhạc, câu chuyện qua những cái bài hát của các nghệ sĩ gửi gắm đến, sẽ là gỡ những cái nút thắt trong cái bối cảnh xã hội hiện tại.
3: Dạ vâng, đúng là như nhạc sĩ Dương Cầm vừa mới chia sẻ đấy, nhắc đến ba thế hệ thì nhiều người thường sẽ nghĩ ngay đến những khoảng cách về tuổi tác này, cụ thể đây có thể là khác biệt cả về gu âm nhạc hay là tư duy làm nghề nữa. Vậy nhưng mà khi gần nhau như thế này ạ, thì mọi người đang cảm nhận điều gì rõ nhất ạ? Xin được mời anh Đức Huy trả lời trước ạ.
0: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái vấn đề mà bây giờ chúng ta cần phải tạo cơ hội để mà có dịp gần gũi lại với nhau thật sự, chứ không phải là gần gũi như bây giờ mỗi khi một gia đình đầy đủ thành viên ngồi lại trong một bàn ăn chẳng hạn thì lại mỗi người cầm một cái điện thoại đeo đuổi cái tâm tư riêng của mình, thì cái đó nó càng ngày nó càng tệ hơn, và hầu như là gia đình nào cũng có cái vấn đề đó. Và nếu mà bây giờ được dùng cái chương trình như là phòng khách ba thế hệ để mà gợi ý, để mà chúng ta nhắc nhở với nhau là chúng ta tâm tình chia sẻ những cái niềm vui, những cái khó khăn, thì có lẽ là chúng ta dễ bình an trong cuộc sống gia đình.
3: Và anh Huy có thể chia sẻ ngắn gọn cái ấn tượng ban đầu hoặc là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hay là nhạc sĩ nhà sản xuất Dương Cầm ạ?
0: Hồ Quỳnh Hương thì cũng đến gần 20 năm rồi. Hồi đó tôi mới trở về Việt Nam còn rất xa lạ, và Hồ Quỳnh Hương cũng là một trong những người mà tôi đã gặp đầu tiên, và cô ấy cũng đã cho tôi một cái niềm tin có thể bắt đầu lại tất cả, và tôi đã bắt đầu lại. Và hôm nay một phần nào đó tôi cũng phải cảm ơn Hồ Quỳnh Hương. Cũng rất vui là chúng ta còn được nói chuyện với nhau.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, đó có hát chung nữa. Và còn với Dương Cầm thì đây là lần thứ mấy tôi không nhớ, nhưng mà hơn là 1-2 lần rồi chúng tôi có dịp làm việc với nhau. Tôi được tiếp nhiều năng lượng trẻ trung mỗi lần mà làm việc với Dương Cầm. Bạn ấy thì rất đa năng, sáng tạo, mà nhiều khi nó quá tải đối với một người có tuổi như tôi. Thành ra trong cái một cái show thì trước thì tôi bảo là trời, hát theo mà mấy cái medley của ông này thì chắc tôi nhớ hết rồi, chắc ông hú hồn hát xong tôi cũng cảm ơn trời Phật. Thế nhưng mà rất là hứng thú.
3: Dạ vâng, còn với chị Hồ Quỳnh Hương ạ.
1: Có thể là có một điều ấy là nhạc sĩ Đức Huy cũng không biết là nhạc sĩ Đức Huy làm mới về Việt Nam.

Nay thì có làm cái show ở Hồ Gươm Xanh cái gì đấy anh Huy ạ. Là em âm thầm là em đi đem nhà sĩ hát đấy. Thế thì cũng rất là hâm mộ và ngưỡng mộ. Và đến giờ phút này em nhiều khi là hát karaoke vẫn cứ hát. Và con tim đâu vui trở lại.

0: mang cái năng lượng rất là tích cực, và đặc biệt là một nhạc sĩ mà lại có một cái giọng hát rất là hay. Thế còn về Dương Cầm là một cái người nhạc sĩ trẻ mà có lẽ là bây giờ là tài năng và nghiêm túc nhất của Việt Nam đấy, thì thấy là làm bất cứ một chương trình nào á, Cầm với lại vợ của Cầm, hai vợ chồng rất là chỉnh chu luôn, luôn luôn cố gắng đưa đến những chương trình hay và chất lượng.
1: Dạ vâng, thế còn với nhạc sĩ Dương Cầm thì sao ạ?
2: Riêng về nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Dương Cầm gọi là 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi là đã phải nghe rất nhiều nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Cũng là những cái bản nhạc đi kiếm cơm đầu đời của em luôn. Vì mẹ em rất thích hát nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Ví dụ như bài Người Tình Trăm Năm.

0: là những cái bài mà hầu như ở trong đám cưới nào cũng hát. Nên mà nhà em là chuyên đi phục vụ đám cưới, nên là hầu như ngày nào em cũng đi đánh đàn mấy cái bài đó. Gắn liền với cả một cái ký ức tuổi thơ. Cho đến tận bây giờ em nghĩ là những bài hát đó vẫn được hát rất là nhiều. Nếu mà để gọi là hit maker chứ có thời điểm đó thì không ai khác chính là nhạc sĩ Đức Huy.
1: Đã, và chúng tôi nhớ là Dương Cầm còn có chia sẻ là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy chính là nhạc gọi là để đi tán gái, đúng không?
0: Đấy, nhạc quá chuẩn, nhạc của nhạc sĩ Đức Huy mà tán gái gọi là đỉnh cao ấy. Rất là khéo, rất lãng mạn mà còn rất ẩn ý cơ. Ví dụ là vì đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về, xin em hãy ở lại đây đêm nay. Trời ơi, tán gái như thế thì có bảo sao mà
2: ai bóng đổ
0: không đổ.
2: Tôi chỉ có cái có sao tôi nói vậy thôi chứ
0: còn riêng
2: thế chính tỏ là nhà sĩ Đức Huy rất là đào hoa.
0: Với giọng hát của chị Quỳnh Hương nha, Hồ Quỳnh Hương, thì em đã theo dõi chị từ thời ở trường văn hóa nghệ thuật quân đội khi chị đang là ca sĩ của ban nhạc đồng đội cơ. Tại vì hồi đó em hay qua lại ở đấy và cũng là học trò của thầy An Thuyên, nên là đã theo dõi rất là sát hành trình của chị từ những ngày đầu tiên, và lúc đó cũng ngưỡng mộ lắm. Và mãi sau này khi mà bắt đầu chị nam tiến và chị bắt đầu phát hành những bài hát đầu tiên mà em nhớ rất ấn tượng, đó là bài Tôi Tìm Thấy Tôi, một sáng tác nhạc sĩ Đức Chí và phong cách cha.
3: Một ngày

0: xa rồi. Thì em nghĩ cái thời điểm đó, đấy là một cái tác phẩm quá như là dị luôn, quá như là đặc biệt. Và những cái ấn tượng đó nó sẽ theo em mãi. Và mãi sau một cái hành trình thì rõ ràng là chị thể hiện cái giọng hát của chị càng ngày càng điêu luyện, và chị cũng rất là chăm chút cho hình ảnh của mình. Mà em nghĩ là không có cớ gì mà giọng hát của chị hay như thế, đặc biệt như thế lại hơi bị lãng phí một chút, vì chị sẽ dành cái thời gian lại để chị bắt đầu tập trung cho những việc khác, cho gia đình, cho công việc khác. Thì em rất là tiếc, và nhân cái dịp chương trình này em rất là mong muốn được đưa cái giọng hát đấy của chị lại tiếp tục tỏa sáng một lần nữa. Hy vọng là như vậy.
1: Chị bảo nhá, một năm là chị diễn một chương trình của em đấy. Hà Nội rồi đấy nhá.

0: đấy đấy rất là đáng
1: đấy.
0: Quý, em rất là biết ơn chị.
2: Nhắc đến những ấn tượng với chị Hồ Quỳnh Hương thì mới đây ca sĩ Văn Mai Hương cũng có chia sẻ một kỷ niệm rất là dễ thương, đó là ngày nhỏ thì được đứng phụ họa cầm hoa trên sân khấu lớn đầu tiên ở trong đời, đó là Carnival Hạ Long cho thần tượng Hồ Quỳnh Hương. Hồi hộp háo hức kinh khủng, thế nhưng mà rồi đến lúc diễn đấy thì lại không nhìn thấy Hồ Quỳnh Hương đâu cả, giữa cả một biển người mà chỉ nghe thấy giọng hát của chị thôi. Không biết là nghe câu chuyện đó thì chị Hồ Quỳnh Hương có cảm nghĩ như thế nào? Chị có thấy mình đã trở thành thanh xuân tươi đẹp của rất nhiều các thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng sau này và cả các khán thính giả nữa?
1: Hương cũng giống như là nhạc sĩ Dương Cầm đã nhận được cái sự truyền lại của những thế hệ như là của nhạc sĩ Đức Huy và của rất là nhiều những cây đa cây đề đạo cội nữa, đam mê và vô cùng cũng như là cống hiến. Chính những cái đó đã truyền lại cảm hứng cho thế hệ của Hương. Đến giờ phút này ấy thì mình ít đi hát, nhưng mà mỗi lần mình đứng trên sân khấu ấy, cái trái tim mình nó gần như là nó dành trọn vẹn chỉ có nghệ thuật và mình sẽ bùng cháy. Và có lẽ là chính vì cái khao khát đó, từng giây từng phút của Hương á, và luôn nghiêm túc trong nghệ thuật á, thì Hương nghĩ là các bạn trẻ, những cái nghệ sĩ như là Vân Mai Hương và rất là nhiều những nghệ sĩ khác, các bạn cũng cảm nhận được, cũng giống như là Hương đã cảm nhận từ thế hệ đi trước.
2: Rõ ràng là trở thành một nghệ sĩ truyền cảm hứng hay là trở thành thanh xuân tươi đẹp trong ký ức của công chúng đã khó rồi, thế nhưng mà giữ được vị trí lâu bền trong đời sống âm nhạc hối hả và cạnh tranh rất là mạnh mẽ hiện nay thì càng khó hơn. Mới đây thì ca sĩ Bảo Thy cũng đã khiến dư luận khá là sốc khi mà xác nhận là đã hủy bỏ toàn bộ cả album Vol 3 bởi vì tư duy âm nhạc cũ kỹ. Bảo Thy có chia sẻ đây là cách mà cô tôn trọng bản thân cũng như là khán giả thay vì phát hành một cái sản phẩm chưa thật sự ưng ý. Trong vai trò một nhà sản xuất và đạo diễn âm nhạc thì nhạc sĩ Dương Cầm có muốn chia sẻ điều gì về cái áp lực phải luôn cập nhật, luôn mới và phù hợp với thị hiếu của các thế hệ ca sĩ đi trước? Và trong concert sắp tới thì anh sẽ làm gì để mà âm nhạc của Đức Huy và Hồ Quỳnh Hương vang lên thật hay và cũng thật là hợp thời cùng với Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân?
3: Một câu hỏi rất là hay. Mình chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân thôi nhé. Với nghệ sĩ, cái việc mà đặt cái sự tôn trọng khán giả lên hàng đầu là rất chính xác. Mình phải lựa chọn rất là kỹ càng những cái bài hát, rồi cái cách thể hiện như thế nào và trong cái không gian đó để cho nó phù hợp với khán giả. Và mình phải biết khán giả mình đón để thưởng thức chương trình là đối tượng nào, để mình có những cái sự lựa chọn cho phù hợp. Và nghệ sĩ trên sân khấu của mình là ai, và cái cách mà mình sẽ nấu cái món ăn đó trong cái bữa tiệc hôm đó, nó sẽ phải có những cái gia vị như thế nào. Nếu mà khán giả của mình có những khán giả lớn tuổi thì mình sẽ không được quá ầm ĩ, không phải là theo kiểu ba sàn hay là những cái nhạc kiểu ngoài sân vận động mà cho hàng chục ngàn người, mà mình phải chắt lọc cái sự tinh tế. Nó đương nhiên là nó vẫn sôi động, nhưng nó sẽ kết hợp với cái không gian kiến trúc của nhà hát Hồ Gươm thì mình cần cái sự sang trọng, tinh tế. Mình vẫn phải có những cái tiết tấu, vẫn có nhịp điệu, vẫn phải sôi động. Và đặc biệt nhạc của chú Đức Huy là cái nhạc ngày xưa người ta nhảy dancing mà, nên là nó vẫn phải có sôi động, nhưng mà mình sẽ chắt lọc những sự tinh tế, sẽ phải tính toán một bài toán rất nhiều. Và tất cả những cái điều đó nó chính là cái sự tôn trọng mình dành cho khán giả, vì khán giả đến đó họ sẽ có một cái cảm nhận rất là riêng mà không có một chương trình nào có được, và họ sẽ phải nhớ mãi và lần sau họ sẽ muốn được đến với phòng khách ba thế hệ.
2: Dạ vâng, là một nghệ sĩ tiêu biểu của thế hệ đi trước, anh Đức Huy có nhận thấy là âm nhạc hiện nay có gì đổi khác so với ngày xưa? Anh đồng cảm hay là cảm thấy đôi khi xa lạ với nhạc trẻ, nhạc top trending của năm 2026 ạ?
4: Từ lúc bắt đầu âm nhạc cho đến bây giờ thì cũng đã hơn 60 năm rồi, và tôi lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng
3: trẻ,
4: mình chưa biết đủ ạ. Thế thành ra lúc nào tôi cũng phải cập nhật, cố gắng. Và đối với tôi thì cái âm nhạc bây giờ, nhất là sau 2 năm bùng nổ của AI, thì tôi thấy là tôi cũng đủ sức để mà theo kịp, để mà không chống đối, cũng như là không có tán thưởng, mà giữ một cái nhìn rất là trung lập. Bởi vì chúng ta phải đi đến cái giai đoạn này khi mà cái không khí chúng ta thở khác xa 50 năm về trước. Thức ăn và thức uống nó cũng khác xa những gì mà bố mẹ chúng ta thường cho chúng ta ăn mỗi ngày. Và sau đó cái tư duy tôn trọng bản thân về cái chủ nghĩa cá nhân, ngày xưa nó chỉ được nhắc đến thôi, nhưng mà bây giờ thì nó được lên ngôi. Bây giờ mỗi một cá nhân chúng ta đều có thể là một hoàng đế, một hoàng hậu, một công chúa, bất cứ những nhân vật nào mà chúng ta có thể. Thế bây giờ cái khoa học kỹ thuật hiện đại nó hại điện quá, thành ra nó hại luôn cả não của chúng ta. Mỗi ngày thế hệ chúng tôi thức dậy mà ngồi dậy được đã là một đặc ơn rồi, mà đi đứng ở đâu đó lại chỉnh chu thì là một cái việc khó khăn hơn. Hồi xưa thì lung linh lắm, nhưng mà bây giờ thì nó lung lay, chẳng biết nó lung lay hết rồi. Và thế còn nếu mà đi mà quên mà không có giữ ý là vấp, là ngã. Thế thì bây giờ tôi mới tiêm vào cái dòng nhạc Đức Huy một chút xíu, tức là như Dương Cầm nói, không ồn ào phá cái không khí của phòng khách, nhưng mà nó sẽ buộc quý vị nghe là ngồi phải nhúc nhích một chút, chứ không thể nào ngồi im được, bởi vì mình đang thích mà, thì mình phải nhúc nhích. Thế thành ra hay lắm, muốn chia sẻ với tất cả.

0: Dạ vâng, nhạc sĩ Đức Huy vừa mới nhắc đến việc là anh đã làm quen với AI rồi đấy ạ. Rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời đại công nghệ mà AI hay là mạng xã hội đang phát triển một cách chóng mặt. Và người ta có thể kết nối với cả thế giới, thế nhưng đôi khi lại ít nói chuyện với chính những người nhà của mình. Không biết là ba nghệ sĩ đã từng rơi vào cái cảm giác ấy hay chưa? Ở rất gần nhau nhưng mà lại rất xa nhau. Và nếu như có đấy ạ, thì âm nhạc đã giúp hàn gắn hay là chữa lành theo cách nào ạ?
1: Thực ra là trong gia đình thường thì luôn có một luật với mọi người, nói chung là phải có cái thời gian để mà dành cho nhau, nhất là trong những cái bữa ăn. Con của Hương bây giờ thôi, nó còn nhỏ đấy, nhưng mà Hương cũng không cho xem điện thoại thích thứ nhiều đâu, dường như là phải dành cái tình cảm cho nhau. Và ví dụ như là sáng ra thì nên mở một chút nhạc để cả gia đình cùng ngồi chiêu chiêu đấy. Đương nhiên là những cái như là nhạc sĩ Đức Huy nói là về công nghệ AI bây giờ là rất là tốt cho xã hội, nhưng mà mình phải cầm nắm được nó, mình phải dung hòa với cuộc sống. Bây giờ mọi người có thể nghe AI rất là dễ, nhưng mà nó không bao giờ nó chạm được đến trái tim của con người, tại vì nó đâu có trái tim. Thế cho nên là vẫn phải cần có những cái chương trình âm nhạc thật sự và những người nghệ sĩ sống động, họ có cái tình cảm trái tim, có năng lượng thật sự thì mới truyền tải được đến khán giả.
2: Khi mà công nghệ AI phát triển, sáng tác này rồi trình diễn bằng AI này, thì nó sẽ bắt buộc những người nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu sẽ lại càng phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Dương Cầm lúc hôm trong họp báo ấy công bố rằng 100% các nghệ sĩ trong tham gia trong chương trình là hát live, không có cái chuyện mà nhép đấy. Có thể là chúng ta sẽ xúc động, chúng ta có thể có một chút lệch nhịp, hụt hơi, nó là cái hơi thở mà AI không bao giờ có được. Đấy là một cái điều mà tuyệt vời, chỉ có con người mới có thể làm ra.
0: Dạ vâng, và anh Dương Cầm có nghĩ rằng là những cái chương trình như là Phòng Khách Ba Thế Hệ thì không chỉ là concert mà nó giống như một cái lời nhắc nhẹ nhàng là hãy dành thời gian bên những người thân yêu để nghe nhau nói và nghe nhau hát trước khi quá muộn giữa một cái cuộc đời nó rất nhiều biến động và khó lường ngày hôm nay ạ?
2: Chính xác, đấy là cái thông điệp mà chúng tôi hướng đến. Nhưng mà không vì như thế có nghĩa là mọi người sẽ định hình đây là một cái chương trình tuyên truyền hay là giáo dục về gắn kết gia đình. Đây là một chương trình âm nhạc qua những cái câu chuyện, qua giọng hát của các nghệ sĩ để chúng ta nói lên cái thông điệp đó một cách rất là nhẹ nhàng. Và thực ra ấy, chỉ cần đưa được nhau đến thôi, gia đình đi cùng với nhau đến ngồi xem cùng một chương trình và đi về chúng ta sẽ có một cái cuộc thảo luận, có một cái đề tài chung để mà nói, thì đấy là một điều thành công rồi. Để được gắn kết cái tình thân qua những cái dịp như thế này thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể ngồi xuống cùng với nhau, nói chuyện cùng với nhau, cùng một chủ đề.
0: Dạ vâng, cùng với âm nhạc ạ, anh Đức Huy còn muốn làm điều gì cho gia đình cũng như là cho bản thân mình?
3: Tôi nguyện đó là mỗi ngày tôi sống không có phung phí đi bằng những cái tư duy tiêu cực hoặc là những cái việc làm gì mà không có ích cho chính mình hoặc là cho gia đình. Bởi vì bắt đầu từ bản thân và gia đình, đấy là cái khởi nguồn của niềm vui hoặc là niềm bất hạnh cho những người chung quanh. Nếu mà chúng ta không giữ cho nó được đúng đắn, bình yên và phải có sự hòa hợp, chúng ta phải có thì giờ dành cho nhau, lắng nghe lẫn nhau thay vì nghe chỉ để mà phản ứng thôi.
0: Dạ, còn với chị Hồ Cảnh Hương ạ, một ca sĩ đã dành khá là nhiều thời gian cho gia đình rồi, thì trong năm nay chị có ưu tiên nhiều hơn nữa cho âm nhạc hay không ạ?
1: Gia đình với âm nhạc nó là một cái sự gắn kết ấy, tại vì nếu mà gia đình mình không hạnh phúc thì thực sự là mình cũng không đủ cái sự bình yên và an tâm để mà mình cất lên cái tiếng hát. Thế cho nên là đối với Hương, gia đình là một cái nền tảng bắt đầu cho mọi thứ. Mình rất là vun vén cho gia đình, và chính vì cái sự bình yên đấy và mình luôn tạo lên một cái văn hóa trong gia đình là phải gắn kết, phải yêu thương, vì mình cũng muốn là con cái của mình sau này ấy sẽ cảm thấy rằng là nó luôn luôn được lắng nghe và luôn được chia sẻ, cũng như là dù sau này có đi nơi đâu thì vẫn có một gia đình để chờ đợi con và sẵn sàng đồng hành với con, để con yên tâm trên cái đường đời cũng giống như là Hương đã được trong cái cuộc đời này. Mỗi lần Hương đi hát đều nhận được cái sự ủng hộ của chồng, của con, của những người thân bên cạnh. Thế nên là khi bước lên sân khấu, hoàn toàn là một người nghệ sĩ Hương yên tâm lắm, luôn có người thân ở dưới ủng hộ.
0: Dạ vâng. Thế còn với anh Dương Cầm, anh có bí quyết như thế nào để có thể cân bằng giữa cái đời sống hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp với thời gian dành cho gia đình?
2: Cũng phải chia sẻ thật, trong cái quãng thời gian khoảng 2 năm vừa rồi, tập trung rất là nhiều vào chuyên môn, làm nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo này, xong rồi vận hành nó trong suốt một năm 2025 để nó có thể được nhiều đêm diễn, rồi 2026 tiếp tục với chương trình này, thì rõ ràng là thời gian dành cho con cái mình cảm thấy không đủ, mặc dù là ở cạnh con rất nhiều. Có lẽ mình hiểu cái cảm giác con trẻ nó vẫn cần nhiều hơn nữa. Cùng ở nhà nhưng mà con hỏi mình nhưng mà mình không thể nào có thời gian để trả lời với con được. Hay là con muốn là chơi cùng với con một ván cờ, hay là có thể ngồi xem cùng với con một bộ phim, nhưng mà đôi lúc mà mình không thể đáp ứng được cái điều đó. Và mình rất là nhức nhối ở trong lòng á. Mình không muốn phải đi ra ngoài làm việc quá nhiều, mình sẽ muốn đưa công việc về nhà.

0: để mình làm thì vẫn có thể đi ra đi vào, vẫn có thể nhìn thấy được con, nhưng mà cái việc mà không tương tác được với con thì cũng là một cái rất là nhức nhối ở trong lòng. Con nhiều lúc cũng hỏi những cái câu hỏi mà mình đau lòng lắm. Con hỏi thế đến bao giờ ba mẹ mới rảnh? Con thấy lâu lắm rồi nhà mình còn không ngồi được xem một bộ phim. Đấy,
1: wow.
0: Những cái câu hỏi như vậy nó làm cho mình rất là nhức nhối, nhưng mà có lẽ là cũng phải thỉnh thoảng cũng phải chia sẻ với con để con có thể hiểu được là thời gian này ba mẹ đang phải rất là tập trung cho công việc, con hãy thông cảm cho ba mẹ. Khi nào rồi xong chương trình ba mẹ sẽ bù lại thời gian cho con, gia đình mình sẽ cùng đi đâu đó. Gia đình Dương Cầm thì rất hay đi du lịch, phải nghĩa là trong một cái đợt là mình phải dành hết sự tập trung cho công việc, và cũng phải xin lỗi với con nhé, cũng phải rất là thẳng thắn nói với con là bây giờ các con phải cố gắng, các con sẽ phải chủ động hơn về trong cuộc sống, tự giặt quần áo, hay là có thể những cái đoạn mà đi học thêm các con phải tự chủ động. Còn sau đấy thì mọi thứ ổn định thì ba mẹ sẽ lại, cả gia đình mình lại cùng nhau làm những việc khác. Gia đình Dương Cầm cũng rất là fair với con, mặc dù con cũng khá nhỏ, một bạn học lớp 2, bạn học lớp 4 thôi, nhưng mà cũng có thể là vì ngày xưa mình cũng tự lập từ nhỏ nên là mình cũng cố gắng để cho con mình có một cái sự trưởng thành. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn là rất là đau đớn khi mà phải nói với con ra những lời như vậy. Thực ra đứa trẻ nào nó cũng mong muốn được có nhiều tình thương của cha mẹ, và cũng từ những cái lý do rất là nhỏ như vậy mình cũng mong muốn là thông qua chương trình này thì cũng được chia sẻ và gắn kết những cái câu chuyện đó với cái gia đình nhiều hơn.
2: Dạ vâng ạ. Ông ngoại Đức Huy, từ kinh nghiệm của bản thân, có muốn gửi một cái lời chia sẻ nào tới Dương Cầm ạ?
3: Tôi thì tôi nghĩ là không có gì hoàn hảo hết, được cái này thì nó lại không được cái kia. Nếu mà bây giờ mà chúng ta mà hài lòng với bản thân bởi vì mình dành đầy đủ thời giờ cho con cái, theo như cái câu là con cái nó chỉ có một thời gian nhất định để nó lớn lên, còn chúng ta có cả đời để mà đi kiếm tiền, vậy thì đừng quên cái việc đó. Còn nhưng mà nếu mà chúng ta làm như thế thì chúng ta lại bị chậm lại trong cái vấn đề mà tạo dựng một cái
0: trong
3: sự nghiệp,
0: có thời điểm
3: tạo dựng cái mà chúng ta gọi là tương lai cho những đứa trẻ. Nhưng mà thật ra quan điểm của tôi đó là tôi thích để cho bọn chúng tự lập hơn. Bọn chúng phải chấp nhận là cuộc sống này có những cái lúc cô đơn, những lúc phải nhìn bức tường trắng và không biết làm gì cả, những lúc mà nhìn xung quanh không có ai cả, lúc đó thì bố bận đi xa, mẹ thì bận đi chợ, anh thì bận đi học. Thành ra phải tập tự lập, bởi vì khi mà chúng ta phải còn dựa bám vào một cái gì để mà đứng trên đôi chân thì sẽ có lúc mà chúng ta cảm thấy là hơi khó để mà tự lập. Nhưng mà cái khó là dung hòa, và dung hòa cách nào thì theo tôi nghĩ đó là nó tùy lúc thôi quý vị. Nó không thể nào có một cái nguyên tắc cứng nhắc được. Bây giờ con của tôi thì đánh tuổi cháu thôi mà. Đứa mới học lớp 3, một đứa mới học là lớp 8. Và thế thành ra tôi rất là điên đầu về cái tình trạng mà có đứa con tuổi teen bây giờ. Thế nhưng mà mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận và mình vẫn phải mỉm cười. Bởi vì đó là con của mình. Còn nếu mà ví dụ nhiều khi mà mình lại xích mích vì vấn đề dạy dỗ con cái với vợ mình thì mình xem lại, đúng là vợ tôi hôn thú có ghi tên cối đàng hoàng, thì tôi còn trái cái gì nữa. Thôi chấp nhận và vui vẻ đi quý vị ơi.
2: Dạ, người mẹ Hồ Quỳnh Hương có đồng tình với quan điểm của ông ngoại Đức Huy không ạ?
4: Hương thì hoàn toàn là đồng tình thôi ạ. Đúng là cuộc sống thì mình phải dung hóa tất cả. Vẫn phải là công việc, cuộc sống thì không thể nào mà không phát triển được rồi. Và mỗi chúng ta thì vẫn phải làm việc chứ. Và Hương cũng rất là thông cảm với cái vấn đề của nhạc sĩ Dương Cầm. Nhưng mà cuộc sống là cái điều mà chúng ta còn phải làm, còn phải cống hiến, còn phải phát triển. Và những cái gì chúng ta làm thì đấy cũng là tương lai cho các con của chúng ta nữa mà.
3: Vâng, thì bây giờ tôi may mắn là tôi được thở phào nhẹ nhõm rồi. Bởi vì dạ. Tôi nghĩ là cái công việc trong âm nhạc thì tôi cũng đã làm quá đủ. Và đối với tôi thì tôi lúc nào tôi cũng có giữ được cái sự quý trọng, trân trọng khán giả của tôi. Thế thành ra quan điểm của tôi là nếu mà bây giờ tôi còn đủ sức, khả năng thì tôi mới nhận show. Thế còn nếu mà tôi cảm thấy không thể đáp lại được cái sự mong đợi của khán giả thì tôi xin phép cho tôi được ở nhà.
2: Dạ vâng ạ. Và trong ít phút còn lại của chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam?
0: Chắc là một phút quảng cáo cho chương trình bắt đầu. Dương Cầm thay mặt cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình, các thành viên trong ekip sản xuất rất là mong được đón tiếp quý vị đến với phòng khách ba thế hệ tại nhà hát Hồ Gươm vào ngày 14 tháng 6. Chắc chắn đây sẽ là một chương trình rất là đặc biệt, được tất cả nghệ sĩ cùng với chúng tôi chuẩn bị một cái bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Bên cạnh đó sẽ có những câu chuyện, có những thông điệp được gửi gắm ở trong đó. Và chắc chắn là quý vị đến là chỉ có lãi mang về thôi. Ngoài được thưởng thức âm nhạc, được giải trí, lại còn mang thêm được những thông điệp yêu thương để mang về cùng với gia đình của mình. Âm nhạc sẽ gắn kết những tâm hồn, gắn kết những sự đứt gãy mà bấy lâu nay chúng ta đã diễn ra trong cuộc sống qua những cái điều nhỏ nhặt hàng ngày thôi. Nhưng hy vọng là chương trình sẽ mang được cho quý vị những cái năng lượng tích cực đến với cuộc sống.

0: Dạ vâng ạ, còn với chị Hồ Quỳnh Hương ạ, chúng tôi có nhận được rất nhiều câu hỏi của thính giả thắc mắc là không biết là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có thể hiện ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất của nhạc sĩ Đức Huy trong chương trình tới không ạ?
1: À, nếu mà trong chương trình á, mà Dương Cầm sẽ hát bài nào của nhạc sĩ Đức Huy là Hương hát bài đó à? Hát hết luôn. Có rất là nhiều điều đặc biệt nha. Hương cũng mong là tất cả quý vị khán giả hãy đến và xem chương trình, bởi vì tất cả các nghệ sĩ, nhạc sĩ đều rất là tâm huyết và nghiêm túc. Giống như Hương với lại nhạc sĩ Đức Huy đấy thì là ít đi diễn. Đấy, nên là có cơ hội để mà tụi mình nhận một cái chương trình diễn thì cũng đã là rất là khó đối với Hương với lại nhạc sĩ Đức Huy rồi. Đấy, nhưng mà lần này thì là đã cùng nhau. Nên là khi mà có những cái thời gian hiếm hoi cho sân khấu ấy thì tất cả các nghệ sĩ là đều sẽ dốc lòng và khán giả sẽ có những món quà âm nhạc rất là đặc biệt qua cái sự biến hóa của nhạc sĩ Dương Cầm nữa. Mong là mọi người hãy ủng hộ để cùng nhìn lại một bức tranh về nghệ thuật của các thế hệ như một bức tranh đẹp, nhiều màu sắc dung hòa với nhau, và chắc chắn rằng là mọi người sẽ có được một cái năng lượng tích cực qua âm nhạc của chương trình.
2: Mà gợi ý này cũng hay nha chị Hồ Quỳnh Hương. Bây giờ mình đang ngồi đây mình tưởng tượng thôi, chị Hồ Quỳnh Hương hát Mùa Hè Đẹp Nhất thì bài đấy hát tự nhiên nổi hết gai ốc
3: rồi
2: này, nổi da gà này. Một cái gợi
4: mùa
2: ý
4: hè cũng vừa đến, mùa hè
2: lại
4: vừa
2: lại
4: đến.
2: Đúng vừa hè, mùa hè luôn thì lại là
4: ôi
2: một
4: rồi
2: một
4: ơi,
2: cái
4: ông
2: có hay.
4: Tôi có một sáng tác mới được tên là Tuần Trăng Mật nhé, tôi gửi ông nghe. Ôi rồi mùa hè đẹp nhất mà đưa nhau đi nghỉ hè ở Hawaii nữa thì thôi, ôi rồi. Hay là bãi biển ở đây Phú Quốc chẳng hạn thôi.
0: Vâng ạ, có thể thấy rất nhiều những hứa hẹn bất ngờ thú vị sẽ dành cho quý vị và các bạn nếu như mà đến tham dự concert Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng 6 tới tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội ạ. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ba nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm vì những chia sẻ vừa rồi. Xin được chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và sẽ có những màn trình diễn thăng hoa.
4: Xin cảm ơn ạ.
1: Hẹn gặp lại.
2: Hẹn gặp lại ạ.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Hải Quân trò chuyện với các nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm về show diễn sắp tới cũng như âm nhạc cuộc sống của ba nghệ sĩ. Tiếp theo chương trình là ít phút quảng cáo.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Vui mừng chào đón quý vị quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị nếu đang tìm kiếm một sản phẩm phù hợp để chăm sóc mái tóc khỏe đẹp, hãy gọi đến 1-800-1799.
8: Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn sở hữu một mái tóc chắc khỏe, mượt mà. Tuy nhiên thì khói bụi môi trường cùng với các loại hóa chất tạo kiểu lại rất dễ khiến cho tóc bị tổn thương. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, dưới đây là những dấu hiệu nhận biết mái tóc đang bị hư tổn.
9: Tóc hư tổn thì thường có các cái biểu hiện như sau. Thứ nhất là tóc khô, mất độ bóng mượt và tóc sơ, dễ rối. Thứ hai là tóc hay bị chẻ ngọn, hay bị gãy, rụng. Và thứ ba nữa là tóc có các cái ngả màu bất thường, ví dụ như là màu vàng cháy.
7: Thế nhưng quý vị hãy yên tâm, chuyên mục có cách để giúp mọi người hồi sinh mái tóc của mình. Việc đầu tiên là tránh xa các hóa chất gây hại. Thay vào đó, dầu gội thảo dược thiên nhiên chính là lựa chọn hàng đầu để phục hồi mái tóc hư tổn.
8: Vâng, đúng là như vậy. Dầu gội thảo dược với chiết xuất từ thiên nhiên vô cùng lành tính, an toàn cho mọi đối tượng, đặc biệt là những người có da đầu nhạy cảm, dễ kích ứng với các thành phần hóa học. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh.
9: Việc sử dụng các loại dầu gội có hóa chất gây hại cho tóc, điều này trong thực tế chúng ta đã thấy rất là rõ, đặc biệt là đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện tình trạng rụng tóc được tốt hơn. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ấy thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì vân vân, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe.
7: Vâng, thưa quý vị, hội tụ các thảo dược quý như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tang bạch bì mà chuyên gia vừa gợi ý, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp an toàn giúp hỗ trợ phục hồi mái tóc. Với dưỡng chất nền từ keratin, vitamin B5, gạo lứt và hoa cúc, sản phẩm giúp tăng độ đàn hồi, mang lại vẻ đẹp óng mượt tự nhiên. Đồng thời sự kết hợp của tinh dầu bưởi, hương nhu và tang bạch bì hỗ trợ giảm rụng tóc hiệu quả, giúp cho mái tóc bồng bềnh và khỏe mạnh.
8: Và không chỉ nuôi dưỡng tóc, mà dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn chăm sóc da đầu toàn diện, chanh tươi giúp cân bằng pH, tạo môi trường lý tưởng cho nang tóc, trong khi tinh chất trầu rừng trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đóng vai trò như màng chắn kháng khuẩn, cùng với bồ kết và núc nác giúp xoa dịu da đầu, giảm ngứa. Sự có mặt của hai hoạt chất pyroctolamin và climbazol sẽ hỗ trợ kiểm soát nấm và ngăn gầu quay trở lại, mang đến sự sảng khoái và tự tin. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 17.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, rất nhiều sự kiện vấn đề văn hóa xã hội trong nước nhận được sự quan tâm của dư luận. Chúng tôi điểm một số nội dung đáng chú ý.
3: Sau công điện của Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực nội dung số âm nhạc đã bị Bộ Công an khởi tố. Cùng với đợt truy quét quyết liệt các nền tảng lậu quy mô lớn, việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố hàng loạt cá nhân tổ chức liên quan đến BH Media, Lululola Entertainment, Mây Sài Gòn đang tạo ra một cơn chấn động trong giới giải trí. Động thái mạnh tay chưa từng có này được đánh giá là bước chuyển mạnh trong thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt với cái hành vi khai thác nội dung trái phép nhằm mục đích thương mại trên nền tảng số.
2: Dư luận còn chưa lắng xuống trước vụ việc ca sĩ diễn viên Miu Lê, tức Lê Ánh Nhật, bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thì ngày 20 tháng 5 vừa qua, thông tin ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vì liên quan ma túy tiếp tục gây chấn động dư luận. Nhiều năm qua, showbiz Việt không ít lần chứng kiến những nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ ngã ngựa vì ma túy. Từ ca sĩ, diễn viên, rapper đến người mẫu hay nhà thiết kế, nhiều gương mặt từng được công chúng yêu mến đã đánh mất hình ảnh sau những sai phạm nghiêm trọng. Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn hóa và thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhiều bậc cha mẹ, giáo viên và cả những người đã trải qua giai đoạn đam mê một thần tượng nào đó bày tỏ sự lo lắng.
4: Tôi thấy tác động này rất trực diện và sâu sắc vì những vụ việc chấn động hiện nay đều đến từ những ca sĩ, nghệ sĩ. Ở những cái trường hợp này đã đánh mạnh vào những thức học sinh. Cái nguy hiểm thứ hai tôi thấy rằng là cái ma túy thế hệ mới được gắn mác là sành điệu. Chính vì thế mà khi mà nhìn thấy idol bị sa ngã thì nhiều em là rất dễ rơi vào cái tư tưởng rằng là bình thường hóa sai phạm. Từ đó là suy nghĩ lệch lạc.
5: Tôi nghĩ là trong độ tuổi Gen Z thì lại càng ảnh hưởng hơn bởi vì sử dụng mạng xã hội khá là nhiều khi mà những thần tượng của họ có lối sống lệch lạc.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục, đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính tính toán thực hiện theo phương án này sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm.
2: Đề xuất thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè tại Hà Nội với mức phí từ 20.000 đồng đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là giải pháp phù hợp với thực tế đô thị, giúp minh bạch hóa hoạt động kinh doanh trên vỉa hè và tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, không ít băn khoăn cũng được đặt ra liên quan đến quyền đi bộ của người dân, nguy cơ tái lấn chiếm và bài toán quản lý lâu dài. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, bài toán vỉa hè cần được đặt trong tổng thể quản lý đô thị. Về lâu dài, thành phố không thể để một bộ phận người dân phụ thuộc mãi vào vỉa hè, mà cần tổ chức lại các không gian buôn bán tập trung phù hợp hơn với đời sống dân sinh.
6: Ở Hà Nội thì rất nhiều những cái chợ dân sinh ở trong các cái phố mà chợ hôm, chợ mơ. Thế đấy là những cái nơi mà ngày xưa là người nghèo có thể là không có cửa hàng nhưng có thể đến đây buôn bán. Trong 2-30 năm vừa qua chúng ta đã chuyển đổi những cái diện tích chợ công cộng để trở thành những cái bất động sản thương mại mà cho thuê không phù hợp với cái sinh hoạt dân sinh, thì chúng ta phải trả lại cái diện tích đấy cho người nghèo. Đấy là cái nhìn làm việc vừa căn cơ, vừa trật tự, vừa công bằng, vừa nhân văn, và nó thể hiện một cái thành phố có trách nhiệm.
0: Buông bao cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, người dân thủ đô Paris, Pháp những ngày này khá bất ngờ trước diện mạo hoàn toàn mới của cây cầu cổ Pont Neuf khi nghệ sĩ đương đại nổi tiếng Zéa biến công trình lịch sử này thành một hang động đá khổng lồ ngay giữa dòng sông Seine. Hang động đá này có gì đặc biệt? Mời quý vị khám phá trong muôn màu cuộc sống hôm nay.
1: Tác phẩm nghệ thuật mang tên Hang đá trên cầu Pont Neuf sử dụng vải in cùng hệ thống khí nén để tạo nên những khối đá vôi gồ ghề cao tới 18 mét phủ kín cây cầu cổ lâu đời nhất ở Paris. Từ xa, công trình trông như một dãy núi đá mọc lên giữa trung tâm thủ đô của nước Pháp, với tháp Eiffel hiện ra phía sau những lớp vách đá uốn lượn. Rất đông du khách và người dân đã dừng lại chụp ảnh trước công trình nghệ thuật độc đáo này. Du khách người Mỹ Brainer Olson cho biết:
2: "Đây là một tác phẩm rất độc đáo và ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy nó rất thú vị."
1: Tác phẩm dài khoảng 120 mét, dù có vẻ đồ sộ, toàn bộ công trình chỉ nặng khoảng 5 tấn và được cố định bằng hệ thống kết cấu bên trong, cho phép khách tham quan có thể đi bộ xuyên qua hang động khi mở cửa. Một số người dân Paris chia sẻ, ban đầu họ khá bất ngờ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy ấn tượng. Cô Alice Fowle, một người dân ở thủ đô Paris, thích thú cho biết:
2: "Lúc đầu tôi thấy có chút thất vọng, nhưng giờ tôi lại thấy nó rất đẹp. Nghệ sĩ đã tạo ra hiệu ứng chuyển động và sức sống cho chất liệu đá khô cứng này."
1: Nghệ sĩ Jaya vốn nổi tiếng với các tác phẩm thị giác đồ sộ tại nhiều địa danh nổi tiếng ở Paris như Bảo tàng Louvre, Tháp Eiffel hay Nhà hát Opera Garnier. Theo Jaya, dự án lần này tiếp nối hành trình khám phá những gì ẩn sâu bên dưới kiến trúc đô thị. Tác phẩm cũng gợi nhớ đến dự án nổi tiếng The Pont Neuf Graph của hai nghệ sĩ Christo và Jeanne Claus thực hiện vào năm 1985 khi toàn bộ cây cầu được bọc vải nghệ thuật. Jaya cho biết Paris là một thành phố luôn tái tạo chính mình và nghệ thuật công cộng có thể biến đổi hoàn toàn diện mạo đô thị dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
3: Điều tuyệt vời ở một thành phố như Paris gần như là một thành phố bảo tàng, nhưng vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tự đổi mới. Và bạn cũng có thể đột nhiên biến đổi nó hoàn toàn. Điều còn lại sau khi tác phẩm biến mất chính là ký ức của mọi người. Và ký ức đó mới thực sự là tác phẩm nghệ thuật.
1: Theo kế hoạch, công trình hang đá trên cầu Pont Neuf sẽ được mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 tới.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cuộc sống 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hà Thảo, Lê Thu, Đức Hưng thực hiện, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
7: U xơ tiền liệt tuyến hay phì đại tiền liệt tuyến là tình trạng tăng kích thước quá mức của tuyến tiền liệt, rất phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi và có xu hướng tăng khi tuổi càng cao. Theo thống kê của Hiệp hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, năm 2019, ước tính khoảng 50% nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến khi ở tuổi 50-60 và 90% khi

0: ở tuổi 80-90. U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để hỗ trợ điều trị hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất Agavroth của Genutrien từ Mỹ, giúp giảm kích thước của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0 đến 1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan dùng cho nam giới bị hoặc có nguy cơ bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, khó tiểu do u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Cách dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan: 14 ngày đầu, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Từ ngày thứ 15 vào uống duy trì, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nên uống sau bữa ăn 1 đến 2 giờ. Có thể uống cùng thuốc tây nếu đang phải sử dụng thuốc tây. Nên sử dụng một đợt liên tục từ 3 đến 6 tháng. Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Quý vị muốn mua Tiền Thiên Đan, hãy gọi tới điện thoại hỗ trợ tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723 để đặt hàng, hoặc tới các đại lý hoặc nhà thuốc trên toàn quốc hỏi mua đúng sản phẩm Tiền Thiên Đan.
1: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
2: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
1: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
2: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
1: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
2: Bí kíp gì vậy ông?
1: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất Agavroth của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
2: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
1: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800-1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương
13: thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá, không dùng dầu gừng.

0: thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
2: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
1: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
2: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
1: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
2: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
1: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
2: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
1: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
3: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tiết kiệm điện và sử dụng điện mặt trời mái nhà, giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh nắng nóng gay gắt hiện nay. Cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành thi hành án, chỉ bằng một nút nhấn đã đồng loạt chi trả hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát. Cảnh báo bẫy việc nhẹ lương cao gia tăng trong dịp nghỉ hè. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC ra tuyên bố Tô Châu thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm nay chủ trì phiên họp. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Trong thời gian qua, các tổ thẩm định liên ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an. Hội đồng Tư vấn Đặc xá khẳng định việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể. Mặc dù thời gian rất ngắn, số lượng hồ sơ lớn, nhưng các bộ ngành chức năng, các đồng chí thành viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an, Cơ quan Thường trực và Tòa án Nhân dân tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, đúng tiến độ đề ra và đúng theo hướng dẫn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ.
2: Hội đồng Tư vấn Đặc xá sẽ xem xét các hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá. Đồng thời sẽ xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định số 457 của Chủ tịch nước. Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và quyết định của Chủ tịch nước. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của luật đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước.
1: Để công tác đặc xá năm 2026 đạt kết quả tốt, các cấp các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tránh kỳ thị, chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, làm tốt việc theo dõi, giáo dục giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn nhằm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng Tư vấn Đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau 2 ngày diễn ra vào chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở.
3: Lớp học được tổ chức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến đến trên 3.400 điểm cầu tại các xã phường đặc khu và các cơ quan cấp tỉnh trong cả nước. Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 150.000 học viên là các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở, cấp tỉnh, cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
4: Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày, mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình, phương thức đào tạo bồi dưỡng, hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên. Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở, mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực cho đến chuyển đổi số.
3: Từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, học viện sẽ sơ kết đúc rút kinh nghiệm từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một hệ thống sinh thái học tập hiện đại, linh hoạt, cá nhân hóa theo vị trí việc làm và gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là hướng tới mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức có sự hỗ trợ của AI. Và sau lớp học này sẽ xây dựng các chuyên đề rất thực tế với cơ sở. Ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, học viên tham gia lớp học, chia sẻ.
5: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở cái lớp nâng cao năng lực xử lý tình huống cho cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Tôi thấy là hết sức là thiết thực, bởi thông qua này, các thầy học viện là có trình độ, có kiến thức, có lý luận, lại gắn liền với cả các cái tình huống thực tiễn, thì tôi thấy cái điều này thiết thực cho cán bộ chúng tôi. Từ các cái tình huống mà đặt ra ở lớp học này, thông qua tọa đàm, thông qua trao đổi kinh nghiệm của các địa phương khác, thì chúng tôi thấy là về chúng ta áp dụng vào thực tiễn được ngay. Và cũng mong rằng là các cấp từ trung ương, thành phố thì tiếp tục có những cái kế hoạch mở các cái lớp chuyên sâu hơn nữa.
0: Một hoạt động được xem như đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thi hành án dân sự, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện bước cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành khi chỉ bằng một lệnh thao tác trên phần mềm, hàng nghìn tỷ đồng đã được chi trả đồng loạt cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát.
6: Theo cơ quan thi hành án, đây là vụ việc đặc biệt lớn với hơn 43.000 trái chủ và tổng số tiền phải thi hành lên tới hơn 673.000 tỷ đồng. Khối lượng hồ sơ tài sản, giao dịch tài chính và số người liên quan đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, tính minh bạch và độ chính xác. Thay vì xử lý thủ công như trước đây, thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng phần mềm quản lý trái chủ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an gửi thông báo qua ứng dụng VNEID. Hệ thống này cho phép quản lý danh sách người được thi hành án, theo dõi từng đợt chi trả, tự động tính toán tỷ lệ phân chia, phí thi hành án và số tiền từng trái chủ được nhận. Nếu làm theo cách truyền thống, mỗi ngày chỉ có thể chi trả cho khoảng vài chục đến 100 người, toàn bộ quá trình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Với phần mềm mới, sau khi rà soát dữ liệu và được phê duyệt, tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản cơ quan thi hành án đến tài khoản của trái chủ. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thực hiện 9 đợt chuyển tiền đồng loạt với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng cho gần 43.000 đương sự. Hệ thống được đánh giá bảo đảm chính xác, chưa phát sinh khiếu nại. Hiện còn 534 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, số tiền liên quan đã được gửi tiết kiệm để chờ xử lý tiếp. Từ một đại án có quy mô đặc biệt lớn, việc ứng dụng công nghệ trong thi hành án không chỉ giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí, mà còn cho thấy chuyển đổi số, nếu được triển khai đúng hướng, có thể tạo thay đổi thực chất trong phục vụ người dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
0: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
7: Anh Đỗ Tiến Việt, nhân viên xử lý tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, đến chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội xử lý hồ sơ giao dịch bảo đảm thế chấp cho khách hàng. Nếu như trước đây anh Tiến phải lên tận văn phòng đăng ký đất đai Phúc Thọ để xử lý hồ sơ giao dịch bảo đảm thế chấp, thì nay ra

0: việc thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay, người dân có thể chủ động lấy số, sắp xếp lịch theo thời gian của mình một cách chủ động. Hồ sơ cũng được số hóa, kể cả những người cao tuổi hay những người chưa rành về công nghệ đều được các bạn ở bàn tư vấn hỗ trợ kịp thời. Anh Nguyễn Xuân Phúc, cán bộ chi nhánh số 7, Trung tâm Dịch vụ Công thành phố Hà Nội cho biết.
1: Em ở đây cũng vừa hướng dẫn và giải thích pháp luật cho họ để họ hiểu, biết được quy trình các thủ tục hành chính như nào. Một số khó khăn như là các cụ cao tuổi ấy, thì đến các cụ không nhớ được mật khẩu VNID này, thì bọn em cũng phải là hỗ trợ các cụ là để lấy lại mật khẩu và áp VNID bấm vào quên mật khẩu. Những mà trường hợp sắp giờ mà vẫn còn công dân đang chờ đến lượt thì bọn em cũng phục vụ họ, hướng dẫn họ để giải quyết cho hết số của ngày hôm đấy.
0: Thống kê cho thấy hiện Hà Nội đã có 2.075 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc, trong đó có 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành. Đây là bước chuyển rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại bất kỳ chi nhánh nào của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công thành phố mà không bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn quản lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện trong giải quyết hồ sơ. Ông Bùi Dương, Giám đốc chi nhánh số 1, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công Hà Nội cho biết, đến nay số lượng hồ sơ giấy đã giảm khoảng 70% so với trước đây, toàn bộ được nhận trực tuyến và chuyển giải quyết trong ca làm việc.
2: Tại chi nhánh số 1 đã triển khai kiosk số hóa tạo bản sao số tự động. Với cái giải pháp này thì người dân sẽ tự tạo ra những bản sao được xác thực so với bản chính và thực hiện nộp ngay thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thay vì trước đây phải tuân thủ việc đi xếp hàng chờ công chứng chứng thực những giấy tờ đó, sau đó mới quay lại trung tâm phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ. Với cái giải pháp này thì hiện nay rất nhiều người dân và tổ chức doanh nghiệp rất đồng lòng hưởng ứng.
0: Việc đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã đưa công tác cải cách hành chính tại Hà Nội đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 32 triệu giờ lao động được cắt giảm, trung bình mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn một ngày xử lý, thời gian giải quyết hồ sơ đất đai giảm từ 15 đến 30%, thủ tục cấp phép xây dựng rút ngắn từ 3 đến 5 ngày làm việc và khoảng 1.650 tỷ đồng được tiết kiệm mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính. Đó không chỉ là lợi ích về quản trị mà còn là nguồn lực được giải phóng cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.
3: Em cảm thấy nó thực sự là thuận tiện, rất là nhanh chóng và cái thời gian để giải quyết một cái công việc cũng rất là nhanh. Và thứ hai nữa là cái khâu mà mình được tiếp nhận hồ sơ á, nó cũng rất là rõ ràng và cảm thấy nó yên tâm hơn là cái việc là mình phải đi hỏi từng người một về cái thủ tục hành chính. Nhưng mà đến bây giờ thì một quầy thôi là người ta có thể giải đáp tất cả mọi thứ cho mình rồi.
4: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình. Và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi. Còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước, thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
0: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, cải cách hành chính không còn chỉ là câu chuyện giảm giấy tờ hay rút ngắn thủ tục. Xa hơn, đó là thước đo của năng lực quản trị, là nền tảng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hình ảnh một chính quyền kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Từ những kết quả đang có thể thấy rõ, khi cải cách đi vào thực chất, hành chính sẽ không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực tăng trưởng mới của thủ đô.
5: Hôm nay, các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất từ đầu năm tới nay. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đời sống người dân mà còn khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trong bối cảnh nhu cầu điện xác lập kỷ lục mới, vượt 54.000 MW công suất sản lượng và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, tiết kiệm điện và sử dụng điện mặt trời mái nhà đang được xem là bộ đôi giải pháp thiết thực đem lại lợi ích thiết thực. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
6: Theo dự báo, cao điểm mùa khô năm nay, tiêu thụ điện sẽ tăng rất cao, có thể sát với phương án dự phòng điều hành cho các tháng cao điểm mùa khô, được tính ở mức hơn 14%. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước cho mùa khô năm 2026 với phương án cao như vậy, song khó khăn của hệ thống điện không chỉ nằm ở mức tăng

0: điện năng tiêu thụ bình quân, mà còn ở công suất cực đại của phụ tải tăng cao. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, đặc biệt nhấn mạnh đến bộ đôi tiết kiệm năng lượng và phát triển điện mặt trời mái nhà như một giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, cũng như bảo đảm điện cho cao điểm mùa khô và đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
1: Rõ ràng ở đây thì cái vai trò của tiết kiệm điện và việc phát triển những cái nguồn điện tại chỗ như là điện mặt trời mái nhà, và đặc biệt là những cái dự án điện mặt trời mái nhà có kèm với lại pin lưu trữ sẽ là những cái giải pháp mà mang tính chất là trước mắt nhưng mà lại có giá trị rất là cao trong cái giai đoạn năm 2026-2027. Thì có thể thấy rằng cái điện mặt trời mái nhà thể hiện cái vai trò rất là rõ ở trong cái thời gian vừa qua, với cái việc là cái thời gian mà lắp đặt cũng như các cái chi phí để đầu tư thì nó tương đối là hợp lý và có thể triển khai ở cái mức độ phân tán không chỉ ở quy mô là các cái doanh nghiệp mà bản thân các cái hộ gia đình thì có thể đầu tư và với một cái mức chi phí hợp lý.
0: Theo các chuyên gia, chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ đóng vai trò xương sống, điều phối việc tiết kiệm điện và đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Song để có thể hiện thực hóa được các mục tiêu chỉ thị đề ra về tiết kiệm điện trong năm nay, đòi hỏi phải có chế tài mạnh mẽ trong việc thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như chuyển từ cơ chế điều chỉnh phụ tải phi thương mại sang thương mại. Về phát triển điện mặt trời mái nhà, cần có cơ chế khuyến khích mua lại toàn bộ lượng điện dư lên lưới điện quốc gia như dự thảo sửa đổi các nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện và khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, mà theo ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương là đang chờ được ban hành.
2: Hiện nay Bộ Công Thương cũng đang trình Chính phủ để ban hành cái nghị định sửa đổi nghị định 57 và nghị định 58. Nhiều cái quy định để cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình để phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đặc biệt là nâng tỷ lệ mua bán điện dư từ 20% đến 50% trong giai đoạn đến 2030. Và các bên có thể thỏa thuận mua bán trên 50% sản lượng điện thực phát. Đây là một cái cơ chế rất là mới và áp dụng cho cái giai đoạn cấp thiết từ nay đến 2030. Tùy thuộc vào cái điều kiện kỹ thuật và điều kiện lưới thì hai bên có thể là thỏa thuận bán được trên 50% sản lượng điện thực phát. Tuy nhiên thì cái nghị định này cũng đang trong quá trình lấy ý kiến của thành viên Chính phủ và chúng tôi dự kiến là Chính phủ sẽ ban hành ngay trong tháng 5 năm 2026 này thôi.
3: Sáng nay đã diễn ra lễ đóng điện thành công máy biến áp AT7 thuộc dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Hà Đông.
4: Việc đưa vào vận hành máy biến áp AT7 trạm biến áp 220 kV Hà Đông góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho thủ đô Hà Nội ngay từ mùa nắng nóng năm nay, giảm tải cho các máy biến áp hiện hữu đang vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải. Dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền tải, thay thế và bảo dưỡng các thiết bị đã vận hành lâu năm tại các trạm trọng điểm khác. Trong bối cảnh nắng nóng, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã huy động thêm máy biến áp 500 kV AT1 công suất 600 MV Ampere của trạm biến áp 500 kV vốn đối đưa vào vận hành, qua đó nâng công suất của trạm lên 2.900 MV Ampere. Ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm. Hành động này giúp giảm tải cho hệ thống lưới điện và tối ưu hóa chi phí tiền điện sinh hoạt.
3: Dù thời tiết năm nay không thuận, nhưng vải ở Hưng Yên vẫn được mùa được giá nhờ phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ghi nhận của phóng viên Hữu Hưng tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên.
5: Gia đình ông Lê Ngọc Thương ở xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên có hơn một mẫu đất trồng giống vải trứng. Năm 2025, gia đình ông Thương đã tham gia mô hình thâm canh vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được ông Thương kiểm soát chặt chẽ đúng danh mục cho phép. Năm nay dù thời tiết diễn biến bất thường, nhưng nhờ chủ động áp dụng biện pháp chăm sóc, vườn vải của gia đình ông Thương đạt hơn 1 tấn quả. Với giá bán trung bình khoảng 220.000 đồng một kg, gia đình ông Thương có nguồn thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng từ vườn vải.
6: Chúng tôi thực hiện triệt để những cái nội dung đã được tập huấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi kết hợp một số kinh nghiệm có thể là thay đổi một số cái chất dinh dưỡng, tôi sử dụng rất nhiều phân hữu cơ. Từ khi bắt đầu quả đã phát triển nội gọi là tương đối đầy đủ rồi thì chúng tôi hầu như là không sử dụng bất cứ một loại thuốc hoặc bón thêm loại phân nào nữa để đảm bảo cái chất lượng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
5: Trái vải trứng của Đoàn Đào luôn có sự đồng đều về mẫu mã, chất lượng được cải thiện

0: Rõ rệt từ đó giá trị kinh tế được nâng cao. Ông Nguyễn Thế Biên, giám đốc hợp tác xã vải trứng Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên cho biết, tổng diện tích trồng vải của đơn vị là hơn 50 ha, trong đó có 18 ha đang áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp.
1: Từ khi mà có dự án về đã mở rất nhiều lớp tập huấn cho bà con hợp tác xã, hướng dẫn cách chăm sóc, phun thuốc sâu định kỳ. Ở thời kỳ nào phun thuốc hóa học, thời kỳ nào là phun thuốc sinh học, nên cái sản phẩm của chúng tôi ra là hoàn toàn sạch. Bởi vì là cái giai đoạn cuối để gần chuẩn bị thu hoạch ý, là chúng tôi dùng toàn bộ là thuốc sinh học thôi. Đấy là bà con rất phấn khởi, rất yên tâm. Có cái chất lượng Việt Gáp thì là đầu ra nó mới an toàn, đầu ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
0: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đồng nghĩa với việc mọi quy trình đều phải kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn nước tưới, phân bón hữu cơ cho đến việc thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật đều phải thực hiện đúng quy định. Để giúp người dân từng bước thay đổi thói quen sản xuất, cán bộ khuyến nông cơ sở thường xuyên xuống vườn, cầm tay chỉ việc cùng bà con kiểm tra sâu bệnh hại để có biện pháp bảo vệ cây trồng. Mỗi cán bộ khuyến nông phải trở thành cầu nối giữa người nông dân với các tiến bộ kỹ thuật, tư duy sản xuất nông nghiệp thông minh, ưu tiên giải pháp công nghệ để bảo vệ hệ sinh thái vườn cây.
2: Vai trò của chính quyền địa phương, rồi cái lực lượng khuyến nông cấp xã phải có trách nhiệm là nhân rộng cái mô hình này ra. Và chúng tôi cũng tin rằng là khi chúng tôi đã đưa cái lực lượng khuyến nông về xã gần với sản xuất hơn, trực tiếp hơn, thì chắc chắn là sẽ tổ chức các cái hoạt động để làm sao mà bà con có thể xây dựng được những cái vùng nguyên liệu nó lớn hơn. Không phải là chỉ là mô hình nữa, mà nó phải định vị được các cái tiến bộ kỹ thuật, định vị được công nghệ vào trong sản xuất.
0: Con đường Việt Gáp có thể vất vả hơn, nhiều quy chuẩn cần tuân thủ, nhưng điều đó giúp trái vải của người nông dân nơi đây giữ được thương hiệu, từ đó mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng bẻ kèo, phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã, mà còn tước đi cơ hội của chính những nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Nhiều năm gắn bó với vùng trồng mãng cầu ở Tây Ninh, anh Lê Minh Trung, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung cho biết, tình trạng bẻ kèo trong liên kết sản xuất dù đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Khi giá thị trường tăng cao, nhiều nông dân bán hàng cho thương lái, nhưng lúc rớt giá lại dồn hàng cho hợp tác xã. Điều này đẩy toàn bộ rủi ro về phía đơn vị bao tiêu.
5: Mình cũng cạnh tranh bình thường với lại giá cả thị trường với thương lái với các cái đối tác là thương lái mà ép giá cho nông dân á, bây giờ có mình thì nông dân đỡ hơn nhiều, nhưng mà quay trở lại mình phải gánh một đống thuế, giờ bán hàng thì doanh thu ghi nhận là ghi nhận cho hợp tác xã, nhưng mà tiền lời là nông dân lấy mà thuế thì hợp tác xã đóng.
4: Đồng quan điểm, anh Nguyễn Viết Vị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Thiện chia sẻ, khi xảy ra tình trạng bẻ kèo thì gần như không có cơ chế pháp lý nào đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi.
6: Có những cái điểm nghẽn thì cũng vô cùng quan trọng và có thể nó phá vỡ những cái sự liên kết. Đó là chúng tôi chưa có sự bảo hộ từ chính phủ, từ địa phương để bảo hộ cho chủ thể trong chuỗi liên kết với bà con nông dân, với hợp tác xã, và tình trạng là phá giá của các thương lái và tình trạng bẻ chỉa của nông dân thì vẫn còn rất là cao.
4: Trong hành trình đưa nông sản Việt vươn ra thế giới, bà Ngô Tường Vi, CEO công ty xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết, từ khâu bao trái, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ mã số vùng trồng đến các cam kết giao hàng đều phải được thực hiện nghiêm ngặt. Chỉ một mắt xích sai phạm, toàn bộ chuỗi liên kết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh nghiệp không thể đơn độc vươn ra biển lớn và nông dân cũng không nên đánh đổi sự bền vững, lấy lợi ích ngắn hạn. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, cả về chất lượng lẫn sản lượng theo đúng nhu cầu thị trường. Khi đầu ra được đảm bảo, giá trị trái cây Việt mới thực sự thăng hạng.
7: Ngoài cái việc mà giá cả thì tôi nghĩ là cái sự ổn định để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân thì đây là cái việc mà nông dân phải nghĩ đến đầu tiên. Chúng ta có thể bán giá cao một vài tấn, một hoặc là trong một năm, nhưng chúng ta hãy tìm một cái doanh nghiệp đi đồng hành cùng chúng ta trong từ cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu trồng cho đến những năm về sau. Nên việc mà chúng ta cần phải cùng nhau nghĩ xa.
4: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là lòng tin giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cam kết đầu ra. Đổi lại, nhà vườn phải tuân thủ quy trình canh tác và giao hàng đúng thỏa thuận.
6: Và hiện nay là chúng tôi làm việc với lại những tổ chức hợp tác xã hay là tổ hợp tác, đâm ra lại đó là rất là nhiều bà con, người ta tự quy định, người ta tự giám sát lẫn nhau, nếu mà ai mà vi phạm là người

0: phải tự lộ ra, chứ không phải là doanh nghiệp yêu cầu hay là gì, mà chúng tôi chỉ cần bảo đảm được là những người làm thật, làm đúng và cùng nhau đi trên cái con đường phát triển nông nghiệp Việt Nam.
1: Khi các thị trường xuất khẩu đặt ra tiêu chuẩn ngày một khắt khe, liên kết sản xuất không còn là một lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để nông dân Việt vươn xa. Sự chung tay giữ gìn cam kết và bồi đắp niềm tin dài hạn giữa doanh nghiệp và nông dân là con đường duy nhất.
2: Sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc lần thứ hai.
3: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên các xã phường, ban ngành thành phố Đà Nẵng hưởng ứng chương trình ra quân. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Riêng tháng thanh niên vừa qua, tuổi trẻ cả nước đã trồng mới hơn 5.600.000 cây xanh, thành lập gần 5.000 đội hình thanh niên bảo vệ môi trường, tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn về môi trường, thu hút trên 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Gần 4.000 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm cải thiện môi trường sống, xóa hơn 4.000 điểm đen ô nhiễm môi trường, triển khai 500 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế tại nhiều địa phương trên cả nước. Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn trong cả nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh, sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
2: Kỳ thi vào lớp 10 của Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên và Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay, với hơn 6.000 thí sinh, là kỳ thi vào lớp 10 sớm nhất ở Hà Nội năm nay. Sáng nay, thí sinh chuyên Xã hội và Nhân văn làm bài các môn văn sử địa, trong khi thí sinh chuyên Khoa học Tự nhiên thi Toán tin và Sinh học. Sau khi hoàn thành bài thi, hàng nghìn thí sinh và phụ huynh cùng ra về trong thời tiết nắng nóng. Ùn tắc đã kéo dài trên đường Nguyễn Trãi, khiến việc di chuyển của phụ huynh và thí sinh gặp nhiều khó khăn. Cũng trong sáng nay, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung đưa tin.
4: Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắc léo gây khó khăn. Trước đó, ngày 23 tháng 5, các thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Sáng mai 25 tháng 5, các thí sinh thi vào ba trường chuyên: Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học phổ thông chuyên Lê Thanh Tông sẽ dự thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: Tất cả các điểm thi là rất là nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức thi. Sự phối hợp giữa các bên tham gia trong hội đồng các điểm thi thì rất là đảm bảo cái hướng dẫn và công tác tổ chức.
2: Hôm nay khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin của phóng viên Vũ Hường, đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.
6: Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Cụm thi tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với hai điểm thi, gồm điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh, và điểm thi tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh. Minh Đăng, học sinh Trường Trung học Phổ thông Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này cho biết:
7: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước á, để tạo thêm cơ hội cho mình vô có cơ hội vô đại học, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng và là phát huy sức khả năng của mình thôi.
6: Tương tự, Phương Trang, học sinh Trường Trung học Phổ thông Bình Chiểu, phường Bình Chiểu cũng thi lại để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế.
8: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ ấy.
6: Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.

0: Trước nguy cơ dịch Ebola có thể xâm nhập vào nước ta, hôm nay Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước siết chặt giám sát, sàng lọc và chủ động phương án ứng phó.
1: Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát ngay kế hoạch phòng chống dịch, bảo đảm khu vực cách ly, thuốc men, vật tư y tế và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Các cơ sở khám chữa bệnh phải tăng cường phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là người có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch. Cùng với hệ thống điều trị, ngành y tế các địa phương cũng đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, sân bay, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ca nghi nhiễm. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát dịch ở mức cao. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và nhiều trường hợp tử vong, trong đó có cả nhân viên y tế. Virus Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% ở một số chủng virus. Hiện nước ta chưa ghi nhận ca mắc Ebola, song ngành y tế nhận định không thể chủ quan trước nguy cơ dịch xâm nhập thông qua hoạt động đi lại quốc tế.
0: Liên quan đến vấn đề già hóa dân số, trong khi các mô hình chăm sóc người cao tuổi vẫn phân tán, thiếu liên kết, chi phí cao và khó mở rộng, các chuyên gia đề xuất cần sớm thiết lập một mạng lưới cùng chia sẻ nguồn lực, dịch vụ và trách nhiệm. Phản ánh của phóng viên Minh Quyên.
2: Tại hội nghị tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống vừa diễn ra tại Ba Vì, Hà Nội, các đại biểu cho rằng với khoảng 17 triệu người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và hỗ trợ tinh thần đang ngày càng lớn. Nếu cơ sở dưỡng lão, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội vẫn hoạt động rời rạc, rất khó hình thành hệ sinh thái chăm sóc đủ rộng và bền vững. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống nhấn mạnh.
3: Bây giờ chúng ta thấy có cái nghịch lý là đi du lịch nước ngoài nó rẻ hơn đi du lịch ở trong nước. Vì sao? Vì du lịch ở nước ngoài người ta liên kết được, chia sẻ với nhau. Thế thì người ta bảo muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Cái đích hôm nay ấy, là chúng ta cố gắng để tạo ra một liên kết. Ở đây chúng ta ở một cái khía cạnh, gọi nó nhỏ nhưng nó không nhỏ, để về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà góp phần đảm bảo an ninh con người.
2: Liên kết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, kết nối các cơ sở chăm sóc, chia sẻ nhân lực y tế, dùng chung nền tảng công nghệ, tổ chức các gói dịch vụ linh hoạt theo ngày, theo tuần, theo tháng, để người cao tuổi có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe và khả năng chi trả. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho rằng, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần kết nối chặt chẽ hơn để đưa tri thức, công nghệ và mô hình quản trị vào thực tiễn chăm sóc người cao tuổi.
4: Chúng ta làm sao phải giúp cho tổ chức doanh nghiệp, các doanh nghiệp kết nối được với nhau, tư vấn cho họ phải làm thế nào, kết nối cho họ, bảo trợ họ, giúp đỡ họ để họ hình thành một liên minh hay hợp tác gì đó để nâng cao cái giá trị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói riêng ở đây. Mà khoa học công nghệ ấy, thì nó phải gắn với cuộc sống, gắn với thị trường, gắn cuộc sống, gắn với con người. Các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo rồi thì chuyển giao tri thức thế nào cho cộng đồng tổ chức doanh nghiệp Việt Nam.
2: Các đại biểu cũng đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm sóc người cao tuổi, tiếp cận đất đai, hạ tầng, các mô hình hợp tác công tư. Khi già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ trông vào từng gia đình hay từng cơ sở riêng lẻ. Một mạng lưới liên kết đủ rộng sẽ không chỉ giúp phát triển kinh tế bạc mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người và để người cao tuổi được chăm sóc trong một môi trường nhân văn, bền vững hơn.
0: Trào lưu giảm cân phản khoa học đã được các chuyên gia cảnh báo tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 3.000 người tham gia. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
5: Thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài. Mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu từ bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi lối sống. Nhà báo Trần Tuấn Linh, tổng biên tập báo Sức khỏe và Đời sống, trưởng ban tổ chức chương trình cảnh báo tình trạng thông tin sai lệch về dinh dưỡng, giảm cân, thanh lọc cơ thể hay thực phẩm chức năng lan truyền tràn lan trên mạng xã hội khiến không ít người áp dụng các phương pháp thiếu căn cứ khoa học, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí phải nhập viện.

0: Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên gia tư vấn tại chương trình cho rằng một người béo phì trong nhiều năm không thể kỳ vọng phục hồi sức khỏe chỉ sau vài tháng giảm cân cấp tốc bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Vì vậy, tư vấn dinh dưỡng giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hướng đến phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.
1: Bất kỳ cái bệnh lý nào cũng vậy, phòng luôn luôn là quan trọng nhất. Vì sao mình phải có vaccine phòng, vì sao mình phải có những cái dự phòng về bệnh lý là như vậy đó. Thì đối với dinh dưỡng nó cũng như vậy. Và dinh dưỡng thì nó có khá gần gũi với đời sống bởi vì nó liên quan đến cái ăn, cái uống của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ăn sao cho nó đúng, cho nó đủ và nó đa dạng để nó phòng ngừa bệnh là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta là có bệnh thì nó sẽ là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình.
2: Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thấy gần 20% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Mạng xã hội đang tiềm ẩn không ít nguy cơ, nhất là khi học sinh sinh viên sắp được nghỉ hè và có nhiều thời gian online hơn. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
3: Theo các chuyên gia an ninh mạng, giới trẻ đang là nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng do dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng. Đáng lo ngại, trên Facebook, TikTok hay Telegram thường xuyên xuất hiện những lời mời gọi hấp dẫn như đánh máy thuê, nhập liệu online, thả tim TikTok, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, đánh vào nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp hè của học sinh, sinh viên. Nhiều người trẻ khi tham gia các công việc này, lúc đầu chỉ cần chuyển 100.000 đồng thì được hoàn lại 150.000 đồng để tạo lòng tin, nhưng sau đó sẽ được mời thực hiện nhiệm vụ với số tiền ngày càng cao hơn. Một bạn sinh viên xin giấu tên, từng được mời làm việc online chia sẻ.
4: Chỉ là part time thôi, công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Công việc không yêu cầu chứng minh, không yêu cầu hồ sơ gì hết, vô là làm việc luôn. Mới vô thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền. Họ dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng và lúc đó thì có những người khác và họ hướng dẫn em là tạo đơn hàng, phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Sau đó thì sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn.
3: Sau vài lần nhận tiền thành công, các nạn nhân tiếp tục bị dẫn dụ nạp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng với lời hứa lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đến khi số tiền đủ lớn thì các đối tượng lập tức khóa liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ lừa đảo tài chính, tội phạm mạng hiện còn nhắm đến dữ liệu cá nhân và danh tính số của người dùng. Chỉ với hình ảnh căn cước công dân, video xác thực khuôn mặt hoặc mã OTP, các đối tượng lừa đảo có thể mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trực tuyến hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa của nạn nhân. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.
5: Lưu ý quan trọng đối với các bạn học sinh là các bạn tuyệt đối không nhắn tin với người lạ ở trên mạng mà những cái người lạ đó rủ rê chúng ta đi làm xa để có thu nhập dịp hè này. Tuyệt đối các bạn không nhắn tin với người lạ và tuyệt đối không đi theo những người lạ như thế này. Có gì chúng ta phải thông báo cho người lớn biết về những cái cuộc nói chuyện với người lạ ở trên mạng. Phải bảo vệ bản thân mình, tránh những cái bẫy việc làm đưa chúng ta đi qua bên kia biên giới.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã và đang trải qua một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên tới 40 độ, cảm giác trên 40 độ khi lưu thông trên đường. Lúc này, mây đang mỗi lúc mỗi nhiều. Dự báo đêm nay nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông vài nơi, cảm giác mát mẻ hơn sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt còn tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5, ở miền Đông Nam Bộ đến khoảng ngày 27 tháng 5. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất.
7: Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan. Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm rất tốt với nhiều lãnh đạo Trung Đông và khu vực. Phó Tổng thống Mỹ

0: Sullivan và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia cuộc điện đàm này. Theo ông Trump, các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran vừa rất xa lại vừa rất gần một thỏa thuận. Ông cho biết lập trường của Mỹ và Iran đã trở nên gần nhau hơn, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định cuộc trao đổi đã diễn ra rất tốt. Các cuộc thương lượng hiện nay được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua, khiến giá dầu vượt $100 một thùng và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Trong diễn biến khác, Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị chiến dịch giả phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
2: Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Limbay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác. Theo Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh, Ankan, mục tiêu chính là tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng hải và bảo hiểm thương mại sớm trở lại bình thường.
3: Các công ty bảo hiểm thương mại cần sự chắc chắn tuyệt đối nếu chúng ta muốn các tàu thuyền lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Khi chiến dịch này được triển khai, hoạt động thương mại và kinh tế của khu vực có thể được phục hồi.
2: Hiện thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố. Các nước tham gia cho biết hoạt động giả phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.
1: Sau hai ngày họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông, Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã thông qua tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Các nội dung trọng tâm tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 gồm tự do hóa thương mại, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thương mại dịch vụ và phát triển xanh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 tại Tô Châu cho biết, các đại biểu đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu rộng về những vấn đề kinh tế lớn của khu vực và thế giới.
5: Hội nghị đã mang lại hai kết quả cụ thể. Tất cả các bên đều nhất trí đặt tên cho tuyên bố chung là tuyên bố Tô Châu. Trong bối cảnh đó, sự chú ý một lần nữa lại hướng về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương.
4: Một trong những kết quả đáng chú ý khác là việc thông qua lộ trình mới của APEC về thương mại dịch vụ. Các nền kinh tế thành viên nhất trí giảm rào cản trong lĩnh vực dịch vụ, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC điện tử. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho rằng thúc đẩy hội nhập sâu rộng tiếp tục là yếu tố then chốt đối với sự phát triển dài hạn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
5: Tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
4: Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đánh giá những kết quả đạt được tại Tô Châu là khó khăn mới đạt được, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế thành viên triển khai đồng thuận đạt được trước thềm hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay.
1: Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền bắc của nước này vào rạng sáng nay. Theo giới chức địa phương thì đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình. Một người đàn ông vừa bị mật vụ Mỹ bắn chết sau khi nổ súng vào lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát gần Nhà Trắng vào tối qua, theo giờ địa phương, khiến khu vực này phải phong tỏa tạm thời.
6: Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania, khi nghi phạm tiếp cận chốt kiểm soát, rút súng từ trong túi và khai hỏa nhằm vào lực lượng an ninh. Các đặc vụ lập tức bắn trả, khiến đối tượng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Không có nhân viên an ninh nào bị thương. Tuy nhiên, một người đi đường bị trúng đạn trong vụ việc, song chưa xác định rõ nguồn đạn. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tình trạng chưa được công bố. Khu vực Nhà Trắng bị phong tỏa khoảng 1 giờ trước khi dỡ bỏ. Theo giới chức Mỹ, nghi phạm được xác định là

0: Nasir Best, 21 tuổi, sống tại bang Maryland, từng nằm trong diện theo dõi của cảnh sát và mật vụ do có tiền sử liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Hồ sơ điều tra cho thấy người này từng bị bắt sau khi xâm nhập khu vực hạn chế gần Nhà Trắng và nhiều lần xuất hiện quanh khu vực để tìm cách tiếp cận các cổng an ninh.
1: Cũng tại Mỹ, hàng chục nghìn người ở quận Cam của bang California đã được sơ tán do nguy cơ rò rỉ hoặc là phát nổ từ một bồn chứa hóa chất có thể phát tán hơi độc ra môi trường. Ông Krykovy, đại diện lực lượng cứu hỏa quận Cam, cho biết.
2: Điều cuối cùng chúng tôi đang làm là chuẩn bị cho trường hợp bể chứa bị hỏng và chất lỏng tràn ra khắp nơi. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng đê điều và đập chắn để chuyển hướng chất lỏng đến một khu vực chứa tạm thời. Chúng tôi đang tìm kiếm những nơi có thể chứa chất lỏng này trong trường hợp bể chứa hiện tại bị hỏng và cố gắng ngăn chặn hóa chất chảy vào cống thoát nước mưa, các kênh, sông ngòi và cuối cùng là ra đại dương gây thảm họa môi trường.
1: Liên hoan phim Cannes đã chính thức khép lại. Bộ phim Fior của đạo diễn Kristen Minju đã được xướng tên ở giải Cành Cọ Vàng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: This year's Palme d'Or has been selected. It is Kristen Minju's Fior.
2: Tâm điểm của lễ bế mạc là khoảnh khắc đạo diễn người Rumani Kristen Minju được xướng tên ở hạng mục Cành Cọ Vàng. Chiến thắng này giúp ông trở thành đạo diễn thứ 10 trong lịch sử, hai lần giành giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes sau thành công của bộ phim Four Months, Three Weeks and Two Days cách đây 19 năm. Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Kristen Minju cho rằng giá trị thật sự của bộ phim cần được kiểm chứng bằng thời gian.
4: Today the society is split.
5: Tôi thấy xã hội ngày nay đang bị chia rẽ, bị phân hóa, bị cực đoan hóa. Và bộ phim này là một lời nhắc nhở chúng ta phải chống lại mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan. Chúng ta thường xuyên nhắc đến lòng khoan dung, sự hòa nhập và cảm thông.
6: The Grand Prix goes to Minotaur by Andre Zeven Wagenstein.
2: Trong khi đó, giải Grand Prix, phần thưởng quan trọng chỉ sau Cành Cọ Vàng, thuộc về bộ phim Minotaur của đạo diễn Nga Andre Zevyagintsev. Trước lễ trao giải, đây cũng là tác phẩm được nhiều nhà phê bình quốc tế dự đoán sẽ giành chiến thắng cao nhất. Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc nhiều hạng mục lớn xuất hiện hai chủ nhân chiến thắng. Ở giải đạo diễn xuất sắc nhất, ban giám khảo quyết định trao đồng hạng cho đạo diễn Ba Lan Pavel Pawlikowski với bộ phim Fatherland và bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Canvo, Javier Ambrosi với tác phẩm The Blackbird. Ở các hạng mục diễn xuất, năm nay Liên hoan phim Cannes tiếp tục tạo bất ngờ khi trao giải đồng hạng cho cả nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai minh tinh Virginie Efira và Tao Okamoto cùng được vinh danh với màn trình diễn trong bộ phim All of a Sudden. Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng thuộc về Emmanuel Macia và Valentin Campagne với vai diễn trong bộ phim Coward do đạo diễn Bỉ Lucas Dorn thực hiện. Khép lại mùa giải thứ 79, Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, nơi tôn vinh những tiếng nói điện ảnh đa dạng, giàu chiều sâu và phản ánh nhiều vấn đề xã hội đương đại.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu Futsal phường Chánh Hưng cho động trở lại vào chiều nay cùng cơn mưa 14 bàn thắng. Trong trận cầu mở màn đợt 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, đội kim vô địch nhanh chóng kiểm soát thế trận và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút. Sau đó đôi bên giữ đổi tỷ số rất hấp dẫn, mỗi bên có hai bàn thắng để khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-2. Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp 2, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có lần sút tung lưới thủ môn Hồ Văn Ý, còn thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh ghi thêm 6 bàn thắng nữa. Trận này riêng Italo Bob đã đóng góp tới 5 pha lập công. Thắng đậm 14 ở lượt trận mở màn lượt 4, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu với 10 điểm.
8: Vòng 24 V-League 2025-2026 sẽ khép lại vào tối nay sau cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định. Nếu giành chọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell sẽ san bằng cách biệt về điểm số với đội đứng thứ 3 Ninh Bình FC. Trước đó vào tối qua, Ninh Bình FC chỉ có được trận hòa 1-1 với đội khách Công an thành phố Hồ Chí Minh và gần như không còn hy vọng tranh chấp ngôi Á quân, thậm chí đối diện với nguy cơ rời khỏi top 3. Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ:
9: "Toàn đội rất là tiếc vì mất điểm quan trọng trong cái cuộc đua vị trí thứ hai, nhưng mà phải vượt qua cái nỗi buồn này về

0: vì có hai trận đấu và còn hy vọng thì mình vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Viettel mà đánh rơi được những cái điểm thì cũng rất tốt cho câu lạc bộ, nhưng mà không nên hy vọng vào đối thủ mà là cố gắng tập trung vào trận đấu như ngày hôm nay.
1: Cũng trong tối qua, câu lạc bộ Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ghim chân nhau bằng tỷ số 1-1, khiến đôi bên đều chưa thể chính thức trụ hạng. Với đội bóng xứ Thanh, hai trận còn lại không hề dễ dàng, lần lượt tiếp Ninh Bình FC đang đua top 3, rồi lòng khách của Đà Nẵng đang đua trụ hạng. Đội trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa Doãn Ngọc Tân bày tỏ:
2: "Nếu mà Thanh Hóa trận này giành chiến thắng thì sẽ là tự quyết luôn, và Thanh Hóa sẽ chắc chắn ở lại V-League. Hôm nay không thắng được thì toàn đội cũng rất là tiếc nuối, nhưng mà cũng không sao, một điểm cũng là tốt rồi. Lâu giờ thì Thanh Hóa chỉ đá với một tây hoặc là hai tây, với con người như thế mà cũng chưa bao giờ e ngại bất cứ một đội bóng nào, bởi vì là cái tinh thần của anh em luôn luôn thúc đẩy nhau để cố gắng, dù có gặp ai đi nữa, Ninh Bình hay là Hà Nội hay là Viettel đi nữa, thì anh em cũng vẫn chơi với cái tinh thần như thế. Tân cũng có nói với cả anh em rằng chúng ta cứ chơi thoải mái đi, tự tin chơi thoải mái đi, nhiệt huyết lên, còn chúng ta không có gì để mất cả, tại vì là quá là cực khổ rồi, mình cứ tự tin mà chơi."
1: Diễn biến ở vòng 24 khiến cuộc chiến trụ hạng càng trở nên quyết liệt, với năm đội bóng đang bị điểm danh gồm PVFCND, SHB Đà Nẵng, BKM Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Trong đó, vào tối nay, BKM Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Sông Lam Nghệ An. Nếu không thắng, đội chủ sân Bình Dương đối diện nguy cơ bị HB Đà Nẵng vượt qua ở vòng đấu 25. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam với 18 tuyển thủ vừa hoàn thành tuần tập luyện đầu tiên trong đợt hội quân 2026. Mục tiêu của đội tuyển Nam là cải thiện thành tích ở giải Đông Nam Á CV League, thi đấu tốt tại ASEAN 20. Theo ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đây là thách thức không hề nhỏ.
3: Đội tuyển Nam về tiềm năng thì có, nhưng mà trong những giai đoạn qua chúng ta chưa xây dựng được một cái lối chơi cụ thể nào cả. Và hai là chúng ta chưa rèn luyện được vấn đề về tâm lý. Với việc cọ sát chưa được nhiều, cho nên là rèn luyện việc tâm lý cho vận động viên là chúng ta còn đang bị hạn chế. Cái vấn đề thể lực của vận động viên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Phụ trách đội tuyển lúc này đang có 3 huấn luyện viên gồm Lê Quang Khánh, Nguyễn Đình Lập, Phan Văn Nghiệp. Còn từ ngày mai 25 tháng 5, tân huấn luyện viên trưởng người Italia Federico Rampazzo sẽ có mặt tại Việt Nam bắt tay vào công tác huấn luyện. Hợp đồng với huấn luyện viên Rampazzo sẽ kéo dài tới hết năm 2026. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Chí Trường cho biết:
3: "Chủ trương của Liên đoàn vẫn tạo tất cả các điều kiện tốt nhất cho đội Nam được tham dự đầy đủ các cái giải đấu quốc tế. Cái điều kiện rất là quan trọng để cho đội rèn luyện mà những cái điểm yếu. Lứa vận động viên của chúng ta hiện nay có thể là duy trì được vài năm nữa. Đặc biệt huấn luyện viên ngoại trên năm 26 chúng ta sẽ cố gắng để cho đội Nam chúng ta cũng có huấn luyện viên về thể lực."
1: Chuyển sang diễn biến trên các sân cỏ châu Âu. Rạng sáng nay tại Tây Ban Nha, Kylian Mbappe đã ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Athletic Bilbao 4-2 ở vòng đấu hạ màn La Liga 2025-2026. Tiền đạo người Pháp kết thúc mùa giải với tổng cộng 42 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở La Liga, Mbappe có 25 bàn thắng, hơn 2 bàn so với người xếp sau là tiền đạo Muriqi của Mallorca. Như vậy là Mbappe đã có lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải thưởng Pichichi dành cho vua phá lưới La Liga. Ban tổ chức của Hoàng Anh mới đây cũng đã công bố danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026 đã chính thức thuộc về đội trưởng câu lạc bộ Manchester United Bruno Fernandes. Vào tối nay, 24 tháng 5, Bruno Fernandes và các đồng đội sẽ làm khách của Brighton. Nếu có được pha kiến tạo thứ 21, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ vượt qua cả Henry lẫn De Bruyne để trở thành người kiến tạo xuất sắc nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
0: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông

0: Chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 42 yêu cầu đẩy nhanh xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 tới. Các bộ ngành và địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt bảo đảm chất lượng hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải lãng phí. Chiều nay tại cuộc họp xét duyệt hồ sơ danh sách đề nghị đặc xá năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 cho biết, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ xem xét hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá. Đồng thời xem xét hồ sơ danh sách những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện để đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Mức phụ cấp từ 20% đến 80% tùy cấp học, loại hình cơ sở giáo dục và điều kiện công tác, ưu tiên cao hơn với các giáo viên tại vùng khó khăn, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục đặc thù. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 tới đây, áp dụng truy lĩnh từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc lần thứ 2 năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Riêng tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ cả nước đã trồng hơn 5,6 triệu cây xanh, tổ chức hơn 11.000 Ngày Chủ nhật Xanh với trên 1,7 triệu lượt đoàn viên tham gia. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế và sở y tế địa phương tăng cường phòng chống bệnh do virus Ebola. Các cơ sở khám chữa bệnh đã yêu cầu siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát chặt người trở về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày, đồng thời thực hiện nghiêm sàng lọc cách ly, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh, bảo đảm xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị đúng hướng dẫn chuyên môn. Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 tại Hàn Quốc đã giành 8 huy chương gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng với 100% thí sinh đoạt giải. Thành tích này đưa Việt Nam vào nhóm 8 đoàn xuất sắc nhất và nhóm 5 đoàn có toàn bộ thành viên giành huy chương. Đáng chú ý, 5 trong số 8 thí sinh là học sinh lớp 11, hứa hẹn nhiều triển vọng cho Olympic vật lý quốc tế năm 2026. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, Hà Nội hôm nay và ngày mai tiếp tục nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ghi nhận thực tế trưa nay nhiệt độ ngoài trời nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng kéo dài kết hợp hiệu ứng đô thị khiến không khí oi bức, mặt đường hầm hập hơi nóng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và việc mưu sinh của người dân. Tin thế giới, sau 2 ngày nhóm họp tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã thông qua tuyên bố chung mang tên Tuyên bố Tô Châu, tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Một kết quả đáng chú ý là APEC thông qua lộ trình mới về thương mại dịch vụ, hướng tới giảm rào cản, tăng kết nối khu vực và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất. Phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết lập trường của Mỹ và Iran đã trở nên gần nhau hơn dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới phải nâng mức cảnh báo lên rất cao. Trong bối cảnh nguy cơ lây lan sang nhiều quốc gia trong khu vực, các nước châu Phi và tổ chức quốc tế đang khẩn cấp phối hợp nhằm ngăn dịch bùng phát trên diện rộng. Pakistan đang khẩn trương điều tra vụ nổ lớn nhằm vào đoàn tàu Jaffa Express tại tỉnh Balochistan sáng sớm nay, khiến nhất 24 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 70 kg được gài trên một phương tiện gần đường ray. Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Baloch đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết mục tiêu là các binh sĩ Pakistan có mặt trên chuyến tàu. Hàng chục nghìn người tại quận Cam, bang California của Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp do nguy cơ rò rỉ hoặc phát nổ một bồn chứa hóa chất tại thành phố Garden Grove. Bồn chứa này chứa khí methyl metacrylate, một hóa chất dễ cháy, dễ bay hơi, được sử dụng trong ngành nhựa và sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ. Giới chức y tế cảnh báo nếu khí độc phát tán trong thời gian dài có thể gây các vấn đề hô hấp nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay tại quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã khiến hơn 10 người mất tích. Nhiều khu vực đã phải hứng chịu mưa xối xả có nơi gần 300 mm, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún và lũ bùn đá. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền Trùng Khánh đã kích hoạt cơ chế ứng

0: phó khẩn cấp cấp độ 3 và đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân. Liên đoàn bóng đá Iran cho biết đội tuyển quốc gia nước này đã quyết định di chuyển địa điểm đại bản doanh phục vụ World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico sau khi được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chấp thuận. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo ngày hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, mỗi con tàu của lực lượng vũ trang khi làm nhiệm vụ trên biển, vị trí bếp ăn luôn lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng cho sức chiến đấu của toàn đơn vị. Trong chuyến khảo sát của đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam, những người giữ lửa vẫn ngày đêm thực hiện tốt công việc thầm lặng trên tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
1: Để có được những bữa cơm ngon miệng, đủ chất và an toàn trong điều kiện dài ngày trên biển, tổ phục vụ bếp ăn phải thực hiện một quy trình tiếp nhận và chế biến thực phẩm khắt khe. Ngay từ khâu đầu vào, thực phẩm tươi sống được kiểm tra vệ sinh kỹ lưỡng trước khi đưa xuống tàu và cấp vào tủ đông. Theo thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Dương, bếp trưởng phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, hàng ngày dựa trên thực đơn, thực phẩm được lấy ra xả đông và chế biến dứt điểm để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng. Trước khi sơ chế, quân y sẽ kiểm tra và cũng giám sát quá trình chế biến để món ăn đến với đoàn công tác được đảm bảo.
2: Tất cả anh em phục vụ đều trước hết là nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng cá nhân cho đến tập thể, anh em động viên lẫn nhau khắc phục mọi khó khăn vất vả trên tàu cũng như trong quá trình hành quân trên biển, phát huy cái tinh thần tự giác làm sao cho thủ trưởng và đoàn công tác có bữa ăn ngon miệng nhất.
1: Công việc của những người lính nuôi quân bắt đầu từ khi cả con tàu còn chìm trong giấc ngủ và thường chỉ kết thúc khi đêm đã về. Một ngày của tổ phục vụ trên tàu Cảnh sát biển 8005 được chia làm 4 bữa với cường độ làm việc liên tục. Các anh phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong, dọn dẹp xong thì lại chuẩn bị bữa trưa, rồi đến chiều. Những ngày có bữa ăn đêm lúc 21 giờ thì các anh phải chờ dọn dẹp và có những hôm đến khuya mới được nghỉ ngơi. Dưới sức nóng của gian bếp và sự mất cân bằng từ những con sóng, việc phục vụ một số lượng lớn người cùng lúc mang lại không ít vất vả, nhưng với các anh, đó là trách nhiệm và là niềm tự hào của người lính. Anh Trần Như Quý, nhân viên trạm xử lý tổng hợp vùng Cảnh sát biển 4, chia sẻ.
3: Công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thì được cơ quan, đơn vị cấp thực phẩm xuống, là trước tiên là thực phẩm sạch, tươi, sống, đảm bảo an toàn cho bộ đội và đoàn trong cái thời gian ở trên tàu là ăn uống đảm bảo vệ sinh phẩm. Buổi sáng là dậy từ lúc 4 giờ, dậy nhất là ăn ăn về ban đêm, có lúc đến khoảng 11 giờ anh em mới nghỉ.
1: Đoàn công tác đã đến thăm những anh nuôi. Chứng kiến sự tận tụy và thầm lặng ấy, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều bày tỏ sự xúc động. Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chân Đề, thành phố Cần Thơ đã vào bếp cùng chuẩn bị bữa ăn với các anh. Bà đánh giá cao sự chu đáo trong từng khẩu phần ăn, mang lại cảm giác ấm áp như cơm nhà giữa chùm khơi.
4: Rất là vui khi mà có cái sự chia sẻ với mấy anh em trong cái bếp ăn, vì thấy mấy anh em cũng rất là vất vả, chuẩn bị rất là tất bật và rất là sớm để làm sao mà chuẩn bị các cái món ăn cho nó tươm tất, cho nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho đoàn công tác. Thì từ cái chỗ đó thì mình cảm thấy là mình rất là xúc động. Phải nói rằng là những cái món ăn mà các anh em bếp ăn của mình chuẩn bị thì rất là chu đáo, rất là đầy đủ, đảm bảo về dinh dưỡng và các thành phần. Thì mình cũng rất là mong các anh luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe và thuận lợi trong cái công việc cũng như là trong cuộc sống.
1: Sự ghi nhận và những lời chúc sức khỏe từ đất liền là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp đội ngũ bếp ăn vượt qua mọi khó khăn. Với những người lính như anh Dương, anh Quý, mỗi bữa cơm tươm tất không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tình cảm chia sẻ.

0: các chiến sĩ và các bạn thân mến, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia không chỉ bắt đầu từ những cột mốc, những cung đường tuần tra hay lực lượng chuyên trách nơi tuyến đầu. Điều cốt lõi hơn là xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc ở mỗi bản làng biên giới để người dân càng thêm hiểu biên giới là mái nhà chung, còn giữ đất, giữ bản cũng chính là giữ cuộc sống bình yên của mình. Ở tỉnh Lai Châu, từ tiếng nói của những trưởng bản, người có uy tín đến sự chung tay tự nguyện của đồng bào rồi sự bám dân, gần dân của bộ đội biên phòng, một vành đai niềm tin như thế đang được bồi đắp từng ngày.
1: Ở bản Pha Bu, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu, bà con dân bản đã quen với giọng nói ấm và chắc của già làng Ly Xạ Pu trong những buổi họp bản bên bếp lửa, giữa những câu chuyện về làm ăn, về bỏ hủ tục, về giữ rừng, giữ đất, giữ bản. Giữa đại ngàn biên giới, người đảng viên 35 năm tuổi đảng vẫn lặng lẽ như một ngọn lửa nhỏ, bền bỉ giữ niềm tin trong lòng dân bản. Ông không nói những điều xa xôi, ông nói từ cuộc sống của chính mình, từ cái nghèo, cái khổ của mình đã trải qua, từ những đổi thay thấy được trong từng nếp nhà, từng chiền nương. Để dân hiểu, dân tin, già làng Ly Xạ Pu chọn cách bền bỉ đi từng bản, giải thích từng việc, nói đi nói lại những điều tưởng nhỏ nhưng rất hệ trọng với cuộc sống vùng biên. Giờ đây, ở các bản Pha Bu, Nhú Ma hay Tân Biên, nhiều hộ dân đã biết trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Không ít người còn biết dùng điện thoại thông minh để trao đổi hàng hóa, cập nhật thông tin. Trẻ em được đến trường học chữ, biết nói tiếng phổ thông. Những tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Để người dân tin và làm theo, gia đình ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế. Từ mô hình nuôi bò, nuôi lợn, đến trồng thảo quả, sa nhân tím dưới tán rừng, ông đều làm trước rồi mới vận động bà con thực hiện. Già làng Ly Xạ Pu cho biết.
2: Vận động cho bà con nhân dân hiểu biết những cái gì mà làm được, những cái gì không làm được. Thế mình cố gắng hết sức vận động cho bà con nhân dân làm ăn sản xuất đủ no đủ mặt này, cố gắng tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân hết sức hơn nữa.
1: Ở địa bàn biên giới, tiếng nói của người có uy tín chính là nhịp cầu nối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước với từng hộ dân, từng bản làng. Ở bản Hồ Thầu, xã Phong Thổ, từ khi tham gia mô hình lũy tre biên giới, bà con không chỉ có thêm sinh kế mà quan trọng hơn là họ có thêm cơ hội hiện diện thường xuyên ở khu vực biên giới, hiểu rõ hơn về đường biên, cột mốc, về trách nhiệm của mình trong bảo vệ biên giới. Với bí thư chi bộ, trưởng bản Lý A Cho, việc dân bản lên chăm tre, kiểm tra khu vực biên giới, báo tin khi có dấu hiệu bất thường giờ đã trở thành việc rất tự nhiên.
3: Cũng thường xuyên cuộc họp của trong bản thì cũng nhắc nhở cho bà con là lên khu vực trên đấy là phải xem cái biên giới thay đổi gì không, nó thế nào, có thay đổi gì thì cũng báo cho chính quyền địa phương và đồn biên phòng.
1: Đó cũng là cách thế trận lòng dân được hình thành từ cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở xã Pa Tần, tinh thần ấy cũng đang hiện diện trong suy nghĩ của nhiều người dân vùng biên. Với họ, tham gia cùng bộ đội biên phòng, tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự không phải là việc làm mang tính phong trào mà là trách nhiệm của người dân sống trên đất biên giới. Chị Giàng Thị Dê chia sẻ sau những buổi tham gia tuần tra biên giới cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Tần.
4: Bộ đội biên phòng cũng rất là nhiệt tình trong việc dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Là một người dân trên biên giới thì tôi tự ý thức được rằng là mình phải có trách nhiệm bảo vệ đường biên mốc giới, đi tuần tra biên giới, phát hiện kịp thời những hành vi mà có ảnh hưởng liên quan đến đường biên mốc giới thì mình phải có trách nhiệm báo với đồn biên phòng hoặc là có những cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.
1: Để có được sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở khu vực biên giới, không thể không nhắc đến vai trò của bộ đội biên phòng.

0: Các anh không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn bám dân, gần dân, tìm cách để dân hiểu, dân tin và dân cùng làm. Từ việc phát huy vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín, đến xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa bàn, Bộ đội Biên phòng đang góp phần làm cho mỗi bản làng trở thành một điểm tựa trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thiếu tá Bàn Vũ Hậu, chính trị viên phó, đồn biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ.
1: Cán bộ chiến sĩ đồn phòng Pa Tần đã triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả để khơi dậy sức mạnh của quần chúng dân các dân tộc trên biên giới, tạo được thế trận lòng dân vững chắc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn luôn kiên trì bám dân, kiên trì xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố khối đại đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cán bộ chiến sĩ đồn phòng Pa Tần luôn xác định giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no là trách nhiệm chính trị, là việc làm thường xuyên nhằm đem lại cuộc sống mới cho đồng bào các dân tộc, góp phần làm ấm lòng dân nơi biên giới.
2: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, không chỉ cần sự chắc tay súng của lực lượng nơi tuyến đầu mà còn cần một thế trận lòng dân bền chặt được vun đắp từ chính niềm tin của đồng bào với cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng. Thực tiễn ở tỉnh Lai Châu cho thấy, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng đã có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực để phát huy vai trò người có uy tín, đồng hành cùng nhân dân ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Để hiểu rõ hơn về những kết quả ấy, cũng như nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa đồng chí, nhìn từ thực tiễn công tác ở tuyến biên giới Lai Châu thời gian qua, đồng chí có thể chia sẻ những kết quả nổi bật trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
3: Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình về biên giới, địa bàn, làm tốt về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt nhất là trong công tác đối ngoại biên phòng, có thể nói đây là một cái điểm sáng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong cái việc triển khai các cái trụ cột về công tác đối ngoại, đặc biệt là đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước láng giềng, duy trì, thực hiện nghiêm các cái hiệp định, quy chế về biên giới, qua đó góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng cái biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Cái vấn đề thứ ba là đã tích cực chủ động làm tốt cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biên giới, phát huy tốt cái vai trò của lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Và đặc biệt là Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phát huy tốt được cái vai trò là chủ trì đảm bảo về an ninh trật tự ở khu vực biên giới, phối hợp rất là chặt chẽ với các cái lực lượng chức năng, thế rồi là địa phương trong cái công tác mà giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
2: Vâng, vậy trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
3: Trong cái thời gian tới để bảo vệ vững chắc cái chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ấy, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác định phải tập trung vào một số các cái nhiệm vụ cụ thể như thế này. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các cái chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, của Trung ương, rồi là của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, rồi là Bộ đội Biên phòng của tỉnh, thường xuyên là tăng cường quán triệt triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm và hiểu sâu sắc cũng như là triển khai tốt các cái văn bản chỉ đạo của trên. Cái thứ hai là thường xuyên nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, đặc biệt là vấn đề ngoại biên, vấn đề trên biên giới về cả chiều rộng, chiều sâu, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới quốc gia, phá hoại đường biên, mốc quốc giới, kịp thời tham mưu và xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Cái thứ ba là triển khai tốt, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao cái hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

0: công tác phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của phía đối diện trong việc nghiên cứu, phát hiện và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa ở khu vực biên giới, sẽ tham mưu xây dựng cái lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp theo cái phương châm là nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nằm nòng cốt và lực lượng bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới, tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thế và cái cuối cùng đó là tham mưu tích cực để triển khai tốt các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương mà trọng tâm là triển khai có hiệu quả các cái chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cái khu vực biên giới vững mạnh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về những chia sẻ vừa rồi. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, sự bình yên nơi biên giới Lai Châu được xây nên bởi biết bao nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chăm lo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Như thính giả có nickname Bùi Hồng Việt, Nguyễn Thị Kim Long, Vũ Cường Toàn, Phạm Đình Triền cùng rất nhiều những thính giả khác. Gửi lời nhắn qua trang fanpage của chương trình, thính giả Nguyễn Văn Thọ chia sẻ: "Tôi xin gửi tặng một món quà âm nhạc tới các cán bộ chiến sĩ và các bạn nghe đài. Chúc các chiến sĩ luôn giữ vững tay súng. Tôi là Nguyễn Văn Thọ, số điện thoại 0389 394 498. Rất muốn làm quen với các bạn nữ. Tôi xin cảm ơn chương trình." Vâng, các biên tập viên của chương trình luôn rất vui vì các thính giả đã yêu mến và đồng hành cùng Nhịp Cầu Tâm Tình. Các chiến sĩ và các bạn có thể nhắn tin tới Nhịp Cầu Tâm Tình qua trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo hoặc gọi điện tới chương trình qua số điện thoại 0243 936 3726. Chúng tôi luôn đón chờ những lời nhắn tâm tình làm quen của các chiến sĩ và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và ngay bây giờ, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe món quà âm nhạc của tuần này, bài hát Tiếng Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An do ca sĩ Võ Hạ Trâm trình bày. Và đến đây, thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Văn Hải và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là bệnh đứng thứ hai trong nhóm các ung thư phổ biến nhất và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, khoảng 80% trường hợp thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn và làm tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế.
3: Đối với các cái bệnh nhân ung thư phổi khi mà đến thăm khám ở tại Bệnh viện Bạch Mai thì cái tỷ lệ mà người phát hiện ở giai đoạn sớm còn mổ được thì chưa nhiều, chỉ khoảng chiếm 10% thôi. Còn lại hầu hết các cái bệnh nhân ở cái giai đoạn mà đã quá cái chỉ định phẫu thuật.
2: Làm gì để phòng chống ung thư phổi là vấn đề được đề cập trong mục chuyện ngành y.
4: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn đến với những thông tin bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa.
1: Chuyện ngành y.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và có 115.000 trường hợp tử vong do ung thư. Đặc biệt, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với tỷ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995. Trong số những căn bệnh ung thư phổ biến thì ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
5: Xin mời bác Nguyễn Chiến Hữu vào phòng khám ạ. Xin mời bác Đỗ Thị Nụ vào phòng khám ạ.
2: Thường xuyên hút thuốc lá, đến một ngày ông Đặng Văn Tình, 57 tuổi, ở phường Tương Mai, Hà Nội, bị ho có đờm, đi khám, được chỉ định chụp X-quang, thấy vết mờ ở phổi. Sau khi uống thuốc kháng sinh, thấy đỡ nhưng không khỏi dứt điểm, mấy tháng sau, ông Tình tái khám, đã phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3, hạch di căn thấy rõ ở cổ và kết quả chiếu chụp cho thấy tình trạng di căn ở trung thất. Mặc dù được gia đình hết lòng chạy chữa, truyền hóa chất và xạ trị, nhưng cuộc sống của ông Tình cũng chỉ kéo dài được hơn 8 tháng. Chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư phổi có cuộc sống ngắn ngủi như trường hợp của ông Đặng Văn Tình, bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
6: Ung thư phổi phải nói là nó nguy hiểm. Cái thời gian sống thí dụ như ở giai đoạn 3 ấy, thì cũng chỉ được từ 3 đến 6 tháng. Còn nếu mà từ giai đoạn 2 thì cố gắng thì giữ được khoảng độ 2-3 năm. Còn giai đoạn 1 thì khẳng định là chữa được.
2: Ung thư phổi thường tiến triển nhanh, đặc biệt ung thư phổi tế bào nhỏ lây lan nhanh hơn so với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trung bình, ung thư phổi tăng gấp đôi kích thước trong khoảng 4 đến 5 tháng. Điều này khiến bệnh nhân dễ rơi vào giai đoạn cuối nếu chần chừ trong điều trị hoặc chủ quan không đi khám sàng lọc sớm.
7: Tôi là Nguyễn Tiến Rị, ở xã Bắc Tiến Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cái phổi thì nó cũng quan trọng nhất ở trong cơ thể con người mình. Vì mình thở là phải nhờ qua phổi.
8: Cái trường hợp như ở tôi thì mấy ông bị ung thư phổi thì thấy cũng vất vả, cũng khổ lắm. Nếu như ai mà dính phải thì khó thân ghế. Nói thời gian sống cũng chỉ được 1-2 năm thôi. Mà người nó gầy rạc lắm, khổ.
2: Theo các chuyên gia y tế, khoảng 85% các trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp do yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, tiếp xúc với chất độc, ví dụ như amiăng, radon và thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Trong đó, khí radon, thủ phạm gây ung thư phổi là kẻ thù vô hình và không có mùi nhưng lại xuất hiện tự nhiên ở ngoài trời. Nó đã được tìm thấy với số lượng tập trung bên trong một số ngôi nhà được xây dựng trên đất có chứa các mỏ uranium tự nhiên. Khí radon từ trong nền đất đá có thể thoát ra và thâm nhập vào tòa nhà thông qua cái vết nứt trên tường hay qua nền gạch bê tông. Còn với chất độc amiăng có trong vật liệu bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng tạo ra bụi. Ngoài ra, amiăng và dầu diesel có nhiều trong các mỏ khai thác. Những công nhân khai thác mỏ sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư phổi. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường có thể gây ra những thay đổi trong ADN và từ đó tạo tiền đề gây bệnh. Khí thải ô nhiễm từ xe cộ, nhà máy công nghiệp, bếp củi và các nguồn khác chứa các hạt nhỏ có thể góp phần làm ô nhiễm không khí và gây ung thư phổi. Bụi, khói và hóa chất trong không khí gây ra khoảng từ 1 đến 2% trong tổng số các ca mắc ung thư phổi. Với khói thuốc thụ động, có nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người nào đó chỉ cần ở trong phòng có người hút thuốc lá 1 giờ đồng hồ thì số hóa chất độc hại mà cơ thể tiếp nhận vào tương đương với việc hút 10 điếu thuốc một ngày. Khói thuốc sẽ gây ảnh hưởng trong phạm vi từ 7 đến 10 mét. Do đó, ngay cả khi ở khá xa người hút thuốc thì người hút thụ động vẫn gặp những nguy cơ về sức khỏe, trong đó có nguy cơ mắc ung thư phổi

0: không kém những người đang hút thuốc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, khoa Nội 2, bệnh viện K cho biết.
1: Cũng như là các bệnh ung thư khác thì ung thư phổi hiện tại là đang có xu hướng ngày càng gia tăng về mặt mới mắc cũng như là tỷ lệ mới mắc hàng năm. Thì trong đấy thì thường hay gặp ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 80%, thì còn có khoảng 10-15-20% ung thư phổi tế bào nhỏ. Và mặc dù là tỷ lệ nó không cao nhưng mà ung thư phổi tế bào nhỏ thường rất là ác tính. Và cái nguyên nhân hay gặp của kể cả ung thư phổi tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ thì cũng đa phần là do hút thuốc lá. Và hiện tại thì một số yếu tố khác như là môi trường ô nhiễm hoặc là sống trong các cái vùng mà ô nhiễm độc hại.
0: Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất quan trọng vì trong giai đoạn sớm, người bệnh có thể được điều trị triệt căn, góp phần cải thiện hiệu quả và giảm chi phí điều trị chăm sóc. Khối u nhỏ sau phẫu thuật lấy u, nhiều trường hợp không phải điều trị bổ trợ. Với các ca ung thư phổi tiến triển, nhiều ca bệnh đã được kiểm soát lâu dài vì hiện có các thuốc, phương pháp điều trị mới và các xét nghiệm chẩn đoán chính xác giúp bác sĩ đưa ra phác đồ tối ưu. Nhưng để điều trị tốt nhất và giảm thấp nhất các chi phí, cần sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi, đặc biệt ở các nhóm có nguy cơ cao. Đó là người trên 50 tuổi và có một trong các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, từ 20 bao thuốc lá một năm. Tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm nghề nghiệp, sống trong môi trường nhiễm xạ, tiền sử gia đình có người thân thế hệ thứ nhất mắc ung thư phổi, người mắc bệnh phổi mạn tính và người thường xuyên hít phải khói thuốc lá một cách thụ động.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, phần lớn số ca bệnh ung thư phổi hiện nay được phát hiện ở giai đoạn muộn với tiên lượng sống rất kém. Việc phát hiện và điều trị sớm là vô cùng cần thiết để nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề này.
0: Thưa bác sĩ Phạm Cẩm Phương, qua thực tế tại Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân, bác sĩ nhận thấy người bệnh đến khám khi ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn chiếm tỷ lệ ra sao?
3: Vâng, đối với các cái bệnh nhân ung thư phổi khi mà đến thăm khám ở tại Bệnh viện Bạch Mai thì cái tỷ lệ mà người phát hiện ở giai đoạn sớm còn mổ được thì chưa nhiều, chỉ khoảng chiếm 10% thôi. Còn lại hầu hết các cái bệnh nhân ở cái giai đoạn mà đã quá cái chỉ định phẫu thuật. Và lúc này thì người bệnh sẽ được điều trị áp dụng bằng phương pháp hóa xạ trị đồng thời để điều trị triệt căn, hoặc là đã ở cái giai đoạn muộn rồi thì chúng ta sẽ điều trị toàn thân để điều trị cho những bệnh nhân này.
0: Phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn muộn làm giảm hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian sống của bệnh nhân như thế nào ạ?
3: Đối với bệnh ung thư phổi, nếu ở cái giai đoạn muộn khi mà người bệnh đến thăm khám khi đã có triệu chứng ở đây thì có thể là ho ra máu, ho kéo dài, hoặc là đau ngực, hoặc là khó thở, hoặc là có các cái triệu chứng, thậm chí là có các cái triệu chứng của các cái bệnh lý ở giai đoạn di căn như là di căn não thì đau đầu hoặc là liệt, rồi di căn phổi thì khó thở, hoặc là di căn xương thì đau xương. Thì đối với những trường hợp mà khi đã phát hiện ở cái giai đoạn muộn như vậy thì cái tiên lượng bệnh rất là xấu và tùy thuộc vào cái xét nghiệm và đột biến gen EGFR, ALK cũng như là tình trạng bộc lộ PD-L1 và giai đoạn bệnh, thể trạng của người bệnh mà các bác sĩ sẽ lựa chọn các cái phương pháp điều trị cho người bệnh. Đó là các cái phương pháp điều trị toàn thân như là điều trị đích, điều trị miễn dịch hoặc là điều trị bằng hóa trị, thì cái chi phí nó vừa đắt đỏ và cái hiệu quả thì đương nhiên không thể cao được bằng bệnh nhân mà được chẩn đoán ở cái giai đoạn sớm.
0: Trên thực tế cho thấy là có những trường hợp mắc ung thư phổi nhưng qua tìm hiểu thông tin thì không xác định được yếu tố nguy cơ. Điều này có thể giải thích thế nào thưa bác sĩ?
3: Cũng có những người mà tiền sử trong gia đình cũng không có người mắc bệnh ung thư phổi, rồi cũng không hút thuốc lá thụ động. Tuy nhiên thì vẫn mắc bệnh ung thư phổi, thì ngày nay trên thế giới cũng đang nghiên cứu về cái việc liên quan đến một cái yếu tố gen nào đó mà cũng là yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh. Tuy nhiên thì cũng chưa khẳng định được các cái yếu tố gen đó là gì. Và ngoài ra nữa thì trong các hội nghị hội thảo quốc tế thì chúng tôi cũng thấy một số các chuyên gia họ cũng nói về cái việc là thường xuyên tiếp xúc với khói bụi trong quá trình nấu ăn cũng là một trong những yếu tố mà có thể khiến cho người phụ nữ mắc bệnh. Tuy nhiên thì để mà khẳng định được như là tác hại của thuốc lá thì cũng chưa có cái nghiên cứu nào đủ sâu, đủ rộng để mà kết luận về vấn đề này.
0: Xin bác sĩ chia sẻ những thông tin cập nhật trong những lần gần đây, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám sàng lọc miễn phí ung thư phổi và bác sĩ có khuyến cáo gì đối với người dân trong việc phòng chống bệnh ung thư phổi ạ?
3: Trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà thăm khám 50 trường hợp thì chúng tôi cũng phát hiện ra là có 4 trường hợp có nốt ở phổi. Những đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi đó là những người trên 50 tuổi, đặc biệt là nam giới, những người hút thuốc lá trên 23 một năm, cũng như là hút thuốc lá trên 20 năm, những người mà thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, rồi các yếu tố nghề nghiệp mà liên quan đến khói bụi, rồi những người

0: mà trong tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư phổi và những người mà có bệnh lý phổi mãn tính, thì những người trên 50 tuổi như vậy là những đối tượng nguy cơ cao mà chúng ta cần phải sàng lọc để từ đó mà phát hiện sớm. Cách đây 10 năm thì ở Đài Loan cái tỷ lệ người bệnh được phát hiện ung thư phổi thì cũng ở giai đoạn muộn, trên 80% người ta phát hiện ở giai đoạn muộn, nhưng cho đến nay thì cái bức tranh đã thấy rằng 50% số người dân ở Đài Loan đã được phát hiện ở cái giai đoạn sớm, và người ta có cái chiến lược quản lý các nốt phổi này rất là tốt, trên chụp và CT liều thấp trên những đối tượng nguy cơ cao, và họ cũng chụp và kháng nhiều hơn 10.000 người, và sau đấy thì có cái sự theo dõi định kỳ, có những người thì 3 tháng được chụp CT liều thấp lại, có những người thì 6 tháng sau được chụp CT liều thấp lại để đánh giá các cái nốt ở phổi này, và từ đó mà người ta đã có cái sự đánh giá rất là rõ, nếu như các nốt ở phổi đó có kích thước tăng lên, mật độ tăng lên, tính chất nghi ngờ thì người ta sẽ tiến hành các cái can thiệp sớm để từ đó mà điều trị, vừa can thiệp và thậm chí là vừa điều trị luôn khi mà người ta cắt bỏ các cái nốt ở phổi. Và từ đó mà chúng tôi cũng thấy cái báo cáo ở Đài Loan khá là ấn tượng, và Đài Loan thì cũng gần như là một trong những cái điển hình mà các cái hội nghị quốc tế người ta cũng chia sẻ về cái quản lý các nốt phổi. Và chúng tôi hy vọng rằng trong cái thời gian tới, đặc biệt là với các cái chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí của chính phủ Việt Nam, thì chúng tôi hy vọng rằng các cái chương trình về quản lý các cái nốt phổi cũng như là sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi cũng sẽ được đưa ra, để từ đó mà chúng ta sẽ thay đổi các cái bức tranh về cái chẩn đoán bệnh ung thư phổi hiện nay, để từ đó mà đem lại được cái hiệu quả điều trị tối ưu nhất. Ở tại Bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi thì bệnh viện cũng có thành lập hội đồng của các chuyên gia, các bác sĩ cao cấp về quản lý các cái nốt phổi, bao gồm các bác sĩ thuộc chuyên ngành hô hấp, các bác sĩ thuộc chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, các bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ chuyên ngành ung biếu. Chúng tôi thành lập một teamwork để quản lý các nốt phổi này, và với các cái bệnh nhân mà có các nốt phổi thì chúng tôi sẽ hy vọng trong cái thời gian tới sẽ triển khai bằng cách là sẽ nhập các cái số liệu của các bác vào và định kỳ thăm khám cũng như là theo dõi các cái nốt phổi, và nếu như khi thấy rằng các cái nốt này có các cái bất thường thì chúng ta sẽ tiến hành can thiệp để mà điều trị phát hiện sớm. Trong cái thời gian vừa rồi thì cái sự phối hợp của ekip của chúng tôi cũng đem lại được một hiệu quả khá là tốt, cũng đã thay đổi được cái bức tranh về phát hiện sớm bệnh ung thư phổi. Cách đây khoảng 2 năm thì cái tỷ lệ mà phẫu thuật được ở những cái bệnh nhân ung thư phổi thì không nhiều, nhưng gần đây thì với sự phối hợp đa chuyên khoa như vậy với các cái nốt phổi, và khi bệnh nhân có các nốt phổi thì chúng tôi sẽ kích hoạt cái hệ thống hội chẩn, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, và đã nhiều bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ các nốt phổi này, và có những trường hợp thì không cần phải điều trị bổ trợ thêm gì nữa mà đã đạt được cái khỏi bệnh rồi.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai.
2: Như bác sĩ vừa khuyến cáo, để phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư phổi, mọi người cần hình thành thói quen đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Không chỉ ung thư, bất kỳ bệnh nào nếu phát hiện sớm thì việc điều trị cũng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với ung thư phổi thì bệnh đột quỵ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao hàng đầu Đông Nam Á và mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 trường hợp đột quỵ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Tỷ lệ đó đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Mục Sống Khỏe, Sống Đẹp đề cập vấn đề này.
4: Có cái tình trạng là chân tay bố tôi bị run rẩy, mồm méo không nói được. Thế thì khi mà chúng tôi đưa vào nhà thì gọi xe cấp cứu, của bị xuất huyết não.
1: Đó là một trong số 200.000 trường hợp đột quỵ xảy ra mỗi năm ở nước ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam thuộc nhóm những nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất trên thế giới. Cứ 4 người trên 25 tuổi sẽ có một người đã và sẽ bị đột quỵ. Nếu như năm 2017, cả nước chỉ có 18 bệnh viện điều trị đột quỵ, thì nay con số này đã tăng lên gần 10 lần, cho thấy tình trạng bệnh nhân đột quỵ gia tăng nhanh chóng. Đáng báo động là số người bị đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Tại nước ta, ghi nhận nhiều bệnh nhân chỉ 20 tuổi đến hơn 30 tuổi đã bị đột quỵ, như trường hợp của Vũ Hoàng Linh.

0: 20 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội và Bùi Tuấn Anh, 25 tuổi ở Thái Nguyên.
1: Khi xảy ra sự việc, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là vấn đề có thể xảy ra với người trẻ vì thời điểm tôi bị đột quỵ là ở giảng đường. Cũng rất là may thì tôi chỉ là một dạng đột quỵ nhẹ.
2: Lúc đấy là mình bị méo sạch mồm luôn. Thế xong rồi nửa người bên trái là mình bị gần như là tê liệt hoàn toàn luôn.
0: Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não, xảy ra khi dòng máu đến não bị gián đoạn, có thể do tắc nghẽn gây nên đột quỵ thiếu máu, hoặc do vỡ mạch máu gây nên đột quỵ xuất huyết. Với đột quỵ do xuất huyết, cứ 4 người thì 3 người tử vong hoặc để lại biến chứng, cần người chăm sóc nhiều năm.
3: Đột quỵ người vợ thì tôi cũng bị từ năm 2019. Tự nhiên thấy người nó hay có biểu hiện là hơi chóng mặt thì cũng chủ quan không đi khám. Thế là đêm nhà cũng ngủ bình thường. Thế thì tự nhiên chảy máu mồm ra sàn nhà. Mới phát hiện ra là bị vỡ mình bằng máu não dưới chân nhện. Nói chung là cái bệnh này thì rất là khổ. Đi lại không đi được hay là người chăm ấy là rất là khó. Gia đình thì cũng chữa rất nhiều năm, 7 năm bây giờ chân tay vẫn để lại di chứng là cứ lập bập đi lại nó không được như người bình thường.
0: Phải tiêu tốn nhiều tiền để điều trị và chăm sóc phục hồi chức năng, nhưng dù sao những bệnh nhân vừa nêu cũng còn may mắn được cứu sống. Rất nhiều trường hợp khác sau khi bị đột quỵ đã tử vong, thậm chí có người đến bệnh viện trong giờ vàng vẫn không thể qua khỏi do tình trạng xuất huyết quá nặng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, đột quỵ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn cầu. Trên thế giới ghi nhận hơn 12 triệu ca đột quỵ mỗi năm, tức là cứ 3 giây lại có một người bị đột quỵ. Trong khi đó, tại nước ta, nhiều trường hợp do hiểu biết có hạn hoặc thiếu bình tĩnh đã sơ cứu không đúng cách đối với bệnh nhân đột quỵ, thậm chí còn cố gắng chở bệnh nhân bằng xe máy có người ôm đằng sau, khiến tình trạng xuất huyết càng trở nên nặng nề hơn.
4: Trung tâm đột quỵ bệnh viện là nơi tuyến cuối, là nơi mà chúng tôi cũng hỗ trợ các cơ sở tuyến ban đầu của bệnh viện tỉnh hay bệnh viện khu vực để phát triển những cái kỹ thuật điều trị cấp cứu thuốc tiêu khối, cũng như một số bệnh viện tỉnh đã triển khai được kỹ thuật lấy khối. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều trường hợp đột quỵ nặng chứ, bởi vì ngày nay cuộc sống phát triển, ăn uống sinh hoạt phát triển, gánh nặng stress căng thẳng, chế độ vận động sinh hoạt nó không còn khoa học nữa, nhiều người còn quá là đam mê làm ăn, gần như là bỏ mặc cái việc tập luyện thể dục thể thao, thay đổi chế độ ăn lối sống và không chú trọng, không chịu lắng nghe vào cơ thể mình, không bị chú trọng chăm sóc vào bản thân mình. Chính vì vậy nên rất nhiều người trẻ người ta đã mắc đa bệnh, béo phì, hội chứng chuyển hóa, tăng mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường. Rất nhiều những bệnh nhân trẻ bây giờ 30, 40 tuổi, 45 tuổi là đã có nhiều bệnh nền rồi. Và chính vì như thế khi mà đã phát hiện ra là sự thay đổi về mạch máu, sự thay đổi trong toàn cơ thể người ta đã diễn ra trong một thời gian dài rồi. Và khi phát tác ra thì nó đã gọi là đổ bệnh. Và khi đổ bệnh chúng ta mới overview nhìn lại, hóa ra từ trước giờ người ta đã mắc cực kỳ là nhiều cái yếu tố nguy cơ, cực kỳ là nhiều bệnh nền trước đó. Chính vì vậy nên là những trường hợp phát hiện ra đó là thường sẽ là rất là nặng.
0: Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cũng khuyến cáo khi có những dấu hiệu của đột quỵ, cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn về cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt. Thứ nhất là sự biến đổi của khuôn mặt, bệnh nhân có thể bị liệt, méo miệng, nhân trung bị lệch, thể hiện rõ nhất khi bệnh nhân cười. Thứ hai là bệnh nhân cử động khó hoặc không thể cử động tay chân, tê liệt một bên cơ thể. Cách xác nhận nhanh chóng nhất là yêu cầu bệnh nhân giơ hai ngón tay lên và giữ lại cùng một lúc. Thứ ba là bệnh nhân khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường. Người xung quanh có thể kiểm tra bằng cách yêu cầu người nghi ngờ bị đột quỵ lặp lại một câu đơn giản. Thứ tư là khi xuất hiện đột ngột các triệu chứng trên, hãy nhanh chóng gọi 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
5: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
6: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về các hoạt động hưởng ứng Ngày Hiến Tặng Mô Tạng 20 tháng 5.
0: Mới đây, tại chương trình Ngày Hưởng ứng Hiến Tặng Mô Tạng Cho Đi Là Còn Mãi do Bộ Y tế tổ chức, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến tạng, đồng thời có những chia sẻ xúc động, nhấn mạnh đây là sự nối dài kỳ diệu của sự sống, một nghĩa cử nhân văn cần lan tỏa rộng rãi. Năm nay cũng là lần đầu tiên Việt Nam hưởng ứng Ngày Hiến Tặng Mô Tạng 20 tháng 5. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện được 10.878 ca ghép mô tạng. Riêng năm 2025, ghép được

0: 1.368 ca. Cả nước hiện có tới 34 trung tâm ghép tạng, nhưng số trường hợp chết não hiến tạng trong 10 năm qua chỉ hơn 300 ca, không bằng số trường hợp một năm của Thái Lan. Năm 2025, số trường hợp chết não hiến tạng tại Thái Lan không chỉ gấp hơn 8 lần Việt Nam, mà còn gấp đôi kết quả vận động của nước ta trong 16 năm cộng lại. Trước thực trạng khan hiếm nguồn tạng hiến, Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam được thành lập từ năm 2015 và những năm qua phát triển được hàng chục chi hội thành viên. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 5, chi hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người thành phố Hà Nội đã chính thức ra mắt.
1: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tại tỉnh An Giang, một phụ nữ mang thai 38 tuần bị rắn hổ mang cắn, được các bác sĩ truyền huyết thanh kháng độc và mổ sinh khẩn cấp, tránh nguy cơ bé chịu ảnh hưởng từ độc rắn.
0: Thai phụ ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị rắn hổ mang cắn vào ngón thứ ba bàn chân phải. Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết cắn sưng nề nhẹ, sưng đỏ quanh vùng tổn thương. Thai nhi được xác định 38 tuần tuổi. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã phải điều trị truyền huyết thanh kháng nọc cho thai phụ và chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp nhằm đưa cho bé ra ngoài sớm, hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng từ độc tố rắn. Nhờ đó, bé trai nặng 3,5kg chào đời khỏe mạnh. Người mẹ sau đó được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi liên tục. Ngày 21 tháng 5 vừa qua, sau gần 5 ngày điều trị, mẹ con sản phụ được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
1: Một trường hợp khác cũng bị động vật tấn công, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.
0: Đó là trường hợp cậu bé 11 tuổi trèo qua tường rào phía sau một ngôi nhà cách nhà mình khoảng 6 km để vào khu vực ao cá. Trong lúc đang câu cá, em bất ngờ bị đàn chó trong nhà lao ra tấn công, cắn gây thương tích nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ nhà đã đưa cậu bé này đi sơ cứu tại trạm y tế xã và chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết bệnh nhi bị chấn thương nặng nhất ở vùng đầu. Sau khi được khâu vết thương và xử trí ban đầu, hiện sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được theo dõi. Được biết, đàn chó gồm 7 con, trong đó có 4 con giống Bandog và 3 con giống Rottweiler là các giống chó có kích thước lớn. Ngành thú y địa phương cho biết số chó này được nuôi trong khuôn viên có tường rào, đồng thời được tiêm phòng định kỳ. Theo lãnh đạo xã Dương Minh Châu, gia đình cậu bé bị chó cắn thuộc diện khó khăn, cha mẹ làm thuê thu nhập bấp bênh. Xã đã thăm hỏi động viên và hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
1: Một nghiên cứu mới từ Pháp cho thấy các chất bảo quản phổ biến trong thực phẩm đóng gói có thể liên quan đến nguy cơ cao huyết áp, đau tim và đột quỵ cao hơn đáng kể.
0: Kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu sức khỏe và chế độ ăn của hơn 112.000 người tuổi từ 15 trở lên tại Pháp. Theo nhóm nghiên cứu, những người tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa các chất bảo quản chống vi khuẩn và nấm mốc có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn 29% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ cao hơn 16%. Đáng chú ý, ngay cả các chất chống oxy hóa thường được quảng bá là tự nhiên như vitamin C cũng liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp cao hơn 22% ở những người tiêu thụ nhiều. Các chất này thường được thêm vào thực phẩm chế biến để ngăn đổi màu và kéo dài thời hạn sử dụng. Tác giả chính của nghiên cứu này, đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y khoa và Sức khỏe Quốc gia Pháp nhấn mạnh rằng, phụ gia bổ sung vào thực phẩm công nghiệp không giống với vitamin C tự nhiên trong trái cây. Các hợp chất được sản xuất hoặc xử lý hóa học có thể có tác động khác lên sức khỏe con người. Nghiên cứu đánh giá tác động của 58 chất bảo quản đối với sức khỏe tim mạch, tập trung xem xét kỹ 17 loại chất bảo quản được ít nhất 10% người tham gia sử dụng thường xuyên. Nhóm nghiên cứu phát hiện 8 chất có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp trong vòng một thập niên tiếp theo. Trong đó, 3 chất bảo quản chống vi khuẩn thường xuyên xuất hiện trong thịt chế biến sẵn, rượu vang, bánh nướng, phô mai, nước sốt, đồ uống lên men và đặc biệt là phổ biến trong xúc xích, thịt sông khói, giăm bông và các loại thịt nguội. Đây vốn là nhóm thực phẩm từ lâu đã được liên hệ với nguy cơ tim mạch và ung thư cao hơn. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện một số chất làm tăng nguy cơ ung thư lên tới 32% và nguy cơ tiểu đường tiếp 2 lên tới 49%.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc. và khó ngủ lại, mệt mỏi

0: khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
1: Khánh thấy 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó bị hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thế khi dậy rồi thì người nó ê oải.
0: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
2: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường ấy, nó rối loạn giấc ngủ, về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp, cứ chuyển thuốc nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được, đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được, thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
0: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến Tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân phát sóng khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: tiểu mục Sắc màu văn hóa, những bước chân trên vùng cao Tây Bắc lan tỏa phong trào thi đua ba nhất theo cách rất riêng; gặp gỡ thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, thủ lĩnh đoàn đạt giải nhất báo cáo viên giỏi cấp trung ương; mục Chiến sĩ tài hoa, gặp gỡ trung tá công an là cha đẻ của truyện ngắn Hoa Xeo Ly. Cuối chương trình như thường lệ, mời quý thính giả đến với tiểu mục Hộp thư chiến sĩ.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Buổi sáng, trên các bản làng vùng cao tỉnh Lào Cai, sương còn vương trên những mái nhà gỗ. Con đường nhỏ dẫn vào bản vẫn ẩm hơi đất sau đêm dài. Trên con đường ấy, ngay từ khi mặt trời chưa lên khỏi rặng núi xa, bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân đã xuất hiện. Những hình ảnh bình dị ấy đang trở nên quen thuộc ở nhiều địa bàn của tỉnh Lào Cai. Khi phong trào thi đua ba nhất được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng, tuổi trẻ công an Lào Cai đã nhanh chóng hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể gắn với đời sống của người dân. Ở các đơn vị cơ sở, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất không chỉ được nhắc đến trong các buổi sinh hoạt đoàn mà còn được thể hiện bằng hành động hàng ngày của từng đoàn viên. Có những ngày cuối tuần, nhiều đoàn viên thanh niên lại khoác ba lô lên đường đến các xã vùng sâu vùng xa. Họ cùng bà con dọn dẹp môi trường, sửa lại những đoạn đường bị hư hỏng hoặc hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính. Không phải việc gì lớn lao, nhưng những hành động ấy lại khiến khoảng cách giữa lực lượng công an với nhân dân trở nên gần hơn. Ở công an các phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh, nhiều đoàn viên trẻ thường xuyên tham gia hỗ trợ người dân tại bộ phận tiếp dân. Với những người lớn tuổi hoặc chưa quen với các thủ tục hành chính, sự hướng dẫn tận tình của các chiến sĩ trẻ khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trung úy Lạc Trung Hiếu, Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã Nậm Có, Lào Cai, chia sẻ.
3: Đối với đoàn viên thanh niên chúng tôi thì khi đã được khoác lên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân thì ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Khi giúp được người dân giải quyết một việc nhỏ hay thấy bà con hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại đơn vị thì đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng từng ngày.
2: Tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an Lào Cai không chỉ thể hiện ở công việc chuyên môn mà còn trong nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Từ các chương trình an sinh xã hội, những hoạt động tuyên truyền pháp luật cho người dân cho đến các chiến dịch tình nguyện tại vùng sâu vùng xa, ở đâu cũng có dấu ấn của những đoàn viên thanh niên khoác trên mình sắc phục công an. Những trải nghiệm ấy cũng giúp các chiến sĩ trẻ hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân, hiểu rằng phía sau mỗi hồ sơ hành chính hay mỗi vụ việc là câu chuyện của từng con người cụ thể. Và chính từ những câu chuyện ấy, tinh thần phục vụ nhân dân của người chiến sĩ công an lại càng được bồi đắp và phát huy mạnh mẽ. Những hoạt động ấy không ồn ào, nhưng lại khiến khoảng cách giữa lực lượng công an với nhân dân trở nên gần hơn. Thiếu tá Khuất Thị Thu Hằng, trưởng ban thanh niên công an tỉnh Lào Cai chia sẻ.
4: Một trong những cái nội dung cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, nó yêu cầu mỗi cấp bộ đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên, chúng tôi trước hết là phải thực hiện theo cái nội dung là kỷ luật nhất, đó là chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, rồi điều lệnh công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đấy, và thứ hai nữa là trung thành nhất, thì mỗi cán bộ, mỗi đoàn viên trong lực lượng công an tôi luôn nắm vững cũng như là luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng mà mình đã chọn rồi. Nhưng cái nổi bật nhất đối với lực lượng đoàn viên thanh niên đó chính là cái mục tiêu đó là gần dân nhất. Và quá trình thực hiện thì chúng tôi đã có nhiều những cái hoạt động để triển khai.
2: Ở nhiều đơn vị, các chi đoàn còn chủ động sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng hiểu rõ hơn ý nghĩa của phong trào thi đua ba nhất. Từ những buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động truyền thông nội bộ, đến việc lồng ghép nội dung phong trào trong các chương trình công tác hàng ngày. Đây là cách mà Đại úy Lương Quang Hà, Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác Chính trị đang thiết kế, sáng tạo để đưa phong trào thiết thực hơn trong lực lượng.
5: Đối với lực lượng đoàn viên thanh niên của Phòng Công tác Chính trị thì chúng tôi cũng đã xác định một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh nói chung cũng như là đoàn viên thanh niên của phòng hiểu rõ được ý nghĩa của phong trào thi đua ba nhất. Từ đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ tự giác thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, giữ vững bản lĩnh chính trị, đồng thời là tăng cường sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ trong quá trình công tác cũng như là chiến đấu.
2: Những hoạt động tuyên truyền ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần của phong trào thi đua Ba Nhất đến từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ trong toàn công an tỉnh. Đối với nhiều đoàn viên thanh niên, việc tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng cũng là cơ hội để họ hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân. Ở những bản làng xa xôi, nơi đường đi còn nhiều khó khăn, mỗi chuyến công tác không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ. Có những ngày các chiến sĩ trẻ phải đi bộ hàng giờ đồng hồ để đến được một thôn bản. Có khi họ cùng bà con làm việc từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Nhưng đổi lại là những nụ cười của người dân khi công việc được hoàn thành. Chính những trải nghiệm ấy giúp các chiến sĩ trẻ hiểu rằng phía sau mỗi hồ sơ hành chính hay mỗi vụ việc là cuộc sống của từng con người cụ thể. Và từ đó tinh thần phục vụ nhân dân của người chiến sĩ công an lại càng được nuôi dưỡng và lớn lên. Phong trào thi đua Ba Nhất vì thế không chỉ là khẩu hiệu. Ở Lào Cai, phong trào ấy đang được viết nên từ những việc làm rất giản dị. Một buổi hướng dẫn thủ tục cho người dân, một ngày lao động cùng bà con trong bản, hay những chuyến đi đến các địa bàn xa xôi. Ở nơi đó, sức trẻ của người chiến sĩ công an đang lặng lẽ góp phần làm cho cuộc sống của người dân trở nên thuận lợi hơn, bình yên hơn. Và cũng từ những việc làm nhỏ bé ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân kỷ luật, trung thành và gần gũi với nhân dân đang ngày càng in đậm trong lòng bà con nơi dẻo cao Tây Bắc.

0: gỡ cuối tuần.
1: Thưa quý thính giả, không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích cao tại hội thi

0: mốc đã qua mà đang tiếp tục được viết tiếp bằng những nỗ lực mỗi ngày. Trong cuộc trò chuyện sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng để lắng nghe những chia sẻ về hành trình ấy, cũng như những kinh nghiệm, khát vọng và cách anh truyền cảm hứng cho tuổi trẻ trong lực lượng công an hôm nay.
1: Xin chào đồng chí, cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi.
2: Vâng, xin chào biên tập viên và chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa đồng chí, nhìn lại hành trình về quá trình mình tham gia và xuất sắc giành giải nhất tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2022, thì đâu là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất mà để lại nhiều cảm xúc nhất cho đồng chí?
2: Với tôi thì kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc được đứng trên sân khấu toàn quốc và nghe kết quả là mình đã giải nhất. Và lúc đó thì bản thân cũng có những cái cảm xúc xúc động và tự hào. Tham gia hội thi cấp tỉnh, sau đó là cấp khu vực và cuối cùng là trung khảo toàn quốc, thì tôi lựa chọn chuyên đề là nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Và từ cái đề tài này thì nó cũng cho tôi rất nhiều những kỷ niệm, cho tôi rất nhiều những cái trải nghiệm. Bởi vì với tôi thì tôi cho rằng là bản lĩnh chính trị là một trong những cái nội dung quan trọng không thể thiếu trong nội dung xây dựng Đảng và chính trị. Và nó cũng xuất phát và gắn liền với chức năng, nhiệm vụ công tác chuyên môn của bản thân là giáo dục chính trị tư tưởng và truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên. Nhắc lại cái khoảnh khắc, nhắc lại cái dấu ấn, có lẽ là trong cuộc đời của tôi sẽ không giàu quên, thì tôi thấy rằng là khi mà được tham gia cuộc thi đã cho tôi rất nhiều những cơ hội, nhất là được lắng nghe những chia sẻ, góp ý, đồng hành, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ bảo của các đồng chí lãnh đạo các cấp cùng với ban tổ chức, ban giám khảo, và với sự cố gắng nỗ lực của bản thân trong việc chuẩn bị đề cương và xây dựng chương trình kịch bản, thì mỗi một khoảnh khắc, mỗi một giai đoạn và mỗi một cuộc thi thì lại giúp cho tôi trưởng thành hơn, rèn luyện bản thân hơn.
1: Từ những kinh nghiệm của mình thì đồng chí đánh giá đâu là những kỹ năng quan trọng nhất, đặc biệt là việc truyền tải nội dung về chính trị, tư tưởng đến người nghe là đoàn viên thanh niên, làm sao để hấp dẫn và dễ tiếp cận?
2: Tôi nghĩ rằng là điều quan trọng nhất đối với báo cáo viên và tuyên truyền viên đó chính là nền tảng kiến thức. Tiếp đến thì là cái kỹ năng trình bày và sự tương tác với người nghe. Ở đây thì tôi cho rằng là cần phải có sự chân thành và gần gũi. Và các đồng chí và các bạn cũng đã biết rằng nội dung về nghị quyết, về chính trị thì đôi lúc nó cũng hơi khô khan. Nên mình cũng phải chọn cách truyền tải làm sao để cho nên nó thật là sinh động, gần gũi, thậm chí là như đang trò chuyện chứ không phải diễn thuyết. Thì tôi nghĩ là nó sẽ gần gũi hơn và nó sẽ khiến cho người nghe, đối tượng nghe sẽ cảm nhận một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn những gì mình nói. Cái thứ hai tôi nghĩ rằng là phải hiểu rõ được đối tượng nghe, đối tượng tiếp thu của mình là ai, họ đang nghĩ gì và họ đang quan tâm vấn đề gì. Từ đó thì chúng ta sẽ chọn được cái cách dẫn dắt để dễ hiểu, dễ nhớ, dễ lôi cuốn. Và đối với tôi thì tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng là mình nói để cho họ tin và làm theo, chứ không phải thể hiện kiến thức của mình.
1: Vâng, là một cán bộ đoàn không ngừng nỗ lực và gặt hái được rất nhiều thành tích ở cả địa phương và trung ương, thì đâu là khát vọng lớn nhất của đồng chí trong công tác đoàn cũng như là phong trào thanh niên?
2: Trong tôi nghĩ rằng là những cái gì mình đã và đang làm được thì nó cũng chưa có gì to tát. Và những thành tích vừa qua thì đối với tôi thì đây nó trở thành một cái động lực để cho bản thân tôi tiếp tục cố gắng rèn luyện bản thân và hoàn thiện mình mỗi ngày. Đối với những anh em cán bộ đoàn chúng tôi thì luôn luôn tâm niệm là làm sao để cho công tác đoàn và phong trào thanh niên sẽ ngày càng sôi nổi và thực chất gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, và sao để lan tỏa và truyền cảm hứng đến đoàn viên thanh niên trong lực lượng. Có lẽ là không có gì khác ngoài cái sự cố gắng nỗ lực của chính chúng tôi, cái sự nỗ lực học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và không ngừng nâng cao nghiệp vụ công tác đoàn. Từ đó thì cũng tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên sẽ truyền cảm hứng cho các bạn ấy để lan tỏa những cái điều tốt đẹp của người cán bộ đoàn đến đoàn viên thanh niên, và lan tỏa cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất đến với đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng.
1: Đồng chí có mong muốn lan tỏa giá trị gì với đoàn viên thanh niên công an Hưng Yên để có thể xây dựng những cán bộ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trong

0: kỷ nguyên mới ạ?
1: Bản thân cá nhân tôi thì tôi luôn tâm đắc rằng là mỗi chúng ta không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khiêm tốn học hỏi, không ngại thử thách và đặc biệt là yêu nghề, tinh thần giúp đỡ đồng đội và tinh thần hết lòng vì nhân dân. Tôi nghĩ rằng là mỗi đoàn viên thanh niên nói chung và mỗi đoàn viên thanh niên công an nói riêng, chúng ta hãy coi công việc mỗi ngày, công việc hàng ngày là cơ hội để rèn luyện, để trưởng thành. Và tôi nghĩ rằng là chỉ khi mà chúng ta thật sự nỗ lực và khát khao cống hiến thì công việc gì chúng ta cũng có thể vượt qua và hoàn thành tốt.
0: Xin được cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi.

0: Ở Lào Cai, Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Phó đội trưởng đội pháp chế phòng tham mưu công an tỉnh, không chỉ được biết đến là một cán bộ làm công tác pháp luật mà còn là một cây bút giàu cảm xúc. Từ thơ đến truyện ngắn, anh mang vào trang viết những gì mình đã đi qua trong đời người lính. Trong số đó, Hoa Xeo Ly Cháy Đỏ là một tác phẩm đặc biệt, tác phẩm để lại ấn tượng khi viết về nạn mua bán người nơi vùng cao. Ít ai biết rằng, hành trình đến với văn chương của Trung tá Hoàng Anh Tuấn bắt đầu từ rất sớm. Và với anh, đam mê ấy chưa bao giờ tách rời khỏi lựa chọn nghề nghiệp của mình. Một bên là con đường cầm bút, một bên là trách nhiệm của người chiến sĩ công an. Hai con đường tưởng khác nhau nhưng lại song hành trong cuộc đời anh.
1: Có lẽ là tôi trở thành một nhà thơ trước khi trở thành một chiến sĩ công an. Gia đình tôi thì cũng có cái truyền thống. Ông nội tôi là bộ đội và đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Và bố tôi cũng là một chiến sĩ công an. Cũng đã dành cả cái tuổi thanh xuân để thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cái khu tỉnh Lào Cai này. Đấy, và tôi nghĩ rằng là đối với một người thì sẽ có nghề và nghiệp. Và tôi cũng muốn là mình nuôi dưỡng cái đam mê đó và mình có một cái công việc ổn định để cái đam mê đó nó sẽ được tiếp tục tỏa sáng.
2: Chính những năm tháng bám địa bàn cơ sở đã mang đến cho anh chất liệu để viết nên Hoa Xeo Ly Cháy Đỏ. Đó không phải là một câu chuyện tưởng tượng mà bắt nguồn từ thực trạng đau lòng ở nhiều bản làng vùng cao, nơi những người phụ nữ nhẹ dạ bị lừa bán qua biên giới, để lại phía sau là những mái nhà tan vỡ và những đứa trẻ thiếu mẹ.
1: Khi tôi viết cái câu chuyện này thì tôi đang là cán bộ công an phụ trách xã về an ninh trật tự. Thì lúc đó trên các cái thôn bản nổi lên một cái tình trạng là phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương. Trong cái số đó thì có cả những phụ nữ bị lừa bán qua bên kia biên giới. Đấy, và họ để lại cho ở nhà những cái đứa con thơ, rồi người chồng, rồi cũng như là cha mẹ già của mình. Có những người không trở về và có những người mất tích và thậm chí có những người tử vong nữa. Đấy, đó là một trong những cái tình trạng mà tôi thấy rằng là nó ám ảnh và mình cần phải giải bày.
2: Không chỉ phản ánh hiện thực, Trung tá Hoàng Anh Tuấn còn gửi vào tác phẩm một chi tiết mang tính biểu tượng, loài hoa xeo ly, một loài hoa không có thật nhưng lại trở thành linh hồn của câu chuyện, gợi lên nỗi đau và cũng là lời cảnh báo âm thầm.
1: Trong cái tác phẩm này thì tôi có tả hoa xeo ly là một cái loài hoa đỏ như máu. Trong đó thì cái màu đỏ nó cũng là một cái màu của cảnh báo. Nó cũng là một cái nỗi đau. Đấy, máu nó còn là khi máu nó chảy nó còn là nỗi đau nữa. Đấy, thì tôi cũng muốn gửi gắm một cái hình tượng văn chương như vậy.
2: Điều đặc biệt là toàn bộ truyện ngắn ấy được anh viết chỉ trong một đêm. Không phải vì ngẫu hứng mà bởi những cảm xúc, những trăn trở đã tích tụ từ rất lâu. Đến một thời điểm thì dồn lại thành câu chữ.
1: Một cái truyện ngắn Hoa Xeo Ly Cháy Đỏ này thì tôi nhớ là tôi viết trong một đêm là xong cái truyện ngắn này. Nghĩ rằng là ngoài cái vai trò là một người cầm bút thì mình còn là một cái cán bộ công an. Cho nên mình có trách nhiệm là phải giải bày cái thân phận của những cái người phụ nữ này lên trên trang viết.
2: Hoa Xeo Ly Cháy Đỏ khi đăng tải đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ bởi câu chuyện chân thực mà còn bởi cách kể giàu cảm xúc. Một đề tài tưởng như khô khan lại được truyền tải bằng những ngôn ngữ của văn chương. Nhưng có lẽ điều ám ảnh nhất vẫn là cái kết bởi nhân vật không thể trở về. Trong Hoa Xeo Ly Cháy Đỏ, sự trở về duy nhất chỉ còn là hình ảnh một cánh hoa đỏ rơi xuống mái tóc bạc của người mẹ già nơi bản núi. Giữa núi rừng Lào Cai, Trung tá Hoàng Anh Tuấn vẫn lặng lẽ viết, nhưng như sắc đỏ của hoa xeo ly, âm thầm mà nhức nhối, lặng lẽ mà day dứt. Và đó cũng là một cách rất riêng để người chiến sĩ công an ấy góp phần giữ gìn bình yên cho bản làng.
0: Trong tuần qua, chương trình nhận được rất nhiều thư của các chiến sĩ yêu cầu được nghe lại bài hát Lá Xanh của nhạc sĩ Hoàng Việt. Mời quý thính giả cùng lắng nghe cả khúc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do Mai Hoa, Nhật Bình thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Ngọc Dung, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 thì du học không còn là câu chuyện đi để mà lấy tấm bằng mà đã trở thành một lộ trình chuẩn bị nhân lực để làm việc trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam hoặc là ở nước ngoài. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân sự chất lượng cao thì xu hướng chuẩn bị hành trang học tập của các bạn trẻ đang thay đổi nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Và câu hỏi đặt ra là bạn trẻ cần tìm hiểu và trang bị những gì để không bị lạc hậu? Và tại sao ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn quyết định trực tiếp đến khả năng học tập chuyên môn và tầm nhìn nghề nghiệp trong tương lai? Đặc biệt là với các bạn muốn du học ở một quốc gia nào đó thì cần lộ trình chuẩn bị bài bản về ngoại ngữ, về kỹ năng cần được bắt đầu từ đâu để đạt hiệu quả cao nhất. Trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Hiền, chuyên gia tư vấn và đào tạo công ty cổ phần HRD Global, sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm thực tế cũng như cách chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ trước khi du học và chuẩn bị gia nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế.

0: Đấy, xin chào ông Nguyễn Đức Hiển.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Duyên. Xin chào thính giả bạn nghe đài.
0: Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Đức Hiển tới tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông có đánh giá như thế nào về xu hướng du học trong năm 2026 khi mà giáo dục quốc tế đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các quốc gia chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, thưa ông?
1: Dạ vâng, từ năm 2026, thậm chí là trước đây nữa, thì cái xu thế du học toàn cầu thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây thì đi du học chủ yếu các bạn là muốn đi học tập để kiếm được một tấm bằng, thì hiện nay thì các quốc gia có cái nền giáo dục tiên tiến như Đức, Canada, Úc, Singapore và nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia ở châu Âu, thì đều đẩy mạnh sang cái mô hình đào tạo gắn với cái thực hành và thị trường lao động. Điểm chung của cái xu thế này ấy là học viên sẽ được học để làm việc, học để đáp ứng với cái nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp cụ thể. Vì vậy, các cái chương trình học tập có các cái chương trình như chương trình co-op ở Canada, đó là cái chương trình thực tập có hưởng lương, hay là những cái chương trình đào tạo nghề kép của Đức và một số nước Bắc Âu thì đều là những cái mô hình đang được áp dụng rất là nhiều. Là ví dụ chúng tôi có được mời tham gia một cái buổi ký kết giữa các doanh nghiệp FDI với một cái trường cao đẳng, gọi là cao đẳng cộng đồng Hà Tây. Đấy, thì ở đây thì có một số các doanh nghiệp FDI ở khu vực công nghiệp Đồng Văn ấy, họ đã đặt hàng với lại cái trường cao đẳng là đào tạo cho một số ngành nghề. Và trong cái quá trình đào tạo đấy thì học sinh, sinh viên sẽ được doanh nghiệp sẽ bảo trợ học phí. Nhà trường thì cung cấp cái học liệu và đào tạo. Trong quá trình học đấy thì học sinh sẽ học là 30% lý thuyết thôi, còn 70% thì sẽ học tập và làm việc trực tiếp lại doanh nghiệp. Và nó mở ra một cơ hội rất lớn cho các bạn trẻ, và đồng thời cũng đòi hỏi cái sự chuẩn bị bài bản hơn để cho các bạn trẻ có cái khả năng để yên tâm, có tay nghề để sẵn sàng làm việc cho những cái khu vực có cái chất lượng lao động cao.
0: Vâng, thưa ông, thực tế thì có rất nhiều bạn đã học ngoại ngữ và đã đạt được các cái chứng chỉ ngoại ngữ khá là cao đấy, nhưng mà thực tế thì khi mà sang nước ngoài để mà du học, để mà tham gia thị trường lao động thì lại rất khó khăn trong việc sử dụng ngoại ngữ. Theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân cốt lõi, thưa ông?
1: Đúng rồi Thu Duyên ạ, trên thực tế thì cái tỷ lệ này cũng không phải là tỷ lệ nhỏ các bạn. Mặc dù ở trong nước khi các bạn thi những cái chứng chỉ như của khung năng lực châu Âu, hay là đặc biệt cụ thể gần đây là phổ biến các bạn thi cái điểm IELTS là khá cao, nhưng trên thực tế thì các bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng ở các quốc gia khi các bạn đến du học. Bởi vì thứ nhất là quá trình học tập là các bạn phải xác định được là cái phương pháp học làm sao cho nó đúng. Học là để sử dụng chứ không phải học để thi cử, học là để biết. Hiện nay thì rất nhiều bạn trẻ là học tập, nhưng cái vấn đề mấu chốt của trong cái việc học tập ngoại ngữ ở Việt Nam ấy, đó là một cái yếu tố là thiếu đi cái môi trường học tập, tức là thực hành. Tức là học ngoại ngữ là một bộ môn học thực hành, cho nên là phải yêu cầu thực hành nhiều, cũng giống như các cái chương trình co-op hoặc là cái chương trình du học nghề kép ấy. Thì thường thường ấy, học lý thuyết người ta chỉ học có 30% thôi, còn thực hành là phải đến 70%. Thế cho nên là các bạn mà hiện nay mà không sử dụng được ngoại ngữ thành thạo khi mà đi du học ấy, đấy là do các bạn thiếu yếu tố người hành, đấy là cái mấu chốt. Và cái thứ hai là trong cái quá trình học tập ấy, không tạo được cái môi trường, cái ngôn ngữ đấy để học tập, cho nên các bạn ấy không có khả năng giao tiếp và cái kỹ năng nghe và kỹ năng nói là các bạn ấy thường là yếu.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn một quốc gia phù hợp để theo học với cái đam mê nghề nghiệp đang là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Ngay sau đây thì chúng tôi đã ghi nhận một số những ý kiến, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Em đến từ Đồng Nai. Xong lớp 12 là vừa thi tốt nghiệp lớp 12 là em đã bắt đầu đi học tiếng Đức. Tiếng Đức thì nó khó thật ạ. Nhưng mà mình cứ cố gắng thì chắc là cũng sẽ được thôi ạ. Thời gian của em học tiếng Đức là 8 tháng. Hiện tại thì em đã chọn được nghề nghiệp và em đã có hợp đồng đi đầu bếp ạ.
3: Em học tiếng Đức cũng gần đây cũng tầm khoảng 10 tháng rồi. Bây giờ đã có kết quả. Giờ em dự kiến sau này học kỹ sư. Giờ kỹ sư xây dựng.
4: Em tới từ Kiên Giang. Dạ, em chọn du học nghề Đức vì em thấy là khi mà em học xong em sẽ có một cơ hội việc làm tốt hơn, nên em chọn du học nghề Đức. Dạ, một phần là em cũng muốn tự học và tự lo cho bản thân của mình.
5: Em đến từ Nghệ An. Trước đây thì em học xong cấp 3 xong là em đi làm luôn ạ. Làm pha chế đồ uống có cồn, bartender ở Hà Nội luôn. Em thì em muốn vươn ra hơn ở trong cái lĩnh vực của em. Đối với em thì em không hướng đến cái việc định cư. Em suy nghĩ hơn về việc là bản thân của mình trước, xong đến đấy là bố mẹ. Cái chính của em là về cái phần gia đình phía sau này của mình. Bố mẹ thì sau này thì cũng có tuổi, con cái thì cũng sẽ cần phải báo hiếu.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hiển, sau khi mà nghe những ý kiến của các bạn trẻ chia sẻ thì ông có suy nghĩ gì ạ?
1: Dạ vâng, thưa biên tập viên Thu Duyên. Một cái điều đáng mừng mà khi nghe các bạn trẻ thể hiện đấy thì đấy là một cái tín hiệu rất mừng, bởi vì các bạn đã có một cái ý thức là chuẩn bị trước, tức là cái hành trang. Ngoài cái hành trang ngoài đời thì những hành trang cụ thể, như ví dụ như đi ra nước ngoài phải học ngoại ngữ, thì ở đây trong nước có rất nhiều các bạn trẻ. Và hay tôi nói một cách khác là cụ thể bây giờ thì chính phủ đã đưa tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây là một cái điều kiện thuận lợi để cho các bạn trẻ, là song hành cùng các bạn trẻ, để các bạn hỗ trợ các bạn trẻ chuẩn bị tốt hơn vấn đề ngoại ngữ để khi đi du học. Trên thực tế, hệ thống giáo dục quốc dân trong việc dạy và học ngoại ngữ của Việt Nam hiện nay là đã được mở một cái cánh cửa, một cái khóa chốt để cho toàn dân có thể học ngoại ngữ. Và đặc biệt là ngoại ngữ có thể, ở đây thì các cháu có thể học từ mầm non, có thể học từ tiểu học, học từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông và đại học. Thế thì cái quá trình hoạt động đấy thì ở cái hệ thống đào tạo ngoại ngữ IELTS 9.0 Việt Nam của chúng tôi cũng đã xây dựng được rất nhiều những cái chương trình như vậy, phù hợp được với cái chương trình học và những cái nhu cầu học. Ví dụ từ thế hệ mầm non là có những cái chương trình để phục vụ riêng cho những tuổi trẻ mầm non, hay là những cái chương trình của tiểu học để chúng tôi có thể xây dựng được những cái chương trình đáp ứng. Và những cái chương trình đấy đều là những cái chương trình mang tính chất là thực tiễn. Thì với những cái ý kiến của các bạn trẻ vừa rồi thì tôi nhận thấy rằng là bây giờ là giới trẻ đã bắt đầu nhận thức được cái tầm quan trọng của cái chìa khóa đi ra nước ngoài, đó chính là cái ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.
0: Vâng, và có ngoại ngữ thì các bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để tìm được những cái học bổng có giá trị cao, đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ. Đấy, bởi vì nó là cái chìa khóa mà khi mà đã nắm được cái chìa khóa thì có thể mở được bất cứ cánh cửa nào. Nhưng với điều kiện là phải chuẩn bị cái chìa khóa đấy thật tốt. Đấy, chứ không phải là cái chìa khóa.
0: Và cái thời điểm nào thì các bạn có thể củng cố cũng như là trang bị cái ngoại ngữ là tốt nhất, thưa ông?
1: Dạ, cái ngoại ngữ thì bất cứ cái thời điểm nào cũng chuẩn bị tốt nhất. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà có những cái mục tiêu khác nhau thì phải các bạn phải lên một cái kế hoạch và thời gian. Nhưng mà cái cơ hội, cái tuổi, tức là cái tuổi vàng để học các cái chương trình học thuật ấy thì là ở lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Khi đấy thì ngoài cái việc mà các bạn ấy có được cái nhận thức trong cuộc sống và ý thức được rồi, ý thức về nghề nghiệp, ý thức giáo dục, ý thức được rất nhiều vấn đề khác ấy, mà lúc đấy cũng là cái lúc trí não các bạn đấy là thích nghi được cái việc mà học tập ngoại ngữ nó tốt hơn và hiệu quả hơn. Kỳ hè cũng là cái thời gian vừa chơi nhưng nó cũng là cái thời gian vàng để các bạn tập trung vào học ngoại ngữ, bởi vì là ngoại ngữ thì nó có một đặc điểm rất là quan trọng ấy, nó là phải học theo cái công thức 3D. Đấy, D thứ nhất là học đúng thì đã đành rồi, nhưng cái vấn đề thì cái D thứ hai là phải học đều, đúng đều và học đủ. Thì chỉ riêng cái mùa hè này thì các bạn mới có được cái nhiều thời gian để đáp ứng được là học theo phương pháp là đúng, đủ và đều. Và như thế thì cái khả năng sử dụng cái ngoại ngữ của các bạn nó lên rất nhanh. Chính vì vậy thì với những cái chương trình hè này chúng tôi cũng có rất nhiều các cái chương trình để hỗ trợ cho các bạn học tập được hiệu quả hơn. Ví dụ như cái chương trình IELTS Summer Camp của hệ thống đào tạo đa ngôn ngữ quốc tế IELTS 9.0 ấy, là chạy liên tục trong 3 tháng hè để cho các bạn có thể là có dành được nhiều thời gian nhất. Ngoài những thời gian đi xả stress, đi chơi, đi du lịch cùng với gia đình ấy, thì các bạn có thể dành được thời gian cả ngày tại trung tâm để có thể là tăng cường được cái lượng luyện tập, lượng kiến thức để giúp cho các bạn có thể là tăng nhanh trong cái quá trình là luyện tập, có cái phản xạ cho sử dụng thành thạo được ngôn ngữ được tốt hơn. Là bởi vì khi mà các bạn tiếp xúc với cái môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh hàng ngày ấy, thì tự nhiên các bạn cũng sẽ có những cái phản xạ, có điều kiện để sử dụng tiếng Anh nó tốt hơn. Đấy là đối với những cái chương trình về dành cho học sinh tiểu học. Còn đối với những cái bạn mà học sinh trung học cơ sở thì đây là một cái thời điểm mà các bạn chuẩn bị, bởi vì xét tuyển vào các cái trường cấp 3 các trường trung học phổ thông bây giờ ấy, thì cũng người ta cũng ưu tiên nhiều hơn đến ngoại ngữ. Cho nên là đấy cũng là cái thời điểm mà các bạn ấy phải chuẩn bị để xét tuyển vào cái trường chuyên lớp chọn, rồi là những cái mô hình như là trường quốc tế thì yêu cầu cái ngoại ngữ nó là một cái vấn đề tiên quyết. Cho nên là đối với các bạn cấp 2 thì các bạn có thể tham gia vào chương trình học thuật được rồi. Tức là thay vì cái việc mà các bạn ấy học thông thường thì các bạn tham gia vào cái chương trình học IELTS. Đấy, vì IELTS là một chương trình học thuật thì sẽ nâng cao được các kỹ năng cho các bạn, để làm một cái tiền đề mà khi mà vào cấp 3 đó là cái lứa tuổi vàng để các bạn ấy quyết định được cái sự thành công trong một cái quá trình học tập ngoại ngữ. Thế thì đối với các bạn trung học cơ sở thì các bạn có thể tham gia vào những cái chương trình thông thường, hoặc các bạn tham gia vào cái chương trình học thuật để có được một cái nền tảng và kỹ năng ngôn ngữ chắc hơn. Thế còn đối với các bạn mà học sinh trung học phổ thông ấy, thì trên thực tế thì đây là cái nước rút của các bạn rồi, bởi vì chỉ sau mùa hè nếu như các bạn mới tham gia đầy đủ các cái chương trình và các cái hoạt động hỗ trợ của hệ thống đào tạo IELTS 9.0 ấy, thì có thể các bạn tăng từ 2 đến 3 ban điểm trong một mùa hè. Cho nên rất nhiều cái kinh nghiệm của chúng tôi là trước đây ấy, và thực tế là các kỳ hè trước ấy, là các cháu đạt từ 6.0, 6.5 trở lên ấy, thì trong một kỳ hè đó nó là một cái vấn đề là không phải là cái khó khăn nữa. Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì trong cái kỳ hè là các bạn có thể áp dụng đủ được 3 cái D đấy. Đúng thì đúng rồi. Đấy, đủ thì đủ rồi. Thế nhưng cái quan trọng là đều ấy, thì cái thời lượng là các bạn ấy tham gia được nhiều hơn, và các bạn có thể giao tiếp cả ngày với giáo viên nước ngoài ở trung tâm mà không bị phát sinh chi phí. Hiện nay thì nhờ cái sự thành công về mặt chất lượng của chương trình IELTS 9.0 thì hiện nay thì chúng tôi đã phát triển được 5 ngôn ngữ nữa, đó là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung, và đặc biệt là tiếng Đức. Tiếng Đức thì cứ được gọi là một thứ ngôn ngữ khó. Thế nhưng trên thực tế nếu áp dụng các cái phương pháp đào tạo của hệ thống IELTS 9.0 thì các bạn học cũng rất là nhanh, có thể nói rằng là nhanh gần bằng với cái việc các bạn học tiếng Anh. Tuy nhiên thì cái đấy nó có cái lý do của nó, tại sao gọi là gần bằng. Ngôn ngữ thì nó như nhau thôi, chứ nó không phải là nó chỉ là các ngôn ngữ khác nhau. Thế còn về đặc trưng của ngôn ngữ là nó giống nhau, nhưng bởi vì tiếng Đức thì khi tiếp cận với tiếng Đức thì cái môi trường đào tạo tiếng Đức ở Việt Nam ấy là nó mới hoàn toàn. Thế còn đối với tiếng Anh thì ở đây thì học sinh của chúng ta có thể tiếp cận từ trường mầm non, trường tiểu học, rồi trung học cơ sở. Cho nên là ít hay nhiều thì các bạn cũng đã có được những cái hình ảnh về cái ngôn ngữ tiếng Anh. Thế còn đối với tiếng Đức thì khi nó có gặp khó khăn là tất cả các bạn mới học thì học từ đầu. Và nhu cầu học tiếng Đức bây giờ ấy, thì chỉ tập trung cho các bạn là học ở trung học phổ thông, và cụ thể là tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn học tiếng Đức để các bạn đi tìm kiếm một cái cơ hội như việc làm, cơ hội du học ở nước Đức. Thế cho nên là các bạn đều phải học từ đầu, cho nên việc nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên với cái việc áp dụng các phương pháp đào tạo của IELTS 9.0 vào trong nhiều ngôn ngữ khác nhau và cụ thể tiếng Đức ấy, thì chúng tôi cũng đã rút ngắn được cái thời gian đào tạo tiếng Đức cho các bạn.
0: Vâng, thưa ông cũng vừa trao đổi đến câu chuyện đó là du học Đức. Trong vài năm trở lại đây thì du học Đức cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh, bởi là có nhiều cái cơ hội việc làm và chính sách miễn học phí tại các trường công. Đáng chú ý là các bạn không chỉ có lựa chọn đi học bằng tiếng Đức mà còn có thể là có cơ hội sang Đức để học bằng tiếng Anh. Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về cái cơ hội này cho các bạn trẻ Việt Nam, thưa ông?
1: Vâng, đúng rồi. Nước Đức hiện nay nó là một cái cơ hội rất lớn. Tôi đánh giá nó là một cái cơ hội rất lớn cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang Đức học tập và làm việc. Thứ nhất, đối với chính phủ Đức ấy, thì nếu mà học sinh Việt Nam mà sang đấy học tập và học bằng tiếng Đức thì đều được miễn học phí. Thế nhưng mà bây giờ thì ngoài cái tiếng Đức ra thì tiếng Anh cũng được miễn học phí. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đạt được một cái chương trình làm việc và thỏa thuận được với đại diện của 4 bang ở Đức, đặc biệt là cái bang Saxony. Thì hiện nay thì học sinh sinh viên của chúng tôi là hoàn toàn sang Đức học tập và làm việc theo 6 con đường. Thứ nhất là các bạn sang Đức có thể là học theo một cái chương trình sơ đẳng nhất, đó là học cái ngôn ngữ tiếng Đức thôi. Đấy là sang đấy là các bạn học Đức. Thì sau khi mà đạt được cái một trình độ tiếng Đức nhất định tương đương với B1 hoặc B2 thì các bạn có thể chuyển tiếp sang học với cái chương trình học nghề hoặc là học vào các chương trình cao đẳng đại học của Đức. Thì tất cả những cái chương trình này thì đều được miễn phí học phí. Là các bạn có thể sang đấy bằng cái chương trình du học nghề kép. Chương trình du học nghề kép thì được phát triển đầu tiên tại Đức và rất nhiều các quốc gia khác cũng đã thực hiện và có nhiều rất hiệu quả. Cái đặc điểm của cái chương trình du học người kép này, nó có một cái điều rất thú vị là nó được bảo đảm, tính an toàn của nó là bảo đảm. Tức là học sinh phải được ký hợp đồng tài trợ đối với một cái doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ tài trợ cho các bạn ấy vào học tập, cho nên các bạn ấy không phải trả học phí. Và ngoài ra thì các bạn ấy còn được thực tập và được làm việc tại doanh nghiệp đấy. Cho nên cái du học người kép nó là một cơ hội rất là lớn đối với những học sinh mà trung học phổ thông mà sau khi mà tốt nghiệp ra trường mà không tham gia vào các cái trường đại học của Việt Nam, thì các bạn có thể nên đi theo cái con đường này, bởi vì nó được giảm được rất nhiều các chi phí trong cái quá trình học tập. Cái con đường thứ ba nữa là chuyển đổi và công nhận bằng cấp. Thì hiện nay nước Đức đã chấp nhận rằng là những học sinh, sinh viên của Việt Nam sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học ấy, nếu có nhu cầu sang Đức ấy, thì có thể tham gia vào chương trình này để nước Đức có thể công nhận cái bằng cấp và có thể được tham gia lao động trực tiếp với cái thị trường lao động tại Đức. Với cái, nếu mà các bạn mà đủ điều kiện để tham gia các chương trình này thì thường là các bạn sẽ được ký luôn được hợp đồng và cái thu nhập rất cao, thường là từ khoảng 2.500 đến trên 3.000 euro trên một tháng. Thì đây cũng là một cái cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và dành cho các bạn sinh viên ra trường ở các trường cao đẳng và các trường đại học. Con đường thứ tư ấy, là những cái bạn mà muốn theo cái con đường học thuật ấy, thì các bạn có thể tham gia đi du học ở các cái trường đại học công lập của Đức, học hệ cử nhân. Thì đối với cái chương trình học hệ cử nhân này ấy, thì các bạn cũng sẽ được miễn học phí. Đấy. Và ngoài ra thì đối với đi du học như vậy thì các bạn vẫn có quyền làm thêm giờ. Ở nước Đức cũng như nhiều quốc gia khác, người ta sẽ quy định là sẽ cho phép học sinh sinh viên nước ngoài là làm thêm từ 20 giờ trên một tuần. Cái điều kiện rất là thuận lợi, cho nên cái việc làm thêm đấy cũng có thể bảo đảm được cái nhu cầu sinh hoạt của các bạn ở tại Đức rồi. Trong khi đó thì học phí được miễn phí, cho nên là cái đấy là một cái điều kiện thuận lợi. Là để cao hơn ấy, là các bạn có thể tham gia các chương trình học tập cao học, ví dụ như chương trình thạc sĩ. Chương trình thạc sĩ của Đức cũng tương tự với chương trình cử nhân ấy, thì các bạn cũng đều được miễn học phí. Và đặc biệt ở cái con đường thứ 6 ấy, là dành cho những cái bạn nào có cái năng lực học tập tốt mà đi làm nghiên cứu sinh ở Đức ấy, thì rất là thuận lợi ở Đức. Nhưng mà nếu mà học tiến sĩ ở Đức thì nó có một điều này, tức là ngoài được miễn học phí ra thì các bạn ấy còn được trả lương đấy, làm việc cho những cái trường học đấy. Và hỗ trợ cho cái việc mà nghiên cứu, thì các bạn ấy, ngoài cái việc mà được miễn học phí còn được trả lương, thì cũng không khác gì một cái gói học bổng toàn phần cả. Cho nên là những cái bạn nào mà có cái khả năng mà học tập nghiên cứu tốt thì các bạn nên tham gia vào những cái chương trình như vậy. Thì bây giờ là chính phủ Đức đã mở tung tất cả các cánh cửa để chào đón học sinh sinh viên của nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, sang đấy học tập. Nhưng với điều kiện khai, các bạn ấy phải chuẩn bị được đủ hai yếu tố. Đó là các bạn phải chuẩn bị được tốt về mặt tiếng Đức. Đấy, đối với nhiều cái cung bậc khác nhau, ví dụ như đi học nghề thì các bạn ấy phải có tối thiểu từ B1, còn tham gia vào các cái chương trình học cao hơn thì các bạn phải có từ B2 đến C1. Và vấn đề thứ hai là các bạn ấy phải có một cái được trang bị cái kỹ năng hội nhập đối với cái xã hội Đức thì các bạn sẽ thành công, bởi vì đối với nước Đức là người ta sẽ nhìn vào thực tế, khi kể cả mà khi mà các bạn apply xin việc làm hay là xin một chương trình học tập chẳng hạn ấy, thì người ta đều có một cái phần phỏng vấn, và nếu như các bạn không có những cái kỹ năng đấy thì cái việc mà thành công trong cái việc mà đi đến nước Đức là rất là khó khăn. Cho nên là tại cái hệ thống đào tạo và tư vấn du học của chúng tôi ấy, thì chúng tôi luôn luôn luôn chú trọng vào hai yếu tố đấy: đào tạo tiếng Đức thật tốt và đào tạo cho các em những cái kỹ năng để làm sao mà có thể phỏng vấn được và đi đến cái nước Đức thành công. Vâng. Nên mà khi đến đấy thì các em sẽ có những cái công việc làm, nó sẽ có được những thu nhập tốt hơn. Rồi các bạn cần có người tư vấn về việc học tập tiếng Đức hoặc là đi du học Đức thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại là 0983867757, thì các bạn sẽ được hỗ trợ 0983867757 thông qua gọi điện thoại, nhắn tin hoặc Zalo, hoặc các bạn để lại lời nhắn thì các cái chuyên gia của chúng tôi sẽ contact lại để hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình tư vấn cho việc học ngoại ngữ và đi du học nói chung và nước Đức nói riêng.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hiền. Thưa ông, để mà chuẩn bị học tập ở nước ngoài được tốt thì cái chiến lược đào tạo ngoại ngữ bài bản ngay tại Việt Nam cần phải thực hiện như thế nào để mà du học sinh không chỉ là có chứng chỉ ngoại ngữ mà còn có khả năng để mà sử dụng cái ngôn ngữ đấy trong quá trình học tập cũng như là sinh sống ở nước sở tại, thưa ông?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Cái như tôi đã nói đấy, ngoại ngữ đó là cái chìa khóa để để giúp cho các bạn có thể bước chân ra thế giới. Thì cái việc mà học tập ngoại ngữ đó là một cái yếu tố then chốt. Thế thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ dừng lại ở cái mô hình là học rồi để thi, rồi học mẹo, học tủ để lấy một cái tấm chứng chỉ. Đấy, các bạn học là các bạn phải để sử dụng được. Bởi vì các bạn đến một cái vùng đất mới, các bạn sinh sống với người ta thì các bạn phải giao

0: trao đổi với người ta thì các bạn phải sử dụng được, chứ không lúc đấy có ai mang cái tấm bằng ra dơ là tôi có tiếng Đức để người ta để giao tiếp đâu đấy. Thế cho nên là khi mà ngoại ngữ trở thành một cái năng lực thật ý, thì các bạn học thì các bạn sẽ phải học để hòa nhập nhanh và nhiều hơn. Thế để chuẩn bị tốt cho cái việc học tập ở nước ngoài ý, thì cái chiến lược đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam ấy, cụ thể là của hệ thống đào tạo đa ngôn ngữ quốc tế ngành em.com chúng tôi ý, là thực hiện một cách bài bản và khoa học. Ngoại ngữ phải trở thành cái năng lực sử dụng để học tập và làm việc. Tại đây thì ví dụ như cái mô hình đào tạo chúng tôi là với cái phương pháp học 3 trong 1 ấy. Đấy, đây là một cái phương pháp giúp cho các bạn trẻ học rất là nhanh. 3 trong 1 tức là gì, là quá trình học là xen kẽ giữa 2 lớp thực hành và 1 lớp lý thuyết của IELTS.com, bao gồm cái lớp bài giảng thì chúng tôi sẽ dạy theo cái tiêu chuẩn của CFA, tức là của khung năng lực châu Âu. Đấy, giúp cho cái xây dựng cái nền tảng ngữ pháp này, từ vựng nó chắc chắn. Cái phương pháp thứ hai ấy, thực hành, đây là một phương pháp thực hành là chúng tôi gọi là phương pháp coaching 1-1, tức là cái lớp cá nhân hóa theo năng lực của từng học viên để sửa lỗi và luyện tập phản xạ có điều kiện cho các bạn để tăng tốc theo từng bạn một, theo từng năng lực của các bạn một. Thứ ba nữa là phương pháp là lớp thực hành với bút đen bút đỏ, thì để giúp cho các bạn có cái sự luyện tập phản xạ, tức là luyện phản xạ có điều kiện và sửa lỗi ngay lập tức để hình thành cái thói quen trong đầu. Khi kết hợp được 3 cái yếu tố này thì học sinh không chỉ đạt được cái chứng chỉ như mình mong muốn mà còn có cái khả năng sử dụng ngoại ngữ theo đúng cái môi trường học thuật. Các bạn có thể đi phỏng vấn doanh nghiệp, phỏng vấn visa và hòa nhập với những cái cộng đồng ở nước ngoài mà mình mong muốn để mình học tập, ví dụ như ở Đức hay ở Canada, ở Úc. Thì điều này nó là điều tiên quyết để cho một cái du học sinh không bị bỡ ngỡ và có thể theo kịp được chương trình ngay từ cái ngày đầu mà bước chân đến một cái quốc gia mình học tập.
1: Và nước Đức hiện nay thì đang có những cái chính sách ưu tiên để thu hút nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài. Vậy thì theo quan sát của ông thì đâu là những cái nhóm ngành trọng điểm mà quốc gia này đang có thể là đang rất là thiếu và đang rất cần, cũng như là đang tạo điều kiện tối đa để các bạn du học sinh quốc tế đến học tập, sau đó thì có thể là ở lại tham gia thị trường lao động tại đây thưa ông?
0: Trong cái quá trình thực hiện nghiệp vụ thì chúng tôi cũng có tham khảo, cũng có trao đổi với nhiều bang ở Đức, và chúng tôi cũng thấy được những cái con số nó thống kê nó cũng rất đáng là lưu ý. Cụ thể ví dụ như hàng năm thì nước Đức thiếu đến 50.000 lao động làm trong cái ngành điều dưỡng. Ở nước Đức là một cái quốc gia cũng như các nước châu Âu khác như Anh, như Pháp ấy, thì cái lực lượng này là quốc gia nào cũng thiếu hụt. Bởi vì dân số mà già đi ấy, thì cái việc mà chăm sóc những cái người già ở trong các cái nhà dưỡng lão là có nhu cầu rất lớn. Và đặc biệt là chính vì vậy mà đối với riêng nước Đức ấy, thì hàng năm họ thiếu đến 50.000 điều dưỡng. Thì đấy cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho những cái bạn mà có thể là tham gia vào cái ngành này. Ngoài ra ví dụ như ngành kỹ thuật viên cơ khí ô tô, cơ khí sửa chữa ô tô hay ngành điện đấy, thì thiếu hụt đến khoảng 30.000 lao động. Hay là trong cái ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn chẳng hạn ấy, thì thiếu tới khoảng 20.000 nhân lực trong nhà hàng khách sạn. Hay là ngành logistics chẳng hạn, thì hàng năm nước Đức cũng thiếu tới 10.000 vị trí cho lao động này. Và đặc biệt là ở những cái khu vực lao động công nghệ cao như ngành công nghệ thông tin chẳng hạn ấy, thì nước Đức cũng là một cái quốc gia mà thiếu hụt nhân lực lên đến khoảng 15.000 lao động hàng năm. Thì đây cũng là những cái ngành nghề mà được ưu tiên cấp visa, được hỗ trợ đào tạo nhiều nhất trong các cái chuỗi du học cho các bạn sang Đức. Thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn mong muốn đi du học thì các bạn nên tham khảo vào những cái ngành nghề này theo phù hợp với mình, thì có thể có được những cái hỗ trợ tốt nhất và thậm chí được định cư lâu dài tại Đức.
1: Theo ông thì các bạn trẻ nên xây dựng một cái chiến lược dài hạn ra sao từ việc chọn ngành, chọn quốc gia du học cho đến việc chuẩn bị tài chính và các cái kỹ năng mềm để mà khi mà các bạn học xong thì dù làm việc tại quốc gia đó hay là trở về Việt Nam thì các bạn vẫn luôn là những cái nhân sự có giá trị vượt trội thưa ông?
0: Vâng, đúng rồi. Để đầu tư du học hiệu quả thì gia đình và học sinh cần phải có chiến lược mang tính chất là dài hạn. Thứ nhất, cái việc mà đi du học hay học tập nói chung ý, thì cái yếu tố chọn ngành nghề là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cho nên là phải được xác định được cái ngành nghề là phù hợp với mình đấy. Và vấn đề thứ hai là cái ngành nghề đấy nó có làm cái nhu

0: nhu cầu của thị trường hay không. Thế có những ngành nghề học xong ra không biết làm gì, không không xin được việc. Đấy, nhưng có những ngành nghề thì ra để học mãi mà vẫn cứ bị thiếu việc làm. Thì cái đấy là một cái chiến lược mà khi xác định chọn ngành nghề nó phải bảo đảm được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nó phù hợp với năng lực của học sinh. Thứ hai nữa là nó phù hợp với cái nhu cầu của thị trường. Thứ hai nữa ấy, là để các bạn mà đi du học ấy, thì các bạn ấy phải tìm hiểu được cái chính sách của từng quốc gia một. Đấy. Có những quốc gia thì người ta quy định rằng là học sinh sẽ làm thêm được 24 giờ một tuần. Nhưng mà có những quốc gia thì quy định thì chỉ được 20 giờ một tuần. Hoặc là chính sách tuyển sinh đầu vào của họ về năng lực học tập hay về ngoại ngữ, thì những cái chính sách đấy là mình cần phải nghiên cứu thật kỹ. Thứ ba nữa ấy, là phải chuẩn bị và minh bạch cái tài chính. Chúng ta vừa mới đề cập đến là nước Đức là học được miễn phí, cho nên hầu như là giảm tải áp lực tài chính. Còn nhiều quốc gia khác là các bạn đi học tự túc thì các bạn vẫn phải trả học phí, thì chúng ta cũng cần phải có được một cái tinh thần chuẩn bị về minh bạch về tài chính. Không những tài chính để chi phí ấy, mà tài chính để còn chứng minh tài chính nữa. Thế cho nên cái đấy là cái mà yếu tố thứ ba. Thứ tư nữa là các bạn ấy phải học ngoại ngữ một cách bài bản. Như tôi vừa nói, ngoại ngữ nó là một cái chìa khóa để cho các bạn có thể bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tham gia vào các chương trình học tập và làm việc ở nước ngoài. Cho nên là nếu không có ngoại ngữ và ngoại ngữ yếu thì tốt nhất là các bạn không nên tham gia vào các chương trình này, và chúng ta phải chuẩn bị kỹ đi. Và cuối cùng nữa là các bạn phải có kỹ năng, đặc biệt là những kỹ năng hội nhập đến với những cái quốc gia mà các bạn ý mong muốn học tập. Phải biết được nền văn hóa, biết về luật pháp, biết về rất nhiều thứ khác nữa để chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Cho nên là cái yếu tố đấy gọi là cái kỹ năng mềm hay gọi là kỹ năng hội nhập thì các bạn phải chuẩn bị. Cho nên là du học nó không phải là một đích đến mà là một bước đệm để các bạn ấy có thể trở thành một ai đó, một nhân sự toàn cầu hay một công dân toàn cầu, hay là phục vụ cho cái sự nghiệp của riêng các bạn ở Việt Nam nói riêng, thì các bạn cần phải chuẩn bị và có một cái chiến lược vừa mang tính chất dài hạn vừa mang tính chất bền vững, thế thì các bạn sẽ thành công.
1: Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Đức Hiển, chuyên gia tư vấn và đào tạo công ty cổ phần HRD Global, đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ trước khi mà du học và chuẩn bị cho gia nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế. Cảm ơn ông tới tham gia với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội hôm nay chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn bài Lời thề dưới lá cờ trung hiếu và những cảm nhận về bài thơ Trở về sau chiến tranh. Cuối chương trình là chuyện ngắn Đồng quê. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: bạn, ngày 26 tháng 5 năm 1946, tại lễ khai giảng khóa 1 của trường võ bị Trần Quốc Tuấn, trường sĩ quan lục quân 1 ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao lá cờ thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân, và căn dặn cán bộ, học viên của nhà trường phải suốt đời tận chung với nước, tận hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Từ đó, lời dạy của Bác trở thành truyền thống vẻ vang, là phương châm hành động của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên trường sĩ quan lục quân 1. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân cho trường võ bị Trần Quốc Tuấn, ngày 26 tháng 5 năm 1946, 26 tháng 5 năm 2026. Chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Phạm Anh Sơn, nhan đề Lời thề dưới lá cờ trung hiếu.
1: Có những khoảnh khắc lịch sử mà thời gian dường như ngưng động. Buổi sáng ngày 26 tháng 5 năm 1946, trên mảnh đất Sơn Tây nắng nhuộm vàng rực rỡ, chính là một khoảnh khắc như thế. Giữa sân trường tràn ngập gió ngàn, những chàng trai trẻ, học viên của khóa 1 trường võ bị Trần Quốc Tuấn đứng đó nghiêm trang, rạng ngời và đầy khát vọng. Sau nghi thức chào cờ linh thiêng, từ trên lễ đài với phong thái ung dung giản dị, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước xuống, tiến về phía hàng quân, dừng lại trước tổ quân kỳ có 3 chiến sĩ đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Người nâng cao lá cờ đỏ thắm, thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân, trao cho học viên Bùi Minh Trân, người chiến sĩ Nam Bộ thay mặt cho 288 học viên khóa 1, nhận cờ. Hình ảnh ấy đã trở thành một biểu tượng bất tử. Đó không còn đơn thuần là nghi thức trao cờ cho một ngôi trường quân sự, mà đó là giây phút Bác Hồ, chính phủ trao gửi niềm tin của non sông cho những quân nhân cách mạng, những người cầm súng chiến đấu để giữ gìn hòa bình và sẵn sàng hy sinh để dân tộc được hồi sinh. 6 chữ vàng ấy đã cùng các thế hệ học viên trường sĩ quan lục quân 1 đi qua bao dặm đường máu và hoa của dân tộc, mà vẫn vẹn nguyên bầu nhiệt huyết như một lời nhắc nhở với chúng ta về cái giá của độc lập tự do và sứ mệnh cao cả của người chiến sĩ quân đội nhân dân. Lá cờ Bác đã trao cho những học viên khóa 1 võ bị Trần Quốc Tuấn ngày ấy không chỉ là một phần thưởng, một danh hiệu, mà đã trở thành lời hứa của người chiến sĩ cách mạng. Chung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là một vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta. Trong dòng chảy hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, chữ trung vốn chỉ dành cho các bậc quân vương, chữ hiếu chỉ gói gọn trong từng gia đình. Năm ấy, dưới lá cờ hồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa lại khái niệm trung hiếu của thời đại mới. Trung là trung với nước, hiếu là hiếu với dân. Những người lính cách mạng từ giây phút đó không còn là công cụ bạo lực của nhà nước, mà họ trở thành người con của nhân dân, là bức tường thành vững chãi bảo vệ sự tồn vong của dân tộc. Lời thề dưới lá cờ năm ấy là lời thề của những người mang trong tim khát vọng hòa bình, là lời hứa của những người cầm súng chiến đấu để ngăn chặn bạo tàn. Ta bỗng nhớ về những vần ca dao xưa, những lính vua, lính chúa, lính làng ra đi với nỗi lòng chịu nặng, chân bước xuống thuyền nước mắt như mưa. Còn hôm nay, 6 chữ vàng của Bác trở thành kim chỉ nam cho những người công nhân, nông dân, tiểu thương, trí thức. Họ trở thành người lính, trở thành học viên võ bị Trần Quốc Tuấn là để giữ lấy mái tranh, giữ lấy nương khoai, để tiếng hát của những người vợ, người mẹ không còn là tiếng nỉ non của sự chia lìa. Chung với nước, hiếu với dân đã cùng những học viên khóa 1 võ bị Trần Quốc Tuấn và những người lính Cụ Hồ đi vào lịch sử. Trải qua bao khó khăn gian khổ, hy sinh cùng toàn quân toàn dân đánh bại kẻ thù từ chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch biên giới để đi đến những trận đánh ác liệt với chiến thuật vây, lấn, tấn, diệt nổi tiếng tại lòng chào Điện Biên Phủ, để cho hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. đến những ngày mưa đỏ bi hùng tại thành cổ Quảng Trị, rồi tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Lá cờ chung với nước, hiếu với dân luôn tung bay trong tâm thức mỗi người lính. Đất nước thống nhất, hòa bình, thời gian có thể làm phai màu những trang giáo án từng mang theo cái nóng hồi ác liệt của chiến trường. Còn sắc đỏ của lá cờ thêu 6 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng trường sĩ quan lục quân 1 vẫn thắm mãi. Tinh thần chung với nước, hiếu với dân như dòng máu nóng trao truyền qua các thế hệ. Nhìn lại sự kiện lịch sử ấy, chúng ta có quyền tự hào về một thời đại anh hùng. Từ đó sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về cái giá của hòa bình. Trong những ngày tháng năm lịch sử này, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, trường sĩ quan lục quân 1 vẫn đang miệt mài trên giảng đường, nơi thao trường, bãi tập, gìn giữ và viết tiếp truyền thống chung với nước, hiếu với dân. Đất nước bước vào thời kỳ mới, trước những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ học viên lại càng phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, rèn luyện, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống trung hiếu, tiên phong, mẫu mực, quyết thắng của nhà trường. Hôm nay, chung với nước, hiếu với dân không chỉ là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, mà còn là trách nhiệm giữ vững độc lập tự do bằng trí tuệ và trái tim yêu chuộng hòa bình, để chiến tranh không bao giờ còn là lựa chọn bắt buộc. Lá cờ của Bác trao năm xưa vẫn đang bay để bảo vệ màu xanh bình yên trên những cánh đồng, để đất nước ta cất cánh bay lên, và để bộ đội Cụ Hồ mãi mãi là những con người chung với nước, những con người hiếu nghĩa trong lòng nhân dân.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, nhà thơ Bình Nguyên, tên thật là Nguyễn Đăng Hào, Ủy viên Đoàn Chủ tịch các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Ninh Bình, là một nghệ sĩ đa tài và tài hoa. Nói riêng về thơ, cho đến nay, ông đã có 7 tập thơ ra mắt độc giả. Nói đến thơ Bình Nguyên, người ta nghĩ ngay đến một giọng thơ trữ tình, giản dị, đằm thắm, giàu triết lý, suy tư. Chất thơ trời phú, rất thâm trầm, sâu lắng, đã ngấm vào máu thịt, để rồi mỗi bài thơ của ông đều mang đến cho độc giả những thông điệp nhân văn sâu sắc về nỗi đời, nỗi người. Bài Trở về sau chiến tranh là một trong rất nhiều bài thơ như vậy. Sau đây là những cảm nhận của Nguyễn Thị Bình về bài thơ này.
1: Nhà thơ Bình Nguyên từng có 10 năm tham gia quân ngũ. Thế nên, ký ức chiến tranh luôn trở đi trở lại trong thơ ông thành nỗi niềm khắc khoải day dứt. Bài thơ chính là nỗi lòng, tình cảm của người con may mắn được trở về sau chiến tranh. Hình ảnh đầu tiên nhân vật trữ tình bắt gặp ngày trở về là một hiện thực, gặp bao trang lứa đã thành đại gia. Nhưng hiện thực xúc động nhất chính là hình ảnh người mẹ run run mừng tủi trong khoảnh khắc đón đứa con trở về. Từ đây, hình bóng mẹ quán xuyến suốt bài thơ, gọi về bao nỗi niềm mến thương, trân trọng, xen lẫn xót xa, thể hiện sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng và công lao trời biển của mẹ. Từ láy, run run, đặc tả chính xác, dáng vóc, hình hài, cùng cảm xúc buồn vui lẫn lộn của mẹ trong giây phút đón con trở về. Thủ pháp so sánh trong câu, đón con nước mắt như là tiễn con. Vừa gửi lại ký ức ngày mẹ tiễn con ra trận, vừa diễn tả chính xác nỗi lòng người mẹ. Mạch thơ tiếp nối bằng dòng hồi ức ngày con xa mẹ lên đường bảo vệ tổ quốc. Xa nhà xuống bể lên non, bước chân lối thẳm dốc mòn con qua. Nhưng trong tâm khảm người trở về thì nỗi vất vả gian truân của con không thấm tháp gì so với sự chịu đựng hy sinh của mẹ. Con hiểu khi đất nước có giặc, nghĩa vụ và trách nhiệm của con là xả thân vì đất nước. Nhưng phía sau sự hy sinh của con là sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Hay đâu bóng mẹ trăng tà hôm mai. Ngày trở về, nhìn hình dáng

nhớ mẹ. Còn càng thấm thía những nhọc nhằn vất vả hy sinh mẹ dành cho con. Tóc con nay đã ngả màu, tìm đâu thấy sợi trên đầu mẹ xanh. Là những ám ảnh về sự nhọc nhằn hy sinh đến mòn mỏi của mẹ. Những câu thơ cuối là sự dồn nén tình cảm, cảm xúc để rồi bật lên một triết lý về sự trao gửi yêu thương và biết ơn. Gió mùa thổi bút mái xoanh, thổi qua đời mẹ mà thành đời con. Chính những gian nan khổ cực của mẹ đã tôi luyện nên cuộc đời con. Câu thơ thổi qua đời mẹ mà thành đời con có sự hoán đổi tưởng như vô lý mà hoàn toàn có lý. Những nhọc nhằn khổ đau đời mẹ đâu phải là vô nghĩa, đó là sự hóa thân vào cuộc đời con. Tấm thân còi cọc con còn, xin vun tuổi mẹ cho tròn trăm năm. Là lời hứa, là mong muốn được đền đáp, bù đắp lại những gì mẹ đã vất vả chịu đựng. Cách dùng từ xin vun thật nhẹ nhàng, khéo léo, như là nguyện ước suốt đời đền đáp công ơn của mẹ. Rõ ràng, sự hy sinh của mẹ đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành của con. Câu thơ khơi dậy trong lòng người đọc lòng biết ơn và mong muốn báo hiếu cho mẹ. Hình ảnh người trở về sau chiến tranh được nhà thơ ba lần đề cập đến. Tuổi xuân bỏ lại rừng già, cạn đời trai, tấm thân còi cọc. Cho ta hiểu, sự dâng hiến quên mình cho tổ quốc của người xa trận. Ngày trở về, dù chỉ còn tấm thân còi cọc, con xin nguyện đáp đền, bù đắp lại những khó khăn vất vả mẹ đã dành cho con. Trở về sau chiến tranh của nhà thơ Bình Nguyên là một bài thơ hay, giàu sức gợi, đem lại cho người đọc những ấm áp yêu thương vẹn đầy của tình mẹ con. Bài thơ là lời thủ thỉ, tâm tình, trở nặng tình mẫu tử thiêng liêng. Tình cảm đó chính là ngọn nguồn nuôi dưỡng, là sức mạnh tinh thần vô giá, giúp ta vượt qua khó khăn, trở ngại để vững vàng hơn trên mỗi chặng đường đời.

Thưa các đồng chí và các bạn, trong muôn nỗi mong nhớ, nỗi nhớ quê đối với những người con đi xa bao giờ cũng là nỗi nhớ xa xiết, khắc khoải thường trực và lâu bền nhất cho đến khi ta được trở về. Hẳn là cốm đã nên hương, dơm vàng dày xác con đường thôn quê. Ta xa lâu lắm chưa về, mẹ ta chân lấm, nón mê ngóng chờ. Thảo nào trong những giấc mơ, con đò ngày cũ hững hờ buông neo. Đâu đây tiếng gọi quê nghèo, vọng về như tiếng chèo khua đêm nào. Những ca từ trong ca khúc Nhớ quê của nhạc sĩ Đức Chính cũng là tâm trạng của nhân vật trong truyện ngắn Đồng quê của tác giả Vũ Minh Nguyệt. Chúng ta cùng theo dõi.

Ông bà cha mẹ tôi là nông dân. Tôi sinh ra và lớn lên ở làng. Tôi từ làng ra đi. 3 năm quân ngũ, tôi đóng quân ở thành phố, ở cái nơi mà ánh sáng ban ngày, ánh điện ban đêm đều giống như nhau. Tôi không hòa nhập được với cuộc sống thị thành. Muốn học theo một cái gì đó, lại thấy mình như thằng bé hớn hở đuổi theo bao điều phù du không có thật. Chỉ một vầng trăng 14 cũng làm tôi thèm đến quay quắt cả người. Một đêm đứng gác cổng doanh trại, tôi hỏi thằng bạn: "Mày biết bây giờ tao thích cái gì nhất?" "Một con gà quay và mấy cốc Tiger." "Sai bét, tao ước được chạy dưới trăng, ngửa mặt nhìn trời, hít căng lồng ngực." Nó cười và cho tôi là vẽ chuyện. Bây giờ thì tôi đã về với làng. Làng tôi như nửa vành trăng nằm trong khúc vòng cung của con đê ngăn nước lũ. Ngước mặt lên là nhìn thấy núi, núi cao vời vợi. Cúi xuống thấp hơn là gặp được sông, sông trôi lờ lững. Quay phải quay trái là đồng ruộng trải dài. Ngày đầu tiên tôi trở về làng, mưa trắng trời.

0: làng ngập nước trong ánh chớp lòa và tiếng sấm sét rền vang. Đồng nước trắng mênh mông, tiếng ếch nhái ĩnh ương kêu ộp oạp và côn trùng eo ỉ. Bà nội cứ thở ngắn thở dài, cầm rầm. Bà nói với mọi người mà như nói với mình. Rời với trả đất, lúa má ngập sạch mất, của ăn đến miệng rồi ông rời cũng không tha. Rồi bà lọ mọ ngồi giã trầu bằng chiếc cối đồng bé tí. Mùi trầu cay cay, quyện vôi thấy nồng nồng ấm sực cả gian nhà. Bỏ miếng trầu giã nát tươm vào mồm, bà lại bảo. Ngày xưa, thế này cầm chắc mất mùa. Mẹ tôi cười. Bà lại ngày xưa rồi, còn cháu nghè mãi. Bà kể lể thôi là kể lể. Đời bà cực lắm, đi làm dâu từ năm 13 tuổi. Lúc đầu vợ chồng mấy tháng không dám nhìn mặt nhau. Đến đợt ông đi bộ đội mới dám gần gũi, rồi ông lại đi biển biệt suốt. Bà đẻ bố tôi mấy tháng, ông mới được về. Ở nhà chơi với con vài ngày, ông lại phải đi. Ngày đầu lần này ông theo đơn vị đi xa lắm. Bà tôi kể lại rằng lúc ấy mới khoảng canh ba, ông bấm vào tay bà rồi hai người trở dậy. Bà khẽ đặt thằng bé, là bố tôi, xuống ổ rơm cho mẹ chồng rồi khoác tay nải lách cửa đi theo ông ra tận đường lớn. Lúc xuống đò, ông ngoái lại dặn. Nhà ở lại trông nom mẹ già và con nhỏ, tôi đi đợt này có dễ... Bà giấu nước mắt nhìn theo bóng ông. Bà có mang cô Tâm được 3 tháng thì nghe tin ông hy sinh. Bà phiền muộn nên cô Tâm đẻ ra ốm đau, xài đẹn mãi. Bà khổ quá, lấy chồng chưa biết nhớ biết thương thì đã thành quá bụa. Bố mẹ tôi thương bà lắm. Tôi lớn lên đã quen nếp nghĩ bà nội tôi hiền từ nhân hậu nhất làng. Tôi khôn dần bằng lời du bà cất lên với điệu ngân muôn thuở. Những ký ức tuổi thơ du tôi vào giấc ngủ. Gần sáng khi tôi tỉnh dậy, mưa đã tạnh từ bao giờ. Trăng hạ tuần xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường lạnh lạnh. Bố đã dậy. Bố vừa hút xong điếu thuốc lào đang ngồi nhả khói. Tôi cất giọng còn ngái ngủ. Sao bố dậy sớm thế? Mày ngủ nữa đi. Còn nước to lắm, tao phải ra đê xem thế nào.
1: Bố, cho con đi với.
0: Tôi vùng dậy với bộ quân phục mặc vào người rồi bước theo bố. 3 năm trước, lúc chưa đi bộ đội, tôi cũng đã có những buổi đi canh đê chống lụt như thế này. Đêm nghe nước thon thót trở mình, thấy mênh mang một nỗi buồn lo về vụ tới. Rồi những người đàn bà khi xúc gạo nấu cơm, họ không quên bốc lại một nắm. Người nông dân lúc nào cũng lo mùa màng thất bát. Điếm canh đê đêm, bọn con gái mang theo cả khoai lang luộc và ngô rang. Con trai chúng tôi chúi đầu vào đám tú lơ khơ đánh tiến lên. Ăn uống chán, chúng tôi lôi Tiếu Lâm ra kể cho nhau nghe. Những đứa con gái ngày ấy bây giờ đã lấy chồng. Mấy chục năm qua rồi, quê tôi hầu như không có gì thay đổi. Cuộc sống có thể khác đi, giàu có hơn, nhưng ao bèo, hồ sen, ruộng lúa thì vẫn vậy. Bố con tôi ra đến đầu đê đã nghe tiếng máy bơm chạy xình xịch. Ngoài sông con nước xuống dần. Trong điếm canh đê, mọi người đã về ngủ hết. Khu trạm bơm, 12 vòi nước phun trắng xóa. Bố tôi nói oang oang với mấy anh trạm bơm.
2: Ấy chà, định nghiêng đồng đổ nước ra sông hả?
0: Chợt giọng ai đó với ra.
2: Chào chủ nhiệm, nước xuống nhanh lắm, chỉ chiều mai cây lúa lại bình yên.
0: Bố vừa đi vừa lẩm nhẩm.
2: Nước rút cũng mau, năm nay mưa không kéo dài nên cũng đỡ.
0: Còn lũ sớm qua nhanh, dòng sông quê tôi lại hiền hòa êm ả. Trời thu cao lồng lộng. Heo may về sớm, mấy con đò sang sông sớm chiều tấp nập, làng tôi rộn ràng bước vào mùa cưới. Con gái quê tôi, dù lấy chồng ở làng hay lấy chồng ở thiên hạ,

Mỗi người đều lát 100 viên gạch xuống đường để đánh dấu ngày chấm dứt thời con gái. Tục lệ ấy có từ lâu lắm rồi. Bà tôi ngày xưa cũng thế, đến lúc các chị gái tôi cũng vậy. Chẳng hiểu tục lệ ấy đã bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng đường đi khắp ngõ xóm vươn dài ra mãi một màu gạch đỏ nâu bóng. Quê tôi trai gái ít bỏ làng ra đi. Ngoài việc đồng áng, con gái quanh năm cắm cúi làm hàng thêu xuất khẩu, nên bàn tay ai cũng nuột nà. Đàn ông có nghề đóng gạch. Làng tôi bao đời sinh ra những cô thôn nữ đẹp dịu dàng như dải lụa. Các cụ bảo, ngày xưa, mỗi năm khi còn là tổng cũ, làng đều có con gái đẹp để tiến vào cung vua. Rồi các cụ lại bảo, ngày xưa, khúc sông Hoàng Long uốn quanh làng, chỗ bãi cát bây giờ, những hôm trở trời thường thấy cả bầy tiên nữ bay xuống tắm. Nắng hanh vàng, gió hây hẩy, heo may về, hơi lạnh đã thấy săn ra. Vắt qua cánh đồng xa tít tắp trước làng là con đường lớn. Hai bên đường các trai làng trồng cây lưu niệm trước lúc lên đường, dù là đi học hay đi bộ đội. Cây xà cừ tôi trồng cách đây 3 năm, trước khi nhập ngũ, bây giờ đã vươn cao, cành lá tùm, mướt mát xanh, tươi tốt. Dưới vệ đường mọc đầy cỏ may. Cỏ may trên bờ thường mọc cùng thời với lúa. Khi đồng lúa chắc đồng thì cỏ may xanh mướt. Tôi thường hay lang thang trên cánh đồng. Sương thu lãng đãng trôi qua như khoác lên mình một tấm áo bàng bạc mờ mờ ảo ảo. Những khi sương mù lãng đãng trôi trên đường, bước chân bỗng nhẹ tênh như đưa tôi đến một miền mơ ước mới. Một buổi chiều cuối thu, bố tôi đi thăm đồng, bà nội giục mẹ mang liềm hái ra lau lại. Rồi bà ngồi nhai trầu, nhìn ánh mắt hấp háy của người già, tôi biết bà đang vui chờ vụ lúa mới, mặc dù lúa cũ còn đầy cả cót trong nhà. Bà nhắc mẹ hái cho bà một nắm lá thơm đủ loại, mần trầu, ngải cứu, lá tre, lá xà. Mẹ thả tất cả lá thơm vào nồi to đun nước để bà tắm gội. Bà lên giường nằm và bà ngủ mãi. Bà nội tôi ra đi như vậy, thanh thản nhẹ nhàng như đi vào cõi Phật. Đám tang bà, bố tôi mặc áo xô, đầu đội nùn rơm, thắt dây chuối ngang thắt lưng, chống gậy đi giật lùi sau linh cữu. Mẹ tôi, cô Tâm, khóc vật vã. Các chị gái tôi khóc ròng ròng. Lúc đưa bà ra đồng, mặt trời đã lên cao, nắng chan hòa tỏa khắp thôn xóm cánh đồng. Sau quan tài có đại diện Mặt trận Tổ quốc xã, Ban quản trị hợp tác xã. Rất đông các cụ ông cụ bà và xóm làng đưa tiễn. Các cụ già bảo, cụ ăn ở phúc đức lắm, nên lúc theo tổ tiên mới nhẹ nhàng như vậy. Tôi không tin bà nội tôi đã đi xa mãi mãi. Đứng bên linh cữu bà, tôi lại như thấy mình bay lên. Tôi bay vào một miền cổ tích, ở đấy bà tôi đang kể chuyện, giếng mắt rồng, chuyện mẹ lúa. Tôi không khóc, mà nước mắt cứ trào ra thành một dòng lăn dài xuống cổ áo bộ đội bạc. Người ta đặt bà trong nghĩa địa của làng. Mọi người chen nhau vào ném xuống huyệt những hòn đất ướt. Ai đó ấn vào tay cô Tâm một nắm đất. Cô thả nhẹ xuống rồi lại rụi rặm khóc. Mẹ ơi, từ giờ con biết tìm mẹ ở đâu? Trên mộ bà có mấy vòng hoa, một bát cơm thật đầy cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc. Sáng hôm sau, mọi người làm cơm cúng 3 ngày cho bà. Nhìn mọi người vào ra tấp nập, tôi cứ tưởng tượng thấy dáng bà lom khom lọ mọ ở góc nào đó. Tối ấy, mọi người về hết, mẹ tôi bảo, bây giờ chắc bà gặp được ông rồi. Bố vẫn gục đầu xuống 2 gối, giọng thì thào, nghe thật xa xôi. Thương bà quá, cả một đời lo cho con cháu. Ở nhà vài ngày, cô Tâm tôi lại về Hà Nội. Trước khi đi, cô thắp hương rồi gục xuống bàn thờ bà nức nở. Mẹ ơi, nếu như mọi ngày
mà

Con chuẩn bị đi thế này là mẹ xăm xắn lo cho con rồi đây, mẹ ơi. Bố tôi dắt chiếc xe cúp 81 ra sân rồi dặn: Mày đèo cô ra bến, đi đứng cho cẩn thận. Quay sang cô, bố tôi nhẹ giọng: Thôi em ạ, đằng nào thì mẹ cũng đi rồi, anh em đùm bọc nhau. Mẹ tôi quay vào lau nước mắt. Cảnh nhà trống vắng quá, tất cả lại cuốn đi. Công việc nhà quê đang mùa gặt hái, bố lại vắng nhà luôn, lúc ở ngoài đồng, khi lên ủy ban, hôm lại xuống huyện họp. Mẹ con tôi tất bật mùa màng. Tôi lại bước trên đồng, phía xa kia là chân trời nhuốm một màu vàng ruộm. Trên cao hơn nữa, mây cuồn cuộn như một núi bông xốp xộp. Chân trời phía ấy sương xuống lạnh hơn. Một nỗi buồn da diết choán ngập lòng tôi. Cả cánh đồng đã gặt hết, còn trơ gốc rạ. Mùi nồng nàn đằm thắm thiết tha. Đấy là mùi hương quyến rũ nhất của đồng quê.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, qua giọng đọc của các phát thanh viên Hoàng Sang và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
2: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
1: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
2: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiến dịch Quang Trung thần tốc tạo kỳ tích trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai. Bắt đầu từ ngày mai, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hai đợt khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn. Chương trình có phỏng vấn ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế về các giải pháp ứng phó trước dịch bệnh Ebola. Trong phần tin thế giới, tín hiệu hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông xuất hiện khi truyền thông Iran tiết lộ một số nội dung trong dự thảo thỏa thuận tiềm năng với Mỹ. Hơn 62 triệu người Indonesia được thụ hưởng chương trình bữa ăn miễn phí. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2026 nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.

0: Theo kế hoạch, toàn tỉnh tuyển dụng 417 chỉ tiêu đối với các vị trí việc làm tương ứng ngạch chuyên viên và tương đương. Trong đó, khối sở ban ngành cấp tỉnh tuyển 79 chỉ tiêu với 52 vị trí việc làm thuộc 11 lĩnh vực. Ủy ban nhân dân các xã phường tuyển 338 chỉ tiêu tại 28 vị trí việc làm thuộc 15 lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Kế hoạch quy định hai hình thức tuyển dụng gồm xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, xét tuyển áp dụng đối với các trường hợp thuộc diện thu hút trọng dụng người có tài năng theo quy định của chính phủ. Các chỉ tiêu còn lại thực hiện theo hình thức thi tuyển. Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để thu hút người dân tham gia dự tuyển, kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, nhất là tại cấp xã, nơi đang chịu áp lực lớn về khối lượng công việc sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Qua kinh nghiệm tuyển dụng á, nhiều vị trí không có trường hợp nào nộp hồ sơ, nên các đồng chí chuẩn bị cái nguồn á mới là quan trọng để mà có nộp hồ sơ vào để thi tuyển. Chúng ta tuyển dụng thì không phải là dễ dàng, địa phương tìm cái nguồn, giới thiệu, chủ động tìm cái nguồn để mà có nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng, ví dụ như công nghệ thông tin nè, xây dựng nè, đất đai nè, những lĩnh vực đó rất là khó.
2: Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 390 ha, trong đó có 24 khu đất đang triển khai dự án và 89 vị trí dự kiến đầu tư mới, phân bố tại nhiều khu vực như Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các đô thị vệ tinh. Nhiều dự án quy mô lớn hàng chục hecta được bổ sung vào danh mục nhằm tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp. Thành phố giao Sở Xây dựng công khai quỹ đất, kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đồng thời rà soát quy hoạch để sử dụng hiệu quả quỹ đất, hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội.
2: Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục nghìn mét vuông đất của nhân dân cùng chiến dịch Quang Trung thần tốc. Mặt bằng sạch bàn giao kỷ lục đang tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế khu vực cất cánh. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
4: Xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, là vùng đất kết nối giữa khu vực Bình Phước và Đồng Nai cũ với các trục kinh tế động lực. Nơi đây đang chuyển mình mạnh mẽ khi được ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông liên vùng. Hiện nay, địa phương đang triển khai hai tuyến đường trọng điểm nhằm kết nối trung tâm xã với các trục cốt lõi. Tổng chiều dài hai tuyến khoảng 14,5 km, quy hoạch mặt đường rộng 32 m với tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng. Khi các dự án này hoàn thành, cảnh tượng sình lầy chia cắt vào mùa mưa bão sẽ chỉ còn là quá khứ. Điều đáng nói, ngay khi chủ trương mở đường vừa được phát động, phong trào hiến đất đã lan tỏa rộng khắp. Hơn 78.000 mét vuông đất vàng đã được người dân tự nguyện bàn giao cho nhà nước. Điển hình như gia đình ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, đã tiên phong hiến hơn 10.000 mét vuông đất để mở rộng con đường lên 32 mét. Ông Triệu Văn Trình bộc bạch.
5: Có chủ trương là xã vào vận động, cái là gia đình mình tiến hành làm luôn, tiến hành cho cắt cây luôn. Gia đình mình cũng còn khó khăn, nhưng mình cũng phải nghĩ đến cộng đồng. Trước hết thì thôi mình phải cống hiến, ta đi lại nó dễ. Mong mỏi là để cho người dân phát triển ra càng ngày càng tốt thì cái chỗ này thì rất yên tâm rồi.
4: Sự đồng thuận ấy đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Đến nay, hơn 50% hộ dân trên tuyến đã ký đơn hiến đất hiến cày. Ông Mai Hà Thanh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Lợi, không giấu được niềm phấn khởi trước sự ủng hộ của người dân.
6: Khi người dân hiến cây hiến đất thì chúng tôi sẽ đưa ngay máy móc vào, sẽ cào lớp thực bì và mở rộng đường ra. Chúng tôi cũng huy động luôn cả lực lượng dân quân thường trực để hỗ trợ người dân di rời những vật kiến trúc, những hàng điện, di rời vào đúng cái hành lang lộ giới để bàn giao mặt bằng cho bên thi công triển khai thực hiện, đảm bảo cái tiến độ trong năm 2026 này.
4: Nếu ở cấp cơ sở, lòng dân được khơi gợi bằng sự thấu hiểu, thì ở quy mô cấp thành phố, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được xem là một mệnh lệnh cấp bách. Điển hình là dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa Chân Thành đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai với chiều dài lên tới 101 km. Để phục vụ siêu dự án này, thành phố phải thu hồi trên 940 hecta đất, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1.500 hộ dân. Trước áp lực về thời gian, vào tháng 11 năm 2025, địa phương đã phát động chiến dịch giải phóng mặt bằng thần tốc mang tên chiến dịch Quang Trung. Chỉ sau 90 ngày ra quân, trên 98% diện tích dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, tương đương hơn 2.800 tỷ đồng. Hơn 655 hecta mặt bằng sạch được bàn giao, đạt gần 80% kế hoạch. Nếu tính cả phần đất giao thông và sông suối công cộng, tỷ lệ bàn giao đã vượt mốc 90%. Theo ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, rút kinh nghiệm từ các dự án trước đây khi bố trí khu tái định cư nhỏ lẻ, hạ tầng thiếu đồng bộ khiến người dân e ngại, thành phố cam kết sẽ xây dựng các khu tái định cư quy mô với đầy đủ thiết chế.
7: Khi chúng ta quy hoạch đủ lớn như thế thì tất cả các thiết chế nó đều nằm trong cái quy hoạch này. Chúng ta có trường học, chúng ta có y tế, có giáo dục, các lĩnh vực khác. Do đó người dân tái định cư chúng ta được thụ hưởng đầy đủ trong đây. Vào điều kiện tái định cư này, người ta có cái cuộc sống tốt hơn, người ta đảm bảo cho con người ta môi trường sống nó lành mạnh hơn, thì chắc chắn rằng cái tái định cư chúng ta nó sẽ là một vấn đề người dân sẽ quan tâm và người dân sẽ thụ hưởng. Khi chúng ta chuẩn bị trước cái tái định cư thì cái giải phóng mặt bằng của chúng ta nó đảm bảo hơn.
4: Sự chuyển mình đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ ý đảng đến lòng dân tại các dự án giao thông đang mở ra những trục đại lộ thênh thang. Đây không chỉ là câu chuyện của những con đường bê tông, nhựa nóng, mà là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế xã hội phía Bắc Đồng Nai cất cánh mạnh mẽ trong tương lai gần.
2: Hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc lần thứ 2 năm 2026 do Trung ương Đoàn phát động, Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ hôm nay đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
3: Tại phường Sóc Trăng, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh, thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tình nguyện đã đồng loạt vớt lục bình, làm sạch tuyến kênh hồ nước ngọt, dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa và tổ chức các hoạt động tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường. Dịp này, nhiều suất học bổng cũng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Tuổi Trẻ Cần Thơ đã triển khai hơn 240 công trình thanh niên với giá trị làm lợi hơn 5,7 tỷ đồng, tổ chức gần 250 chiến dịch Ngày Chủ nhật Xanh, góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng đô thị văn minh và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ môi trường.
2: Trong không khí mùa Phật Đản Phật Lịch 2570, chiều tối nay tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo Sen Đầu Hạ 9, không gian nghệ thuật kết nối cái đẹp với tinh thần từ bi trí tuệ của Đạo Phật.
3: Triển lãm do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, quy tụ 58 tác phẩm của 36 họa sĩ Phật tử và nghệ sĩ thuộc Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội. Với nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, thủy mặc và điêu khắc, các tác phẩm tái hiện vẻ đẹp thanh tịnh, chiều sâu chiêm nghiệm và tinh thần giác ngộ của Phật giáo. Lần thứ 9 được tổ chức, Sen Đầu Hạ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, đồng thời đánh dấu 20 năm thành lập nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31 tháng 5 tại số 42 Ít Kiêu, Hà Nội.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh trong năm nay, bắt đầu từ ngày mai 25 tháng 5. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe tổng thể sẽ được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức thành hai đợt, đợt 1 từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 6, đợt 2 từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 11 tại trạm y tế, điểm trạm, trường học, nhà văn hóa và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay. Trong đó khoảng 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Nhóm người có công, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên sẽ khám ở đợt thứ hai. Người dân sẽ được khám lâm sàng tổng quát theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đo các chỉ số cơ bản, sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, khám chuyên khoa theo nhóm đối tượng, đồng thời thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm, siêu âm, điện tim theo chỉ định. Tổng chi phí khám sàng lọc miễn phí Quảng Ninh chi trả cho một người dân không quá 350.000 đồng một lần khám. Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là tất cả người dân được lập hồ sơ, theo dõi sức khỏe và được khám định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời hoàn thiện, liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử với hệ thống y tế quốc gia, qua đó góp phần phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe toàn dân hiệu quả, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
9: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương thống kê cái số lượng người trên địa bàn, để thống kê các đối tượng ưu tiên. Đồng thời cũng đã chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị cái nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị y tế để sẵn sàng đáp ứng được cái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ một lần cho người dân trong năm 2026.
2: Một chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí cũng vừa được triển khai tại tỉnh Cao Bằng, giúp nhiều trẻ em vùng sâu vùng xa có cơ hội phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh và tiếp cận điều trị kịp thời.
3: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho hơn 1.860 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện 28 trường hợp mắc bệnh tim mạch, trong đó 19 em có chỉ định can thiệp hoặc phẫu thuật. Đối với các trường hợp bệnh nặng, bệnh viện cùng nhà tài trợ sẽ hỗ trợ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ và xem xét đài thọ kinh phí điều trị. Chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình khó khăn mà còn nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh tim mạch cho y tế tuyến cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Ebola khi những ngày gần đây liên tục ghi nhận số ca mắc và tử vong gia tăng tại một số quốc gia châu Phi, ngành y tế Việt Nam có đánh giá và nhận định triển khai công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Thúy Nga phỏng vấn ông Võ Hoài Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế về nội dung này.
10: Thưa ông, hiện nay thì Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Ebola. Vậy ông nhận định như thế nào về nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh này vào nước ta?
11: Tôi cũng thường xuyên trao đổi với các chuyên gia. Chiều ngày 22 tháng 5 thì chúng tôi cũng có buổi làm việc với Tổ chức Thế giới, CDC Hoa Kỳ, các chuyên gia ở trong nước, các phụ cục, các bệnh viện, các viện để đánh giá cái nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Các chuyên gia đều cho rằng cái khả năng mà xâm nhập vào Việt Nam là rất là thấp. Tôi cũng tăng cường hai cái biện pháp giám sát chính, chủ yếu là giám sát ở các cái khu vực cửa khẩu xuất nhập cảnh. Hai là giám sát trong bệnh viện dựa vào các cái triệu chứng nghi ngờ. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương luôn sẵn sàng để đáp ứng các cái nhu cầu về công tác về xét nghiệm.
10: Vâng ạ. Và trước tình hình này thì Bộ Y tế đang triển khai những cái biện pháp cụ thể nào để ứng phó với nguy cơ dịch bệnh Ebola thưa ông?
11: Hiện nay Bộ Y tế chúng tôi cũng đã tổng hợp phân tích các cái báo cáo về tình hình về các cái nguy cơ. Hiện nay Bộ Y tế cũng đã kể về các cái tài liệu và hướng dẫn về chuyên môn thì đã được ban hành từ năm 2014 và chúng tôi ra soát lại để cập nhật, đồng thời cũng cập nhật lại với tình hình với các cái tổ chức thế giới để xem có các cái động thái mới và biến mới để chúng tôi có những biện pháp kịp thời phù hợp với tình huống mới.
10: Bộ Y tế có khuyến cáo dành cho cộng đồng như thế nào trong phòng ngừa dịch bệnh Ebola thưa ông?
11: Không hoang mang nếu như chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ngừa, tránh tiếp xúc với các cái dịch tiết của cái người mà mắc bệnh. Thì trong nhân viên y tế thì chúng tôi đã nâng cao về các công tác về kiểm soát bệnh viện để đề phòng ví dụ có ca xâm nhập vào Việt Nam thì đề phòng rất là cao độ. Chúng tôi mong là người dân hiểu đúng các cái nguy cơ lây truyền bệnh này thì rất là nguy hiểm, nhưng mà cái nguy cơ lây truyền thì không phải là dễ dàng như kiểu là COVID, rất là hoàn toàn khác với cái lây truyền giống COVID. Vậy thì chúng ta cũng cần hiểu đúng và thực hành tốt các cái biện pháp phòng chống lây truyền thì chúng ta sẽ yên tâm, hoàn toàn yên tâm khả năng kiểm soát được bệnh xâm nhập.
10: Vâng, xin cảm ơn ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế về thông tin ông vừa cung cấp.
2: Chiều tối nay, thông tin từ xã Phong Thạnh và phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau cho biết mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái hư hại, nhiều trụ điện cây xanh đổ ngã.
3: Theo thông tin ban đầu, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày và làm 15 căn nhà dân tại ấp 2A xã Phong Thạnh bị tốc mái. Cũng trong chiều nay, mưa dông kèm lốc xoáy đã làm tốc mái 34 căn nhà dân ở các khóm 19A, khóm 20, khóm 22 và khóm Phong Thạnh trên địa bàn phường Giá Rai. Nhiều tuyến đường giao thông trong phường cũng bị ảnh hưởng, cây xanh đổ ngã. Địa phương đang tiếp tục thống kê các thiệt hại, tuy nhiên không có thiệt hại về người. Mưa dông kèm lốc xoáy còn làm thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản, một số trụ điện, cây xanh đổ ngã gây xáo trộn sinh hoạt của người dân tại phường Láng Tròn và xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau. Hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục thống kê những thiệt hại do dông lốc để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng sớm ổn định cuộc sống.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hôm nay và ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và việc mưu sinh của người dân. Trước diễn biến nắng nóng gay gắt, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ, tránh làm việc quá lâu ngoài trời hoặc là hoạt động thể lực quá sức. Trường hợp buộc phải ra ngoài cần mặc trang phục chống nắng, đội mũ, đeo kính và khẩu trang để hạn chế tác động trực tiếp của ánh nắng. Người dân cũng cần uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả và theo dõi sức khỏe thường xuyên, nhất là với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền nhằm phòng ngừa sốc nhiệt, mất nước và các biến chứng nguy hiểm. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Tehran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Tuyên bố Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân được Tổng thống Masoud Pezeshkian đưa ra hôm nay trong một phát ngôn chính thức được truyền thông nước này đăng dẫn. Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đảm bảo với thế giới về việc không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ và Iran được cho là sắp sửa đạt được, một quan chức cấp cao Iran hôm nay khẳng định Tehran không đồng ý giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao. Theo quan chức Iran, vấn đề hạt nhân không nằm trong nội dung thỏa thuận tạm thời. Vì vậy, thông tin về việc Iran chấp nhận giao nộp số urani đã làm giàu là vô căn cứ. Cũng về dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ và Iran đang đàm phán, hãng thông tấn Fars của Iran chiều nay đưa tin, Mỹ cam kết sẽ không phát động các cuộc tấn công chống Iran trong tương lai. Ngược lại, Tehran cũng cam kết không tấn công phủ đầu Washington cùng các đồng minh. Trong khi đó, hãng tin Axios của Mỹ cho biết, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời còn bao gồm cả nội dung chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các nội dung của thỏa thuận dự kiến chưa được bất kỳ bên nào công bố.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar hôm nay đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
13: Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, trong 48 giờ qua đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực trong nỗ lực tìm ra giải pháp cho tình hình khu vực và bày tỏ hy vọng sẽ sớm có tin tốt trong thời gian tới. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại là hoàn toàn bất hợp pháp. Trong chuyến thăm Ấn Độ, hai bên cũng đã trao đổi về nỗ lực thúc đẩy sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương. Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cho biết vấn đề thị thực đối với lao động Ấn Độ tại Mỹ cũng đã được đưa ra thảo luận. Theo truyền thông Ấn Độ, New Delhi và Washington đang tìm cách đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại trong thời gian tới, bất chấp những bất đồng liên quan đến vấn đề thuế quan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết,
14: chúng tôi đã đạt được tiến bộ vượt bậc. Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ bền vững, có lợi cho cả hai bên. Danh sách các vấn đề mà chúng tôi hợp tác với Ấn Độ, phạm vi và quy mô của chúng chính là điều làm nổi bật thực tế rằng Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ, một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của chúng tôi trên thế giới.
13: Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi để trao đổi về thương mại, năng lượng và các vấn đề khu vực.
2: Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela kể từ sau chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.
3: Quân đội Mỹ vào ngày 23 tháng 5 đã tiến hành diễn tập trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela với sự tham gia của máy bay MV-22B Osprey và lực lượng thủy quân lục chiến gần Đại sứ quán Mỹ. Chính phủ Venezuela cho biết hoạt động này nhằm chuẩn bị ứng phó các tình huống khẩn cấp về y tế hoặc thảm họa. Cuộc tập trận diễn ra hơn 4 tháng sau chiến dịch quân sự của Mỹ bắt giữ ông Maduro, trong bối cảnh Washington tiếp tục khẳng định cam kết ổn định tình hình tại quốc gia Nam Mỹ này. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện ủng hộ chính phủ lâm thời do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo sau khi ông Maduro bị bắt hồi tháng 1 năm nay.
2: Tại Indonesia, chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí đang mang lại hiệu quả rõ nét không chỉ về an sinh xã hội mà còn tạo động lực cho kinh tế địa phương.
3: Chính phủ Indonesia cho biết, chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí đã tiếp cận hơn 62 triệu người hưởng lợi trên toàn quốc, trong đó học sinh chiếm khoảng 76% tổng số người thụ hưởng. Kể từ khi triển khai vào đầu năm 2025, chương trình đã phân phát hơn 8,3 tỷ suất ăn tại hơn 374.000 trường học, đồng thời hỗ trợ hàng triệu phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và giáo viên. Đáng chú ý, chương trình đã tạo gần 1,3 triệu việc làm, thúc đẩy hoạt động của hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ, qua đó góp phần tăng cường an ninh lương thực và phát triển kinh tế cơ sở. Chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí là một trong những chính sách trọng điểm của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua cung cấp các bữa ăn và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Chương trình hướng tới mục tiêu 82 triệu người trên toàn quốc được hưởng thụ.
2: Hàng nghìn người dân tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hôm nay đã xuống đường biểu tình phản đối tình trạng giá nhà tăng cao khiến cơ hội sở hữu hoặc là thuê nhà ngày càng xa vời, nhất là tại các thành phố lớn. Người biểu tình cho rằng sự bùng nổ du lịch và hoạt động cho thuê ngắn hạn đã đẩy giá bất động sản leo thang. Trước áp lực dư luận, chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch trị giá 7 tỷ euro để phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người trẻ mua thuê nhà. Tuy nhiên, bất đồng tại Quốc hội về kiểm soát giá thuê tiếp tục khiến khủng hoảng nhà ở trở thành vấn đề nóng trước thềm cuộc bầu cử vào năm 2027. Giáo hoàng Leo hôm nay đã tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ mỏ than tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với các cộng đồng Kitô giáo ở Trung Đông và Liban đang chịu ảnh hưởng của xung đột.
3: Vụ nổ khí ga tại mỏ than ở Sơn Tây hôm 22 tháng 5 đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, trở thành tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn một thập kỷ. Giáo hoàng hôm nay đã cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ và mong hòa bình đến với những khu vực còn bất ổn. Ngày mai, Giáo hoàng Leo dự kiến công bố thông điệp đầu tiên gửi tới cộng đồng công giáo toàn cầu, với nội dung được cho là đề cập đến trí tuệ nhân tạo, chiến tranh công nghệ và quyền của người lao động.

0: Quyền Quốc trưởng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định chiến dịch chấn áp tội phạm công nghệ cao sẽ không thể thành công nếu bỏ lọt các quan chức đứng sau tiếp tay hoặc là thờ ơ thiếu trách nhiệm. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Hôm nay, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có cuộc gặp gỡ với hơn 4.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành cùng chính quyền thủ đô Phnom Penh. Tại hội nghị, Chủ tịch Hun Sen đã nhấn mạnh quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Campuchia trong việc quét sạch vấn nạn lừa đảo công nghệ cao để chứng minh cho thế giới thấy rõ nỗ lực của quốc gia này. Phát ngôn viên Thượng viện Campuchia, ông Chia Therit cho biết, Chủ tịch Hun Sen đã chỉ đạo áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những quan chức dính líu đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao theo hai cấp độ cụ thể. Cấp độ 1, đối với đối tượng trực tiếp câu kết, tiếp tay, không dừng lại ở việc cách chức, các đối tượng này phải bị truy tố hình sự trước pháp luật. Các cơ quan tư pháp sẽ tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời áp dụng ngay các biện pháp phong tỏa toàn bộ tài sản của các đối tượng liên quan. Cấp độ 2, đối với lãnh đạo thiếu trách nhiệm, thờ ơ, tiến hành bãi nhiệm và điều chuyển công tác. Nếu tỉnh trưởng hay chủ tịch huyện nào lơ là, không chịu sâu sát, không tham gia chỉ đạo thực hiện công tác triệt phá các hành vi lừa đảo trực tuyến tại địa phương, sẽ bị kiến nghị cách chức ngay lập tức mà không có ngoại lệ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng, gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục nghìn mét vuông đất của nhân dân cùng chiến dịch Quang Trung thần tốc. Chỉ sau 90 ngày ra quân, trên 98% diện tích dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường tương đương với hơn 2.800 tỷ đồng, hơn 655 hectare mặt bằng được sạch được bàn giao, đạt gần 80% kế hoạch. Nếu tính cả phần đất giao thông và sông suối công cộng, tỷ lệ bàn giao đã vượt mốc 90%. Từ ngày mai, tỉnh Quảng Ninh triển khai hai đợt khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Chương trình diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến 15 tháng 11 tại trạm y tế, trường học, nhà văn hóa và các cơ sở khám chữa bệnh. Dự kiến hơn 1,4 triệu người được thụ hưởng chương trình này trong năm nay. Quảng Ninh đặt mục tiêu 100% người dân được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử nhằm phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống. Tín hiệu hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông vừa xuất hiện khi truyền thông Iran tiết lộ một số nội dung trong dự thảo thỏa thuận tiềm năng với Mỹ. Trong đó, hai bên cam kết không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh. Đổi lại, Iran cũng cam kết không thực hiện các hành động quân sự phù đầu nhằm vào Mỹ và đồng minh.

0: có thể là bước tiến quan trọng hướng tới giảm căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại khu vực Trung Đông. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hùng Cường, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: VOV1,
14: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Câu chuyện quốc tế.
16: Câu chuyện quốc tế.
17: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc thế giới chứng kiến những biến động sâu sắc về an ninh, kinh tế và cạnh tranh chiến lược, thì chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Những tuyên bố về mối quan hệ chưa từng có giữa Moscow và Bắc Kinh không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không giới hạn, mà còn hé lộ những chuyển động mới của trật tự thế giới đa cực đang hình thành. Và đây cũng là nội dung chúng tôi phân tích trong chương trình hôm nay, và trước hết là những con số và những phát ngôn ấn tượng tại thượng đỉnh Nga-Trung tuần này.
18: Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho thấy tần suất tiếp xúc cấp cao đặc biệt dày giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc.
17: Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau hơn 40 lần kể từ khi ông Tập lên nắm quyền.
18: 20 văn kiện hợp tác được ký kết tại Bắc Kinh trong chuyến thăm của Tổng thống Putin, trải rộng từ năng lượng, công nghệ, thương mại đến truyền thông và giáo dục. Trong đó, dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2 nếu hoàn thành có thể vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí một năm sang Trung Quốc.
17: Tuyên bố chung Nga-Trung dài gần 10.000 từ, đề cập hàng loạt vấn đề từ an ninh hạt nhân, AI, thương mại đến trật tự quốc tế.
18: Trong chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần thể hiện sự gần gũi đặc biệt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi gọi ông Tập là người bạn thân thiết. Đáng chú ý, một câu nói được truyền thông quốc tế nhắc lại nhiều lần là một ngày không gặp như cách ba thu, thành ngữ cổ của Trung Quốc được ông Putin sử dụng để nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân thân thiết cũng như sự gắn bó giữa hai nhà lãnh đạo. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Trung.

0: mức cao nhất.
1: Trong những năm qua, hai nước đã kiên định tuân thủ các nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào được quy định trong hiệp ước, đồng thời tuân thủ sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, thực hiện các cam kết một cách thiện chí và hợp tác cùng có lợi.
0: Hiện nay, quan hệ giữa hai nước đã đạt tới mức chưa từng có, trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện, thực sự và sự phối hợp chiến lược.
2: Thưa quý vị và các bạn, và để làm rõ hơn mức độ gắn kết thực sự giữa Nga và Trung Quốc hiện nay ra sao, chúng tôi kết nối với tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Vâng, trước hết xin chào và cảm ơn tiến sĩ Hiền Lương đã tham gia chương trình ạ.
3: Vâng, xin kính chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, trong cuộc gặp gỡ vừa qua tại Bắc Kinh thì cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đều khẳng định là quan hệ Nga-Trung đang ở mức chưa từng có và là hình mẫu quan hệ giữa các nước lớn trong thế giới hiện đại. Theo chị thì có thể hiểu những khái niệm như là chưa từng có hay là hình mẫu trong quan hệ Nga-Trung hiện nay như thế nào ạ?
3: Vâng ạ, về câu hỏi của chị thì tôi có một số nhận định như thế này. Một là cái từ khóa nổi bật của cuộc gặp thượng đỉnh Trung Nga lần này là chất lượng cao. Nếu như thượng đỉnh Trung Mỹ mà tập trung vào quản lý cạnh tranh thì quan hệ Trung Nga lại nhấn mạnh mở rộng đồng thuận chiến lược và tăng cường phối hợp trước những biến động của tình hình quốc tế. Các học giả Trung Quốc thì nhận định quan hệ Trung Nga đang bước vào một giai đoạn mới với bốn cái điểm nổi bật là lòng tin chính trị chất lượng cao hơn, hợp tác cùng có lợi chất lượng cao hơn, giao lưu nhân dân chất lượng cao hơn và hợp tác quốc tế chất lượng cao hơn. Hai là cái điều này cũng phản ánh cái lợi ích và nhu cầu của cả hai bên muốn thể chế hóa cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Nga mang tính biểu tượng ở một cái tầm cao hơn và trên một cái nền tảng ổn định và lâu dài hơn. Và đã có khoảng tổng cộng 40 văn kiện hợp tác được ký kết và công bố, con số cao nhất trong lịch sử các cuộc gặp Nga-Trung, thì cho thấy là cả hai bên đều coi trọng và có nhu cầu thể chế hóa cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện kiểu mẫu Trung-Nga. Điểm nhấn của cái giai đoạn mới này đó là không chỉ tăng về lượng mà còn nâng về chất, tức là hợp tác ở trình độ công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Điểm thứ ba đó là mặc dù là cả hai bên thì đều ca ngợi đây là mối cái quan hệ hình mẫu trong quan hệ nước lớn, nhưng mà tôi nhận thấy rằng là cái quan hệ Nga-Trung hiện nay cũng có một cái đặc điểm của cái quan hệ là đối tác là bất đối xứng. Hiểu ở cái góc độ là Nga thì cần Trung Quốc nhiều hơn và Trung Quốc thì hiện nay cái vai trò ngày càng gia tăng và có cái thể sử dụng được nhiều đòn bẩy hơn so với Nga khi mà đang phải chịu cái sự cô lập của phương Tây.
2: Vâng, trong tuyên bố chung thì hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy một thế giới đa cực. Và trong bối cảnh cấu trúc quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển và vai trò của Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng, theo chị, trục quan hệ Trung-Nga hiện đóng cái vai trò như thế nào trên bàn cờ địa chính trị quốc tế?
3: Vâng, tôi cũng cho rằng là trục quan hệ Trung-Nga ngày càng đóng cái vai trò quan trọng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế từ hai cái khía cạnh chính. Thứ nhất, đó là cái phối hợp chiến lược để nhằm giảm cái rủi ro trước sức ép từ phương Tây. Tại cái cuộc gặp thượng đỉnh lần này thì hai nhà lãnh đạo Trung-Nga ưu tiên phát triển quan hệ Trung-Nga trong giai đoạn mới theo hướng phát triển nhanh, tích cực và chất lượng cao hơn, với cái lòng tin chiến lược là nền tảng cốt lõi, củng cố cái quan hệ song phương. Đặc biệt là kể từ sau khi xảy ra cái xung đột Nga-Ukraine năm 2022 thì Bắc Kinh đã duy trì cái gắn kết chiến lược với Moscow trước rất nhiều áp lực. Tôi đánh giá là cả Bắc Kinh và Moscow đều có nhu cầu là thúc đẩy trục Nga-Trung thông qua các cái kết nối tài chính, tăng cường kết nối lục địa Á-Âu, củng cố cái an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng do Mỹ và phương Tây kiểm soát. Thứ hai, đó là vai trò của Trung-Nga trong tập hợp lực lượng góp phần định hình cái trật tự thế giới mới. Trung-Nga được định vị là những cái lực lượng quan trọng thúc đẩy cái đa cực hóa thế giới, cải cách cái quản trị toàn cầu và bảo vệ chủ nghĩa đa phương chân chính. Cái tuyên bố chung về việc thúc đẩy một thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới giữa Trung Quốc và Nga được các chuyên gia đánh giá là cái sự chín muồi và nhuần nhuyễn về mặt phối hợp chiến lược và thúc đẩy cái xây dựng các cái cơ chế đa phương trong một cái trong những cái cơ chế mới do Trung Quốc và Nga dẫn dắt.
2: Và một chi tiết cũng rất đáng chú ý đó là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin thì diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, khiến cho dư luận đặc biệt chú ý tới tam giác quan hệ Trung-Nga-Mỹ. Theo chị thì sự tương tác chiến lược giữa ba cường quốc này sẽ có tác động ra sao tới cục diện thế giới trong thời gian tới, nhất là trong các vấn đề cạnh tranh quyền lực, an ninh và kinh tế toàn cầu ạ?
3: Tôi cho rằng là cái tương tác chiến lược giữa ba cường quốc này sẽ có tác động rất là sâu sắc tới cục diện thế giới trong thời gian tới trong các vấn đề về cạnh tranh quyền lực. Cụ thể, cái vai trò và vị thế mới cũng như cái khả năng điều phối chiến lược của Trung Quốc trong cấu trúc toàn cầu hiện nay là một cái nhân tố rất là quan trọng đối với hai cái cường quốc còn lại. Điểm thứ hai đó là về an ninh, thì an ninh quân sự là một trong yếu tố quan trọng trong cái quan hệ Nga-Trung. Nhiều phân tích cho thấy rằng là Trung Quốc là cái nguồn cung cấp những cái khí tài mà Nga đang sử dụng trên chiến trường Ukraine. Và theo các chuyên gia dự báo thì trong trung và dài hạn, cái sự tăng cường phối hợp về an ninh này có thể tạo ra những chuyển động quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và có thể làm phức tạp cái bài toán kiểm soát công nghệ cũng như là các cái xung đột tương lai ở trong khu vực. Ngoài ra thì những cái hồ sơ phức tạp các cái điểm nóng an ninh quốc tế cần sự phối hợp chiến lược của Trung Nga như là vấn đề Iran hay là vấn đề Ukraine hoặc Bắc Triều Tiên cũng là tâm điểm chú ý của chính trị quốc tế. Đáng chú ý là ngay sau cuộc gặp với Trump và Putin thì truyền thông cũng đưa tin là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Bắc Triều Tiên trong tuần tới và làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên. Điểm thứ ba về kinh tế thì một trong những kỳ vọng lớn nhất trong chuyến thăm của Putin lần này là khả năng đột phá về cái dự án đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2, một cái dự án có cái công suất vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ các mỏ khí ở Tây Siberia sang Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ. Và theo các chuyên gia năng lượng Trung Quốc đánh giá thì cái việc xây dựng tuyến đường ống này nếu hoàn thành có thể trở thành một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất Á-Âu và đồng thời cũng là cái vũ khí chiến lược định hình cái dòng chảy năng lượng toàn cầu. Và tôi đánh giá rằng là cái sự tương tác chiến lược giữa ba cường quốc này sẽ tạo ra cái thay đổi sẽ rất là sâu sắc, nhưng mà chúng ta cần phải theo dõi cụ thể trong thời gian tới.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương đã tham gia bàn luận cùng chương trình với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, nếu như quan hệ Nga-Trung ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định trong cấu trúc quyền lực toàn cầu, thì tam giác chiến lược Mỹ-Nga-Trung cũng đang vận hành theo một mô hình mới, trong đó hợp tác và cạnh tranh cùng song song tồn tại. Và điều quan trọng là các mô hình này cần giữ được sự cân bằng nhất trong một thế giới đang có rất nhiều biến động, nhiều biến số như hiện nay. Và đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Ngày 2 tháng 4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Kết luận nêu rõ, Ban chấp hành Trung ương Đảng cơ bản tán thành nội dung các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công do Đảng ủy Chính phủ trình. Kết luận cũng đặt ra các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể, trong đó phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% một năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Các bệnh viện phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quản trị minh bạch hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Kim chỉ nam của đổi mới và phát triển y tế hiện nay là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 72 về đột phá chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị câu lạc bộ giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2026 diễn ra mới đây tại tỉnh Lào Cai. Đến nay, ngành y tế đã xây dựng được hơn 120.000 danh mục mã dùng chung

0: Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 1.200 học sinh được khám sức khỏe răng miệng, trong đó hơn 700 em được thực hiện kỹ thuật khám răng theo chỉ định. Qua công tác thăm khám, đa số học sinh mắc các bệnh lý răng miệng phổ biến như sâu răng, viêm níu do cao răng bám và vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Bên cạnh hoạt động khám và điều trị, chương trình còn tổ chức trao tặng 850 suất quà gồm các bộ dụng Đà Nẵng khẳng định. Đây là một trong những chương trình hiện thực hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
1: Cái hoạt động này thì ngoài các bác sĩ của bệnh viện Hàm Mặt cùng với các bác sĩ của các phòng khám, các cái nha khoa tư nhân trên địa bàn cũng như các kỹ thuật viên ở các nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi cũng về để đóng góp cùng với chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 04 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc kiên quyết kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, góp phần xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân và thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.
3: Tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh công tác kiểm tra giám sát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn tới cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước với cách tiếp cận vừa mang tính hệ thống vừa có tính chiều sâu chiến lược. Cụ thể, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau hội nghị, nghị quyết Trung ương 4 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới đã được ban hành với điểm nhấn là đặt yêu cầu mới đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đó là phải đồng hành với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Như vậy, phòng chống tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là động lực phát triển. Theo tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì phòng chống tham nhũng tiêu cực là yêu cầu cấp thiết, là đòn bẩy để tạo ra môi trường phát triển lành mạnh và bền vững.
4: Yêu cầu về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, bởi vì phòng chống này sẽ có một cái động lực quan trọng, chất xúc tác quan trọng để mà từ đó yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội trong cái bối cảnh mới tốt hơn, mạnh mẽ hơn, phát triển và thúc đẩy hơn nữa, tăng trưởng cao hơn nữa và bền vững hơn nữa.
3: Một định hướng cũng rất quan trọng mà Trung ương đặt ra trong xử lý vi phạm là phải nghiêm minh, kịp thời, nhân văn và thuyết phục, đồng thời xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể, lấy hiệu quả chính trị, kinh tế xã hội và lợi ích quốc gia dân tộc làm căn cứ. Cách tiếp cận này nhằm bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, tránh tình trạng sợ sai không dám làm.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.
8: Khởi nghiệp.
9: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùng ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
10: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
9: Và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
11: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
9: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng Sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
12: Xin chào các thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
9: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước

0: để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
1: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
2: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
1: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
0: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moniga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
3: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moniga ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên, nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại, chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng, từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
0: À, có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm phải không ạ?
3: Dạ.
0: Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
4: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả. Thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập không cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả, mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào. Và thời gian ủ chịu bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là in đi xong, là cái những thứ tôi cần phải làm
0: để có thể là định danh sản phẩm, đúng không ạ?
4: Vâng.
0: Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
5: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà cả hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ. Họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác, thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ, cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
0: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
5: Vâng. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên, và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả. Thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt.
0: Vâng.
5: Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ, thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
0: Vâng, không lo ngại rằng là hàng và hàng nhái nữa, phải không?
5: Đúng
0: ạ?
5: Rồi.
0: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra, phải không ạ?
5: Dạ, vâng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
3: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên.

0: của thương hiệu chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngây Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận thì tạp chí Y Dược Quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa trong nước tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến.
1: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùng ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
2: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là Mười. Nhưng mà mình là thứ Mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi Mười, tên Mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì Mười ghi tên của mình là tên Mười luôn. Và sau đó thì cái tên Mười nó chết luôn. Đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình. Nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm. Nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý cũng lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng, chúng tôi làm về cho

0: để mà giúp cho cộng đồng phát triển ngày càng phát triển hơn. Thì có rất nhiều nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi mười quý lại là khi mà mười quý trở thành sản phẩm đặc nước mắm mười quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi, thì mười quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, chúng tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm OCOP về và mười làm cái showroom các sản phẩm OCOP, và mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và mười đã có một cái showroom OCOP Quảng Ngãi, và định hướng tới thì mười quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản OCOP, và định hướng nó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi. Thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của theo của mười quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu trả lời về cái hướng về theo chuỗi của mười quý đang đi ạ.
1: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi, thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế, thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
2: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ, đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu, thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy, nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh, có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
1: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùm ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
3: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trồng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất, đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian, trên mọi mặt trận, khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến.
1: Với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của một quốc gia.
1: À, từ thực tế của các nước đúng không ạ? Vâng. Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu

0: Thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
1: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi, và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm, chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được. Rất đầy đủ những axit amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, axit amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One ạ.
0: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng cái tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái thằng sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái

0: đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm đến tận 90% đối với cả doanh nghiệp. Toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi. Chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Để với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
2: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có như một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng với cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm, trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán thị trường nhiều rồi,

0: Thế thì các bạn ố thì thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa? Thì cái bạn yến xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên yến xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi là khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi. Vâng.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều trăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ? Nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ họ có thể có những hàng giả, hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy không chỉ là đăng ký xong, đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu, thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
3: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất. Dạ.
1: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moniga, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo.

0: chính xác, kịp thời
1: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
0: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
5: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
4: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
5: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
4: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
4: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 42, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú, liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần, bảo đảm hoàn thành các trường trước ngày 30 tháng 8 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chuẩn bị tuyển sinh, giáo viên và điều kiện vận hành. Bộ Tài chính rà soát nguồn vốn, các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tránh đầu tư, giàn trải, lãng phí. Chiều nay, tại cuộc họp xét duyệt hồ sơ danh sách đề nghị đặc xá năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026 cho biết, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ xem xét hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá, đồng thời xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước.
3: Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và quyết định của Chủ tịch nước, tôi đề nghị các đồng chí tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của luật đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, mức phụ cấp từ 20% đến 80% tùy cấp học, loại hình trường và điều kiện công tác, ưu tiên cao với giáo viên vùng khó khăn, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục đặc thù. Phụ cấp được tính hàng tháng theo mức lương hiện hưởng và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Chính sách nhằm tăng cường đãi ngộ, tạo động lực để đội ngũ giáo viên yên tâm gắn bó với nghề. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế và sở y tế địa phương tăng cường phòng chống bệnh do virus Ebola. Các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát chặt người trở về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày, đồng thời thực hiện nghiêm sàng lọc cách ly, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh, bảo đảm xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị đúng hướng dẫn chuyên môn. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương, Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật Xanh Toàn quốc lần thứ 2 năm 2026, thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

0: Tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ cả nước đã trồng mới hơn 5,6 triệu cây xanh, tổ chức hơn 11.000 ngày chủ nhật xanh, thu hút hơn 1,7 triệu lượt đoàn viên tham gia. Trung đoàn kêu gọi tiếp tục lan tỏa phong trào, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng hướng tới phát triển bền vững. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện bước đột phá trong chuyển đổi số khi chi trả đồng loạt hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ vụ án Vạn Thịnh Phát chỉ bằng thao tác trên phần mềm quản lý. Thay vì xử lý thủ công kéo dài nhiều tháng, hệ thống mới cho phép tự động quản lý dữ liệu, tính toán mức chi trả và chuyển tiền trực tiếp đến tài khoản người thụ hưởng, đồng thời gửi thông báo qua ứng dụng VNEID. Đến nay, cơ quan thi hành án đã hoàn thành 9 đợt chuyển tiền với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng, bảo đảm minh bạch chính xác và chưa phát sinh khiếu nại, cho thấy hiệu quả thực chất của chuyển đổi số trong bảo vệ quyền lợi người dân. Công an xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm học sinh lớp 8, lớp 9 tụ tập điều khiển xe máy điện thành đoàn vào ban đêm, mang theo hung khí tự chế, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người đi đường. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 9 trường hợp đều trú tại xã Thiên Cầm, đồng thời tạm giữ nhiều xe máy điện và tang vật liên quan. Hiện công an đang phối hợp với gia đình, nhà trường, tăng cường giáo dục, yêu cầu phụ huynh ký cam kết quản lý con em, phòng ngừa tái diễn tình trạng vi phạm giao thông và gây rối trật tự công cộng. Do ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, Hà Nội hôm nay và ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ghi nhận thực tế trưa nay, nhiệt độ ngoài trời nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng kéo dài kết hợp hiệu ứng đô thị khiến không khí oi bức, mặt đường hầm hập hơi nóng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và việc mưu sinh của người dân. Chuyển sang phần tin thế giới. Sau hai ngày họp tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã thông qua tuyên bố chung mang tên Tuyên bố Tô Châu, tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Hội nghị tập trung vào tự do hóa thương mại, tăng cường khả năng chống chịu, chuỗi cung ứng, phát triển thương mại dịch vụ và chuyển đổi xanh. Một kết quả đáng chú ý là APEC thông qua lộ trình mới về thương mại dịch vụ hướng tới giảm rào cản, tăng kết nối khu vực và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd Macleay cho rằng:
1: Tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất. Phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết lập trường của Mỹ và Iran đã trở nên gần nhau hơn, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị một chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
2: Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Limbay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác. Các hệ thống tự hành có khả năng lập bản đồ đáy biển, phát hiện vật thể nghi là thủy lôi và hỗ trợ xử lý từ xa. Chỉ huy Diver thuộc lực lượng rà phá thủy lôi của Anh cho biết.
3: Các cảm biến này giúp chúng tôi phát hiện và xác định thủy lôi. Hệ thống sonar có thể quét đáy biển rất nhanh và tạo ra hình ảnh với độ chính xác cao để chúng tôi đánh giá tình huống.
2: Các nước tham gia cho biết hoạt động rà phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.
0: Pakistan đang khẩn trương điều tra vụ nổ nhằm vào đoàn tàu Jaffa Express tại tỉnh Balochistan, tây nam nước này, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Vụ nổ xảy ra sáng nay theo giờ địa phương khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật rời ga sau kỳ nghỉ lễ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 70 kg được gài trên một phương tiện gần đường ray. Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Palox đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết mục tiêu là các binh sĩ Pakistan có mặt trên chuyến tàu. Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới phải nâng mức cảnh báo lên rất cao. Trong bối cảnh nguy

0: cơ lây lan sang nhiều quốc gia trong khu vực. Các nước châu Phi và tổ chức quốc tế đang khẩn cấp phối hợp nhằm ngăn dịch bùng phát trên diện rộng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cảnh báo, ngoài Congo và Uganda, còn có thêm 10 quốc gia khác đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có Angola, Burundi, Rwanda, Kenya, Nam Sudan, Tanzania và Zambia. Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Cachier cho biết.
1: Chúng ta cần 319 triệu đô la Mỹ để giúp các quốc gia được liệt kê ở đây, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Nam Sudan và các quốc gia có nguy cơ khác ngăn chặn dịch bệnh. Có thông tin cho rằng hơn 75% số tiền này được dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.
0: Người mắc chứng sa sút trí tuệ tại Anh đang có thêm hy vọng cải thiện cuộc sống nhờ kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, thiết bị sử dụng công nghệ thực tế tăng cường và trợ lý AI để hỗ trợ người bệnh thực hiện các công việc hàng ngày như pha đồ uống, nhận diện đồ vật hay thao tác an toàn trong sinh hoạt. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng công nghệ này sẽ giúp bệnh nhân Alzheimer duy trì cuộc sống độc lập lâu hơn và cải thiện chất lượng sống khi hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Bà Carole Grace, một bệnh nhân Alzheimer tham gia thử nghiệm, cho biết.
1: Khi mắc bệnh, thế giới dần thu hẹp lại, nhưng tôi cảm thấy rằng với công nghệ mà chúng ta đang được cung cấp, chúng ta vẫn có thể bước đi trong thế giới đó và vẫn được là chính mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
4: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai, thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng đột biến, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, kết hợp quốc phòng an ninh đối ngoại tạo lợi thế cho Việt Nam trong bối cảnh mới, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, mục tiêu xây 80.000 hợp tác làng đỏ trắng, giải pháp kinh tế dài hạn cho nông thôn Indonesia, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nỗ lực phòng chống thiên tai từ việc nâng cao ý thức cộng đồng, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an Lào Cai siết chặt kiểm soát ma túy nơi cửa ngõ biên giới Kim Thành. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, vết trượt của thần tượng và những nguy cơ độc hại có thể ảnh hưởng đến giới trẻ. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quy định tạm giữ và tịch thu xe đối với các lỗi vi phạm giao thông liệu còn hợp lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng. 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, đưa hơi thở đương đại vào mỹ thuật truyền thống. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nhà khoa học của nông dân Phạm Quang Tuyến và hành trình bảo tồn gen quý giữa đại ngàn Tây Bắc. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
7: để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em. Bộ Y tế khuyến

0: Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước như lu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm.
1: Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm.
0: Đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải đi qua sông, suối.
1: Cho trẻ tham
0: như là tàu, xuồng, thuyền, đò.
1: Khi gặp trẻ đuối nước cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước khi biết bơi hoặc biết cách cứu đuối. Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
0: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
3: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
2: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
3: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với những bài ca đi cùng năm tháng được nhiều thính giả yêu mến của nhạc sĩ Phan Nhân. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Bình Yên Sau Cuối của tác giả Nguyễn Vũ Điền. Các đồng chí và các bạn thân mến, nhạc sĩ Phan Nhân tên thật là Nguyễn Phan Nhân. Ông sinh năm 1930 tại tỉnh An Giang. Từ nhỏ, cậu bé Phan Nhân đã có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Lớn lên theo tiếng gọi của quê hương, Phan Nhân gia nhập quân ngũ, tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong những năm tháng gian khổ đó, ông đã bắt đầu tập tành sáng tác. Vốn là một thanh niên miền Nam, nhưng Phan Nhân rất yêu miền Bắc, yêu Hà Nội. Và từ sâu thẳm trong tâm hồn, ông luôn coi đây như là quê hương thứ hai của mình. Để rồi không biết từ bao giờ, trong ông ấp ủ một ước mơ sẽ viết một bài hát thể hiện được tình cảm của mình về Hà Nội. Và một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Nhân, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, có một xuất xứ khá đặc biệt. Trong suốt 12 ngày đêm trận chiến ác liệt Điện Biên Phủ trên không trong mùa đông tháng Chạp năm 1972, nhạc sĩ Phan Nhân đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến quyết liệt và hào hùng của quân dân thủ đô Hà Nội đánh trả máy bay B-52.

52 của Địch tạo cho ông cảm xúc mạnh mẽ để viết nên ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Khi đặt bút sáng tác bài này, nhạc sĩ Phan Nhân đã nghĩ đến ca sĩ, người mà mình sẽ gửi gắm đứa con tinh thần sắp ra đời. Ông nhớ đến ca sĩ Trần Khánh, một giọng hát vàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc bấy giờ. Ngay sau khi được ca sĩ Trần Khánh giới thiệu trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bài hát đã nhanh chóng phổ biến trong cả nước và vang vọng mãi trong lòng quần chúng suốt mấy thập niên qua.

Trong những năm tháng kháng chiến, lúc còn ở miền Bắc, nhạc sĩ Phan Nhân đã nhiều lần đến với mảnh đất Cao Bằng. Từ năm 1973, ông đã bắt đầu thai nghén về đề tài này. Khi đất nước giải phóng, trước lúc về Nam, nhạc sĩ Phan Nhân đã cùng nhạc sĩ Hoàng Hiệp tranh thủ lên thăm Bắc Bó một lần nữa. Và cảm xúc đã chín muồi vào năm 1979 với sự ra đời của bài hát Nhớ về Bắc Bó. Giai điệu và tiết tấu mang đậm âm hưởng của dân ca Tây, vùng đất Cao Bằng. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của hai nghệ sĩ Thu Phương và Tiến Thành.

Sinh thời, nhạc sĩ Phan Nhân luôn khẳng định ông luôn cố gắng hết mình trong công việc. Đó là điều chứng tỏ ông vẫn còn có ích cho cuộc đời. Vì vậy, mỗi tác phẩm của ông đều là một quá trình tìm tòi, chọn lựa, chắt lọc kỹ càng. Ông không muốn phụ lòng khán giả và muốn cống hiến cho đời những tác phẩm có giá trị. Nhạc sĩ Phan Nhân tham gia quân đội từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Sau Hiệp định Geneva, ông chuyển công tác sang một số đơn vị nghệ thuật, Đoàn Văn Công Nam Bộ, Đoàn Văn Công Quân đội Nam Bộ, Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ông chuyển về Phòng Văn nghệ Đài Phát thanh Giải phóng, rồi Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Không sáng tác nhiều, nhưng những bài hát của nhạc sĩ Phan Nhân hầu như là những ca khúc vượt thời gian, để lại trong lòng thính giả nhiều tình cảm sâu sắc. Trong sự nghiệp của mình, bên cạnh Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, người yêu nhạc cũng biết đến nhạc sĩ Phan Nhân qua các tác phẩm nổi tiếng khác như Em Ở Nơi Đâu, Thành Phố Của Tôi hay

sĩ Lê Hành, Nguyệt Lan đang chuyển tới chúng ta bài hát Trên quê hương Minh Hải. Bài hát nói về nơi chót mũi phía nam của đất nước, vùng đất Bạc Liêu, Cà Mau, cũng là nơi nhạc sĩ Phan Nhân từng lăn lộn suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Sau giải phóng, liên tục suốt 3 tháng trong mùa mưa năm 1979, ông đi khắp U Minh, Cái Nước, Rạch Tàu, Xóm Mũi và

Ca khúc tiếp theo của chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời các đồng chí và các bạn lắng nghe những giai điệu ngọt ngào da diết của Tình ca đất nước. Một khúc tình ca tuyệt đẹp, bởi khi nghe hoặc tự mình hát lên ca khúc này, ta thấy lòng mình rào rạt đắm say một tình yêu Tổ quốc. Theo lời kể của nhà báo Trương Cộng Hòa, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì công việc chúng tôi được đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh, còn anh Phan Nhân thì cùng gia đình theo xe ô tô của cơ quan vào sau. Tôi có kể cho anh nghe cảm giác thấy đất nước trọn vẹn dưới cái máy bay, và cảm giác ấy được anh mở đầu trong bài Tình ca đất nước, bài hát đầu tiên anh viết khi về Nam. Giọng hát nghệ sĩ Quốc Hương sẽ chuyển tới chúng ta bài hát.

Về quê hương, đất nước, nhạc sĩ Phan Nhân cũng có nhiều bài hát cho thiếu nhi được các em nhỏ yêu thích, như Chú Ếch Con, Chú Cừu Mộc Châu, Em Là Bông Lúa Điện Biên, Hàng Cây Ơn Bác và Vườn Cây Của Ba. Bài hát Chú Ếch Con được nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác vào năm 1967. Trong suốt thời gian dài, qua nhiều thế hệ, bài hát luôn là một trong những ca khúc thiếu nhi được yêu thích nhất. Khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Phan Nhân không có mặt ở quê nhà. Nhưng miền quê Long Xuyên ngày ấy, với kinh rạch ngập nước, bờ ao xôn xao trong ký ức trở về với ông. Nhìn những đứa trẻ đội mũ rơm chui hầm tránh bom, bi bô học bài, khiến ông liên tưởng và mơ ước thanh bình. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Và bài hát đã trở thành quà tặng vô giá cho thiếu nhi của nhiều thế hệ.

0: Với những đóng góp của mình cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, nhạc sĩ Phan Nhân đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cùng nhiều huy chương và giải thưởng cao quý khác. Khép lại phần giới thiệu những ca khúc của nhạc sĩ Phan Nhân, chúng ta cùng đến với bài hát Thành phố của tôi. Bài hát ra đời vào thập niên 1980 là bức tranh âm nhạc tràn đầy năng lượng và lòng tự hào về thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển, giọng hát nghệ sĩ Châu Tuấn sẽ chuyển tới chúng ta bài hát này.
1: Ai cũng hiểu thành phố ấy đã gắn bó với dân tộc, từ tiếng còi tàu, tiếng lưu Bác Hồ trên bến Nhà Rồng, là lá cờ đỏ sao vàng tháng 8 năm 1945, là những cuộc đấu tranh trên đường phố, là chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, là ấm no, hạnh phúc đang đến với mọi người.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục đọc truyện quân đội qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang, mời các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn Bình Yên Sau Cuối của tác giả Nguyễn Vũ Điền.
1: Tháng 4 năm 1980, từ Campuchia, tôi được cử về Vĩnh Phú học tại trường sĩ quan tăng thiết giáp. Ngay sau khi nhận quyết định, tôi theo xe trung đoàn tới Sài Gòn rồi ngược tàu ra Bắc. Ngày tôi rời đơn vị, tiểu đoàn đang đóng quân ở Khơ Vào và chiến sự vẫn hết sức khốc liệt. Thời gian trôi đi, nhớ đồng đội, nhớ chiến trường cũ, lòng tôi se lại. Nó như tảng đá xám đè ngực. Tôi như người lạc đường. Hồi ở mặt trận, chỉ nhớ thằng Toàn, người Hà Nội, thằng Cương, dân quận 4, Tiến Xòe, Gò Vấp, anh Lộng, quê Thái Bình, anh Sơn, Hải Dương. Thôn xóm cụ thể đâu có biết. Đêm hôm trước, đang ngủ, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy vì nhớ đến Hùng. Hồi ấy, mỗi khi viết thư về nhà cho người yêu, Hùng lại dúi phong bì nhờ tôi viết hộ. Tôi kê ba lô lên võng, nắn nót từng chữ. Chiến trường xa, thân yêu gửi em Nguyễn Thị Nguyên, xã, huyện, tỉnh Sơn La. Cái địa chỉ bỗng lóe lên, tôi muốn tìm đến quê Hùng như tìm một sợi khói mỏng manh chấp nối về quá khứ, vừa thắp cho bạn nén nhang, vừa biết đâu có thêm thông tin về đồng đội từ Nguyên. Từ Lạng Sơn, tôi lái xe về Sơn La. Gần một ngày trời lang thang khắp thành phố mà vẫn chẳng tìm được tung tích gì. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và chán nản. Lang thang đến một nơi theo chỉ dẫn hình như của một bà cụ bán nước chè. Tôi chợt thấy một người đạp xe phía trước với một chiếc chân giả. Dù khuôn mặt với những vết sẹo hằn mờ, mái tóc điểm bạc, nhưng dáng người ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Một cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu đó trong quá khứ. Hùng, trời ơi, có lẽ nào là Hùng? Nhưng không thể, Hùng đã chết rồi, làm sao có thể được? Tôi sững lại, mắt không rời khỏi người đàn ông kia. Cố gắng tìm lại những đường nét của Hùng còn hằn trong ký ức. Anh ta dừng lại bên chiếc cổng tre dẫn vào ngôi nhà nhỏ. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt chiếu thẳng như đo đoán, thoáng vẻ bối rối. Một tia sáng lóe lên trong mắt, anh ta sững lại. Thật không thể tưởng tượng, anh lại là người mở lời trước. Mình đen phải không? Giọng anh khàn đặc nghẹn lại, đôi mắt phía dưới hàng lông mày đen trợn lên vẻ kinh ngạc. Hùng, đúng Hùng rồi, là tao đây, mình đen đây. Nói đến đó, không kìm được nữa, tôi bước tới ôm chầm lấy Hùng. Hùng gầy hơn trước nhiều, khung xương cứng như một cây khô chịu nhiều gió bão. Tôi vỗ nhẹ lên lưng Hùng, cảm nhận hơi thở run rẩy xúc động. Hùng ôm lấy tôi, bàn tay gầy gò chai sạn. Hùng cười mà nước mắt ứa.

tràn khóe mắt. Còn tôi cổ họng nghẹn đắng, chẳng nói được lời nào. Hùng mở cổng kéo tôi vào nhà. Trong khoảnh khắc ký ức bỗng ùa về, trận đánh năm xưa cướp đi sinh mạng biết bao đồng đội, khiến Hùng mất tích. Vào một buổi chiều tháng 3 năm 1980, đơn vị nhận lệnh hành quân đánh chiếm Phum Pa Rai. Sáng hôm sau, chúng tôi nổ súng. Địch cố thủ trong Phum dựa vào công sự vững chắc chống trả điên cuồng. Pháo từ bên kia biên giới Thái Lan bắn sang dồn dập. Tiếng nổ xé tai, giữa khói lửa mịt mù, bóng Hùng ôm khẩu B-40 lao lên. Anh tỉ súng vào thân cây bóp cò. Một tiếng nổ dữ dội, vệt lửa vàng cam lao thẳng vào hỏa điểm địch. Nhưng một quả pháo nổ gần ngay chỗ Hùng đứng. Tôi chỉ kịp thấy anh ngã xuống, bụi đất phủ mờ. Địch ảo lên đông quá, chúng tôi buộc phải tiếp tục bắn để chặn chúng. Trận chiến tạm lắng, chúng tôi đi tìm Hùng. Tại nơi anh ngã xuống, chẳng còn gì ngoài chiếc mũ cối vỡ toác cạnh ụ mối. Đơn vị đã lục tung từng gốc cây bờ hào suốt mấy ngày liền mà vẫn vô vọng. Cuối cùng, tiểu đoàn buộc phải báo lên trên. Giấy báo tử của Hùng được gửi về quê nhà. Giờ đây, tôi vẫn chưa tin được sự hiện diện của con người trước mặt. Tôi nhìn thật lâu người đồng đội cũ. Cuối cùng thì mọi chuyện như thế nào? Mày đã ở đâu sau trận đánh ấy? Cả đơn vị đều nghĩ mày đã hy sinh rồi. Hùng rít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra. Khói quẩn trong ánh chiều nhạt, ánh mắt xa xăm, giọng trầm hẳn xuống. Hôm đó, sau khi dính mảnh của quả pháo nổ gần, tao bị thương nặng. Nó tiện đứt chân trái, khắp người đầy máu. Khi thấy bọn lính bốt tới gần, tao cố lết vào một khóm le dại tùm, rồi ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tao thấy mình nằm trên chiếc chõng tre dưới dạng thốt nốt, cái chân đã mất được băng bó bằng chiếc áo may ô. Một ông già dáng gầy guộc, mái tóc điểm bạc cùng cô con gái khoảng 20 tuổi ở Bìa Phum đã cứu tao. Người cha tên San, còn cô gái là Srey Mom. Những ngày sau đó, tao sống nhờ vào sự cưu mang của họ. Ông San hiền lành ít nói, biết nghề thuốc đã chữa trị cho tao. Srey Mom ngày ngày giã thuốc chăm sóc tao như một người thân. Khi vết thương hồi phục, tao vẫn không thể về đơn vị. Những trận phục kích của địch, bãi mìn, biến động trong vùng khiến tao bị mắc kẹt giữa những người Khmer tốt bụng. Giữa những ngày gian khó ấy, Srey Mom đã dành cho tao một tình cảm chân thành không toan tính. Ngày trở về mịt mùng, dù Srey Mom rất yêu tao, tao vẫn phải kìm lòng. Khó khăn lắm, tao mới không để cho mình gục ngã trước cô gái Khmer. Trong lòng tao chưa lúc nào nguôi hình ảnh quê nhà. Nguyên là Nguyên của tao, với mái tóc dài buông xõa, đôi mắt ngấn nước đứng tựa cửa nhìn theo. Những năm tháng ấy, dù mất một chân, nhưng hàng ngày tao vẫn cùng ông San và Srey Mom làm rẫy săn bắt cá để sinh tồn, sống cuộc đời một người dân bản xứ. Năm 1989, khi chiến tranh kết thúc, những đoàn quân tình nguyện Việt Nam lên đường về nước, tao cũng quyết định trở về. Ngày tao rời đi, Srey Mom lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt ầng ực nước, không một lời trách móc. Cô ấy biết tao chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này. Còn tao trở về mà trong lòng chĩu nặng. Cả đời mình đã mang ơn cứu mạng của ông San và Srey Mom, những người đã sinh ra tao một lần nữa. Tôi lặng nhìn Hùng. Hùng dụi mạnh điếu thuốc vào thành ghế. Tôi khẽ thở dài. Trong mắt Hùng hiện lên một nỗi đau không thể gọi thành lời. Hôm tao về đến nhà, con đường vẫn vậy, cái bờ ao vẫn vậy, nhưng ngôi nhà thì cũ lắm rồi. Mái dạ sụp xuống một góc, bức vách nhiều chỗ chóc cả bùn rơm. Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Tao cứ đứng đó mong nghe được tiếng mẹ, nhưng mẹ không còn nữa. Đứng trước bàn thờ, nhìn di ảnh mẹ mà không sao khóc nổi.
tao đã đi quá lâu để giữ lại những gì thuộc về mình. Căn nhà lúc ấy chỉ còn lại mỗi Nguyên. Gặp tao ngay trước cổng, Nguyên khuỵu xuống, đôi mắt đẹp mở lớn, bàng hoàng trước những điều tưởng như không thể nào là sự thật. Tao thấy trong ánh nhìn ấy một niềm vui bật lên rồi nhanh chóng tắt lịm. Sau lưng Nguyên là một bé gái chừng 3 tuổi. Khoảnh khắc ấy, tao cảm giác trời đất như nghiêng đi, quay cuồng. Em có lỗi với anh, xin anh tha thứ. Ký ức ngày cưới trước khi nhập ngũ ùa về. Đám cưới vội vã đơn sơ, chỉ có bà con lối xóm đến chung vui. Mẹ tao ngồi lặng trong góc nhà, đôi mắt già nua chất chứa những âu lo. Tao biết bà sợ, sợ cưới xong rồi tao lại đi chẳng biết bao giờ về. Đêm tân hôn, Nguyên nắm chặt tay tao thì thầm: anh phải về đấy nhá, em không muốn sống một mình đâu. Tao chỉ cười, vuốt tóc cô ấy bảo: ừ, anh về chứ, nhưng chúng mình phải có một đứa con để mẹ và em đỡ cô quạnh. Tao đã mong như thế, mong lắm Minh ạ. À, trên chiến trường, giữa khói lửa, tao vẫn thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ nhận được thư báo tin Nguyên đã có con. Nhiều đêm nằm võng, tao hát ru, không phải ru ai cả, mà ru giấc mơ của chính mình, ru đứa con tưởng tượng, ru cái ngày về tao đã hứa với vợ. À ơi, con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào. Vậy mà khi tao về, thứ tao nhìn thấy không phải là giấc mơ đó. Lúc ấy, Nguyên đứng trước mặt tao như không phải Nguyên ngày xưa nữa. Xa cách dè dặt, chỉ có nỗi đau đớn lẫn ân hận và nuối tiếc tràn ngập, khiến khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nguyên nói đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn ngào: suốt những năm anh đi xa, em một lòng ở lại phụng dưỡng mẹ. Ban ngày em ra đồng cuốc đất gặt lúa, cái mệt làm em tạm quên đi nỗi buồn. Mỗi tối em chỉ biết ôm lấy chiếc áo cũ của anh mà ngủ. Chút hơi quen thuộc còn sót lại trên tấm vải đã sờn làm dịu bớt khắc khoải, sưởi ấm lòng em. Em vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày cuộc chiến qua đi, ngày anh trở về. Nhưng rồi một buổi sáng còn mờ sương, bầu trời ngày hôm đó không hiểu sao lại thấp đến như vậy. Anh xã đội trưởng đeo bên sườn chiếc xà cột Liên Xô đạp xe đến nhà. Trên tay là một chiếc phong bì lặng lẽ trao cho em. Ánh mắt ngập ngừng bối rối, như muốn dò chừng nỗi đau mà nó sẽ mang đến. Em hồi hộp run run mở ra. Những dòng chữ lạnh lùng khô khan trong tờ giấy báo tử đã xé toạc mọi hy vọng mong manh của em. Đồng chí Lê Hùng đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia. Em không nhớ nữa, trái tim muốn vỡ ra. Em không thể nào tin người mà em chờ đợi suốt bao năm sẽ không bao giờ trở về. Cả thế giới với em đã sụp đổ. Trong buổi lễ truy điệu anh, trái tim mẹ vốn già yếu lại thêm tin dữ đến như một cú sét, khiến mẹ ngã gục ngay trong lễ truy điệu giữa dòng người vây quanh. Em vẫn không quên những ngày đau đớn ấy. Căn nhà chẳng còn ai không buồn đỏ lửa. Một lần mưa lớn lắm, trên đường lấy củi trở về, một cơn lũ quét bất ngờ dội xuống con suối giữa rừng. Em chỉ nhớ lúc ấy trời đất tối sầm lại, một sức mạnh dữ dội đẩy em ngã xuống, trôi đi trong vô vọng. Khi em tỉnh lại, thấy mình đang trong một lều cỏ xa lạ. Bên ngoài, một người đàn ông ở trần đang xoay lưng lại, cúi mình bên bếp lửa hong khô chiếc áo và ấm nước đang sôi. Bóng lưng ấy sao mà quen quá, cũng mái tóc ngắn, dáng cao cao mà đầy vững chắc. Em cứ nghĩ mình đã chết, được gặp lại anh. Khi người đàn ông ấy quay lại, em nhận ra không phải.
nhìn em nước mắt giàn giụa,

Anh ta nghĩ vì em quá sợ hãi nên lúng túng lùi lại. Tôi tìm thấy cô dưới suối, cô may mắn mắc vào thân cây đổ ngang. Lúc đưa về đây, người cô lạnh ngắt, thoi thóp thở. Tôi tưởng chẳng thể cứu được, nhưng thật may mắn. Em đã ở lại với người đàn ông ấy, chúng em nương tựa vào nhau. Em đã sống cuộc đời của một người khác sau trận lũ cuốn. Khi em biết mình có thai, thì người đàn ông cưu mang em đã không còn trở về trong một lần vào rừng bẫy thú. Tao đã tưởng tượng ra thời khắc ấy. Mẹ tao mất, tao có giấy báo tử. Nguyên chỉ còn một hải nhi bé nhỏ đang nương náu trong bụng là niềm hy vọng duy nhất, chỗ dựa của Nguyên trong lúc tuyệt vọng này. Nguyên quay về ngôi nhà cũ, chấp nhận tất cả lời đàm tiếu, những ánh nhìn dè bỉu, thậm chí là sự khinh miệt của người đời. Nuôi nấng đứa trẻ bằng tình yêu và sự hy sinh của một người mẹ. Tôi nghe Hùng kể, lòng chĩu nặng. Có cái gì đó khiến tôi khó thở. Ngay khi vào nhà, Nguyên bước đến trước bàn thờ, hai mẹ con cô ấy quỳ xuống. Nguyên cúi đầu khấn, đôi tay run rẩy cầm nén hương, mắt nhòe đi bởi những giọt lệ không kìm nén nổi. Cô thì thầm với bà, cầu xin được tha thứ cho quãng thời gian đau đớn đã qua. Xoay người về phía tao, đôi mắt đượm buồn, giọng Nguyên có phần run rẩy nhưng mạnh mẽ. Em có lỗi với anh, nhưng suốt những năm anh vắng nhà, em đã cố giữ đúng đạo làm con. Đã bao lần em định ra đi dù chẳng biết sẽ đi đâu, nhưng rồi em vẫn muốn ở lại. Vì nơi này có mẹ, có những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình. Em ở lại để hương khói cho mẹ, cho anh. Này anh đã trở về, em xin phép anh cho mẹ con em được đi nơi khác. Giọng Nguyên lúc ấy thật kiên quyết. Cô ấy biết đây là quyết định sẽ thay đổi tất cả, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất sau bao nhiêu đớn đau hờn tủi. Hùng im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như thể đang trong khoảnh khắc khi ấy. Tao chỉ biết nhìn Nguyên, những lời cô ấy thốt ra như dao cứa. Nguyên đứng đó lặng lẽ, con bé đứng bên mẹ nắm tay thật chặt. Nó nhìn tao với ánh mắt ngây thơ ngập tràn mong mỏi. Bác ơi, bác cho mẹ con cháu ở lại đây nhá. Khoảnh khắc ấy là một cú đột phá khẩu của cả tao và Nguyên. Tao quỳ xuống âu yếm vuốt tóc con bé. Được rồi, bác sẽ không để mẹ con cháu đi đâu cả. Nói đến đây, khuôn mặt Hùng giãn ra. Tôi có cảm giác anh trẻ lại mấy tuổi. Những tưởng mọi chuyện đến đó là ổn rồi, vậy mà mày biết không, đêm đầu tiên sau ngày trở về là một đêm vô cùng khó xử. Tao nằm xuống mép giường, cố gắng trấn tĩnh. Tiếng nước suối ngoài giếng vọng trong đêm tĩnh mịch đều đều nghe thật rõ. Mỗi âm thanh vang lên như gợi nhớ về một thời xa lắm, khi cô ấy còn là của tao trọn vẹn. Tao hình dung ngoài kia, Nguyên đang cúi người, đôi tay thon thả vốc từng vốc nước thả lên người. Mái tóc cô ấy xõa xuống lưng, làn da trắng mịn ướt đậm dưới ánh đèn hiu hắt. Ký ức bỗng tràn về như cơn lũ. Lại nhớ đêm mới cưới, tao ôm cô ấy trong vòng tay, hơi thở cả hai hòa vào nhau khao khát giữa gió khuya lành lạnh. Rồi Nguyên bước vào, nhẹ nhàng kéo con bé lên giường, đặt con bé nằm giữa hai người như một tấm chắn vô hình ngăn cách. Mùi hương nhẹ nhẹ của làn da Nguyên thoảng qua khiến tao thấy tim mình run rẩy. Mấy chục năm đã từng khao khát hơi ấm này, từng mơ về nó trên những cánh võng giữa rừng sâu. Nhưng giờ đây có một cái gì đó như vết cắt thật khó vượt qua. Con bé đã ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng tao với Nguyên thì không. Mọi thứ quá lạ lẫm. Chiếc giường từng là tổ ấm, giờ đây sao thấy xa lạ đến mức cả hai không dám cựa mình. Đã mấy lần tao định với tay sang Nguyên,
nhưng cánh

tay như tê cứng, không sao nhấc lên nổi. Có cái gì đó đè nặng, không phải là con bé, mà là những năm tháng đã mất, những điều không thể nói thành lời. Trong bóng đêm, tao nghe được cả tiếng tim mình. Nguyên nằm sát bên kia, im lặng. Đột nhiên, con bé cựa mình lý nhí trong mơ. Bố Hùng ơi, bố về với con nhé. Tao nhìn sang Nguyên, bất chợt bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng nhìn sang. Cả hai bối rối, xúc động. Tao đưa tay, vòng qua người con bé, chạm vào bàn tay Nguyên. Cô ấy không rút lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má Nguyên, thấm lên gối. Trong khoảnh khắc ấy, mọi xa cách đớn đau tan biến. Chỉ còn lại ba con người trong một căn phòng nhỏ, nơi cuối cùng một gia đình đã tìm thấy nhau. Tôi nhìn Hùng, chợt thấy lòng ấm áp.

0: phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn
1: trong những chương trình sau.
2: VOVA
3: Voice of Vietnam Asian.
2: VOVA
3: chắp cánh giai điệu Á Châu.
4: Hello, lại là Daisy và Tommy đây. Đến hè lại lên, hai đứa tớ lại có mặt trên phi thuyền nấm của VOVA, chuẩn bị đi khám phá thêm thật nhiều điều thú vị quanh châu Á cùng các bạn rồi đây.
5: Daisy ơi, cậu đang uống cái gì mà trông ngon vậy?
4: Trà sữa trân châu đấy. Món này thì chắc chắn là ai cũng biết rồi đúng không? Món must try của giới trẻ châu Á rồi. Nếu Daisy mà không uống mỗi ngày một ly ấy là cảm giác thiếu thiếu cái gì đấy ấy. Nhưng mà Tommy không thấy đi đâu cũng gặp mọi người uống trà sữa đúng không? Từ Đài Loan, Hàn Quốc cho đến Việt Nam hay là Thái Lan, ở đâu cũng thấy cả.
5: Daisy nói như kiểu là vừa đi phỏng vấn hết cả châu Á về món ngon như trà sữa này vậy. Đặc biệt là ai cũng thích á. Daisy có chắc không? Mỗi quốc gia thì đều có một nét riêng, khẩu vị khác nhau, đâu thể gom chung hết như vậy được.
4: Thì Daisy thấy trên mạng toàn vậy mà, từ TikTok nhá, hay là Instagram này, toàn các video bạn trẻ đang uống trà sữa, nghe nhạc K-pop, rồi nhảy mấy trend giống nhau. Thật sự nhìn vào là có cảm giác ai ai ở châu Á cũng có cùng gu với nhau luôn ấy.
5: Wow, chứng tỏ là Daisy còn tin luôn cả những cái dữ liệu ở trên thông tin mạng đấy quý vị ạ. Mấy cái trend đó thì chỉ là phần nổi thôi. Châu Á thì rất là rộng, có cả chục quốc gia, trăm kiểu văn hóa, ai mà giống ai được ở Daisy.
4: Nhưng mà Daisy xem nhiều rồi nha, không phải kiểu vài clip đâu, mà mỗi lần lướt là thấy đi cà phê decor giống nhau này, outfit kiểu Hàn này, selfie góc nghiêng giống y đúc này, cứ như là mọi người ở khắp châu Á đều đang theo cùng một công thức vậy á. Đúng không?
5: Daisy nói vậy thì chứng tỏ là Daisy cũng chưa từng gặp những người bạn trẻ Gen Z rồi. Bước ra ngoài thì thật sự mới thấy là người trẻ muôn hình vạn trạng lắm. Có người thì mê nhạc indie này, có người thì thích đọc truyện tranh, có người thì dành cả ngày để làm vườn hoặc là học nấu ăn, có người thì sống lại cực kỳ là giản dị, kiểu chẳng quan tâm trend nào hết, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng bản thân mình thôi.
4: Nhưng mà nghe mấy cái trend đấy mà áp dụng với cả Gen Z thì cũng thấy lạ nha. Nhưng mà Daisy cứ lướt TikTok, Facebook nhiều, nhìn trên mạng lâu ngày ấy, thì thật sự là dễ nhìn ai cũng giống nhau lắm luôn ấy. Nhiều khi cứ tưởng là cả châu Á đang hòa làm một, kiểu trend cộng đồng ta đùng ấy chứ.
5: Cái ý nghĩ của Daisy thì Tommy nghĩ rằng là có rất là nhiều người cũng có cái ý nghĩ giống như Daisy vậy. Nhưng mà nếu mà Daisy muốn biết thật sự người trẻ họ khác nhau như thế nào thì phải tận mắt đi nhìn thấy cơ. Chứ cứ ngồi một chỗ rồi lướt web này thì chỉ toàn thấy những cái thứ người ta muốn cho mình thấy thôi. Hay là thế này đi, tụi mình làm hẳn một chuyến khám phá tới từng nơi, nói chuyện với người trẻ xem là họ thực sự thích gì, sống ra sao, có giống như những gì mà Daisy từng thấy trên mạng không?
4: Ok, nghe cũng hợp lý nha. Nhưng mà nếu Daisy đi cùng mà thấy Tommy nói sai thì Tommy phải mời Daisy 3 ly trà sữa đấy nha.
5: Trời ơi, như vậy là không thoát được với Daisy về khoản trà sữa rồi. Nhưng được, chơi thấy cùng luôn đi.
4: Okay.
5: Vậy thì ngay bây giờ Daisy và Tommy sẽ đưa quý thính giả đến đâu nhỉ?
4: Việt Nam đi gần nhất mà, lại có rất nhiều thứ hay ho nữa.
5: Đồng ý luôn. Việt Nam thì nhiều sắc màu lắm, văn hóa trẻ đang phát triển mạnh mẽ. Trong lúc di chuyển thì mình bật chút nhạc cho có tinh thần khám phá nhé. Mời các bạn cùng nghe bài hát Cứ

0: Nghe bài nhạc này là thấy rõ được cái chất chiêu, cái yên bình của Việt Nam mình luôn. Đúng là một khởi đầu lý tưởng. Gen Z ở đây vừa sáng tạo, vừa bắt trend nhanh, lại còn biết cách giữ gìn bản sắc văn hóa nữa.
1: Đúng vậy đây Di ạ. Nói đến bản sắc thì phải kể đến xu hướng số hóa âm nhạc truyền thống. Giới trẻ giờ không chỉ nghe nhạc hiện đại mà còn remix lại các làn điệu dân ca, nhạc cụ cổ truyền theo phong cách điện tử, lo-fi, thậm chí là cả trap cơ.
0: Đúng vậy, như bài Lý Cỏ Style phiên bản điện tử của Phương Mỹ Chi, hay là Trống Cơm được nhóm Anh Tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phối lại, kết hợp nhạc cụ dân tộc với bass hiện đại, còn có cả thêm bản rap cực cháy nữa. Nghe mà thấy truyền thống Việt Nam như được khoác áo mới vậy á, đúng không?
1: Thật tuyệt vời đúng rồi Daisy. Đây là cách Gen Z giữ gìn văn hóa mà không làm nó bị cũ kỹ. Họ biến âm nhạc truyền thống thành thứ có thể viral trên TikTok, xuất hiện trong playlist Spotify, thậm chí là dùng làm nhạc nền cho vlog du lịch. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc Trống Cơm do nghệ sĩ nhân dân Tự Long, ca sĩ Subin Hoàng Sơn và Cường Seven trình bày các bạn nhé.

0: Trời ơi, tôi đã nghe bài này rất nhiều rồi mà giờ nghe lại vẫn thấy nổi da gà vì hay quá Tommy ạ. Đây Di thấy không chỉ âm nhạc đâu nha, Gen Z Việt Nam giờ hiện đại lắm. Họ đang sống giữa cuộc cách mạng số, làm việc, học tập, sáng tạo, tất cả đều có sự hỗ trợ của công nghệ AI đấy, đúng không Tommy?
1: Ừ, đúng rồi đấy Daisy ạ. Daisy có nhớ cái bộ phim điện ảnh Quỷ Nhập Tràng không? Phần nhạc phim được sáng tác hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo đấy.
0: Đúng vậy, nghe mà nổi da gà luôn. Tôi cứ tưởng đấy là sản phẩm của con người ấy chứ. Từ lời nhạc đến giọng hát đều vô cùng hay và xúc động. Thời đại bây giờ thì AI không chỉ là công cụ mà đang trở thành cộng sự sáng tạo của giới trẻ. Giờ đây thì Gen Z có thể dùng AI để viết nhạc này, dựng video này, thiết kế đồ họa này, thậm chí là tạo ra cả thế giới ảo để biểu diễn nghệ thuật nữa.
1: Và đó chính là lý do vì sao mà Gen Z Việt Nam đang dẫn đầu xu hướng Crypto Economy, nền kinh tế sáng tạo cá nhân. Chỉ cần một chiếc smartphone, một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và một chút ý tưởng là có thể tạo ra sản phẩm lan tỏa khắp thế giới luôn.
0: Đúng vậy, mà Tommy này nói về Gen Z mà không nhắc đến ẩm thực thì đúng là thiếu sót lớn đấy đúng không? Giới trẻ giờ thì không chỉ có ăn ngon mà còn ăn sao cho lành mạnh nữa. Xu hướng eat clean, ăn chay, tính calories đang dần dần ở Việt Nam đấy.
1: Đúng chuẩn luôn, các app như là

0: À, mà quán đó còn mở nhạc chill chill nữa, đúng kiểu vừa ăn vừa thư giãn ấy.
1: Wow wow, đúng kiểu gu của Daisy luôn đúng không?
0: Đúng vậy.
1: À, ngoài ra thì Tommy còn biết có xu hướng là ăn chay linh hoạt. Nghĩa là Daisy không phải kiêng hoàn toàn mà cậu được chọn ngày ăn chay trong tuần. Vừa tốt cho sức khỏe này, vừa giảm tác động môi trường. Gen Z đúng là thế hệ sống có ý thức.
0: Đúng vậy. Vậy là từ âm nhạc, công nghệ đến ẩm thực, Gen Z Việt Nam đang tạo ra một bản sắc rất riêng, vừa hiện đại vừa giữ được nét truyền thống. Mỗi một lựa chọn thì đều phản ánh cá tính và sự hiểu biết của thế hệ mới.
1: Và tụi mình sẽ còn tiếp tục khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa ở các quốc gia khác. Nhưng mà trước khi rời Việt Nam, hãy cùng chill một chút với một bài hát rất Gen Z này nha. Mời các bạn nghe ca khúc Duyên, với sự kết hợp duyên dáng giữa giai điệu sầm và âm nhạc hiện đại vô cùng catchy, làm mưa làm gió suốt thời gian vừa qua.

0: Gen Z nổi tiếng siêu năng suất mà vẫn sáng tạo hết cỡ.
1: Để Tommy nghĩ xem nào. Tommy có một cái suy nghĩ ngay khi mà câu hỏi của Daisy vừa hỏi, đó chính là Trung Quốc có phải không ở Daisy?
0: Chuẩn luôn, một nơi mà chỉ cần nháy mắt là công nghệ đã lên một tầm mới. Gen Z Trung Quốc đúng kiểu là công nghệ chạy trước, giấc mơ chạy theo sau luôn đấy.
1: Vâng ạ, và nghe nói ở Bắc Kinh chỉ cần ra đường là gặp người thanh toán bằng khuôn mặt, không cần tiền mặt, không cần thẻ, chỉ cần cười một cái là trả xong.
0: Đúng kiểu là nụ cười trị giá cả bữa ăn luôn đúng không?
1: Đúng rồi Daisy ạ.
0: Còn chuyện học hành thì sao? Daisy nhớ là Daisy đọc được là ở nhiều trường đại học ở Thượng Hải đang dùng AI làm gia sư cho sinh viên. Gen Z ở đây thì không chỉ học với thầy cô mà còn học với cả robot luôn nữa.
1: Wow, đúng là xịn thật. Nhưng xã hội phát triển nhanh như thế cũng áp lực lắm
0: đúng
1: đấy
0: vậy.
1: Ở Trung Quốc có hẳn khái niệm là 996, nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần. Chỉ cần nghe thôi là Tommy cũng cảm thấy mệt rồi đây gì ạ.
0: Nhưng mà ngược lại thì cũng có nhiều bạn chọn thăng ping, có nghĩa là nằm phẳng, sống chậm lại, tận hưởng hiện đại. Một bên là cày cuốc hết ga, còn một bên là chiêu nhẹ nhàng. Nghe thôi thì đã thấy đúng chất Gen Z rồi đúng không?
1: Chuẩn luôn, Gen Z ở đây học cực giỏi nhưng cũng cực kỳ sáng tạo. Họ giỏi tận dụng công nghệ, làm nội dung và thậm chí là biến TikTok bản chung là Dojin thành vũ trụ sáng tạo khổng lồ nữa.
0: Nhắc tới Dojin thì ôi thôi, đó là vũ trụ sáng tạo thật sự của Gen Z Trung Quốc. Ngày nào cũng có trend mới, từ make up biến hình cổ trang, múa quạt remix nhạc điện tử cho tới vũ điệu Hàn Phu cực cháy luôn.
1: Đặc biệt là phong trào Wu Chao, kiểu tự hào chất Trung Hoa. Họ remix nhạc dân gian, phối đồ Han Fu với giày sneaker, make up như công chúa cổ trang mà vẫn cực hiện đại. Thực sự là Tommy xem hoài không chán luôn đây gì ạ.
0: Đúng thế, Gen Z Trung Quốc thì đúng là biết cách kết hợp giữa truyền thống và công nghệ nha. Vừa tôn vinh văn hóa, vừa khiến cả thế giới phải trầm trồ.
1: Đúng đây gì ạ. Một thế hệ vừa học giỏi, vừa sáng tạo, vừa biết sống cho bản thân nữa. Và giờ thì chúng mình hãy cùng nạp năng lượng bằng một bài hát vô cùng năng lượng. Đó là ca khúc Thiếu Niên của ca sĩ Mộng Nhiên. Bài hát nói về tuổi trẻ không ngừng vươn lên, nghe là thấy tự tin liền luôn.
0: Xin mời em nhạc.

0: nghe xong bài này là như được tiếp thêm năng lượng luôn ấy. Cảm giác nó giúp mình tin vào bản thân mình hơn này, tự tin theo đuổi những giấc mơ và hoài bão. Nhưng mà theo Daisy biết á, Gen Z Trung Quốc thì không chỉ cháy trong học tập đâu nha, mà họ còn cháy cả trong sáng tạo và bắt trend nữa.
1: Ừ, đúng vậy Daisy ạ. Dạo này thì Tommy bị nghiện bài Born to Fly của nhóm
0: Into One đúng không?
1: Đúng rồi, nhạc catchy cực, lời thì kiểu là hãy tỏa sáng theo cách của riêng bạn. Nghe xong thôi là muốn đứng dậy và lắc lư theo điệu nhạc liền luôn ấy.
0: Đúng là tinh thần của Gen Z mà, dám khác biệt, dám thể hiện, dám tỏa sáng. Dù môi trường cạnh tranh cỡ nào thì họ vẫn giữ được cá tính riêng.
1: Ừ, và có lẽ đó là điều khiến Gen Z Trung Quốc trở thành biểu tượng cho một thế hệ Digital Dreamers sống trong công nghệ nhưng vẫn mơ bằng cả trái tim.
0: Quá hay luôn Tommy ơi. Vậy thì trước khi tụi mình rời Trung Quốc, hãy cùng chiêu thêm một lần nữa với ca khúc Born to Fly nha, để ánh sáng của Gen Z tiếp tục lan tỏa khắp châu Á nào.

0: bạn thân mến, rời Trung Quốc sôi động, tụi mình đã đến với một đất nước tràn ngập sắc màu, hương vị và năng lượng. Xin chào Ấn Độ.
1: Xin chào Ấn Độ. Nơi đây không chỉ có Bollywood rực rỡ đâu nha. Ấn Độ còn là một trong hai quốc gia đông dân nhất thế giới, với hơn 1,4 tỷ người, trong đó hơn 50% dân số dưới 25 tuổi, một quốc gia trẻ đúng nghĩa.
0: Đúng vậy, dân số trẻ đồng nghĩa với sức sáng tạo vô hạn. Dù khoa học công nghệ của Ấn Độ chưa phát triển mạnh như Trung Quốc, nhưng nhờ tinh thần nhanh nhạy và khả năng thích ứng cực tốt, Gen Z Ấn Độ vẫn tạo nên vô số xu hướng lan truyền khắp châu Á.
1: Chuẩn luôn đây Di ạ. Ở Ấn Độ, hai nền tảng thống trị xu hướng là Instagram Reels và YouTube Shorts. Chỉ cần vài giây video thôi là đủ khiến một điệu nhảy, một câu nói hay thậm chí là một món ăn trở nên viral. Từ những điệu nhảy Bollywood Remix, Trends Before After cực ngầu, đến những video make-up kiểu Bollywood lan tỏa với tốc độ chóng mặt là điều không còn xa lạ gì ở Ấn Độ.
0: Đúng vậy, mà Tommy này, Tommy còn nhớ là có một điệu nhảy xuất phát từ Ấn Độ viral khắp cõi mạng khoảng 3 năm trở lại đây không?
1: Ủa, trend gì nhỉ, Daisy nhỉ? Chắc là Tommy không bắt kịp nổi với trend Daisy luôn ấy.
0: Chán quá. Thôi, nhân tiện đây thì Daisy cùng nhắc lại cho khán giả bài hát Natu Natu do Kala Brairava trình bày để nhớ lại điệu nhảy ấy nha.

0: Trời ơi, nghe là muốn nhún nhảy luôn. Natu Natu chính là minh chứng cho sức ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, vừa truyền thống, vừa sôi động, vừa lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không chỉ là nhạc phim đâu, mà nó còn là vũ điệu quốc dân, khiến hàng triệu Gen Z trên toàn cầu bắt chước theo đấy.
1: Ừ, và ngoài âm nhạc thì còn điều gì khiến Gen Z Ấn Độ đặc biệt hơn không nhỉ? Dĩ nhiên là ẩm thực rồi. Ấn Độ vốn nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú bậc nhất thế giới, từ curry, dosa, samosa đến hàng trăm món ăn chay độc đáo. Nhưng điều thú vị là Gen Z nơi đây không chỉ giữ truyền thống mà còn biết cập nhật trend cực nhanh.
0: Chuẩn luôn, giờ đây chỉ cần mở Instagram Reels là thấy ngay các bạn trẻ Ấn Độ đang biến khắp căn bếp thành phim trường. Họ học nấu ăn từ video mạng xã hội, kết hợp công thức truyền thống với phong cách quốc tế, tạo nên những món ăn fusion cực bắt mắt như là masala pasta, tandoori pizza hay là biryani burger. Tất cả đều được quay, cắt, dựng và đăng bằng chính chiếc điện thoại trong tay.
1: Nghĩ đến thôi đã cảm thấy đói ở đây gì ạ. Vừa giữ gìn bản sắc, vừa bắt kịp xu hướng, đó chính là công thức thành công của Gen Z Ấn Độ.
0: Đúng vậy.
1: Một thế hệ biết cách kể câu chuyện của quê hương mình bằng công nghệ và sáng tạo.
0: Vậy là dù công nghệ chưa phải mạnh nhất, Ấn Độ vẫn luôn là cường quốc sáng tạo nhờ năng lượng tuổi trẻ và sức lan tỏa văn hóa. Từ điệu nhảy Natu Natu đến món ăn fusion, tất cả đều phản ánh một thế hệ vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa tự tin đưa văn hóa Ấn Độ vươn ra thế giới.
1: Chuẩn luôn đây gì ạ. Mà nói thật nhá, sau khi nghe và xem xong những video của Gen Z Ấn Độ thì Tommy chỉ muốn rủ Daisy cùng nhau xách ba lô lên và đi phượt ngay ẩm thực của Ấn Độ thôi.
0: Công nhận luôn. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc Ấn Độ các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, tạm biệt Ấn Độ, phi thuyền nấm của VOVA đã đến trạm dừng chân tiếp theo rồi. Nghĩ đến thôi mà háo hức quá đi vì Daisy rất là thích quốc gia này.
1: Wow, ở đâu vậy ở Daisy?
0: Đó chính là Thái Lan.
1: Wow, Daisy ơi nhìn này. Ở đây các bạn trẻ đối lập hoàn toàn với đất nước Ấn Độ mà bọn mình vừa đi qua đấy. Các bạn trẻ ở đây thì ăn mặc thật là cá tính và đa dạng, có đủ loại phong cách luôn.
0: Đúng là ấn tượng thật. Thái Lan thì là một trong những quốc gia năng động và cởi mở nhất Đông Nam Á. Daisy thấy ở đây người trẻ thật sự sống theo cách mà họ muốn, tự do, sáng tạo, đôi khi hơi ngông nhưng luôn biết mình đang làm gì.
1: Đúng vậy Daisy ạ, điều đó thể hiện ngay cả trong không khí. Nhìn kìa, từ trên cao xuống là những dải ánh sáng đủ màu, khu chợ, quán cà phê, khu biểu diễn ngoài trời. Thế giới của các bạn trẻ nơi đây thật nhiều màu sắc.
0: Đúng vậy, tớ nghĩ màu sắc ở đây không chỉ là vẻ ngoài, nó phản ánh cả trong suy nghĩ và lối sống của giới trẻ Thái Lan. Họ cởi mở với mọi điều, kể cả những chủ đề từng bị xem là nhạy cảm. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Điều đó cho thấy ở đây họ rất tôn trọng những điều khác biệt cũng như là cá tính của từng cá nhân đấy.
1: Đúng ở đây gì ạ? Bởi vậy các sản phẩm giải trí như là phim hay ca nhạc ở đất nước này cũng có phần đa dạng và cởi mở hơn về nội dung.
0: Đúng vậy.
1: Thái Lan thì nổi tiếng với dòng phim tình cảm đa mỹ, là phim mà ít nơi dám thử vì chưa quá cởi mở về vấn đề này. Chắc cũng vì lý do đấy mà các bạn trẻ Thái Lan xem phim ảnh và âm nhạc như món ăn tinh thần không thể thiếu của bản thân.
0: Daisy thì có biết một bài hát thể hiện rõ tinh thần tự tin và cá tính này của các bạn trẻ Thái Lan ấy. Sau đây thì Daisy xin mời Tommy và các thính giả cùng lắng nghe ca khúc Whatever do nhóm nhạc PC trình bày các bạn nhé.

0: Mà đây gì này?
1: Sao thế?
0: Người trẻ Thái Lan không chỉ thể hiện rõ cá tính và sự tự do của mình qua cách họ giải trí đâu, mà còn là ở trong cả cách mà họ lựa chọn công việc nữa đấy.
1: Đúng rồi, không ít các bạn Thái chọn làm freelancer, travel blogger, nghệ sĩ đường phố. Nhiều người thì không coi trọng công việc là gánh nặng, mà là một phần của hành trình tận hưởng luôn.
0: Vô cùng là đa dạng. Người trẻ Thái Lan thể hiện xu hướng work-life balance rõ rệt, làm việc đủ rồi tận hưởng cuộc sống. Nhiều bạn trẻ chọn làm freelancer, content creator hoặc tự kinh doanh, vừa sáng tạo vừa chủ động thời gian. Và khi kinh tế biến động thì giới trẻ Thái Lan chọn cách sống linh hoạt, nghĩa là vừa làm này và vừa tận hưởng. Thực sự mà nói thì Tommy cảm thấy là họ không hề sợ thay đổi đâu đây gì ạ.
1: Đúng vậy, có thể vì vậy mà năng lượng của họ rất là tích cực nha. Đi đâu cũng thấy tiếng cười, âm nhạc và sự thân thiện. Đây suy nghĩ điều đó cũng khiến Thái Lan trở thành điểm đến yêu thích của Gen Z khắp thế giới.
0: Đúng vậy đây gì ạ. Nhiều nghệ sĩ trẻ của Thái Lan cũng đưa hình ảnh các bạn trẻ theo đuổi sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Giống như là Bao Kilin, cô đã mang hình ảnh này vào bài hát Work-Life Imbalance để lan tỏa tinh thần giới trẻ Thái Lan mong muốn lựa chọn công việc mà có thể cân bằng được với cuộc sống. Và ngay bây giờ, còn chần chừ gì nữa, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Work-Life Imbalance do ca sĩ Bao Kilin trình bày nha.

0: เงินค่ะ
1: โอเคนี่ฟังผมดูป่ะไปเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำ OT ด้วยนะ
2: Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số 102.7MHz. Chúng ta đã cùng nhau khám phá đất nước Thái Lan rồi. Vậy địa điểm tiếp theo là ở đâu Tommy nhỉ?
3: Tommy tin rằng địa điểm tiếp theo thì Daisy cũng vô cùng là thích luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến điểm cuối cùng, đó chính là Hàn Quốc.
2: Các bạn thân mến, nhắc đến Hàn Quốc thì không thể không nhắc đến văn hóa thần tượng rồi đúng không? Giới trẻ Hàn thì mê idol kinh khủng luôn. Họ có thể thuộc lầu lầu những bài hát hay thậm chí là cả vũ đạo của thần tượng, thậm chí là còn cả sưu tầm đĩa nhạc, sách ảnh và đi concert nữa.
3: Chuẩn luôn đấy Di. Tommy xem clip thì thấy các bạn học sinh còn tổ chức random dance ngoài phố, vừa vui này mà lại còn vừa năng động nữa. Ngoài K-pop, họ còn thích phim Hàn vô cùng luôn. Mấy bộ như là Reply 1988 hay là Itaewon Class được xem là phim thanh xuân quốc dân luôn đấy.
2: Đúng vậy, Daisy cũng rất là thích văn hóa K-pop và là một fan siêu bự của một trong những nhóm nhạc đứng đầu K-pop, đó chính là Blackpink. Và để Daisy giới thiệu với Tommy cùng các bạn đang lắng nghe bài hát mà Daisy yêu thích nhất của họ nhé.
3: Nhất trí luôn.
2: Các bạn ơi, mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Drum do nhóm nhạc Blackpink trình bày.

0: nghe là muốn jam luôn phải không các bạn ơi? Nhắc đến Hàn Quốc là Daisy lại phấn khích như vậy đấy. Ngoài ra thì Tommy có biết không, các bạn trẻ Hàn Quốc cũng là những người dẫn đầu trong các xu hướng làm đẹp trên toàn cầu đấy.
1: Wow, thật vậy luôn à Daisy?
0: Đúng vậy, các bạn trẻ Hàn Quốc thì sử dụng mạng xã hội rất nhiều nên cũng chú trọng rất nhiều đến việc chăm chút cho bản thân, từ phong cách ăn mặc đến làm đẹp, nhưng nổi bật hơn vẫn là về mảng làm đẹp.
1: Wow, Tommy thấy rồi nha. Các bạn trẻ ở đây thật sự rất giỏi trong việc biến hóa qua nhiều layout make up khác nhau.
0: Đúng vậy.
1: Ở Hàn Quốc thì cũng có nhiều hãng bán mỹ phẩm uy tín được các bạn trẻ ghé đến thường xuyên nữa. Thực sự là vô cùng ghen tị luôn.
0: Công nhận, các bạn trẻ Hàn Quốc thì gần như không có bạn nào không biết tự làm đẹp cho bản thân mình. Các bạn ý còn biết tự tạo trend make up gây sốt toàn cầu nữa. Gần đây thì Daisy cũng siêu thích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm và make up theo layout của idol Hàn Quốc đấy.
1: Wow, bảo sao dạo này nhìn có sự thay đổi nha. Vâng ạ, và tiện đây thì Tommy cũng có một bài hát siêu phù hợp với chủ đề làm đẹp của chúng mình luôn. Khi mà make up xinh đẹp thì Daisy cũng sẽ thấy bản thân mình đặc biệt hơn đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Vậy thì ngay sau đây, mời Daisy cùng quý thính giả thưởng thức ca khúc Feel Special do nhóm Twice trình bày nhé.

0: bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Feel Special do Twice trình bày. Cuối cùng thì chuyến du hành khám phá sở thích của người trẻ châu Á trên phi thuyền đắm VOVA cùng với Daisy và Tommy cũng đã kết thúc rồi. Mong rằng chuyến đi ngày hôm nay cũng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về đặc trưng cũng như là sở thích của các bạn trẻ ở các nước xung quanh chúng ta.
1: Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Daisy và Tommy trên chuyến đi lần này. Còn bây giờ thì
0: xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Trước khi lắng nghe các bài hát do thính giả cả nơi yêu cầu, chúng tôi xin được gửi tặng quý vị bài hát Mời Trầu dân ca Bắc Bộ do Top 5 Nữ, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí đáp ứng nhu cầu thưởng thức dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị thính giả cả nước, nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
1: Kết nối dân ca.
2: Tôi là Phạm Đức Tiến ở Hưng Yên. Tôi nhờ chương trình cho tôi nghe bài hát chèo cho con hát lời du nghe mà tôi cũng không nhớ của ai. Cái bài hát này tôi sẽ tặng cho các cụ, cho hội người cao tuổi, câu lạc bộ đội 7 hội người cao tuổi Sầu Riêng, tỉnh Hưng Yên. Chúc các cụ mạnh khỏe và yêu đời.
0: Bác Đức Tiến kính mến, khi trò chuyện cùng bác, nhịp cầu dân ca đã tìm và biết được chính xác tên soạn giả viết lời bài hát mà bác muốn nghe lại, đó là soạn giả Xuân Hành.
3: Bây giờ xin kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát chèo này với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi và nghệ sĩ Duy Thuân.

não lòng, kiếp thân cò lặn lội bờ sông, tất cả vì con còng lưng bắt tép. Giờ đây xin cho con một lần phúc đáp, được hát lời ru mẹ.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Cho con hát lời ru mẹ do nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi và nghệ sĩ Duy Thuân cùng trình bày, lời của soạn giả Xuân Hanh. Nối tiếp chương trình là yêu cầu của một thính giả ở Phú Thọ. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là Nguyễn Khắc Thận ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Tôi xin yêu cầu bài hát cải lương Đảng là mùa xuân. Tôi muốn tặng tất cả những đồng đội của tôi là nhập ngũ năm 72 thuộc binh chủng pháo binh. Tặng những đồng chí mà năm nay là 52 tuổi đảng cùng đi điều dưỡng với nhau để về cố gắng phấn đấu để nhớ ơn công ơn của Đảng với Bác Hồ để trưởng thành được ngày nay. Chúc toàn thể các đồng chí

0: cố gắng phấn đấu giữ trọn niềm tin đối với Đảng.
1: Bây giờ xin kính mời bác cùng người thân và thính giả lắng nghe bài ca cải lương này do soạn giả Lưu Mộng Long viết lời, do nghệ sĩ nhân dân Minh Thành và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Tôi là Nguyễn Xuân Phái, gọi điện lên là giới thiệu cho tôi cái bài hát văn ở Hương Thao. Cái bài này tôi tặng cho cô Liên ở khu 4 thị trấn Ninh Giang và các thính giả nghe đài toàn quốc. Chúc cho toàn thể những thính giả mạnh khỏe, và Thúy Thúy và Bảo Kiên lúc nào cũng dồi sức khỏe và giới thiệu cho chúng tôi được nghe những bài hát mà chúng tôi yêu cầu.
1: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác Phái ạ. Bác có thể chia sẻ số điện thoại của mình được không ạ?
0: Số điện thoại tôi là 039 39 81 465.
2: Bác Phái kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc bác luôn mạnh khỏe và mong rằng tiếp tục nhận được tình cảm của bác dành cho chương trình.
3: Bây giờ xin mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát văn này với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, lời của soạn giả Đỗ Văn Chi.

0: Tôi tên là Bùi Thị Gấm. Tôi muốn nghe bài dân ca tính về nói về mẹ, được tặng cho bà Đa này, bà Ấp này, bà Bình, bà Hòa và Liên, người cao tuổi ở khu 1.
1: Dạ vâng, cô nhắn gì tới những người mà mình yêu quý này ạ?
0: Vâng, tôi chúc các bà luôn mạnh khỏe, vui tươi, khỏe mạnh. Tôi cảm ơn nhá.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Gấm và bây giờ xin mời cô Gấm cùng quý vị thính giả thưởng thức bài dân ca Nghệ Tĩnh Nỗi lòng người mẹ do soạn giả Tiến Dũng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh trình bày.
3: Thấm thoát đau

Lưng mẹ đã tựa mòn cánh cửa, con mẹ đã hy sinh mà cứ đời trong ngoài. Mẹ đã nén nỗi đau xé ruột tàn hơi, dẫu biết con mẹ không

Nay xóm làng đã dựng nên ngôi nhà tình nghĩa để ấm lòng mẹ già sau năm tháng gió mưa. Nhà mới dựng nên trên nền đất ngày xưa, cây mới trồng nay đã trổ mùa hoa trái.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe một số tiết mục hát chèo được các nghệ sĩ đài tiếng nói Việt Nam mới thu thanh thời gian qua.

Vừa rồi là tổ khúc chèo mang tên Khúc ca chèo dâng đảng của tác giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top nam nữ trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Đảo xa nhớ bác của soạn giả Trần Quỳnh do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58.

0: Quan sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác, tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu các bạn sẽ nghe Việt Nam Dáng Đứng Ngàn Năm của tác giả Kim Thúy, Ơn Người Hồ Chí Minh của tác giả Quang Huy, Bản Hòa Ca Việt Nam của tác giả Nguyễn Thanh Hương.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mạch Nguồn của tác giả Đoàn Long, Tôi Yêu Việt Nam Tôi của tác giả Vũ Quốc Nam và Quê Hương Tôi Việt Nam của tác giả Cấn Tùng Lâm.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tác phẩm do nghệ sĩ violon nổi tiếng Vanessa May trình bày. Mở đầu chương trình là các bản nhạc I Will Always Love You và Destiny.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc I Will Always Love You và Destiny. Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Storm, Red Hot qua phần trình tấu của nghệ sĩ Vanessa.

Vừa rồi là các bản nhạc Storm, Red Hot. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản nhạc Cerebral Dance, Aurora và Contra Danza.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tiết mục hòa tấu mandolin và dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là các bản nhạc Danza Cubana và nhạc trong phim Star Wars.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Danza Cubana và nhạc trong phim Star Wars. Kết thúc chương trình là các bản hòa tấu mandolin và dàn nhạc bán cổ điển mang tên Beyond the Skies và Three Sisters. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz,
0: dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca.

0: Thí Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Trước khi lắng nghe các bài hát do thính giả cả nơi yêu cầu, chúng tôi xin được gửi tặng quý vị bài hát Mời Trầu dân ca Bắc Bộ do Top 5 Nữ, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí đáp ứng nhu cầu thưởng thức dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị thính giả cả nước, nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
1: Kết nối dân ca.
2: Tôi là Phạm Đức Tiến ở Hưng Yên. Tôi nhờ chương trình với tôi nghe bài hát chèo cho con hát lời du nghe mà tôi cũng không nhớ của ai. Cái bài hát này tôi sẽ tặng cho các cụ trong hội người cao tuổi, câu lạc bộ đội 7 hội người cao tuổi Sơn Dương, tỉnh Hưng Yên. Chúc các cụ mạnh khỏe và yêu đời.
0: Bác Đức Tiến kính mến, khi trò chuyện cùng bác, Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết được chính xác tên soạn giả viết lời bài hát mà bác muốn nghe lại, đó là soạn giả Xuân Hành.
3: Bây giờ xin kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát chèo này với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi và nghệ sĩ Duy Thuân.

não lòng, kiếp thân cò lặn lội bờ sông, tất cả vì con còng lưng bắt tép. Giờ đây xin cho con một lần phúc đáp, được hát lời ru mẹ.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Cho con hát lời ru mẹ do nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi và nghệ sĩ Duy Thuân cùng trình bày, lời của soạn giả Xuân Hanh. Nối tiếp chương trình là yêu cầu của một thính giả ở Phú Thọ, chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là Nguyễn Khắc Thận ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Tôi xin yêu cầu bài hát cải lương Đảng là mùa xuân. Tôi muốn tặng tất cả những đồng đội của tôi là nhập ngũ năm 72 thuộc binh chủng pháo binh, tặng những đồng chí mà năm nay là 52 tuổi đảng cùng đi điều dưỡng với nhau để về cố gắng phấn đấu để nhớ ơn công ơn của Đảng với Bác Hồ để trưởng thành được ngày nay. Chúc toàn thể các đồng chí cố gắng phấn đấu giữ trọn niềm tin đối với Đảng.
0: Bây giờ xin kính mời bác cùng người thân và thính giả lắng nghe bài ca cải lương này do soạn giả Lương Mộng Long viết lời, do nghệ sĩ nhân dân Minh Thành và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: những thính giả mạnh khỏe và Thi Thúy và Bảo Kiên lúc nào cũng dồi sức khỏe và giới thiệu cho chúng tôi được nghe những bài hát mà chúng tôi yêu cầu.
1: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác Phái ạ. Bác có thể chia sẻ số điện thoại của mình được không ạ?
0: Số điện thoại tôi là 039 39 81 465.
2: Bác Phái kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc bác luôn mạnh khỏe và mong rằng tiếp tục nhận được tình cảm của bác dành cho chương trình.
3: Bây giờ xin mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát văn này với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, lời của soạn giả Đỗ Văn Chi.

Tôi là Nguyễn Xuân Phái, tôi điện lên là giới thiệu cho tôi cái bài hát văn ở Hương Thao. Cái bài này tôi tặng cho cô Liên ở khu 4 thị trấn Ninh Giang và các thính giả nghe đài toàn quốc. Chúc cho toàn thể

0: tôi tên là Bùi Thị Gấm. Tôi muốn nghe bài dân ca Nghệ Tĩnh về nói về mẹ. Tôi tặng cho bà Đa này, bà Ấp này, bà Bình, bà Hòa và Liên, người cao tuổi ở khu 1.
1: Dạ vâng, cô nhắn gì tới những người mà mình yêu quý này ạ?
0: Vâng, tôi chúc các bà luôn mạnh khỏe, vui tươi, khỏe mạnh. Thế tôi cảm ơn nhá.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Gấm và bây giờ xin mời cô Gấm cùng quý vị thính giả thưởng thức bài dân ca Nghệ Tĩnh Nỗi lòng người mẹ do soạn giả Tiến Dũng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh trình bày.
3: Thấm thoát đau.

lưng mẹ đã tựa mòn cánh cửa, con mẹ đã hy sinh mà cứ đời trong ngoài. Mẹ đã nén nỗi đau xé ruột tàn hơi, dẫu biết con mẹ không

nay xóm làng đã dựng nên ngôi nhà tình nghĩa để ấm lòng mẹ già sau năm tháng gió mưa. Nhà mới dựng nên trên nền đất ngày xưa, cây mới trồng nay đã trổ mùa hoa trái.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe một số tiết mục hát chèo được các nghệ sĩ đài tiếng nói Việt Nam mới thu thanh thời gian qua.

0: Vừa rồi là bài Đảo Xa Nhớ Bác của soạn giả Trần Quỳnh do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường thể hiện.
1: Mời quý thính giả cùng nghe bài Đẹp Thay Non Nước Ninh Bình do soạn giả Ngụy Văn Hai viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026, tức ngày 9 tháng 4 năm Bính Ngọ.

5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng đột biến. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, kết hợp quốc phòng an ninh đối ngoại tạo lợi thế cho Việt Nam trong bối cảnh mới. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, mục tiêu xây 80.000 hợp tác làng đỏ trắng, giải pháp kinh tế dài hạn cho nông thôn Indonesia. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nỗ lực phòng chống thiên tai từ việc nâng cao ý thức cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an Lào Cai siết chặt kiểm soát ma túy nơi cửa ngõ biên giới Kim Thành. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, vết trượt của thần tượng và những nguy cơ độc hại có thể ảnh hưởng đến giới trẻ. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quy định tạm giữ và tịch thu xe đối với các lỗi vi phạm giao thông liệu còn hợp lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng. 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, đưa hơi thở đương đại vào mỹ thuật truyền thống. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nhà khoa học của nông dân Phạm Quang Tuyến và hành trình bảo tồn gen quý giữa đại ngàn Tây Bắc, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại cuộc họp xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an cho biết, các tổ thẩm định liên ngành đã kiểm tra thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm nay nhấn mạnh yêu cầu xét duyệt phải đảm bảo công khai, minh bạch, thận trọng, đúng quy định pháp luật và thể hiện chính sách nhân đạo khoan hồng của nhà nước. Trong thời gian 9 ngày kéo dài đến ngày 31 tháng 5, tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm, mang bản sắc văn hóa Phật giáo như triển lãm văn hóa Phật giáo, diễu hành xe hoa, chương trình nghệ thuật kính mừng Phật đản, lễ thắp sáng bảy đóa sen trên Hồ Xuân Hương cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, trao quà đến đồng bào khó khăn, học sinh hiếu học. Đây là chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch năm 2026 tại Lâm Đồng có chủ đề Kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, định hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội phục vụ đời sống cộng đồng. Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban văn hóa xã hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết.
3: Ngày lễ này là ngày vô cùng trọng đại đối với người đệ tử Phật, cho nên mọi người rất là hoan hỷ. Từ đó mà tất cả những cái công tác chuẩn bị để mà đón chào mừng đại lễ Phật đản, tăng ni Phật tử đều hoan hỷ đóng góp để mà làm cho buổi lễ được viên mãn. Qua buổi lễ này, chúng tôi cũng xem như là một bài thuyết pháp không lời, trực quan sinh động để mọi người nhìn vào đó rồi tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và đem chất liệu của Đức Phật đã dạy để chuyển hóa tâm linh, đoạn trừ phiền não cho chính bản thân mình.
2: Sân bay Long Thành mở ra cơ hội vàng để thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch mới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không phải thiếu khách, mà là làm sao kiến tạo được chuỗi sản phẩm dịch vụ mang đậm bản sắc để níu chân du khách. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận một số ý kiến chuyên gia về lĩnh vực này.
4: Theo ông Trịnh Bá Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, Đồng Nai đang sở hữu nhiều viên ngọc quý như rừng ngập mặn, vườn quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An, du lịch đường sông, nhưng việc khai thác còn thô sơ, thiếu dịch vụ chuyên nghiệp.
5: Khi mà chúng ta đã tạo được một cái thị trường về du lịch trong một thời gian ngắn đó, thì tôi tin chắc điều là sẽ tiếp tục có những câu chuyện du lịch dài hạn. Đó là những khu resort, đó là những khu khách sạn 5 sao, hay là những khu trung tâm về thương mại. Đây là cái hướng đi mà theo tôi nghĩ rằng nó hiện thực và khả thi nhất.
4: Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội cho rằng, trong giai đoạn đầu, Đồng Nai chưa nên vội vàng chạy theo phân khúc cao cấp mà cần bám sát tâm lý thị trường. Các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe đang là xu thế lớn, cần được tập trung khai thác.
6: Bây giờ các cái sản phẩm đã có rồi thì động viên anh chị em doanh nghiệp là chỉnh trang lại cho nó chuẩn hóa đi. Thế còn nếu cái dự án mà khẳng định rằng sản phẩm đó sẽ giúp xây dựng một cái điểm dừng hoặc một điểm đến có thương hiệu thì chúng ta cũng tập trung vào một lời động viên, một cuộc điện thoại nhắc nhở thôi là anh em phát khởi có động lực ngay. Đặc biệt là khó khăn nhất là bây giờ vấn đề giải phóng mặt bằng liên quan đến đất đai, tư liệu số 1 của triển khai dự án.
4: Ông Quỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự bứt phá của du lịch Đồng Nai phải tương xứng với tầm vóc kinh tế của địa phương. Điều này đòi hỏi tính công nghiệp cao, ứng dụng khoa học công nghệ với phong cách bài bản mang tầm quốc tế.
7: Đồng Nai dứt khoát là một địa phương có vị thế đặc biệt về lịch sử văn hóa, lẫn về kinh tế xã hội của Nam Bộ và của cả nước. Nhưng trong yêu cầu của vị thế mới của thành phố trực thuộc trung ương và sân bay Long Thành, thì phát triển du lịch Đồng Nai đòi hỏi phát triển tốt hơn nữa nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và mối quan hệ liên kết để có điều kiện thực hiện cấu hình cất cánh bằng nội lực dương xa, bằng bản sắc ngang tầm thế giới.
2: Nhóm từ thiện Fly to Sky trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình Đổi sách lấy cây năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Đây là năm thứ 8 chương trình được triển khai nhằm lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến mùng 2 tháng 8, tổ chức vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc các địa phương như Starlight, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Lâm Đồng. Người dân tham gia có thể mang đến các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, giấy vụn, thùng cắt tông, vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon kim loại và nhiều vật phẩm tái chế khác để quy đổi lấy cây xanh hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia, tiếp nhận trên 20 tấn sách, giấy các loại, hơn 30.000 sản phẩm quần áo, đồ dùng và huy động hơn 10.000 tình nguyện viên trên toàn quốc. Sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với những pha tranh tài hấp dẫn, ấn tượng, chiều qua 24 tháng 5, Hội thao thể dục thể thao đặc công toàn quân hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công, 19 tháng 3 năm 1967, 19 tháng 3 năm 2027 đã thành công tốt đẹp. Hội thao được tổ chức với gần 900 người tham gia của 15 đoàn thể thao đại diện cho các đơn vị trong binh chủng và lực lượng đặc công các quân khu, quân chủng hải quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Các vận động viên đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đơn vị. Hội thao đã diễn ra đảm bảo an toàn và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội thao, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công nêu rõ.
0: Ngay sau kết thúc này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong binh chủng và lực lượng đặc công toàn quân lấy kết quả hội thao lần này là bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức chỉ huy điều hành huấn luyện và rèn luyện thể dục thể thao của các đơn vị, cũng như việc vận dụng các cái kỹ năng trong thi đấu vào huấn luyện, vào chiến đấu và học tập sinh hoạt của bộ đội, chăm lo đến việc phát hiện và bồi dưỡng thêm hạt nhân nòng cốt của các đơn vị để tham gia thi đấu toàn quân.
2: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Truyền tải Điện 1 phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công máy biến áp AT7 thuộc dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Hà Đông. Vì đưa vào vận hành máy biến áp AT7 trạm biến áp 220 kV Hà Đông, góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho thủ đô Hà Nội ngay từ mùa nắng nóng năm nay, giảm tải cho các nhà máy biến áp hiện hữu đang vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải. Dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền tải, thay thế và bảo dưỡng các thiết bị đã vận hành lâu năm tại các

0: trạm trọng điểm khác. Ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm. Hành động này giúp giảm tải cho hệ thống lưới điện và tối ưu hóa chi phí tiền điện sinh hoạt. Tiếp theo là phần tin thế giới. Sau hai ngày họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á-Âu Thái Bình Dương APEC đã thông qua tuyên bố chung và tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.
1: Các nội dung trọng tâm tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 gồm tự do hóa thương mại, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thương mại dịch vụ và phát triển xanh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 tại Tô Châu cho biết, các đại biểu đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu rộng về những vấn đề kinh tế lớn của khu vực và thế giới. Ông Vương Văn Đào nhấn mạnh.
2: Hội nghị đã mang lại hai kết quả cụ thể. Tất cả các bên đều nhất trí đặt tên cho tuyên bố chung là tuyên bố Tô Châu. Trong bối cảnh đó, sự chú ý một lần nữa lại hướng về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương.
1: Một trong những kết quả đáng chú ý khác là việc thông qua lộ trình mới của APEC về thương mại dịch vụ. Các nền kinh tế thành viên nhất trí giảm rào cản trong lĩnh vực dịch vụ, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC điện tử. Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Giới chức Trung Quốc cho biết nhiều ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại số và phát triển bền vững, đã được đưa vào nội dung thảo luận và kết quả hội nghị.
0: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ Jai Shankar đã có cuộc họp báo chung thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại là hoàn toàn bất hợp pháp. Trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu gia tăng, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc đảm bảo an toàn hàng hải là ưu tiên chung của cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar khẳng định nước này và Mỹ có lợi ích chung và những thách thức chung, đồng thời nhấn mạnh New Delhi ủng hộ tự do hàng hải và an toàn trên các tuyến vận tải quốc tế. Trong chuyến thăm Ấn Độ, hai bên cũng đã trao đổi về nỗ lực thúc đẩy sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar cho biết,
2: chúng tôi đã đạt được tiến bộ vượt bậc. Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ bền vững, có lợi cho cả hai bên. Danh sách các vấn đề mà chúng tôi hợp tác với Ấn Độ, phạm vi và quy mô của chúng chính là điều làm nổi bật thực tế rằng Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ, một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của chúng tôi trên thế giới.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, gọi tắt là CDC Trung Quốc, yêu cầu du khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola như Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân, cần kịp thời đến các cơ sở y tế. Thông báo cũng yêu cầu bác sĩ tại cơ sở y tế các cấp ở Trung Quốc chủ động hỏi về lịch sử du lịch nước ngoài, nơi cư trú và lịch sử tiếp xúc nghi ngờ khi tiếp nhận bệnh nhân có các triệu chứng nghi mắc Ebola. Nếu phát hiện công dân nước ngoài hoặc cá nhân nào trở về Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch này, cần thông báo ngay cho bộ phận y tế công cộng của các bệnh viện và CDC địa phương.
0: Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, vẫn có những hành trình khiến con người muốn chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và ý thức thời gian. Tại Chile, một đoàn tàu cổ đang trở thành điểm nhấn độc đáo của ngành du lịch khi đưa du khách băng qua những vùng trồng nho nổi tiếng, khám phá thế giới rượu vang đặc trưng của quốc gia Nam Mỹ này.
5: Rời thủ đô Santiago của Chile, đoàn tàu cổ chậm rãi lăn bánh qua những cây cầu cao, những triền đồi xanh và các thung lũng trải dài ngập nắng. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray hòa cùng khung cảnh thiên nhiên thanh bình tạo nên một hành trình mang đậm màu sắc hoài niệm. Đây là tuyến tàu du lịch mang tên Chuyến tàu Ký ức do công ty đường sắt nhà nước Chile vận hành. Khác với những chuyến tàu hiện đại thông thường, đoàn tàu này sử dụng các toa tàu được phục dựng từ từ giai đoạn những năm 1920 đến 1960.
6: Đây là một trải nghiệm rất thú vị về mọi mặt, được đi trên một chuyến tàu có từ những năm 1920. Điều đó thực sự rất đặc biệt. Và khi được đồng hành cùng bạn bè, chuyến đi lại càng trở nên đáng nhớ và thú vị hơn.

0: một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch rượu vang. Trong chiến lược phát triển đó, các tuyến tàu du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp kết nối du khách với vùng sản xuất rượu vang, loại hình du lịch đường sắt còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên của Chile. Theo ông Eric Martin, cựu giám đốc công ty đường sắt nhà nước Chile, thì chính sự kết hợp đó đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho loại hình du lịch này.
1: Sự tương tác diễn ra trên tàu mang lại những trải nghiệm rất giá trị. Xét về mặt di chuyển, du khách có thể hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm thưởng thức rượu vang mà không phải cần lái xe, từ đó đảm bảo an toàn khi di chuyển giữa các điểm đến. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của tàu hỏa là hành khách có thể đi lại trong các toa tàu, giao lưu trò chuyện, tận hưởng thời gian cùng nhau và chia sẻ quan điểm, điều mà ở nhiều loại hình giao thông khác sẽ rất khó thực hiện hơn.
0: Với sự kết hợp giữa du lịch đường sắt, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa rượu vang đặc sắc, chuyến tàu ký ức không chỉ là một chuyến tàu du lịch đơn thuần mà còn trở thành hành trình đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử của Chile theo một cách rất riêng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xuất khẩu nông sản thủy sản tăng đột biến là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Hải Phòng chăn nuôi bước vào cuộc chuyển mình công nghệ cao. Giải cứu

0: cứu măng cụt lái thiêu ở thành phố Hồ Chí Minh trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm, chủ động chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đạt trên 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Điểm sáng lớn là ngành thủy sản, rau quả và các sản phẩm chăn nuôi.
0: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, riêng xuất khẩu cá rô phi Việt Nam lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đạt 49 triệu đô la Mỹ, tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này cho thấy mặt hàng cá rô phi của Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, tiếp tục thâm nhập và phát triển mạnh ở các thị trường quốc tế.
3: Trong bối cảnh nhiều mặt hàng thủy sản gặp khó do biến động thị trường, cá rô phi đang nổi lên như một điểm sáng mới của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại nhiều thị trường lớn cùng lợi thế về chi phí nuôi, khả năng thích ứng và dư địa phát triển rộng mở đang tạo ra cơ hội lớn cho ngành hàng này bứt phá trong thời gian tới. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng 4 đạt 11 triệu đô la Mỹ, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế trong 4 tháng năm 2026 đạt 49 triệu đô la Mỹ. Trong đó Brazil và Hoa Kỳ là những thị trường trụ cột. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
4: cơ hội phát triển cá rô phi, đó là cái bối cảnh cạnh tranh thương mại, đặc biệt là từ thị trường Hoa Kỳ thì đã tạo cơ hội cho cái sự phát triển trở lại của cá rô phi. Có những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã chuyển đổi tới 40% diện tích cá tra sang nuôi cá rô phi xuất khẩu, hoàn thiện cái chuỗi cung ứng sản xuất giống thức ăn nuôi trồng và chế biến xuất khẩu.
3: Theo các doanh nghiệp chế biến thủy sản, việc nguồn cung cá rô phi từ một số quốc gia cạnh tranh sụt giảm đã mở thêm dư địa cho sản phẩm của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không giống nhiều loài thủy sản, đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí đầu tư lớn, cá rô phi có ưu điểm dễ nuôi, thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường, thời gian nuôi ngắn và ít rủi ro dịch bệnh hơn. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và chi phí sản xuất liên tục gia tăng. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, Hiệp hội đang thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, mục tiêu đưa cá rô phi trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
5: Cái xu hướng chắc chắn sẽ tiếp nữa, bởi vì cái diện tích nuôi cá tra và tôm mà đang không hiệu quả là sẽ được chuyển đổi đợt này sang cá rô phi rất là nhanh. Trong những chương trình xúc tiến thương mại của chúng tôi, ít nhất ở 5 khu vực thị trường, cộng với chương trình về ngoại giao kinh tế mà chúng tôi làm việc với Bộ Ngoại giao, đưa danh mục con mặt hàng này vào danh mục các mặt hàng chủ lực.
3: Một trong những yếu tố thúc đẩy xuất khẩu cá rô phi tăng mạnh là xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang ưu tiên các sản phẩm thủy sản có giá trị hợp lý, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Cá rô phi đáp ứng khá tốt các yêu cầu này nhờ thịt trắng, ít xương răm, phù hợp với nhiều phân khúc tiêu dùng từ bình dân đến chế biến công nghiệp. Tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Đồng Tháp hay An Giang, diện tích nuôi cá rô phi đang có xu hướng mở rộng. Nhiều hộ nuôi cho biết giá cá thương phẩm ổn định, đầu ra thuận lợi hơn trước, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, để biến tiềm năng ngành hàng cá rô phi thành lợi thế cạnh tranh lâu dài, vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện nay sản xuất ở nhiều nơi vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi, chất lượng con giống chưa đồng đều. Trong khi đó, yêu cầu từ thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, đặc biệt về dư lượng kháng sinh, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh, Giám đốc Kỹ thuật Thủy sản Việt Nam, Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ, khuyến nghị.
6: Khuyến nghị ở đây chúng ta chỉ sản xuất các cái cá rô phi cái size từ 500 đến 800. Đây là cái size mà để cho cái phi lê bán lẻ, rồi 800 cho đến 1,10 gram đấy là phi lê để cho cái thị trường ăn uống dịch vụ của nhà hàng. Đấy, và đặc biệt là chúng ta không nên trộn lẫn cá rô phi với các sản phẩm mà nhập xuyên biên giới, thì đây là đặc kỵ với cái thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ.
3: Với lợi thế tự nhiên, kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản cùng nhu cầu thị trường đang gia tăng, cá rô phi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu tiềm năng của thủy sản Việt Nam trong thời gian tới. Nếu tận dụng tốt cơ hội thị trường và đầu tư đúng hướng, ngành hàng này không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu mà còn mở thêm sinh kế bền vững cho người dân vùng nuôi thủy sản.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối đà bứt phá của xuất khẩu nông sản, thủy sản trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả cũng có mức tăng trưởng ấn tượng ở một số thị trường lớn. Với nền tảng vững chắc của năm 2025 và kỳ vọng vào các mặt hàng chủ lực, xuất khẩu rau quả Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi và duy trì đà tăng trưởng trong năm nay, hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 9-10 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tăng trưởng tốt, nhưng nhiều chuyên gia cũng nhận định ngành rau quả còn tồn tại nhiều hạn chế như chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, vẫn có các trường hợp sản phẩm bị trả về, tịch thu hoặc cảnh báo tiêu hủy tại một số thị trường quốc tế lớn. Cùng với đó, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc vẫn chiếm đến 50% thị phần. Giải pháp nào để ngành rau quả đạt được mục tiêu đề ra? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong năm ngoái thì lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy chế biến sâu thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang ưu tiên những cái chính sách nào về công nghệ, về bảo quản sau thu hoạch, về kho lạnh, thưa ông Lê Bá Anh?
2: Về chế biến sâu thì luôn là một cái ưu tiên của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với cái hoạt động thúc đẩy sản xuất xuất khẩu các cái sản phẩm nông sản. Để thúc đẩy chế biến thì Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đang phổ biến và triển khai các cái chính sách then chốt về công nghệ bảo quản sau thu hoạch và kho lạnh. Trước hết là các cái chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp thì Chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 57/2018 và hiện nay cũng đang tiếp tục sửa đổi. Trong đó có những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, này, kho lạnh, kho bảo quản và trung tâm logistics nông sản gắn với vùng nguyên liệu. Đặc biệt là vừa rồi Chính phủ cũng vừa ban hành cái chiến lược logistics từ năm 2020 đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035. Thì là một cái cơ sở rất là tốt. Thứ hai là các cái chính sách về khoa học công nghệ như là các cái cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ theo luật khoa học công nghệ, luật chuyển giao công nghệ, đồng thời là có cái quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 thì cũng đang được tổ chức triển khai hết sức là hiệu quả. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp chế biến rau quả là được hưởng ưu đãi theo luật đầu tư năm 2025 và các cái chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cũng như là các cái chính sách tín dụng khác. Đặc biệt là các cái định hướng mới của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo ra một cái nền tảng hết sức quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu, phát triển hệ thống kho lạnh và bảo quản hiện đại theo hướng bền vững.
1: Để tránh lệ thuộc vào những cái thị trường truyền thống ấy, thì các giải pháp mở rộng thị trường cần phải được đặt ra. Ngành rau quả sẽ đẩy mạnh phát triển vào những thị trường mới và thị trường tiềm năng nào?
2: Việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường là một cái giải pháp chiến lược then chốt và đặc biệt là trong những năm tới. Trong năm 2026 thì với cái nền tảng kỷ lục xuất khẩu của năm 2025 và hệ thống truy xuất nguồn gốc được vận hành từ đầu năm thì ngành rau quả sẽ đẩy mạnh phát triển vào một số thị trường mới. Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, rồi Ấn Độ, Nam Á và các khu lực vực mà cái sản phẩm Hala chẳng hạn thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này. Cho nên chúng ta cũng sẽ tận dụng để mà đa dạng hóa thị trường. Đối với thị trường Úc và Canada thì bản thân Úc, Canada cũng là cái nước mà sản xuất nông sản rất lớn. Tuy nhiên là các sản phẩm của họ thì lại không cạnh tranh trực tiếp với cái trái cây rau quả nhiệt đới của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tận dụng những cái lợi thế để mà tạo ra những cái kênh. Ngoài cái việc là đàm phán để mở cửa thị trường thì sau khi đàm phán được mở cửa thị trường rồi thì các cái kênh xuất khẩu, phân phối và tận dụng cái kiều bào của chúng ta ở nước ngoài đang là một cái đầu mối hết sức quan trọng để chúng ta kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
1: Thưa ông ạ, mục tiêu xuất khẩu rau quả năm 2026 được đặt ra là 9-10 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này thì cơ hội và thách thức nào đang chờ đón ngành rau quả trong năm nay ạ?
2: Về cơ hội thì chúng tôi nghĩ rằng là công tác tổ chức sản xuất và cái việc xây dựng các cái vùng trồng đạt chuẩn cũng như là cấp các mã số vùng trồng, các cái cơ sở đóng gói đảm bảo quy định về truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về các cái biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm của các cái thị trường, đặc biệt là các cái thị trường khó tính như là Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản và cái thị trường lớn của chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thứ hai là chúng ta đã ký được rất nhiều các nghị định thư và chúng ta có rất nhiều FTA đối với các thị trường. Cho nên cái chính sách về thuế rồi về các cái ưu đãi liên

0: quan đến những cái thủ tục và những cái điều kiện an toàn thực phẩm thì chúng ta đáp ứng được rồi. Về thách thức thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái thách thức lớn là cái việc tổ chức của sản xuất của chúng ta. Thì cũng phải giảm thiểu cái sự sản xuất manh mún đối với những cái vùng trồng và những cái khu vực trồng mà tập trung để mà có những cái sản phẩm chủ lực để xuất khẩu cũng tiếp tục được phải tiếp tục được cải thiện, được quy hoạch để đảm bảo ổn định cái sản xuất và cái nguồn ra, đầu ra của thị trường. Thứ hai là việc tổ chức sản xuất của chúng ta cũng phải cải thiện các cái điều kiện liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm, rồi các cái việc mà hướng dẫn sử dụng phân bón, rồi thuốc trừ sâu, rồi kiểm soát các cái chất lượng nước, đất để mà giảm thiểu cái sự tồn dư các cái loại hóa chất mà không đáp ứng được các yêu cầu thị trường. Thách thức thứ ba chúng tôi nghĩ là rất lớn là các cái chính sách về thuế quan, thì cũng có những cái thị trường mà có sự thay đổi về thuế quan, cho nên chúng ta cũng phải hết sức là theo dõi để vừa là song song với cái hoạt động đàm phán thì cái việc mà doanh nghiệp và các cái hiệp hội phải thích ứng với các cái quy định của thị trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
4: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
5: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ những dãy chuồng hở quen thuộc tạm bợ, chăn nuôi ở thành phố Hải Phòng đang chuyển dần sang những mô hình ứng dụng công nghệ mới vào chuồng trại. Ở đó, nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn, nước

0: uống, thậm chí khâu phòng dịch đều được kiểm soát bằng thiết bị tự động. Không chỉ tăng năng suất, những mô hình chăn nuôi công nghệ cao còn đang tạo ra một hàng rào vững chắc trước dịch bệnh và những biến đổi khắc nghiệt của thời tiết.
1: Bên trong trang trại gà đẻ trứng của anh Vũ Văn Cường ở tổ dân phố 3, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, không còn cảnh nóng bức, mùi hôi nồng nặc như nhiều mô hình chăn nuôi truyền thống trước đây. Thay vào đó là hệ thống chuồng lạnh khép kín, ra làm mát, quạt công nghiệp và cảm biến nhiệt hoạt động liên tục để giữ môi trường ổn định cho đàn gà. Với quy mô hơn 1 vạn con gà đẻ giống Ai Cập, mỗi ngày trang trại này đưa ra thị trường khoảng 1 vạn quả trứng. Điều đáng chú ý là mô hình sản xuất không chỉ dừng ở việc tăng sản lượng mà còn được tổ chức theo hướng tuần hoàn. Phân gà sau khi xử lý vi sinh được tận dụng để nuôi cá chấm đen, tạo thành một vòng khép kín, giảm đáng kể chất thải phát sinh ra môi trường.
2: Đây thì bọn anh nuôi hoàn toàn bằng trại kín hết, trại lạnh hết, quạt thì thông gió, còn mật đầu thì làm rắn mát. Còn nơi gà thì chăn sẵn trên đồng này, còn nơi thức ăn thì công nhân sẽ thải theo từng bữa, sáng một bữa, chiều một bữa.
3: Công nhân thì bọn anh thuê là ở đây trộn gói, ở đây thì sẽ không va chạm với những người ngoài nhiều, thì cái tỷ lệ vệ sinh an toàn đây nó cao.
1: Nếu mô hình chuồng lạnh ở hộ gia đình cho thấy hiệu quả của chuyển đổi công nghệ, thì tại các doanh nghiệp quy mô lớn, chăn nuôi 4.0 đang được triển khai ở mức cao hơn. Công ty lợn giống Dabaco Hải Phòng là một trong những mô hình được nhiều địa phương tìm đến học tập. Tại đây, gần như mọi khâu sản xuất đều được tự động hóa. Hệ thống chuồng trại được nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, thức ăn được đưa trực tiếp vào silo bằng xe bồn, sau đó phân phối tự động đến từng ô chuồng thông qua cảm biến định lượng. Người lao động không còn phải tiếp xúc nhiều với vật nuôi, qua đó giảm mạnh nguy cơ lây nhiễm chéo và tăng hiệu quả quản lý đàn. Theo ông Lê Quang Hiển, giám đốc công ty lợn giống Dabaco Hải Phòng, hiện đơn vị đang nuôi 1.800 lợn nái giống gốc nhập ngoại. Để bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, công ty áp dụng mô hình kiểm soát sinh học rất chặt chẽ, phân vùng sản xuất thành 3 lớp bảo vệ, đỏ, vàng và xanh. Mọi hoạt động ra vào đều phải qua quy trình khử khuẩn, thay đồ, tắm giặt theo đúng quy định.
4: Chăn nuôi công nghệ cao là mình áp dụng gần như là tự động hóa. Từ thứ nhất về nguồn giống thì mình cũng nhập trong tập đoàn. Cái nguồn giống gốc thì lại nhập từ nước ngoài. Thức ăn thì cũng là khép kín của tập đoàn tự sản xuất. Toàn bộ thức ăn thì bọn mình là sau khi sản xuất là được luân chuyển bằng xe tét, xe bồn. Và đến đây 100% là bọn mình sử dụng cái công nghệ cho ăn tự động, hẹn giờ và tự cân chỉnh bằng cảm biến.
1: Thực tế cho thấy, nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, nhiều hộ chăn nuôi ở Hải Phòng đã giảm bớt rủi ro trước các đợt dịch bệnh phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, theo ngành chuyên môn, để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, vẫn cần thêm những giải pháp căn cơ hơn, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến liên kết chuỗi sản xuất. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, địa phương đang tăng cường giám sát dịch bệnh từ cơ sở, hỗ trợ vaccine cho các hộ quy mô nhỏ, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt trong liên kết sản xuất.
5: Hải Phòng cũng đặt ra 4 vấn đề then chốt. Thứ nhất là về quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Cái thứ hai là các cơ chế chính sách liên quan đến tài chính thì thành phố cũng có những chính sách để khuyến khích phát triển cái chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Thứ ba nữa là để người chăn nuôi làm chủ được cái công nghệ về sản xuất cũng như là công nghệ về giống thức ăn. Cái thứ tư là hệ sinh thái trong chăn nuôi tuần hoàn và an toàn sinh học thì cũng định hướng là các cơ sở chăn nuôi không phát thải chất thải ra môi trường và chăn nuôi tuần hoàn.
1: Những thay đổi ấy cho thấy chăn nuôi ở Hải Phòng đang rời xa cách làm nhỏ lẻ, manh mún để tiến tới một mô hình sản xuất chuyên nghiệp hơn. Khi công nghệ trở thành nền tảng, còn an toàn sinh học được đặt ở vị trí then chốt, ngành chăn nuôi không chỉ ứng phó tốt hơn với dịch bệnh, biến đổi khí hậu mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, hiện đại hơn cho tương lai. Với mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ chăn nuôi trang trại đạt trên 65% cùng các chính sách hỗ trợ cụ thể từ thành phố, ngành chăn nuôi Hải Phòng đang dần khởi sắc theo hướng an toàn hơn, hiệu quả hơn và giàu tiềm năng hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, từng là vương quốc trái cây với hơn 600 hectare, trước áp lực đô thị hóa và quy hoạch treo, diện tích măng cụt lái thiêu nay giảm sâu còn 275 hectare. Khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực, nông dân đang bất lực nhìn vườn cây kiệt quệ.
7: Lái thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạc ngàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Từ hơn 600 hectare thuở Hoàng Kim, đến nay toàn vùng chỉ còn vỏn vẹn 275 hectare. Tập trung chủ yếu ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định, hiện thuộc phường Thuận

0: An, thành phố Hồ Chí Minh. Những địa danh vang bóng một thời như Bình Nhâm, Lái Tiêu Cũ nay đã mất dần bóng mát của loại cây đặc sản nằm trong top 50 trái cây đặc sản Việt Nam này. Giữ được cây đã khó, nuôi cây sống khỏe lại là bài toán nan giải khi các chính sách hỗ trợ về hỗ trợ phân bón, chi phí chăm sóc từ quyết định số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ đã hết hiệu lực từ năm 2022. Bà Nguyễn Thị Thu, một hộ dân sở hữu 1.500m² đất trồng măng cụt, ngậm ngùi chia sẻ, mỗi năm vườn cây chỉ cho thu nhập khoảng vài chục triệu đồng. Mấy năm nay nguồn nước ô nhiễm khiến cây chết rải rác, trong khi chi phí phân bón chăm sóc lại quá cao so với nguồn thu ít ỏi. Bà Thu kiến nghị.
1: Đối với cái vấn đề muốn giữ vững vườn cây đặc sản của Thuận An, các vị phải nghiên cứu có cái chính sách, thí dụ như hỗ trợ cho là nông dân, người ta có là như chương trình là diêm tro hay là hỗ trợ vấn đề là phục vụ cho vườn cây ăn trái.
0: Bên cạnh gánh nặng chi phí, những nút thắt về quy hoạch cũng đang bào mòn ý chí bám vườn của người nông dân. Sở hữu gần 3.000m² đất trồng măng cụt, sau khi nhường một phần mặt bằng cho dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Nguyễn Công Chinh, khu phố An Hòa, phường Thuận An chỉ còn lại hơn 1.000m². Thế nhưng ngày cầm cuốn sổ đất trên tay, ông tá hỏa phát hiện phần diện tích đất ít ỏi còn lại đang phải gánh thêm hai quy hoạch khác. Theo ông Chinh, cây măng cụt phải trồng ròng rã hơn 20 năm mới cho trái ngọt. Sống trong cảnh quy hoạch treo, cây chết không ai dám trồng dặm, trồng mới vì sợ mất trắng. Ông Chinh bức xúc.
2: Chứ trước đây là cứ khuyến khích đất ăn sơn để làm khu vực sinh thái. Mà giờ từ trước cũng biết tới nay 3-4 năm nay đâu có nhắc đề mà sinh thái nữa. Cứ quy hoạch riết là chán dân chán nản sao sinh thái nữa. Cho nên tôi đứng về góc độ người dân là bớt quy hoạch lại. Mương máng sông ngòi ngon lành, khuyến khích cho người dân làm ngon lành, rồi phân bón hỗ trợ người dân. Người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.
0: Dưới góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu măng cụt Lái Thiêu thì phải cứu từ cái gốc, mà cái gốc chính là nguồn nước. Măng cụt là loại cây cực kỳ nhạy cảm với môi trường, nguồn nước tưới chỉ cần nhiễm bẩn, cây sẽ suy kiệt và chết ngay. Để giải quyết bài toán căn cơ này, trong giai đoạn 5 năm tới, phường Thuận An sẽ ưu tiên dành hơn 280 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn được giao 500 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ cho hệ thống thủy lợi, quyết tâm bảo vệ nguồn nước tưới. Ông Sơn cho biết.
3: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón, thì phường đang lập kế hoạch thì sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương để bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả về số lượng trái.
0: Măng cụt Lái Thiêu không chỉ đơn thuần là cây kinh tế mà từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của đất và người Bình Dương cũ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dải xanh Thuận An còn đóng vai trò là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu cho cả khu vực. Trước những trăn trở của người dân, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không thể để vườn cây đặc sản tiếp tục bị teo tóp.
4: Vườn cây cái khu vực Thuận An thực sự ngày càng thu hẹp mà cái này cũng rất là lo mà rất là mong giữ lại. Thì đối với chính sách này thì ở địa phương qua phản ánh cử tri các chí địa phương mới xem cân nhắc. Các chí thật sự mà thấy là chúng ta có chính sách mà giữ được cái vườn măng cụt này, cái vườn cây Lái Thiêu này được thì thành phố sẵn sàng để đưa vô để làm chính sách đặc thù để hỗ trợ.
0: Đối với nút thắt quy hoạch, người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết dự án vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An. Tuy nhiên, để người dân kịp đón đầu cơ hội, ông Minh chỉ đạo địa phương phải lập tức rà soát, kiên quyết xóa bỏ các quy hoạch treo, không khả thi để trả lại sự an tâm cho người nông dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong mùa mưa bão, các địa phương thường xuyên phải đối mặt với mưa to, lũ lụt, ngập úng và gió mạnh. Đối với sản xuất nông nghiệp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt này không chỉ làm giảm năng suất mà còn tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nặng nề. Sự chủ động các giải pháp chăm sóc cây trồng sẽ giúp nông dân giảm thiệt hại trong mùa mưa bão.
6: Mỗi khi mùa mưa đến, ông Ngô Tấn Trung, chủ vườn sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp đều rất cẩn thận chăm sóc vườn cây của mình. Để cây trồng luôn khỏe mạnh, ông tập trung những giải pháp dinh dưỡng để cây có bộ lá dày, dễ cứng chắc và dễ dàng vượt qua biến động thời tiết. Trong mùa mưa, chú trọng thoát nước ngay khi đất ngập trên 24 giờ, nạo vét rãnh, vận hành máy bơm hoặc cống một chiều để đất khô ráo nhanh.
7: Đối với mấy cây lớn thì mình phải làm sao cho để nó gáo thoáng nước, gió nó lòn qua được thì nó đỡ. Còn cây nhỏ vậy thì

0: mình phải kích rễ rồi phải cắt tỉa nó cho nó sạch sẽ, cho nó cái bộ rễ nó phát triển mạnh, nó cứng á, để nó chống chịu được.
1: Chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là cả sự chủ động chuẩn bị, xử lý kịp thời và chuỗi giải pháp đồng bộ từ đầu vụ đến cuối vụ. Kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Tấn ở xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên là thường xuyên vệ sinh, nạo vét mương rãnh, kênh trục chính, rãnh nội đồng để nước mưa được thoát nhanh. Bên cạnh đó, ông còn làm dàn lưới giúp bảo vệ cho vườn rau khỏi mưa lớn, côn trùng, đồng thời tạo điều kiện cho cây phát triển.
2: Mọi khi mà chưa làm dàn lưới, thường thường các cái đầu mùa mưa này là vẫn cứ bị đốm lá với lại dập. Mỗi khi mưa to là mình phải vất đi nhiều lắm. Cái năng suất của mình hầu như là nó giảm xuống tới 50%.
1: Sự chủ động của nông dân trong mùa mưa bão đóng vai trò then chốt giúp giảm thiệt hại về cây trồng, bảo toàn năng suất và duy trì ổn định kinh tế. Khi chủ động chuẩn bị hạ tầng thoát nước, gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương và sắp xếp vật tư từ bạt ni lông, cọc chống đến máy bơm, nông dân sẽ nhanh chóng ứng phó ngay khi có cảnh báo, kìm hãm nguy cơ ngập úng, gãy đổ cành, rụng quả. Đồng thời, việc bón phân hữu cơ kết hợp vô cơ giàu kali, canxi và bổ sung vi sinh vật lợi khuẩn trước, trong và sau mưa bão không chỉ nâng cao sức đề kháng, giảm sốc nhiệt cho cây mà còn cải thiện cấu trúc đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi dinh dưỡng. Bên cạnh đó, khả năng linh hoạt điều chỉnh thời vụ, thu hoạch sớm rau màu hay hoa quả gần chín giúp bảo toàn sản lượng, giảm thiệt hại về giá và chất lượng. Kỹ sư Trần Duy Lịch, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ cho biết, trong mùa mưa, các loại cây trồng như lúa, rau màu rất dễ bị tổn thương. Bà con cần lưu ý các phương pháp chăm sóc cây trồng trước những diễn biến thất thường của thời tiết.
3: Cần tập trung nguồn lực để khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước cho ruộng lúa và tiến hành buộc túm 3 năm khóm lúa lại để dựng lúa lên, tránh cho lúa bị ngập và thối hỏng. Huy động tối đa mọi nguồn lực, máy bơm, nhân lực để chúng ta thoát nước nhanh chóng cho những diện tích lúa bị ngập úng. Và bà con cũng cần chủ động phát hiện, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là sự bùng phát của các đối tượng như là dày nâu, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn sau bão để có biện pháp phòng chống kịp thời.
1: Trong bối cảnh diễn biến ngày càng cực đoan của khí hậu, việc chủ động chăm sóc và bảo vệ cây trồng trong mùa mưa bão không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại trước mắt mà còn góp phần duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững. Khi nông dân chủ động ứng phó, linh hoạt áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp thì hoàn toàn có thể hạn chế rủi ro, bảo vệ thành quả lao động trong mùa mưa bão.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
8: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
6: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
11: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
15: Ừ.

0: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
0: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
0: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
0: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
0: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin.

0: gà và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
0: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, tức ngày mùng 9 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Trung Quốc đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ gặp nhiều xã gặp áp lực lớn. Khởi tố vụ án liên quan nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hàng nghìn người dân tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc

0: Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, học viện sẽ sơ kết, đúc rút kinh nghiệm từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở.
1: Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày, mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình, phương thức đào tạo bồi dưỡng, hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên. Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở, mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực cho đến chuyển đổi số.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã, phường, khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến ở mức trên 90% đến cận 98%, một số địa phương đạt 100%. Tuy nhiên, có những xã phường chỉ với 2% số hồ sơ chưa đúng hạn, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên.
2: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến.
3: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
4: Bước kết thúc là bước này này.
2: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết.
4: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
5: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lưu vào đây.
4: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó. À.
6: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
4: Đúng rồi.
6: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này.
4: Cứ em sự... rối luôn à, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn.
2: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã E Rốc, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã E Rốc có đất ở xã E Súp cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ E Súp tới E Rốc vẫn chưa có kết quả.
7: Tìm dữ liệu ở dưới là không có. Dữ liệu gửi công an không có. Mà chứ ông ra xúc, đất ông xúc thì ra xúc và hồi lại ra.
2: Xã E Rốc và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là những nút thắt khó gỡ của cả khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn, dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, bí thư đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
8: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở, trong đó thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với sự đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân, thì cấp xã mới có thể phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.
0: Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.
9: Công ty Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc cho biết, chiều ngày 23 tháng 5, đoàn tàu container chở 170 tấn canxi hydroxit đã rời ga Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đi qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh để trung chuyển trước khi vận chuyển tới ga Yên Viên của Việt Nam. Đây là tuyến logistics xuyên biên giới mới được mở ra sau khi tuyến Liễu Châu Nam Ninh Việt Nam được khai thông. Đại diện Trung tâm Logistics Đường sắt Trạm Giang thuộc Đường sắt Nam Ninh cho biết, hình thức tổ chức vận tải bằng tàu liên vận giúp vận chuyển linh hoạt hơn, khả năng thích ứng cao hơn, cho phép vận tải liên thông đa khu vực và đa tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của doanh nghiệp, qua đó mở rộng thị trường vận tải Trung Quốc và Việt Nam.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi với số ca mắc và tử vong gia tăng, Bộ Y tế nước ta cho biết đang tăng cường giám sát, nâng cao cảnh giác và triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.
9: Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 750 ca mắc Ebola, trong đó có 177 ca tử vong. Uganda cũng đã ghi nhận 2 ca mắc có nguồn lây từ Congo. Dù WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh này, Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức rất thấp. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn duy trì cảnh giác cao độ, phối hợp với các bộ ngành liên quan để giám sát người nhập cảnh từ khu vực có dịch, đồng thời tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân. Bộ Y tế hiện triển khai hai biện pháp giám sát chính gồm giám sát tại cửa khẩu xuất nhập cảnh và giám sát trong các cơ sở khám chữa bệnh dựa trên triệu chứng nghi ngờ. Cùng với đó, các đơn vị xét nghiệm như Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được yêu cầu sẵn sàng đáp ứng xét nghiệm phát hiện sớm ca bệnh nếu xuất hiện. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết.
10: Không hoang mang nếu như chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ngừa, tránh tiếp xúc với các cái dịch tiết của cái người mà mắc bệnh. Thì trong nhân viên y tế thì chúng tôi cũng đã nâng cao về các công tác về kiểm soát bệnh viện để đề phòng ví dụ có ca xâm nhập vào Việt Nam thì chúng đề phòng rất là cao độ. Chúng tôi mong là người dân hiểu đúng các cái nguy cơ lây truyền bệnh này thì rất là nguy hiểm, nhưng mà cái việc cái nguy cơ lây truyền thì không phải là dễ dàng như kiểu là COVID, rất là hoàn toàn khác với cái lây truyền giống COVID.
0: Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Phóng viên Vũ Miên, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
11: Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe tổng thể sẽ được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 6, đợt 2 từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 5 tại trạm y tế, điểm trạm, trường học, nhà văn hóa và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Nhóm người có công, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên sẽ khám đợt thứ hai. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
12: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương thống kê cái số lượng người trên địa bàn, để thống kê các đối tượng ưu tiên, đồng thời cũng đã chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị cái nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị y tế để sẵn sàng đáp ứng được cái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ một lần cho người dân trong năm 2026.
0: Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, tối qua tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức triển lãm Sen đầu hạ 9 do nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương và các họa sĩ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
13: Triển lãm quy tụ 55 tác phẩm của 37 họa sĩ với nhiều chất liệu và phong cách đa dạng, từ sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước đến điêu khắc, từ lối tả thực truyền thống đến ngôn ngữ trừu tượng và biểu đạt đương đại. Đến với triển lãm Sen đầu hạ 9, người xem dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp nhiệm màu trong tranh màu nước chín rồng tám Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, đắm mình trong sự thanh khiết của tác phẩm Hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong tác phẩm Sơn dầu lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn với pháp danh Pháp Lạc, ấn tượng với màu sắc rực rỡ trong tác phẩm Hương sen màu nhiệm của họa sĩ Phạm Thanh Nga, pháp danh Diệu Quỳnh, thiền tịnh do họa sĩ Lê Thu Huyền thực hiện. Tham quan triển lãm, bạn Hồ Dương Yến Nhi ở SQ Hà Nội cho biết.
14: Tượng nhất với tác phẩm Thiên Nữ Tán Hoa, đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng rát ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo.
13: Triển lãm Sen đầu hạ 9 mở ra một không gian nghệ thuật đầy tĩnh tại, nơi người xem không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của hội họa mà còn tìm thấy sự an yên, lắng đọng giữa nhịp sống hiện đại qua những sắc màu tinh khôi của mùa sen đầu hạ. Triển lãm đón khách tham quan từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại 42X.
0: Nắng nóng gay gắt trên cả ba miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong hai ngày cuối tuần

0: vẫn ở mức rất cao. Dự báo trong ngày hôm nay mức tiêu thụ có thể lên kỷ lục. Theo dự báo, thời tiết ngày hôm nay nắng nóng xảy ra gay gắt và đặc biệt gay gắt ở nhiều khu vực và dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia có thể ở mức 1.336 tỷ kWh. Ngành điện khuyến nghị người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô và trong các ngày nắng nóng sắp tới. Mùa khô nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Hàng ngày, kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra. Nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Đang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
1: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Kon Bờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng, trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
3: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
1: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực.
0: Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản.
4: Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 tự tử tại nhà riêng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Di Linh khẩn trương xác minh điều tra các hành vi bắt nạt cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp với nam sinh tự tử đã nhiều lần đánh hội đồng nạn nhân. Không chỉ hành hung, nhóm học sinh này còn bị xác định có hành vi đe dọa ép buộc nạn nhân và một học sinh khác nộp tiền bảo kê mỗi ngày từ 20 đến 50 nghìn đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Theo cơ quan điều tra, chỉ ít ngày trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng cầm đầu nhóm này vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với học sinh cầm đầu nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24 tháng 5 tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước.
4: Phát biểu trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, song khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào ảnh hưởng đến chủ quyền hay lợi ích quốc gia. Tổng thống Pezeshkian cáo buộc Israel là lực lượng gây bất ổn và theo đuổi kế hoạch đại Israel thông qua việc kéo dài các cuộc xung đột trong khu vực.
5: Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi cũng sẵn sàng trấn an thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không gây bất ổn trong khu vực. Lực lượng gây bất ổn trong khu vực là Israel. Quốc gia đang theo đuổi kế hoạch đại Israel và đang âm mưu bằng nhiều cách khác nhau để duy trì chiến tranh, bất ổn và chia rẽ trong khu vực.
6: قطعاً

0: đồng thời hỗ trợ những người thuê nhà và người mua nhà trẻ tuổi, vốn là nhóm chịu tác động nhiều nhất từ tình trạng giá thuê và giá mua nhà tăng cao. Tuy nhiên, Quốc hội nước này hiện chưa đạt đồng thuận về dự luật cấm tăng giá thuê nhà trong ngắn hạn, khiến chính phủ tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực từ người dân. Trong những năm gần đây, giá nhà và tiền thuê tại các thành phố lớn như Madrid và Barcelona liên tục leo thang, 700.000 căn nhà do nhu cầu vượt xa tốc độ xây dựng mới.
1: Đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có một người ở lại trên quỹ đạo trong vòng 1 năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Vào lúc 11 giờ 8 phút đêm 24 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức 10 giờ 8 phút giờ Hà Nội, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23. Sau khoảng 20 phút, ông Lý Bản Kỳ, giám đốc Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền tuyên bố, sứ mệnh phóng tàu Thần Châu 23 đã thành công tốt đẹp. Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23 được phóng lên từ trung tâm này đã đưa tàu Thần Châu 23 chính xác vào quỹ đạo định sẵn. Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm 3 thành viên. Được biết, trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu 20 trước đó. Ông Lý Chiết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
3: Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng mới để đảm bảo tất cả các công đoạn của quá trình vận hành, phát triển và thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của tàu vũ trụ.
1: Trong thời đại mà mọi sự kết nối chỉ mất vài giây để xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức. Nhưng giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau. Biên tập viên Thanh Huyền thông tin.
4: Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ 21 đến 26 tham gia các chương trình viết thư tay đang gia tăng nhanh chóng. Giáo sư tâm lý học Laurie Kramer của Đại học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
5: Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc nhận được một lá thư viết tay mang tính cá nhân hơn rất nhiều, đặc biệt là khi phải dành thời gian đọc từng nét chữ của người viết. Điều đó cho thấy là người gửi thực sự quan tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
4: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allison của trường cao đẳng cộng đồng Kingsborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
6: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
4: Sự trở lại của thư tay thậm chí còn tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng công nghệ mới. Ứng dụng Slowly hiện có hơn 10 triệu người dùng tại hơn 160 quốc gia. Dù hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng này cố tình làm chậm quá trình gửi tin nhắn từ vài giờ đến vài ngày để mô phỏng cảm giác chờ đợi của thư tay truyền thống. Người sáng lập ứng dụng cho rằng chính sự chờ đợi ấy khiến cho con người viết dài hơn, suy nghĩ kỹ hơn và chân thành hơn. Like old love songs from
1: long ago. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, chiều tối qua vòng 24 V-League tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu đáng chú ý. Trong đó Hà Nội FC giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Hà Nội chia điểm với tỷ số 1-1. Dù không giành chọn được 3 điểm nhưng đội bóng ngành công an vẫn duy trì vị thế số 1 sau khi đã đăng quang sớm ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An vượt qua BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0, qua đó có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Đêm qua, mùa giải ngoại hạng Anh chính thức khép lại sau loạt trận vòng 38 diễn ra đồng loạt với nhiều diễn biến kịch tính ở cuộc đua top đầu và trụ hạng. Arsenal giành chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace để chính thức khép lại mùa giải với ngôi vô địch. Trong khi đó, Tottenham thắng Everton 1-0, qua đó trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng. Ở nhóm cuối bảng, West Ham, Wolverhampton và Burnley là các

0: đội phải xuống hạng. Tại Tây Ban Nha, vòng đấu cuối La Liga cũng khép lại với một số kết quả đáng chú ý. Valencia thắng Barcelona 3-1, Girona hòa Elche với tỷ số 1-1. Villarreal có trận đấu với Atlético ở loạt trận muộn. Trước đó, Barca cũng đã xác định vô địch mùa giải. Xếp thứ hai là Real Madrid. Các đội phải xuống hạng là Real Oviedo, Girona, Mallorca. Ở Italia, vòng 38 Serie A chứng kiến Napoli thắng Udinese 1-0. Như vậy, các đội xuống hạng được xác định là Hellas Verona, Pisa và Cremonese. Đội vô địch Serie A đã được xác định trước đó là Inter Milan.
1: Dự báo thời tiết. Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nóng. Các khu vực trong cả nước có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới mới từ ga Quý Cảng Quảng Tây Trung Quốc, trung chuyển qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh trước khi tới ga Yên Viên của Việt Nam. Tuyến vận tải liên vận mới giúp tăng tính linh hoạt, mở rộng kết nối đa tuyến, đồng thời được hỗ trợ bởi sự phối hợp giữa đường sắt, hải quan, doanh nghiệp nhằm đảm bảo vận hành thông suốt. Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó khoảng 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước. Hàng nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao, khiến nhiều người không còn khả năng mua hoặc là thuê nhà, bất chấp nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Đến đây, chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức

0: Viên khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
12: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
11: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
12: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
11: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
12: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
11: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
12: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Mục Sự thật luận bàn có phóng sự, lỗ hổng từ trí tuệ nhân tạo.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Phó Chính ủy Quân đoàn 12 về giải pháp nâng cao hiệu quả, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và thực tiễn nhiệm vụ.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được đội quy tập 584 và đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm cất bốc trong mùa khô 2025-2026. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nam cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Lễ viếng truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tỉnh Quảng Trị tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng. Cũng trong tuần qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trọng thể tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Các buổi lễ được tổ chức trọng thể, chú đáo, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang công tác tại Văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ tin tưởng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới dự lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 2025-2026, phát động cuộc thi viết lần thứ 6 2026-2027. Cuộc thi do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức. Tới dự họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 26 năm 2026 do Sư đoàn 5 Quân khu 7 phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Đông Nam Bộ nói riêng luôn để lại dấu ấn sâu đậm bằng lòng yêu nước, đức hy sinh và những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, các thế hệ phụ nữ vẫn luôn phát huy phẩm chất kiên cường, nhân hậu, đảm đang, góp sức cùng quê hương đất nước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển. Chủ trì hội nghị thông qua chỉ thị các cuộc diễn tập năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các nội dung tình huống trong diễn tập phải bám sát thực tế chiến trường và những yêu cầu tác chiến mới của chiến tranh hiện đại, qua đó rèn luyện khả năng xử trí tình huống, trình độ chỉ huy hiệp đồng và điều hành diễn tập của người chỉ huy, đồng thời kiểm tra đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Tại phiên họp sau lễ đón, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung đã thỏa thuận, tập trung vào thực hiện hiệu quả các văn bản đã ký, nghiên cứu ký kết văn bản mới phù hợp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục lịch sử quân sự, đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn phía Nga đã hỗ trợ chỉ tiêu đào tạo, khẳng định sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga học tiếng Việt và tham gia các khóa học quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Cũng tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Tại đây, hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến với Đại tướng Sergei Zhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu đô la Mỹ để xây dựng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ thuộc Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3

0: diễn ra vào tháng 12 năm nay. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao ngài Jordan Grilic Radman, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề về châu Âu Croatia nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong tuần đã diễn ra hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ngài tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines. Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn kết giữa quân đội các nước thành viên. Tại hội nghị, các nước đã thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028 và thông qua tuyên bố chung về cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta. Phát biểu tại phiên họp thường trực Ủy ban phối hợp Liên chính phủ về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban phối hợp Liên chính phủ về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, nhất trí với kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga. Đề nghị Phân ban Nga quan tâm các ý kiến tham luận của các đại biểu tại phiên họp, giúp Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp thiết thực, phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu lợi ích của cả hai nước. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, có bao giờ chúng ta tự hỏi một dòng lệnh được gõ vào ô tìm kiếm của ChatGPT, Gemini hay một hình ảnh văn bản tải lên để nhờ trí tuệ nhân tạo dịch thuật sẽ đi về đâu? Liệu chúng có hoàn toàn biến mất sau khi chúng ta đóng trình duyệt? Trong bối cảnh mà dữ liệu được ví như nguồn tài nguyên chiến lược, mọi thông tin người dùng cung cấp cho các mô hình AI mở đều trở thành vật liệu để huấn luyện và làm cho mô hình trở nên thông minh hơn. Đối với dân sự, sự đánh đổi dữ liệu mang lại những tiện ích trong công việc hàng ngày. Nhưng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, mỗi thông tin đều gắn liền với bí mật quân sự, bí mật quốc gia, thì một cú nhấp chuột thiếu thận trọng có thể vô tình phá vỡ cánh cửa kho lưu trữ bí mật. Trong phóng sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải phẫu cơ chế hoạt động của các hệ thống AI tạo sinh để nhận diện những kẽ hở, những lỗ hổng an ninh và tìm ra phương thức làm chủ công nghệ, biến AI trở thành công cụ hỗ trợ, phục vụ hiệu quả cho công việc. Phóng sự Lỗ hổng từ trí tuệ nhân tạo của phóng viên Trường Giang, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
4: Trí tuệ nhân tạo tạo sinh hoạt động dựa trên các mô hình, ngôn ngữ lớn. Sức mạnh của các mô hình này không tự sinh ra từ thuật toán mà được đắp bồi từ khối lượng dữ liệu khổng lồ thu thập trên toàn cầu. Khi một phần mềm AI mở như ChatGPT, Gemini được đưa vào sử dụng, bản thân nó đóng vai trò như một trạm thu thập thông tin khổng lồ và liên tục. Bản chất của các hệ thống này là ghi nhận và học hỏi từ chính câu lệnh của người dùng. Khi một quân nhân tải lên một bản báo cáo, một đoạn mã lập trình nội bộ hay một tấm ảnh để nhờ AI tóm tắt hoặc chỉnh sửa, hệ thống không coi đó là một giao dịch khép kín. Toàn bộ dữ liệu đầu vào sẽ được bóc tách, số hóa và lưu chuyển về các máy chủ. Sau quá trình phân tích, những thông tin này có thể được thuật toán kết nạp vào cơ sở dữ liệu huấn luyện, và những thông tin này hoàn toàn có nguy cơ xuất hiện trong câu trả lời cho một người dùng khác. Phân tích sâu hơn về cơ chế chuyển hóa dữ liệu từ góc độ an toàn thông tin, Đại tá Huỳnh Ngọc Kỳ, trưởng phòng an toàn thông tin, Bộ Tư lệnh 86 cho biết.
5: Khi mà tất cả các đồng chí mà chụp các cái văn bản đấy lên ý, thì cái việc đầu tiên của cái hệ thống sẽ số hóa tất cả những nội dung đấy và nó phân tích toàn bộ cái dữ liệu các đồng chí cung cấp. Và tất cả thông tin đấy thì đang là thông tin của ta nhưng chuyển thành thông tin chung chung cho tất cả mọi người. Và khi có một ai đó hỏi một cái vấn đề gì có liên quan thì nó xong quá trình tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, nó thấy cơ sở dữ liệu đó là có chính thống thì nó sẽ dùng cơ sở chính thống đấy để nó giải thích cho người khác.
4: Từ sự phân tích của Đại tá Huỳnh Ngọc Kỳ có thể thấy nguy cơ lộ lọt thông tin bí mật quân sự không nhất thiết phải đến từ một cuộc tấn công bẻ khóa phức tạp. Nó đến từ chính tính năng nền tảng của nền tảng mô hình AI mở. Một đoạn văn bản mang dấu mật khi được cung cấp cho AI đã tự động cởi bỏ lớp áo bảo vệ và hòa vào dòng thông tin toàn cầu. Lý thuyết về sự rò rỉ dữ liệu qua AI đã nhanh chóng được chứng minh bằng thực tế thông qua nhiều sự cố nghiêm trọng. Một sự kiện điển hình diễn ra vào tháng 4 năm 2023 liên quan đến một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Hàn Quốc. Khi đó, bộ phận bán dẫn của tập đoàn đã cho phép các kỹ sư sử dụng ChatGPT để hỗ trợ

0: trợ xử lý công việc. Một số kỹ sư đã trực tiếp sao chép mã nguồn phần mềm, dữ liệu tối ưu hóa thiết bị và thậm chí cả nội dung biên bản ghi âm cuộc họp chiến lược vào khung chat để yêu cầu AI tìm lỗi và tóm tắt. Việc làm này đã dẫn đến những tài sản trí tuệ, bí mật thương mại của tập đoàn bị lưu trữ trên các máy chủ đám mây của đơn vị cung cấp AI. Ngay sau đó, tập đoàn này phải thiết lập lệnh cấm sử dụng các công cụ AI tạo sinh bên ngoài để ngăn chặn sự cố rò rỉ thông tin tiếp diễn. Hơn nữa, nguy cơ lộ lọt thông tin bí mật quân sự không dừng lại ở việc bị thu thập dữ liệu thụ động mà còn nằm ở khả năng các thế lực thù địch chủ động can thiệp vào mô hình. Nhận định về rủi ro này trong lĩnh vực quân sự, Trung tá Nguyễn Thế Hùng, trưởng phòng phát triển phần mềm, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 chia sẻ.
1: Công nghệ trí tuệ nhân tạo vừa là cái cơ hội nhưng mà nó cũng là cái thách thức trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng, nếu những cái mô hình, những cái hệ thống AI được triển khai, nếu mà không được kiểm soát, không được phát triển một cách an toàn thì có thể bị các hacker nguy cơ nó sẽ lợi dụng hoặc là tấn công ngược vào chính cái mô hình đấy thông qua việc làm giả dữ liệu hay là đánh cắp mô hình, chèn những cái mã độc vào trong mô hình AI và có thể gây ra việc đưa ra những cái quyết định không chính xác.
0: Trong công tác hàng ngày tại các đơn vị, việc vi phạm nguyên tắc bảo mật có khi xuất phát từ thói quen. Việc đưa một tài liệu dài lên mạng để dịch, nhờ AI lập dàn ý cho một văn bản hay lưu trữ thông tin lên các nền tảng đám mây sẽ cho ra kết quả nhanh hơn. Nhưng máy chủ của các nền tảng này lại được đặt tại nước ngoài, chịu sự chi phối của các tập đoàn tư nhân. Kể cả khi người dùng không cung cấp tài liệu quân sự trực tiếp, việc vô tư chia sẻ thông tin cá nhân cũng có thể trở thành manh mối tình báo. Các thuật toán học máy có khả năng sâu chuỗi thông tin từ nhiều nguồn độc lập. Một bức ảnh lưu niệm có dính bối cảnh đơn vị, tọa độ định vị được gắn tự động từ điện thoại thông minh, cộng với thông tin tên tuổi, thói quen sinh hoạt hàng ngày đều có thể được tập hợp lại. Từ đó, các đối tượng xấu dễ dàng phác họa bản đồ hành vi tác chiến, bẻ khóa mật khẩu và nhắm mục tiêu vào các hệ thống dùng chung. Cảnh báo về thói quen tương tác với trợ lý ảo, Thượng tá Tiến sĩ Phan Việt Anh, chủ nhiệm bộ môn khoa học máy tính, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trung tá Nguyễn Thế Hùng, trưởng phòng phát triển phần mềm, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 cho rằng không thể đưa mô hình AI dân sự vào trong môi trường quân sự. Điều này có thể làm lộ lọt thông tin và hơn nữa sẽ dẫn đến những phân tích phán đoán sai lệch.
2: AI trong quân sự thì cần cao về tính tự chủ và bảo mật cao hơn so với AI dân sự. Tại vì AI dân sự thì có thể triển khai trên môi trường đám mây hoặc thậm chí có thể thuê dịch vụ bên thứ ba. Nhưng tuy nhiên những dữ liệu trong lĩnh vực quốc phòng thì đặc biệt nhạy cảm. Thế nên thường phải triển khai nội bộ. Thế vì vậy là triển khai các hệ thống AI trong quân sự thì thường không chỉ là mô hình thông minh mà còn phải làm chủ cả về hạ tầng tính toán, về dữ liệu, về bảo mật và khả năng vận hành độc lập của nó. Thế như vậy có thể nói là AI trong quân sự thì không thể đơn thuần là mang AI đã được phát triển trong quân sự vào trong chiến trường.
1: Tất cả những cái mô hình đấy khi mà chúng ta tương tác, tất cả máy chủ đều để ở nước ngoài. Thì khi chúng ta đưa các dữ liệu vào để nhờ ChatGPT nó trả lời, nó hỗ trợ thì cũng là quá trình nó thu thập dữ liệu. Ngay cả bản thân chúng ta đưa các thông tin cá nhân vào về ngày tháng năm sinh, họ tên, sở thích, nay mai có thể bị mất an toàn nếu mà dữ liệu bị lộ lọt, là có thể dựa vào cái thông tin cá nhân đấy để bẻ khóa các hệ thống mà chúng ta đăng ký như từ tài khoản. Thì khi tương tác đấy tôi chỉ nghĩ là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận là tránh việc đưa các thông tin cá nhân lên và các thông tin về liên quan đến các hoạt động của đơn vị.
0: Sự phát triển của khoa học công nghệ là dòng chảy, không thể đảo ngược. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là thiết lập giới hạn và quy chuẩn an toàn. Đối với cán bộ chiến sĩ, yêu cầu trước hết là thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Quốc phòng về an toàn thông tin mạng. Các mô hình mở như ChatGPT hay Gemini chỉ nên được sử dụng ở tư cách công cụ tra cứu tri thức phổ thông hoặc hỗ trợ nghiệp vụ hoàn toàn không vướng yếu tố quân sự. Bên cạnh đó, mọi thiết bị từ máy tính làm việc đến điện thoại di động thông minh đều phải được quản lý chặt chẽ. Dữ liệu thông tin về đơn vị, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị tuyệt đối không được đưa lên các dịch vụ đám mây công cộng hay các khung chat của trợ lý ảo nước ngoài. Về tầm nhìn chiến lược, chúng ta cần phải tự chủ nền tảng công nghệ lõi. Các cơ quan chuyên trách như Bộ Tư lệnh 86 đang thúc đẩy nghiên cứu các hệ thống trợ lý ảo nội bộ.

0: các mô hình này được huấn luyện trên nền tảng cơ sở hạ tầng an toàn, máy chủ độc lập và hệ thống dữ liệu sạch đã qua kiểm duyệt. Đây sẽ là lá chắn vững chắc bảo vệ quyền tự chủ thông tin trong quân đội. Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho rằng
1: cần phải triển khai sâu rộng các cái chương trình gọi là bình dân học vụ số để mà mọi quân nhân đều có kiến thức cơ bản về an ninh mạng để bảo vệ thông tin cá nhân và quân sự. Thứ hai là huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng tác chiến mạng, cần xây dựng các đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ được huấn luyện thường xuyên và sát thực tế để bảo vệ thống thông tin quân sự. Quân đội một số nước tiên tiến, ví dụ Nga, ví dụ Trung Quốc, người ta rất chú trọng cái này. Cái thứ ba nữa là mô phỏng và diễn tập môi trường mạng, thì cần tổ chức các buổi biểu diễn, diễn tập mô phỏng các cuộc tấn công mạng quy mô lớn để mà rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, khôi phục hệ thống và giảm thiểu thiệt hại.
0: Bước vào kỷ nguyên số là bước vào một chiến trường trong suốt, xuyên biên giới và không phân chia chiến tuyến. Trí tuệ nhân tạo vốn là một công cụ trung lập. Sự ưu việt hay tính nguy hại của nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách con người kiểm soát và cung cấp dữ liệu. Nguy cơ lộ lọt bí mật quân sự thông qua việc sử dụng các nền tảng AI mở đặt ra cho chúng ta thấy rõ hơn về tầm quan trọng của kỷ luật số. Việc bảo vệ thông tin không đơn thuần là các tường lửa hay hệ thống mã hóa phức tạp, mà bắt đầu từ chính ý thức của mỗi quân nhân trên môi trường số, trong mỗi bức ảnh đăng tải và trong mỗi câu lệnh trên mô hình AI mở. Làm chủ công nghệ, trước hết là làm chủ hành vi của chính mình trên không gian mạng.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thời gian qua Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng cụ thể hóa nghị quyết sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, gắn với đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy toàn quân đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, để đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào thực tiễn nhiệm vụ, thời gian vừa qua thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đã lãnh đạo chỉ đạo nội dung này như thế nào?
4: Trong suốt thời gian vừa qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 luôn xác định việc quán triệt cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào mục tiêu nhiệm vụ của quân đoàn là bước trọng tâm hàng đầu, bảo đảm cho đường lối các nghị quyết, chủ trương lãnh đạo của Đảng được đi vào thực tiễn của quân đoàn, quyết định đến chất lượng thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng. Chúng tôi đã tập trung triển khai đồng bộ, cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình hành động, các quy chế, quy định và các kế hoạch công tác của Đảng ủy quân đoàn, của cấp ủy các cấp và hệ thống chỉ huy quản lý, cũng như thành chương trình, nội dung hoạt động của công tác quần chúng. Chú trọng khâu nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên quần chúng, đổi mới phương pháp cách thức học tập, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, cụ thể hóa thành cam kết, thành quyết tâm và hành động cụ thể của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đoàn.
3: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ, để nghị quyết đi vào cuộc sống thì cái việc cụ thể hóa sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị giữ một vai trò rất quan trọng. Vậy trong quá trình tổ chức thực hiện, quân đoàn đã tập trung vào những cái giải pháp, khâu đột phá nào để tạo chuyển biến rõ nét trong toàn quân đoàn?
4: Chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa và thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá. Đột phá nâng cao trình độ chỉ huy tác chiến, chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống. Đây cũng là đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của quân đoàn. Tập trung xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật kỷ luật, bảo đảm an toàn và phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong đảng bộ và các cơ quan đơn vị trong toàn quân đoàn. Và trên cơ sở xác định 3 đột phá trên, chúng tôi đã xây dựng ban hành kế hoạch số 500 ngày 29 tháng 4 năm 2026 với 19 nội dung, 75 giải pháp thực hiện. Chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá chất lượng tổ chức.

0: đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng thời, quân đoàn đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, chấn chỉnh những hạn chế khuyết điểm, gắn thực hiện nghị quyết với các phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động lớn trong quân đội. Với những cách làm đó, nghị quyết của các cấp đã được quán triệt sâu sắc trong toàn đảng bộ, từ nhận thức chuyển thành hành động, thực sự là động lực xuyên suốt thúc đẩy toàn quân đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, để nghị quyết thực sự thấm ngấm vào nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng đòi hỏi phải thường xuyên được đổi mới, phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay. Vấn đề này thì đã được quân đoàn quan tâm triển khai như thế nào trong thời gian qua, thưa đồng chí?
0: Trong cái bối cảnh tác động đa chiều của thông tin hiện nay thì chúng tôi luôn xác định đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng của quân đoàn là một cái việc làm thường xuyên, vì thực tiễn luôn biến đổi, đời sống chính trị tinh thần của cán bộ chiến sĩ cũng thường xuyên vận động, và đây chính là khâu tất yếu khách quan. Nếu chậm trễ hoặc trì trệ thì chất lượng hiệu quả sẽ không cao, thậm chí là sẽ phản tác dụng. Chúng tôi đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây được quân đoàn xác định là tiêu chí đánh giá hiệu quả và cái là thước đo đánh giá cái kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân đoàn và của các cơ quan đơn vị nhà trường trong toàn quân đoàn. Chính vì vậy, quân đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt và sát đối tượng. Chúng tôi coi trọng đổi mới toàn diện các hình thức giáo dục chính trị, hàng đầu là đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp học tập chính trị. Điểm mấu chốt mà chúng tôi xác định là chuyển từ truyền thụ một chiều sang đối thoại gợi mở, lấy người học, lấy cán bộ chiến sĩ làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và giữ vững bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Và để công tác giáo dục chính trị nói chung, học tập chính trị nói riêng thực sự hiệu quả, chúng tôi đã triển khai nhiều cách làm mới, như triển khai các tổ chuyên sâu để xác định đề cương rất khái quát, rất trọng tâm, xây dựng các nội dung giáo dục thành video clip được thiết kế phong phú và minh họa rất đa dạng, tổ chức học tập qua các nền tảng mạng, chuyển đổi số, thi tìm hiểu bằng phương pháp trắc nghiệm, đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức sân khấu hóa. Và trong giáo dục chính trị, chúng tôi chú trọng công tác định hướng tư tưởng, quản lý thông tin, đấu tranh phòng chống miễn nhiễm với các luận điệu tuyên truyền xấu độc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, phải thực sự gần gũi, bám sát bộ đội, nói đi đôi với làm, truyền lửa bằng hành động cụ thể. Thông qua đó thì để nâng cao nhận thức, ý chí và hành động của bộ đội, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách vững chắc.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12 về những trao đổi vừa rồi. Tin tưởng rằng với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, cùng quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, việc quán triệt cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục tạo chuyển biến vững chắc trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.
3: Ngoài những nội dung đã phát sóng hôm nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài viết về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Chiến sĩ mới ở Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân tự tin vượt qua kiểm tra 3 tiếng nổ. Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự, nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Rèn bản lĩnh giữa không trung, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đại đội bộ binh thép ở biên giới tỉnh Đắk Lắk. Một ngày huấn luyện ở Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân, Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không Không quân. Luyện giỏi, rèn nghiêm, bảo vệ bầu trời phương Nam. Hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất tập trung ở Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2. Quan tâm chăm lo người lao động ở nhà máy Z756, binh chủng Công Bình trong tháng công nhân. Chiến sĩ mũ nồi xanh và thông điệp hòa bình. Đoàn 275 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mô hình quản lý điện thoại di động hiệu quả. Đáng chú ý, trong tuần, vào buổi 6 giờ 30 phút thứ Năm ngày 28 tháng 5, chương trình có chuyên đề Ánh sáng soi đường, ta đi tới, theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.

0: nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả sau một năm thực hiện sắp xếp cơ quan quân sự theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cục trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7 về kết quả bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện trong những tháng đầu năm 2026. Phó Tư lệnh Pháp luật vùng Cảnh sát biển 1 về những giải pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên biển. Chính trị viên Trung tâm huấn luyện 334, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về kinh nghiệm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới. Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 297, Quân khu 2 về những kinh nghiệm trong quản lý tư tưởng bộ đội tại đơn vị. Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quân y 7A về các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm kỳ 2025-2030. Chính ủy Sư đoàn 395, Quân khu 3 về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, thông tin Bộ Quốc phòng trả lời công dân. Mục quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba có tản văn, hành quân giữa mùa mưa phương Nam. Mục vấn đề sự kiện sáng thứ tư có nội dung phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự về xu hướng tự động hóa, chỉ huy trong chiến tranh hiện đại. Mục quân đội với công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật sáng thứ sáu có phóng sự đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ ở kho VK102, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu có chuyện kể ở đại đội Bên Bến Ô Môi. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ bảy có bài Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác tại Học viện Chính trị. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ bảy giới thiệu chùm ca khúc về biển đảo và người lính giữ biển. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Lời hứa cho con. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật có bút ký Trong nắng gió cam ranh và truyện ngắn Thằng cháu đích tôn. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật tuần này giới thiệu các bài viết về nhà văn Sơn Tùng, dành cả cuộc đời để viết về Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Tại phiên bế mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng một quốc gia tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống. Vậy điểm mới trong tư duy này được hiểu cụ thể như thế nào? Làm sao để chuyển hóa nhiệm vụ chiến lược thành hành động cụ thể? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên văn minh hôm nay.
2: Lại đến đây thì cũng làm bảo hiểm, xác nhập vô căn cước mình để mình đi khám bệnh, khám này nọ. Chỉ lấy căn cước đi thôi, khỏi cần bảo hiểm nữa. Rồi người ta nhiệt tình phụ giúp cho cũng nhanh gọn. Rồi ngay ngày Chủ nhật bữa nay thì nó tiện cho người dân đến làm nhanh.
1: Với việc triển khai mô hình ngày Chủ nhật 3-0, không viết, không hẹn, không thu phí, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Và nội dung sẽ có trong Người tốt việc hay.
0: Sức nóng của đối thoại Shangri-La 2026 là nội dung được phân tích trong vấn đề quốc tế. Và trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Trước nguy cơ dịch Ebola có thể xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước siết chặt giám sát, sàng lọc và chủ động phương án ứng phó tại các cơ sở y tế. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát ngay kế hoạch phòng chống dịch, đảm bảo khu vực cách ly, thuốc men, vật tư y tế và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Các cơ sở khám chữa bệnh phải tăng cường phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là người có yếu tố